בוקר טוב נילוש, נילי חנקין. בוקר טוב לשחר יבו. בוקר טוב לקלגה, לאון פלדמן, מותק שלי. בוקר טוב, יום טוב. בוקר אור לעומרי מור. פתחנו עם הבי ג'יז. More than a woman. בואו נמשיך עם עוד שיר מפסקול הסרט. שיגען המוזיקה. אחד הפסקולים המושלמים ביותר בעולם. עבורי.

בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב ליאת רוזנבלט. זה אחד משירי הקאובל הגדולים בהיסטוריה של הקאובל. אני חושב שאייל גולדמן עשה פה פעם ספיישל של קאובל. וזה היה מעולה. אניטה וורד. Ring my bell.

the Jacksons. Can you feel it? בוקר טוב ניבה בריגל פלח. בוקר טוב חברה שלי, חברה שלי, חברה שלי, עירית ירון דקר. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לנעמי ולעמיתי

יחד עם שקה כאן. בוגי זין מי סול. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לשרי שלמי.

0: thank God it's Friday.
1: דילי, מערכת שירותו. שישי חם. בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית אסף מגידש. גם הבוקר כיכבת, כל הכבוד לך. בסטה ריימס, ג'יי דילה, ליל וויין.

A Tribe Called Quest, Electric Relaxation.

say no go. Holy notes. זה הסימפול שם. בוקר טוב אילה אפגן דגן. דיי לסול.

0: ישי סוויסה עם דודה ליד מאיר ומיכאל סוויסה, אח שלו.
1: יש הזמן אישה חוץ מליצוק, בוא ניתן להם ב...
0: מתוך האלבום החדש של ישי סוויסה, היי הו,
1: ניתן להם ב...
0: ניתן להם.

Everything But The Girl, Omni Trio Remix. בוקר טוב מיט מיט, בוקר טוב להדר ויינשטיין, בוקר טוב לאיתן טובי, או יותר נכון בוקר טובי איתן, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב לנדב סורק, ובוקר טוב ליונתן גיסין מלך הצפון.

0: קודם שמענו את הרימיקס של די-ג'יי הייפ, רימיקס דראם אנד בייס ל-Ready or Not של הפוג'יז, ולפרודיג'י Out of Space, לדעתי אחד מלהיטי הדראם אנד בייס הראשונים שנכנסו לרדיו ולמצעדים. בוקר טוב לרעות ברביבאי, ובוקר טוב למומו חתולי, בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב אייל שלב, בוקר טוב אורלי סמרדי. כן.
1: שמה כיפה? וואו, שמה כיפה? זה מה כיפה? זה מה כיפה? פתאום.

ובהתחלה חשבתי לשים את דאפט פאנק עם ג'וליאן קזבלנקס, אבל אז אמרתי שילך לקיבינימט, בעיקר אחרי שהוא דיבר על עליונות יהודית. דווקא הוא השתמש בעליונות היהודית הזאת שהוא הופיע כאן בארץ ושלח אנשים לחפש עבורו קוק לכאורה. Around the world, Daft Punk. Around the world. חמישי היום.

תודה רבה לסול וקס ולתאמים פעלה, אבל אני חייב לעבור שיר. תודה. מה זה חייב? רוצה! כי חמישי היום.

להקת צלילי העוד והגיטרה שם מושפעת כמובן ממנו אריסן, אם אתה צעיר בלב

יהודה פוליקר, כפיים. רק שיהיה לנו בריא ויעשה מוזיקה עוד הרבה הרבה שנים. יאסו יהודה, יאסו אריק, יאסו מיקי גבריאלוב.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, בין אם היום ובין אם כל השבוע ובין אם חלק מהשבוע, תודה רבה על זה, תודה רבה לכל מי שטרחה ולכל מי שטרח להגיב. יאללה יאללה, יום שישי, סוף שבוע, הלוואי ונשמע בשורות טובות, הלוואי שיקרו לנו דברים טובים. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון בשעה 9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם, ואל תשכחו, אנחנו עוד נגיע, כן?

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן.

0: שלום לכם, אנחנו מתחילים היום סדרה של 5 פרקים שתעסוק בשיטה מיינדפולנס, מה שנקרא בעברית מודעות קשובה או קשיבות, ואנחנו ננסה להבין מה זה להקשיב טוב טוב לדוקטור אסף פדרמן שנמצא איתי כאן באולפן. שלום. מה זה מיינדפולנס?
1: מיינדפולנס זה צורה מסוימת של הפניה של תשומת הלב.
0: כלומר?
1: זה הפניה של תשומת הלב למה שקורה עכשיו, באופן לא שיפוטי, באופן מקבל. וזה, אפשר להגיד שזה גם משהו שיש לנו באופן טבעי, וגם משהו שאנחנו יכולים לטפח ולאמן את עצמנו ולשפר את זה.
0: רגע. אמרת המון המון דברים במשפט הזה, אז בואו קודם כל נתחיל עם ההתחלה, הפניה של תשומת הלב.
1: כן.
0: בואו נאמר שהבן שלי עכשיו משתולל על הרצפה ונותן לעצמו סתירות. בסדר, זה לא קורה, אבל נגיד שזה קורה.
1: כן.
0: אז מה, אז אני מפנה, תשומת הלב שלי במילה נתונה לשם, נכון?
1: נכון. אבל תשומת הלב שלך מגיעה לשם כנראה בגלל שהגירוי שזה בא ממנו, כן? הוא מאוד חזק. את לאו דווקא בחרת להביא תשומת הלב לשם עכשיו.
0: הוא גירה את תשומת הלב שלי,
1: כן.
0: אוקיי.
1: תשומת הלב זה דבר שיש לכולנו. והיא הולכת באופן אוטומטי לכל מיני מקומות. אם מישהו יפתח עכשיו את הדלת פה, אז שנינו בטח נסובב את הראש, תשומת הלב תלך לשם. וזה תשומת הלב הרגילה שלנו. במיינדפולנס אנחנו מלמדים את עצמנו להפנות את תשומת הלב באופן מכוון למשהו מסוים, ולהישאר שם, להישאר שם לאורך זמן.
0: אז אם הבן שלי משתולל עכשיו על הרצפה, לא, בוא נעשה דבר יותר שכיח, הילדים שלי רבים אחד עם השני.
1: כן.
0: סיוט, כל הורי מכיר את זה. הם רבים, זה צועק על זה וזה צועק על זה, ואתה באמצע, ואתה עכשיו מאמן אותי במיינדפולנס, לאן היית אומר לי לקחת את תשומת הלב שלי?
1: טוב, זה תלוי מה את רוצה שיקרה עם, עם הילדים.
0: שהם יפסיקו.
1: זה לא קשור לגמרי לתשומת לב, זה קשור למה תעשי. את אולי צריכה לשים לב,

0: על התגובה שלך. כלומר, מתוך החוסר אונים יכול להיות שיהיה לכעס, הכעס יהיה יכול להיות להתלוות לאיזושהי צורה של התפרצות על הילדים עצמם, והתוצאה של זה, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהיא תהיה מועילה, יכול להיות שהיא תהיה לא מועילה.
1: אבל אם אתה אומר לי להיות בתוך סיטואציה כזו לא שיפוטית, שזה אחד הדברים הכי קשים שיכול להיות, להיות במצב לא שיפוטי. חברה עשתה לי דבר מכוער, ואתה אומר לי שאתה יכול עם השיטה שלך להשאיר אותי במצב שאני לא אהיה שיפוטית, כלומר אני לא אכעס עליה?
0: עם אנשים אחרים זה כמובן יותר קשה, לא הייתי מתחיל שם, אבל בואו נסתכל על איך את מרגישה לגבי זה. חברה עשתה לך משהו ומתעורר בך משהו. מה מתעורר בך?
1: כעס, כן, כעס.
0: והשאלה היא איך את חיה עם הדבר הזה שמתעורר בתוכך? כי יכול להיות שיש כעס, יש אלבון, יש יכול להיות כל מיני דברים.
1: מה זאת אומרת איך אני חיה? אני חיה רע, כמו שאני חיה עם הרבה מאוד רגשות רעים שמציפים אותי.
0: כן, וצריך לבדוק האם את נמצאת במצב של מאבק בעצם עם התחושה שלך. את נדמה לך שאת במאבק עם האדם שהעליב אותך או פגע בך, אבל בעצם אנחנו הרבה פעמים במאבק עם עצמנו.
1: נכון, עם הכעס שלנו, כן. עם האלבון, עם התינה.
0: כן, ואז אנחנו מפתחים רובד חדש שיש בו הרבה שיפוטיות לגבי עצמנו. למה אני כזאת? למה הגבתי בצורה כזאת? למה לא אמרתי לה? למה זה תמיד קורה לי? כל מיני טקסטים מהסוג הזה שהם מכילים בתוכם הרבה מאוד שיפוטיות כלפי החוויה שלנו.
1: ומה עושה לנו מיינדפולנס?
0: אנחנו יכולים ללמוד לקחת צעד אחורה מזה, ולבדוק שנייה, גם לראות את הקולות השיפוטיים האלה, ולראות אם הם מועילים לנו, אם משרתים אותנו. הרבה פעמים הם לא משרתים אותנו. ואנחנו יכולים אולי לאמץ קול אחר.
1: שיגיד לי מה, בתוך הסיטואציה של הכעס והזעם הנורא הזה שאני נמצאת בו עכשיו, אני כועסת עליה נורא, ומה היא עשתה לי, ואיך היא עשתה לי את הדבר הזה, ואיך לא אמרתי לה בזמן, ואיזה פריירית אני שלא אמרתי לה, אתה אומר שאני יכולה להנפיק מתוכי כל אחר?
0: כן.
1: שיאמר מה?
0: שיאמר, זה מה שאני מרגישה עכשיו. אני מרגישה כעס, אני מרגישה אלבון, אבל זה בסדר. זה רגשות טבעיים, זה משהו שקורה לרוב האנשים. בסיטואציות כאלה, טבעי שיתעורר כעס, אני לא יודע מה הסיטואציה כמובן, אבל אנחנו מדמיינים פה משהו.
1: כן, אבל אם אני, אוקיי, בסדר, אז אני לא שופט את עצמי, ואני אומרת שהתחושה שלי היא תחושה לגיטימית, ואז?
0: כן, עכשיו בוא נראה מה לגבי השיפוטיות עליה. היא עשתה משהו רע. זה השיפוטיות. למה היא עשתה את זה? יש לנו כבר איזושהי דעה, הרי יש לך איזושהי תפיסה בתוכך שאומרת משהו, אני לא יודע מה.
1: היא פגעה בי. היא פגעה בי.
0: היא פגעה בך. למה היא פגעה בך?
1: פגע בי כי היא הבטיחה לי משהו והיא לא קיימה.
0: הבטיחה ולא קיימה.
1: משהו שהיה מאוד מאוד חשוב והיא לא קיימה, למשל.
0: ומה זה אומר?
1: שהיא לא חברה.
0: שהיא לא חברה. אוקיי, אז הנה השיפוטיות מביאה לאיזושהי
1: תוצאה,
0: מסקנה. עכשיו, המסקנה הזאת היא יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה, אבל בשני המקרים, גם אם היא נכונה וגם אם היא לא נכונה, היא מובילה להרבה מאוד סבל. זה בעצם התשתית של כל זה.
1: ואיך אתה תעזור לי? אני באה אליך עם הסיטואציה הזאת בדיוק. חברה פגעה בי מאוד, באמת, הבטיחה לי משהו שהיה חשוב לי מאוד, והיא לא קיימה את זה, ואני כועסת עליה, ואני מרגישה שהיא לא חברה, ואני כועסת, ואני לא רוצה יותר קשר איתה וזה, ואני באה אל הסף שיטפל בי, ו...
0: ואנחנו נבדוק מה אמיתי בתוך זה, מה התגובה, מה התגובה האוטומטית.
1: מה זאת אומרת, מה אמיתי זה קרה?
0: כן, זה קרה, אבל זה שהיא לא חברה, זה לא קרה, זה פרשנות.
1: אוקיי.
0: ואנחנו נבדוק מה מתעורר אצלך, כלפיה ובכלל, האם זה תבנית שאת מכירה ממקומות אחרים, מסיטואציות אחרות, והאם זה משרת אותך. איך זה משרת אותך?
1: כי אני, אם אני נאמר, אם אני אעבור טיפול מקיף אצל דוקטור אסף פנדרמן, או אצל אדם אחר שיטפל בשיטה, יכול להיות שבסופו של הטיפול אני אגיב אחרת לאותה סיטואציה?
0: כן, זאת הכוונה.
1: למשל אתה, נגיד שאתה מיומן בשיטה הזו, ויש לך איזה חבר שמרגיז אותך ופגע בך, ואתה כועס עליו מאוד מאוד, איך אתה מגיב?
0: אני, קודם כל אני בן אדם ואני מגיב, התגובות האוטומטיות שלי הן דומות לשאר האנשים. כלומר, אם מישהו מעליב אותי, אני נעלב. אבל אני הרבה פעמים עוצר שם. אני לא מפתח רובד נוסף של דרמה וסיפור כלפי הדבר הזה.
1: אלא? מה עובר לך בראש?
0: אני בודק איך אני מרגיש, איפה זה נוכח בגוף שלי, בתודעה שלי, מה יש שם. אני מנסה לקבל

0: זה, את התחושה עצמה, לא לקבל את, את הפגיעה. בהנחה שמדובר במשהו שהוא לא דורש פעולה שלי, לפעמים הרבה פעמים זה דברים שאין לי מה לעשות לגביהם. ניקח דבר קטן, כן? מישהו חתך אותי בכביש.
1: אוקיי.
0: בוודאי שאני, הגוף שלי מגיב לזה, אני מתעורר, אני מרגיש איזה עוררות.
1: תכף אתה תפתח את החלום ותתחיל לצרוח, כן?
0: בדיוק, אבל יש איזה רגע שנמצא בין מה שאני מרגיש ללפתוח את החלון ולצעוק.
1: וזה הרגע שבו המיינדפולנס נכנס לפעולה?
0: וזה רגע של בחירה, זה רגע שאם אני יודע שמתעורר אצלי משהו, אני יכול להיות יותר חופשי לבחור. יכול להיות שהפעולה הנכונה תהיה ללכת ולצעוק. היום למשל צפצפתי למישהו בדרך. הוא כמעט נכנס בי, הוא נדחף לאיזה צומת ואני נסעתי והוא היה מאוד קרוב להיכנס בי. אז צפצפתי. אבל בזה זה נגמר.
1: כלומר, בעצם אם אני מבינה נכון, אתה אומר שיש לנו סוג של תגובות אוטומטיות לדברים.
0: בדיוק.
1: אנחנו מגיבים אוטומטית, או אנחנו מגיבים על טייס אוטומטי, אנחנו לא עוצרים לרגע לחשוב, והרבה פעמים אנחנו גורמים נזק בגלל התגובה שלנו, שיכול להיות שהוא נזק מיותר.
0: כן.
1: יכול להיות שפגעו בנו, יכול להיות שהייתה פגיעה, אבל יכול להיות שהנזק שאנחנו נגרום כתוצאה מהתגובה האוטומטית יהיה עוד יותר חמור, יחמיר עוד יותר את הסיטואציה, ואתה אומר שהשיטה הזאת יכולה אפשר לנו לעצור לפני השלב הזה. רק בשלב של התחושה, לפני שאני מגיב בצורה אוטומטית על כל מיני דברים.
0: כן, בדיוק. יש לנו חופש שם.
1: מאוד רלוונטי למשחקי כבוד, מה שאתה מתאר. משחקי כבוד בין אנשים, למשל, ודברים כן. מהסוג הזה.
0: כן.
1: מי המציא את השיטה?
0: טוב, אז את אומרת שזה שיטה, ואני רוצה ככה לדייק את זה קצת, ולהגיד, אני מדבר על גישה, לא על שיטה.
1: אוקיי.
0: כלומר, זה לא איזה משהו שאנחנו עושים מההתחלה ועד הסוף, כאיזה פרוצדורה. מיינדפולנס זה גישה. זה, ויש לה שורשים מאוד מאוד עתיקים. זה משהו שאנחנו מכירים ממדיטציות בודיסטיות, מהרבה מסורות רוחניות בעצם. וב-20-30 שנה האחרונות זה עבר התאמה, זה בעצם עבר הגירה למערב, ובתוך המערב, בעולם שאנחנו חיים בו, זה עבר התאמה אל תוך מסגרות של פסיכותרפיה, של טיפול, של בריאות, גוף נפש. אז יש כמה אנשים ששיחקו תפקידים בתוך ההיסטוריה הזאת. זה תלוי איפה את רוצה להתחיל את הסיפור. אני חושב שאחד הידועים בהם זה ג'ון קבצין, שהוא היה מרצה בבית ספר לרפואה במסצ'וסטס, ופיתח, בעצם הוא הביא לתוך הבית חולים שהוא עבד שם, הוא בנה מין, שם זה באמת שיטה, הוא בנה קורס, שאומר, אני הולך ללמד אנשים שיש להם כאבים כרוניים, שיש להם מחלות כרוניות, אני רוצה ללמד אותם לעשות מדיטציה, לפתח מיינדפולנס, להכיר את עצמם מבפנים, ולשנות את מערכת היחסים שלהם עם המחלה, עם מה שהם סובלים ממנו.
1: וואו, זה נשמע עצום.
0: זה באמת היה דבר עצום, זה היה צעד יוצא דופן, והוא הצליח בצורה פנומנלית.
1: כלומר, מה זאת אומרת הצליח? הפסיק לכאוב להם?
0: קודם כל, כן, הוא עשה כל מיני מחקרים סביב זה, ושהראה גם אצל מי שיש לו כאבים כרוניים, יש ירידה בכאב, לא היעלמות מוחלטת. כלומר, אין פה איזה קסם שמעביר כאב. יש את מי שיש לו כאב, יש לו מחלה, אם יש לו כאבים כרוניים, העצבים פגועים, הכאב יהיה. אבל הסבל פחת. כלומר, המערכת יחסים עם הכאב, מאוד השתפרה, והאיכות חיים של אנשים השתפרה בעקבות זה.
1: אוקיי. אנחנו נרחיב על כל הנושאים האלה בהמשך, בוא תן לנו דוגמאות נוספות לאנשים שהיו פורצי דרך.
0: בעקבות ההצלחה של השיטה הזאת שהוא פיתח, הייתה קבוצה של חוקרים שעסקו בדיכאון. חוקרים קוגניטיביים.
1: המחלה של המאה ה-21.
0: לגמרי. והם חשבו שהם חיפשו בעצם דרך לעזור לאנשים שסבלו מאפיזודה של דיכאון בעבר, לא לחזור לאפיזודה נוספת. אחת מהבעיות בדיכאון זה שאדם שסבל מאפיזודה של דיכאון מז'ורי פעם אחת, הסיכוי שלו לסבול מאפיזודה נוספת הוא פשוט הולך וגדל עם כל אפיזודה. כלומר, אם היה לך היסטוריה של זה, הסיכוי שיהיה לך עוד פעם הוא יותר גדול. וזה מאוד משמעותי למסות למצוא איזה דרך למנוע את זה. והם חשבו שיש משהו בגישה הזאת של מיינדפולנס שיכול לעשות את זה, והם הלכו באמת ללמוד אצל ג'ון קבצין את הדרך שבה הוא מלמד את זה, והם פיתחו וריאציה של התוכנית שלו. התוכנית שלו נקראת הפחתת מתחים באמצעות

0: מיינדפולנס.
1: אוקיי.
0: מיינדפולנס בייסד סטרס רידקשן. והם פיתחו תוכנית דומה שנקראת טיפול קוגניטיבי באמצעות מיינדפולנס, והיא נחקרה די הרבה, והראתה באמת שהיא יכולה לעזור לאנשים שסבלו מדיכאון בעבר.
1: כלומר, אנשים שסבלו מדיכאון בעבר, זה מה, זה הפחית את כמות ההתקפים אחר כך?
0: בדיוק, זה, אם את לוקחת סטטיסטית, לוקחת קבוצה של אנשים שהיו להם 3 אפיזודות דיכאון מז'ורי, מעבירה אותם קורס במיינדפולנס, בסוג הזה שהם פיתחו, הסיכוי שלהם ללקוט באפיזודה נוספת בשנה אחרי הקורס, פוחתת בחצי.
1: מה שאתה, זה אומר שלמוח יש השפעה עצומה על מה שקורה לנו בגוף.
0: כמובן.
1: שליטה מדהימה.
0: קודם כל, המוח הוא חלק מהגוף.
1: לא, בסדר, אנחנו יודעים שהוא חלק מהגוף, אבל אתה מדבר, למשל, כשאתה מדבר על דיכאון, אנחנו נוטים במידה רבה לייחס את זה לחיי הנפש שלנו וצדק, ואתה אומר שלמוח יש יכולת לנהל את הדבר הזה.
0: בוודאי, כל דבר שהוא קשור לחיי הנפש, הוא קורה במוח וקורה בגוף. שני הדברים האלה, וזה הסוג של הנחת עבודה או הבנה, שמדובר על יחידה אחת, יש את האדם. האדם יש בו מרכיב שהוא, אנחנו קוראים לו נפשי, ומרכיב שהוא גופני, אבל הם שניהם אחוזים אחד בשני. ואולי הדבר המפתיע שנוצר מתוך ההתעסקות הזאת במיינדפולנס, זה שהבנה שבאמת משהו שאתה עושה בנפש, אנחנו מלמדים הרי אנשים לעשות מדיטציה, מה זה מדיטציה? אתה עוצם את העיניים ועושה משהו. אתה עושה משהו עם התודעה שלך, זה משנה באופן חד משמעי דברים במוח, משנה דברים בגוף, בכל מיני צורות שאנחנו, אפילו המחקר, הוא יודע להגיד שזה משנה, אבל הוא לא יודע אפילו איך בדיוק.
1: כל מי שעושה יוגה מכיר את זה.
0: נכון.
1: מי שעושה יוגה מכיר את החוויה, שאתה יכול להיכנס לשיעור יוגה עם חוויה שאתה פקעת עצבים, ולצאת מהשיעור בחוויה שהפקעת הותרה מעט. זה לא תמיד ישחרר אותך לגמרי, אבל אנחנו בהחלט מכירים, אנחנו לא עושים שם, אנחנו עושים שם פעילות גופנית מאוד מאוד אינטנסיבית, מפעילים את הגוף, גם מפעילים את הראש, מכיוון שעושים מדיטציה גם ביוגה, אבל גם, אני חייב להגיד לך שמהניסיון שלי ביוגה, ואני עושה די הרבה יוגה, גם שאתה לא מצליח להיכנס לתודעה המדיטטיבית, משהו בעשייה של הגוף יביא אותך לשקט הזה.
0: נכון.
1: למה זה קורה?
0: הגוף משפיע על התודעה, והתודעה משפיע על הגוף.
1: כי זמן...
0: כי הם קשורים. כי הם ביטוי בעצם של אותו דבר. בעיניי, זה פשוט שני ביטויים של אותו דבר.
1: אוקיי. זאת אומרת, יש השפעה ברורה בין הגוף לנפש, ואנחנו מדברים גם על המוח כאיזשהו סוג של וסט לדבר הזה, כי אתה אומר בעצם שאנחנו מלמדים אנשים לעשות מיינדפולנס. כלומר, יש פה תהליך של לימוד, ותהליך של לימוד הוא בהחלט דבר של קוגניציה. דוקטור אסף פדרמן, אנחנו רק בהתחלה של המיינד שלי מתחיל להתאפס על השיטה פחות או יותר. כן. אנחנו נעשה הפסקה, ובפרק הבא אנחנו ננסה להבין כמה דברים. א', למה זה קורה? אם זה קשור לכימיקלים שונים שיש לנו בגוף, מה קורה בתוך השיטה? ואיך המדע מאמץ את השיטות האלה שמבוססות על תורות מהמזרח הרחוק, כמו שאתה אומר, אל תוך עצמו. תודה רבה לך.
2: מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השני בסדרה שלנו של רבות הדרכים שמוקדשת הפעם לשיטה או גישה שנקראת מיינדפולנס או מודעות קשובה, ואני חוזרת אליך דוקטור אסף פדרמן, שוב שלום לך.
0: שלום, שלום.
1: תראה, אני מסתכלת פה על הקרדיטים שלך. מנהל שותף וראש תוכניות ההכשרה במרכז מודע, במרכז הבינתחומי הרצליה, ומנהל התנהגות קוגניטיבי ומרצה, מלמד התנהגות קוגניטיבי ומרצה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לטיפול באמנויות. מה זה מרכז מודע?
0: מרכז מודע זה יחידה בתוך בית ספר לפסיכולוגיה. בעצם אנחנו עכשיו בתוך מרכז סגול למחקר מוח יישומי, בבית ספר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה. היחידה הזאת הוקמה ב-2009 על ידי חוקרת המוח נווה לויט בינון, מתוך המחשבה על החיבור, על הממשק, בין החזית של מחקר מוח, והיישומים של תרגולים כמו מיינדפולנס, תרגולים קונטמפלטיביים.
1: שזה בעברית?
0: זה קונטמפלציה,
1: מדיטציה?
0: זה הרהור, כן, מדיטציה, תרגולים מסוימים שנועדים לפתח, נועדו לפתח, בעצם לטפח אספקטים מסוימים בנפש שלנו, תכונות מסוימות.
1: אז אתה בעצם, אם אני אפשט את זה, אתם בעצם במרכז הזה חוקרים את הנושא הזה של מדיטציות, של תורות זן שונות, באופן מדעי, בודקים אם זה באמת משפיע עלינו בצורה מדעית.
0: ואנחנו

0: אנחנו גם משתמשים בידע המדעי, כי זה לא רק אנחנו, יש היום אלפי מחקרים שהתפורסמו בעולם ממש 20 שנה האחרונות, לא יותר מזה, על תרגולים כאלה והשפעה שלהם, על הבריאות, על המוח, על הנפש, על בעיות נפשיות, על חינוך של ילדים.
1: אם אני אעשה מדיטציה כל יום, נגיד, כמה זמן אני צריכה לעשות מדיטציה כדי להיות בן אדם מאושר יותר?
0: אז זו שאלה מצוינת. היא שאלה מצוינת משתי אופנים. אני רוצה להגיב עליה בשני דרכים. אחת, שאלה איזה מדיטציה תעשי? מסתבר שמדיטציה זה לא דבר אחד. מדיטציה זה, יש המון סוגים של מדיטציה, וכל אחת מהן תטפח או תעשה שינוי אחר.
1: אוקיי.
0: אז שאלה, דבר ראשון זה לבחור לאן את רוצה ללכת. ועכשיו השאלה, כמה זמן מספיק? זו שאלה טובה. אנחנו יודעים מהמחקר ששמונה שבועות של קורס מהסוג הזה שתיארתי במפגש הקודם שלנו, נפגשים בקבוצה לשעתיים ומתרגלים כל יום בבית, חצי שעה, 45 דקות. זה מספיק בשביל לעשות שינוי. אחרי שמונה שבועות אתה רואה שינוי. אתה רואה שינויים במוח, אתה רואה שינויים בריאותיים. אם השינוי הזה נמשך, מחזיק, גם אחרי שהקורס נגמר, באמת תלוי כמה אתה ממשיך לתחזק את זה. אבל אנחנו מדברים היום...
1: תחזוק, כמו שחדר כושר הוא תחזוק, וכמו שיוגה היא תחזוק. זה סוג של תחזוק, אתה חייב להתאמן בזה, כי הנטייה האוטומטית שלנו היא לא לקיים את הדברים האלה.
0: בדיוק.
1: הנטייה האוטומטית שלנו היא להגיב מאינסטינקטים, היא לא להגיב מתוך איזושהי סוג של שליטה עצמית שכזו. כן. שבעצם המדיטציה מביאה אותנו אליה.
0: אבל המדיטציה, צריך לזכור שהיא רק כלי. וברגע שאתה מטפח את הצורת התבוננות הזאת, את המודעות הזאת, היא בעצם הופכת להיות יותר ויותר זמינה לך במהלך היום, שזה מה שחשוב. להיות רגועים במדיטציה זה נורא נחמד, אבל אנחנו רוצים לדעת להביא את תשומת הלב המסוימת הזאת גם לסיטואציות שבהן אנחנו יושבים, כאן ועכשיו אנחנו יושבים ומדברים, או אנחנו הולכים ועומדים בתור בסופר, או נוהגים ברכב. שם זה הרגעים החשובים שבהם אנחנו רוצים את התשומת לב הזאת, שתעזור לנו, שתתמוך בנו. ובעצם ברגע שמטפחים אותה לרמה מסוימת, היא נמצאת שם ואפשר להשתמש בה, וכל עוד משתמשים בה בצורה הזאת, אז היא ממשיכה להתחזק, היא ממשיכה בעצם להיות משפיעה.
1: נכנסתי לבוס שלי הבוקר,
0: כן.
1: ואני עובדת מצטיינת, הכל בסדר, הישגים מדהימים, והוא אמר לי, אני מצטער לי את, אנחנו צריכים לקצץ, והחלטתי לפטר אותך. עכשיו, אם לא הייתי עושה מיינדפולנס, הייתי כועסת ומגיבה ועצבנית וזה וזה. ואם הייתי עושה מיינדפולנס, איך הייתי מגיבה?
0: סביר להניח שהיית כועסת או מאוכזבת, גם אם היית מתרגלת מיינדפולנס. אני לא חושב שאנחנו צריכים לצפות מעצמנו בסיטואציות מהסוג הזה. להרגיש טוב. זה לא העניין. העניין הוא מה היה קורה אחרי זה. מה היה קורה יום אחרי זה, יומיים אחרי זה, שבוע אחרי זה.
1: מה היה קורה אם הייתי מתרגלת?
0: היית מצליחה לראות את זה בתוך איזה מכלול יותר גדול של החיים?
1: למשל, מה הייתי רואה למשל?
0: שזה לא כל כך נורא.
1: באמת? פיתרו אותי, הפתעתי מקור פרנסה, השוק קשה מאוד, גם בעלי לא במצב כלכלי מי יודע מה נגיד.
0: בסדר. אז היכולת שלך בעצם להשתקם מזה ולצאת ולמצוא עבודה נוספת, ולמצוא משמעות בתוך החיים שלך, היא תלויה... הרבה מאוד בחוסן שלך וביכולת להפנות תשומת לב לדברים הנכונים.
1: למה היית אומר לי להפנות תשומת לב בסיטואציה כזו?
0: קודם כל, להפנות תשומת לב לכל הדברים שכן עובדים בחיים שלך, דברים הטובים. אנחנו לפעמים נורא ננעלים על משהו אחד, עבודה, יש עבודה, כל עוד בעבודה הכל מוצלח, אז טוב לנו, פתאום יש פיתורים, או יש אפילו אי-ודאות, זה לא חייב להיות שמפטרים אותך, יכול להיות שיש, אתה רק חוששת שיפטרו
1: נכון,
0: אותך.
1: נכון, נכון.
0: ומזה הרבה סבל נפשי יכול להיווצר.
1: אוקיי.
0: אבל אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים ש...
1: שיש לך זוגיות טובה אולי.
0: שיש זוגיות, שיש פרחים בחוץ, שיש עצים, שיש
1: מזג אוויר. שהילדים שלך מקסימים למשל.
0: הילדים נהדרים.
1: בסדר, אז בסדר, אסף. אז אני יודעת את זה שיש לי זוגיות טובה והילדים שלי מקסימים ואני נורא מוכשרת. תכלס, פיתרו אותי, אסף. אז?
0: אז.
1: אז הפניתי את תשומת הלב לדברים הטובים.
0: כן, תנסי לזה. את תראי שזה מזין.
1: כי זה ממלא אותך באנרגיות חיוביות.
0: אנחנו צריכים להסתכל לפעמים על הדברים שמזינים אותנו ועל הדברים שמרוקנים אותנו.
1: כן.
0: לחלק מזה. להיות מודעים לזה. אנחנו, שוב, לא לצפות מעצמנו שבשעת משבר נרגיש טוב. זה לא העניין. משברים יהיו. השאלה היא איך אנחנו מתמודדים איתם.
1: אז בוא נחזור רגע לקשר בין מה...

0: דל לבין התורות הרחוקות. מיינדפולנס, יש לה שורשים בבודהיזם?
1: כן, בהחלט.
0: באיזה אופן?
1: בכל האופנים. קודם כל, המילה מיינדפולנס הגיעה לאנגלית כתרגום של מילה בודהיסטית. סאטי, זו המילה. והכוונה שם במקור הבודהיסטי זה לצורה מסוימת של הפניה של תשומת הלב, לתרגול מסוים, לתרגול מדיטטיבי מסוים. וזה נמצא בכתבים העתיקים הבודהיסטיים ממש מההתחלה. במאה ה-19 הייתה איזו עדנה מחודשת לצורה הזאת של המדיטציה, והיא הפכה בעצם, היא יצאה קצת מתוך התחום הזה של המנזרים והמערות המרוחקות, והתחילה להיות יותר נגישה לאנשים מהיישוב, באסיה, אני מדבר, קודם כל באסיה. התהליך הזה בעצם קרה כתוצאה מהמפגש, זה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו מכירים היום, אולי המאזינים מכירים את המילה ויפאסנה. ויפאסנה זה בעצם אימון מסוים שמפתח מיינדפולנס.
0: רק בוא תזכיר במילה למי שבמקרה לא מכיר על מה מדובר.
1: ויפאסנה מוכרת בישראל כסדנאות של 10 ימים, שאתה הולך לאיזה מקום, אתה יושב בשתיקה, נותנים לך הנחיות מסוימות לתרגול מדיטציה, ואתה פשוט יושב, אתה לא מדבר, ועושה מדיטציה 10, 12, 14 שעות ביום.
0: 10 ימים אתה לא מוציא מילה מהפה.
1: אתה לא מוציא מילה מהפה. אתה...
0: לא מדברים בכלל, אגב, בויפאסנה?
1: לא
0: גם
1: מדברים,
0: לא בערב?
1: לא מדברים בכלל. לא מדברים בכלל. כל האנרגיה הזאת מופנית פנימה לחקירה הזאת של העולם הפנימי. זה סדנאות די אינטנסיביות.
0: 12, 14 שעות ביום אתה יושב במדיטציה?
1: כן.
0: יושב.
1: אתה יושב. בחלק מהסדנאות אתה רק יושב, יש, תלוי במורה, כן? יש מורים שמלמדים גם הליכה, אז אתה קצת יושב וקצת הולך, קצת יושב וקצת הולך. עומד, ואתה גם שוכב כשאתה הולך לישון.
0: אוקיי.
1: בעצם מה שקורה בפועל בסדנאות האלה, שאתה ישן מעט מאוד, ואז אתה מבלה הרבה זמן בשכיבה גם במדיטציה. אז הסדנאות האלה הם דרך אחת לטפח ולפתח מיינדפולנס. זה דרך אינטנסיבית, היא לא מתאימה לכל אדם, אבל היא הייתה אחד השערים שבהם הרעיון הזה הגיע למערב. דרך נוספת שאנחנו, מסלול נוסף שהמיינדפולנס הגיע למערב זה דרך זן, שגם שם יש הרבה מדיטציה.
0: אז בוא תזכיר למי שלא יודע בדיוק על מה מדובר.
1: זן זו גרסה יפנית של בודיזם. וחלק ממנה, באסכולות מסוימות, יש דבר שנקרא זזן, שזה צורה מסוימת של מדיטציה, ישיבה והפניה של תשומת הלב. וויפאסנה וזן בעצם הם שני, בעיניי, שני האבות של תנועת המיינדפולנס המודרנית, החילונית במערב. הם השפיעו על האנשים שפיתחו את זה, ואפשר לראות את המקורות של המיינדפולנס בתוך הגישות האלה.
0: ואז יש לנו ויפאסנה, ויש לנו זן, אבל הן עדיין מגיעות כשיטות שמגיעות מהמזרח.
1: כן.
0: מתי המערב מתחיל להטמיע אותן ממש לתוכו, ומתי המדע מתחיל להטמיע את זה לתוכו?
1: אז אני חושב שהעבודה של ג'ון קבצין היא באמת מאוד חלוצית.
0: שדיברנו עליו בפרק הקודם, כן.
1: ג'ון היה, הוא בעצם היה סטודנט מבריק כזה ב-MIT. הוא היה, עשה דוקטורט במיקרוביולוגיה במעבדה מאוד נחשבת, זה אצל לוריה, הוא היה זוכה פרס נובל. וזה היה בשנות ה-60, והוא פשוט, מתוקף היותו שם בשנות ה-60 בארצות הברית, הוא נחשף ליוגה, למדיטציה, הוא מספר איך הוא בקמפוס היה הרצאה של פיליפ קפילאו, שהוא היה, הוא היה עיתונאי בעצם, הוא היה עיתונאי שסיקר את ה... משפטי המלחמה אחרי מלחמת העולם השנייה, את המשפט, כמו שהיה משפטי נירנברג, היו משפטים ביפן.
0: אוקיי.
1: לפושע המלחמה. והוא נסע ליפן וסיקר את המשפטים האלה, ושם הוא נתפס לזן. ולמד זן, ובעצם הוא הפך למורה זן בעצמו. הוא עזב את החיים, עזב את העיתונאות, נכנס לתוך מנזר, תרגל איזה 10 שנים.
0: 10 שנים? כן. במנזר?
1: כן, כן. והוא הגיע לארצות הברית, והתחיל לדבר, וג'ון היה פשוט בהרצאה שלו. והוא מעיד על עצמו שמאז אותו יום שהוא פגש אותו, הוא התחיל לתרגל מדיטציה ולא הפסיק. אז זה רק לתת את ההקשר התרבותי, ג'ון למד יוגה, הוא נהיה מורה ליוגה, ואז הוא ישב בריטריט, בקורס ויפאסנה כזה, כמו שתיארתי קודם. מי שלימד את הקורס הזה היה כריסטופר טיטמוס וכריסטינה פלדמן. אני מזכיר את כריסטופר טיטמוס, כי הוא אחד המורים שמבקר בישראל הרבה מאוד ב-10-15 שנים האחרונות. ובזמן אותו ריטריט, לג'ון היה איזה רגע של חזון, שהוא ראה את עצמו מביא את התרגול הזה, שהוא באמת תרגול אסיאתי, מדיטטיבי, אל תוך המקום הכי חילוני ורחוק כביכול מזה, וזה בית חולים. הוא אמר, בעצם התרגול הזה, וזה בתוך הבודיזם, התרגול הזה קשור לאחת מהמטרות הבודיסטיות, שזה הפחתה והעלמה של הסבל. הוא אמר, איפה יש יותר סבל מאשר במקום הזה, בבניין הזה, שקוראים לו בית חולים, שבעצם מושך אליו את כל האנשים הסובלים. והוא אמר, אני רוצה להביא להם את הדבר הזה. והוא הלך למרפאות, דיבר עם הראשי מחלקות, ואמר להם, תראו חבר'ה, אני יודע שיש לכם קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שאתם מטפלים בהם, אבל אתם בעצם לא יכולים להציל להם כבר שום דבר. הצעתם להם את התרופות ואת הטיפולים, וכבר אי אפשר לעשות יותר ניתוחים, והם בכל זאת סובלים, הם בכל זאת חולים. בואו תשלחו את האנשים האלה אליי. ואני אלמד אותם משהו, אני מלמד אותם את זה. וזה מה שקרה.
0: הם הסכימו בבית החולים?
1: כן, הרופאים הסכימו.
0: ובוא נזכיר שהוא מלמד אותם משהו שלא קשור במעורבות תרופתית, אין שם תרופות ואין כלום.
1: שום דבר. הוא עשה להם קורס שכלל מדיטציה, יוגה, והוא דיבר איתם על זה. הוא היה שר בדיאלוגים ורצה לשמוע את החוויה שלהם, הוא הקשיב להם. והקורס הזה היה טרנספורמטיבי.
0: כלומר?
1: כלומר, אנשים דיווחו שקרה להם משהו בזמן הזה, הם חזרו לרופאים שלהם ואמרו, תשמע, זה הדבר הכי טוב ש...
0: כי מה קרה להם? מה הם עברו?
1: מה שקרה להם זה שהם למדו להפחית את ההתנגדות שלהם והמלחמה שלהם עם המציאות שלהם. מי שסובל מבעיה כרונית, זה אומר שהבעיה לא הולכת לשום מקום. ואתה צריך ללמוד לחיות איתה.
0: עכשיו, יש לך מחלה ממארת חלילה, אתה יכול להתנגד לה ולכעוס ולהגיד מי הביא את זה עליי וכולי, זה לא יוביל אותך לשום מקום. או שאתה יכול לקבל אותה בסוג של השלמה.
1: כן. האנשים שהיו שם, זה לאו דווקא מחלות ממאירות, כי מחלות, את מדברת על מחלות כמו סרטן, יש בהם דינמיקה מאוד חזקה, וגם יש טיפולים. אבל אם מישהו עבר שני ניתוחים בגב, והוא לא יכול לעבור ניתוח נוסף, והוא סובל מכאבים.
0: כרונים.
1: כן, זה כאבים כרונים. הכאבים האלה כנראה לא ילכו לשום מקום. עכשיו, הברירה היא בין להיות מדוכא, להיות בדאון, לסנוע את זה, והתוצאה שזה יכולה להיות מאוד הרסנית לחיים, המשפחה יכולה להתפרק, החיים יכולים להתפרקים.
0: כי אתה הופך להיות אדם בלתי נסבל.
1: כן. או ללמוד לחיות עם זה אחרת. מתוך איזושהי פתיחות, מתוך איזושהי רכות, שמאפשרת, למרות שיש כאבים, לחיות חיים בעלי משמעות, חיים מלאים, חיים שיש בהם עוד דברים חוץ מהכאב.
0: וזה קורה בין היתר כשאתה מפנה את תשומת הלב שלך לדברים אחרים, לא לכאב.
1: בדיוק, אתה לומד להפנות את תשומת הלב לכל מיני דברים. אתה לומד שאתה יכול להכיל את הכאב בתוך תשומת לב יותר גדולה, שיש בה עוד דברים.
0: למשל, אותו חולה שיש לו כאב כרוני, למה הוא יפנה את תשומת הלב שלו?
1: תראי, אם יש לך כאב בגב, יש לך הרבה מאוד מקומות בגוף שאין בהם כאב באותו רגע. אבל איכשהו זה כמו...
0: אתה לא רואה אותם.
1: זה כמו הדוגמה שנתת לילדים שרבים, ואימא שמסתכלת על... באותו רגע, נדמה לך שכל העולם זה שני ילדים שרבים. אבל בעצם יש עוד המון דברים שקורים תוך כדי.
0: אז בעצם אתה אומר, אני מפשטת את זה מאוד מאוד מאוד, זה תהליך הרבה יותר מורכב, לאותו חולה שיש לו כאב כרוני בגב, אתם איכשהו בשיטה מצליחים ללמד אותו להפנות את תשומת הלב, א', לכל החלקים הבריאים שיש לו בגוף.
1: כן.
0: אתה רואה, יש אנשים שלא רואים בכלל. לילדים המקסימים שיש לו, לאישה המקסימה שיש לו, לסרט המדהים הזה שיש כרגע בקולנוע. זה העניין של הפניית תשומת הלב בעצם?
1: זה חלק מזה, כן.
0: לא למרקד את תשומת הלב במקור הזה שגורם לי סבל, אלא להפך. ואז אתה בעצם מגלה, אתה פותח את העולם שלך, אתה פותח את הפרספקטיבה, אתה לא נעול רק על אותו דבר שגורם לך את הסבל.
1: כן, זה אחד מהדברים שקורים, כן.
0: אני רוצה ללמוד. אני רוצה ללמוד. אז תמשיך ללמד אותי בפרק הבא, שאנחנו נתראה בו שוב, שם אנחנו ננסה, שוב, אני אחדד עוד יותר את השאלה, עד כמה המדע מוכיח שהדבר הזה עובד, מכיוון שאתה אומר שיש הרבה מאוד מחקרים, ואיך השיטה הזו משתלבת בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, כמו בתחום שאני רוצה ללמוד ממך. תודה רבה לך, דוקטור אסף פדרמן.
1: תודה.

0: מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה.
1: שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי בסדרה רבות הדרכים שעוסקת בגישת המיינדפולנס או מה שנקרא מודעות קשובה, ואני רוצה לומר שוב שלום לאורח שלי הפעם, דוקטור אסף פדרמן, שלום לך.
2: שלום.
1: דיברנו על מיינדפולנס בפרקים הקודמים והזכרת את העובדה הזו שיש, למרות שזו שיטה או גישה שמקורה בבודהיזם ומקורה בזן, בתורות עתיקות מהמזרח הרחוק, שגם המדע עשה כבר אלפי מחקרים שהוכיחו שהדברים הללו עובדים.
2: כן.
1: אתה יכול לתת לנו דוגמאות למחקרים כאלה?
2: המחקרים הראשונים נעשו על הגישה הזאת שג'ון פיתח בבית חולים לאנשים עם כאבים כרוניים, והראו שיש ירידה בהיקף הכאב וברמת הכאב אצל אנשים שהתאמנו בזה.
1: אוקיי.
2: מחקר נוסף, אני פה מזכיר מחקרים ישנים כרגע, שאולי הם לא, מבחינה מתודית, אולי הם לא המחקרים הכי טובים, אבל הם מעניינים מבחינת
1: המהפכנות שבהם.
2: בדיוק.
1: מה עוד?
2: היה מחקר שהראה שאנשים שהתאמנו במיינדפולנס, והיה להם אנשים עם פסוריאזיס, לקחו קבוצה אנשים שיש להם פסוריאזיס, דלקות בעור, וכולם עברו טיפולים קונבנציונליים. והטיפולים עוזרים. כלומר, אחרי כמה שבועות שאתה עושה את הטיפולים, הפסוריאזיס נעלם, מופחת בהתחלה בערך 50%, ואחרי זה נעלם לגמרי. הראו שמי שהתאמן במיינדפולנס, הקצב החלמה שלו היה פי 2 יותר מהיר מהקבוצת ביקורת, שפשוט עברו את הטיפולים כרגיל. כולם עברו את הטיפולים, אבל הקצב החלמה היה יותר מהיר. והקשר הזה בין האימון הנפשי הזה, האימון התודעתי, לפיזיולוגיה, זה אחד הדברים המרתקים ביותר.
1: יש עוד מחקרים כאלה?
2: לאחרונה, ממש בשנה, שנתיים האחרונות, יש עדויות שאימון במיינדפולנס עוזר לשמור על האורך של התלומרים. תלומרים. תלומר זה מין אזור כזה על הכרומוזום, בתוך התא, בתוך התאי הגוף שלנו.
1: הכרומוזום שמחזיק את כל המטען הגנטי שלנו.
2: נכון. והתלומר הוא בעצם כמו סמן כזה שאומר לתא כמה הוא יכול להמשיך להשתכפל. הוא מתקצר עם כל השתכפלות של תא, וברגע שהוא מגיע לאורך מסוים שהוא קצר, זה אומר שאתה לא יכול להשתכפל יותר, ובאופן מעשי אתה כאילו מת. אז האורך של התלומר נחשב כאינדיקציה לכמה, מה הגיל של התאים וכמה הם בריאים. וזה נחשב כמשהו שיכול לסמל על מחלות מסוימות, התפתחות של מחלה, זה נושא די חדש, ומסתבר שאימון במיינדפולנס משפיע על האורך של הטלומרים.
1: משאיר אותם ארוכים יותר?
2: משאיר אותם ארוכים יותר אצל אנשים שעברו, שתרגלו מיינדפולנס.
1: כלומר, בעצם יכולת ההתחדשות של התאים היא גבוהה יותר.
2: כן.
1: אתה הזה יכול להתחדש, הוא יכול להתרענן, זה גם עוזר נגד קמטים?
2: זה, לא יודע, לא חושב שבדקו את זה.
1: איך לא בדקו את זה? איך לא בדקו את הדבר הזה?
2: כן, זה הדבר הראשון שהיינו צריכים לבדוק באמת.
1: לא, כי זה קשור גם להתחדשות של תאים, לכן אני אומרת את זה.
2: נכון, אבל הבדיקות שעשו הן יותר משמעותיות, זה אצל אנשים שמחלימים מסרטן, אצל אנשים שבעצם זה חשוב לשמור על המערכת התאית שלה, עם מערכת צלולרית בריאה.
1: תראה, אני רוצה לשתף אותך בחוויה שנקראת אובססיה.
2: כן.
1: אני לא רוצה לשתף אותך, אני רוצה שתעזור לי לצאת ממנה. כי כשדיברת קודם לכן על הדבר המאוד מאוד יפה הזה, שאמרת בעצם אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים במיינדפולנס, אנחנו מפנים את תשומת הלב לעוד מקומות. עכשיו, אנחנו מכירים את הדבר הזה שכשאני באובססיה, אני נעול על הדבר הזה, ותשומת הלב שלי היא רק על הדבר הזה. ויש לזה גם משמעויות פיזיולוגיות, נכון?
2: כן.
1: כשאני באובססיה.
2: טוב, אובססיה, קודם כל צריך להפריד אולי בין המילה אובססיה בצד הקליני, בצד של, של הפסיכותרפיה, שאנחנו מגדירים אובססיה. יש לזה, כמובן, יש לזה ביטויים שאנחנו בחיי היום-יום יכולים לזהות אובססיה בצורה שהיא לא קלינית. מה מאפיין אובססיה? אם את מסתכלת שנייה על המצב הזה, על התופעה. זאת אומרת, יש בזה רמה של לחץ. הייתי אומר שיש בזה רמה של חרדה.
1: ואתה נעול. אתה נעול.
2: ומה נעול שם? מה שאנחנו הרבה פעמים חווים באובססיה זה שהמחשבה שלנו היא חוזרת על עצמה.
1: נכון.
2: והיא
1: עוסקת רק בנושא אחד.
2: עוסקת בנושא אחד, בדיוק. כן. והחזרתיות הזאת של המחשבה, זה משהו שהמוח שלנו עושה בטעות. המוח חושב, או אנחנו חושבים.
1: שאם נחזור על זה שוב שוב, אנחנו נרפא את זה.
2: בדיוק, שאם יש איזושהי בעיה, ורק אם נחשוב עליה עוד, אז היא תיפטר.
1: וזה בדיוק ההפך.
2: וזה בדיוק ההפך. הרבה פעמים זה בדיוק

0: ההפך.
1: למה?
0: זה כי אנחנו משתמשים בעצם, למה יש לנו מחשבה שרוצה לפתור בעיות? אם נסתכל על זה שנייה, אולי אפילו אבולוציונית. מחשבה שפותרת בעיות זה דבר מאוד טוב, כן? אני רוצה להגיד, הגעתי, אני גר בחיפה, רציתי להגיע לאולפנים, אז יש לי בעיה קטנה, כן? אני צריך להגיע מחיפה לפה, ואני צריך לחשוב על זה. אני פותח את האינטרנט, מסתכל מתי יש רכבת, ואני פותר את הבעיה בצורה משביעת רצון. הגעתי לפה, נגמרה הבעיה, הפסקתי לחשוב על זה, אני לא צריך לחשוב על זה יותר.
1: אוקיי.
0: אז בעולם החיצוני זה מאוד טוב לחשוב על בעיות, למצוא פתרון ולעבור הלאה. אז אפשר להבין למה התפתחה היכולת הזאת. מסתבר שזה לא ככה בעולם הפנימי. נניח שיש לי בעיה שאני מרגיש עצוב.
1: לא, בוא נעשה את זה יותר קשה.
0: כן.
1: אני מאוהב במישהי והיא לא שמה עליי.
0: אוקיי.
1: ואני אובססיבי לגבי הבחורה הזאת, כי היא לא שמה
0: היא לא
1: עליי.
0: שמה עליי. היא לא שמה עליי. כלומר, יש לי איזשהו רגש לא נעים שמתלווה לדבר הזה.
1: ואני כל היום חושב עליה, ואני הולך עליה איתה בראש, וכל הזמן אני חושב עליה, והיא לא שמה עליי.
0: וכשאתה חושב עליה, שאת חושבת על הבחור הזה, או שאני חושב על הבחורה הזאת, מה קורה לנו בפנים? אנחנו מרגישים לא נעים, נכון? כי זה, יש שם איזה משהו שלא בא לידי סיפוק, היא לא מחזירה לנו אהבה.
1: אנחנו מאוד מאוד עצובים.
0: ואנחנו עצובים, או נעלבים, או מרגישים קטנים, מיואשים.
1: מתוסכלים.
0: מתוסכלים, כל מיני תחושות לא נעימות. ואז המוח הנפלא שלנו אומר, אוקיי, יש כאן בעיה, יש תחושה לא נעימה, הרגשה לא נעימה, מחשבה לא נעימה. אני רוצה לפתור את זה. איך אני אפתור את זה? אני רק אחשוב על זה עוד קצת. עכשיו, מה קורה בפועל שאנחנו חושבים על זה? אנחנו לוקחים את הדבר הלא נעים הזה, מעמידים אותו בתוך התודעה שלנו.
1: במרכז תשומת הלב.
0: בדיוק, היא נמצאת במרכז, ואז הלא נעים הזה הולך וממשיך, ומחריף וגדל, מקבל יותר ויותר מקום עד שהוא יכול להשתלט על כל החשיבה שלנו.
1: וגם על כל החיים לפעמים. בדיוק. לפעמים אובססיות משתלטות על כל החיים.
0: ואז נדמה שכל החיים סובבים סביב הדבר הזה.
1: וזה לא נכון?
0: לא נכון מאיזה בחינה?
1: שכל החיים סובבים סביב הדבר הזה?
0: אני לא יודע. יכול להיות שיש עוד, באותו רגע, יכול להיות שיש עוד דברים בחיים.
1: אבל אני לא מאומן במיינדפולנס, ולכן אני לא מפנה את תשומת הלב שלי לשם.
0: נכון.
1: ואתה בעצם תלמד את אותו בן אדם איך להפנות את תשומת הלב שלו לעוד דברים שיש בחיים שלו.
0: זה נכון, ואני גם מלמד את האדם לשים לב למחשבות האלה כשהן עולות. ולהתחיל לבדוק האם המחשבות האלה הן מחשבות שהן אמיתיות, הן מייצגות את המציאות, הן מייצגות אותי, או שאולי אפשר להתבונן בהן. זה אחד מהדברים שמיינדפולנס מביא, וזה לא פשוט, אבל אפשר להבין את זה, לפחות בתיאוריה, שמחשבות הן בסך הכל מחשבות. בסך הכל זה תנועה פנימית של איזה כוח פנימי, אבל אם אנחנו לא מאמינים להם, אם אנחנו לא נותנים להם את הסמכות, אז אפשר לראות אותם, זה בסך הכל מחשב, זה בסך הכל משהו שעבר לי בראש. למה אני צריך שכל החיים שלי יהרסו? בגלל זה משהו שעבר לי בראש.
1: כי אני אוהב אותה, אני רוצה אותה, מה זאת אומרת?
0: כן, ברמה מסוימת זה גם מחשבה. אני אוהב אותה, אני רוצה אותה. אם זה ברמה הזאת, זה כמובן לא בעיה. אתה אוהב, אני אוהב הרבה אנשים, אני אוהב הרבה דברים בעולם. זה כשלעצמו לא בעיה. אבל אם אני חושב שכל חיי תלויים בקשר הזה, או שבלי האהבה הזאת אני לא שווה שום דבר. אלה מחשבות הרסניות מאוד, אבל אם מסתכלים עליהם, זה בסך הכל רעיון, זה בסך הכל מחשבה. מאיפה בא כל הכוח הזה שאנחנו נותנים למחשבה הזאת? ואפשר באמצעות תרגול במיינדפולנס להתחיל להתבונן במחשבות האלה, להתחיל לראות מתי הן מתפתחות, מתי הן עולות, ולהתחיל לשים אותן במקום האמיתי שלהן. בסך הכל מחשבה.
1: זה מאוד עוזר להרפות, המושג הזה של להרפות,
0: נכון.
1: להניח, להרפות זה בדיוק ההפך מלהיות מצב של אובססיה, ופה אתה מתאר בעצם איך המיינדפולנס עוזרת להרפות, מכיוון שתשומת הלב שלך הולכת למקומות אחרים.
0: נכון, וצריך להתאמן בזה, זה לא משהו שרק מלהגיד את זה, אז כן. כי להרפות, את יודעת, זה כמו, אנחנו יכולים להגיד, זה כמו להגיד למישהו שהוא עצבני, להגיד לו תרגע. זה לא עוזר. אנחנו צריכים ללמוד דרך לרגע, ללמוד דרך להרפות, ללמוד דרך להפנות את תשומת הלב לדברים אחרים. וגם ללמוד דרך להפנות את תשומת הלב אל אותם דברים כואבים וקשים. שזה אספקט נוסף של מיינדפולנס שלפעמים שוכחים אותו. שבעצם גם בתוך הסיפור הזה שתיארת, הלב של העניין זה ההרגשה הלא נעימה של אהבה נכזבת.
1: ואז אתה שואל את עצמך אם אתה מפנה תשומת לב, אם אתה לא נתפס לכל הדרמה אלא אתה מפנה תשומת לב, אתה יכול לשאול את עצמך, למה אני מתאהב במישהי שלא מחזירה לי אהבה? למה אני נמצא במקום הזה בכלל?
0: זה, אני דווקא לא הייתי הולך לשם כל כך.
1: Okay.
0: מה שאני מציע לעשות זה להסתכל בכלל על כל התופעה הזאת, למה אני רוצה אהבה? אני רוצה אהבה כי אני מרגיש לא טוב. משהו בי פגוע, משהו בי לא מרוצה, נעלב. אני חושב שאם אותה בחורה תסכים להיות איתי, הדבר הזה ייפטר ואני ארגיש טוב. אנחנו, הנטייה שלנו הרבה פעמים היא ללכת אל החוצה, ללכת אל אותה
1: כאילו
0: בחורה.
1: שם יהיה הפתרון.
0: שם יהיה הפתרון. אנחנו מפחדים או לא רוצים להסתכל פנימה אלא למקום הכואב שלנו.
1: כי אתה חושב שאפשר לפתור את זה בפנים, את הדבר הזה.
0: זה לא עניין כל כך של לפתור, אלא לפעמים מספיק לדעת את זה, לשים לב ולהיות עם זה, בשביל להבין, אוקיי, אני מרגיש, יש לי בתחושה והרגשה לא נעימה, אבל אולי אני יכול לחיות עם זה. אולי...
1: להכיל את זה.
0: אולי עצם ההתנגדות שלי לתחושה הזאת יוצרת סבל, ולא התחושה עצמה.
1: כן, להכיל את זה יותר.
0: בדיוק. אז ללכת אל הלב של הדברים. מיינדפולנס, תראי, בעברית זה מאוד יפה, כי המילה בעברית היא תשומת לב. תשומת לב יש בה לב. זה ללכת אל הלב של הדברים, זה לשים את הלב במרכז העניינים. זה לא עניין מנטלי, זה לא עניין קוגניטיבי של מחשבות. זה עניין הרבה יותר עמוק. ואפשר להתאמן בזה, אפשר להביא לשם את הרכות הזאת שבאה עם תשומת לב, ולהגיד, אוקיי, כן, יש פה משהו שהוא מרגיש לי לא נעים. אני יכול להיות עם זה. אני יכול לעבוד עם זה. אני יכול לנשום עם זה. ואז אתה גם, מה שאתה רואה כשאתה מסוגל לעשות את זה, מה שאתה רואה זה שדברים משתנים. כן. כי אין שום דבר שנשאר אותו דבר.
1: נכון.
0: הרבה דברים נתקעים בגלל שאנחנו לא מוכנים להיות איתם. אנחנו מחפשים כל הזמן את הפתרון, ואנחנו בעצם משמרים אותם ככה, עם הכאב שלהם והקושי.
1: בוא נדבר על עסקים, כי אני יודעת שהשיטה הזו גם מאוד תופסת יותר ויותר בעולם העסקים, נכון?
0: כן.
1: איך זה בא לידי ביטוי שם?
0: תראי, עסקים, בסופו של דבר, עסקים זה זירה אנושית כמו כל הזירות האחרות. יש שם אנשים, האנשים האלה עובדים אחד עם השני, נוצרים מתחים, יש כל מיני דברים שמפריעים אחד לשני, ולפעמים כתוצאה מזה נוצרות דינמיקות מאוד מאוד קשות. אגרסיביות, אדישות, חמדנות, כל מיני תכונות שבעצם הן מזיקות לבני אדם, ובסופו של יום הן מזיקות לעסקים. כי עסקים זה דבר שעושים בני אדם, ואם אנחנו כולנו יודעים שיותר קשה לעשות את זה, כשהדברים, יש חיכוך גדול, יש חיכוך גדול בין האנשים. אז להביא את האיכות הזאת לעסקים זה מאוד חשוב, זה במיוחד חשוב בשביל הפחתת מתחים.
1: משהו, פשוט אנשי עסקים באים ולומדים את השיטה.
0: כן, אנשים מכל הדרגים בעבודה יכולים ליהנות מדבר כזה.
1: אתם מאמנים חברות שלמות?
0: אנחנו כמרכז מודע לא עובדים, לא מאמנים חברה שלמה, כלומר גם את העובדים וגם את המנהלים, אבל עבדנו עם קבוצות שמנהלים, עבדנו עם קבוצות של עובדים שהם בדרגי ניהול נמוכים יותר. ובעולם יש אנשים שעושים את זה עם חברות הכי גדולות בעולם.
1: כן? איזה חברות למשל?
0: eBay, גוגל.
1: גוגל?
0: דויטשה בנק, לונדון טרנספורט, זו החברה שמריצה את כל הרכבות והאוטובוסים באנגליה, בלונדון.
1: וואו, אוקיי, חברה ענקית.
0: אחת החברות הראשונות שהכניסו את הגישה הזאת. ומה שהם ראו, הם, כמובן, החברות מאוד מתעניינות לראות את התוצאות, אז הם עושים מחקרים משל עצמם על זה. הייתה להם בעיה מאוד גדולה של אנשים שנעדרים מהעבודה. ושני הגורמים המרכזיים להיעדרות מעבודה, זה, אחד זה כאבים, כאבי שלד, כאבי ראש, כאבי גב, והדבר השני זה דיכאון וחרדה, הפרעות נפשיות מהסוג הזה. והם ראו שבעקבות ההתערבויות שהם עשו במיינדפולנס, עשו קורסים במיינדפולנס לעובדים, פשוט הציעו את זה למי שרוצה, ואנשים נרשמו לזה. הייתה ירידה, שנה אחרי שנה הם רואים ירידה משמעותית במספר ההיעדרויות מהעבודה. וזה דבר גדול, זה דבר גדול גם לעסק עצמו, זה בסופו של דבר בשורת הרווח זה מעניין אותם, אבל אני חושב לפעמים יותר על האנשים עצמם.
1: כן.
0: אם אתה יכול לבוא לעבודה שלך וליהנות ולהרגיש יותר שלם ולסבול פחות מבעיות נפשיות ובעיות פיזיות, זה הישג גדול מאוד.
1: זה נשמע לי כלי נהדר למערכת החינוך. עצום לילדים.
0: נכון, ובאמת, ממש בשנים האחרונות אנחנו רואים פריחה חסרת תקדים בחינוך עם זה. כלומר, יש המון עניין בעולם, יש המון מחקרים שרצים. באנגליה עכשיו הולכים להכשיר 5,000 מורים שילמדו מיינדפולנס, איך להיות עם מיינדפולנס.
1: בעצמם.
0: אני חושב שזה קודם כל חשוב למורים.
1: זה אומר שהמורה לא תצעק כל כך הרבה?
0: אני מקווה. אבל המורים הם באמת נמצאים בלחץ מאוד גדול.
1: מאוד גדול.
0: לחצים מאוד גדולה.
1: הכי גדול שיש לדעתי. משהו קשה מאוד.
0: והם נפגעים מזה, והתלמידים שלהם נפגעים מזה. ואפשר ללמד את הילדים להיות אחרת, כי גם הילדים נמצאים לפעמים במערכת לחצים מאוד גדולה.
1: כלומר, בעצם מורה שצריכה להימצא בכיתה, בוא נאמר ש-35 ילדים נעשה את הסוג של חסד, כן? 35 ילדים בלבד. רעש מטורף, אקוסטיקה אילומה, הילדים צועקים, הילדים מפרים, הילדים רבים. אם היא מתורגלת מיינדפולנס, היא יכולה להישאר בסוג של שלווה בתוך הדבר הזה?
0: היא יכולה להיות יותר מבוסתת, והיא יכולה יותר לבחור את התגובות שלה בצורה יותר מושכלת. ובסופו של דבר, בגלל שאנחנו מדברים על מערכת של אנשים, אנשים משפיעים אחד על השני, מורה מבוסתת, מורה שיש לו נוכחות, היא תעזור לילדים להיות מבוסתים ולהיות בנוכחות. אנחנו רואים את זה כל הזמן.
1: רואים את זה במערכת החינוך?
0: כן.
1: יש כבר מדינות בעולם שממש מלמדות מורים מיינדפולנס?
0: כן, אמרתי, באנגליה, בארצות הברית, יש תוכניות, יש מספר ארגונים שמלמדים את זה בבתי הספר, גם לילדים, מלמדים את זה לילדים, מלמדים את זה למורים, והתוצאות נראות מבטיחות. אנחנו מבחינת מחקר ממש בתחילת הדרך.
1: בתחילת.
0: אז אין לי מה להגיד דברים בומבסטיים על זה, אבל אני חושב שאנחנו נראה את זה יותר ויותר. ואנחנו במרכז מודע מאוד אכפת לנו מהדבר הזה. אנחנו עובדים בכמה בתי ספר, גם עם תיכוניסטים, גם עם הורים, ואני חושב שזו עבודה מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים את הקשיים שקיימים במערכת.
1: האמת שכשאני שומעת אותך, אני חושבת שזה צריך להיות שיעור חובה, נאמר, בכל מקום שמכשיר מורים. כלומר, זה לא פחות חשוב מאשר ללמד אותם תנ"ך, ספרות וחומר קוגניטיבי.
0: וזה לגמרי האג'נדה שלנו, ואנחנו, כמה שאנחנו מצליחים להיכנס לתוך תוכניות ההכשרה, לשם אנחנו רוצים ללכת. הפתיחות, יש פתיחות גם בתוך המערכת, יש אנשים בתוך מערכת החינוך שפתוחים לזה, שמבינים את החשיבות של זה. מבחינה מערכתית זה די קשה עדיין, אבל אנחנו בהחלט בכיוון.
1: המערכת עדיין אחוזה בעניין הקוגניטיבי, בעניין של החשיבה, בעניין של הרציונל, כי מורה כזה, הוא יהיה מורה יותר טוב בכל המישורים, גם כמורה לחיים, לא רק כמורה בדיוק, של ידע.
0: בדיוק.
1: דוקטור אסף פדרמן, אנחנו נעצור כאן, ואנחנו נחזור בפרק הבא, ננסה לדבר בין היתר איך השיטה הזו יכולה למשל לעזור לאנשים וילדים שסובלים מהפרעות קשב ריכוז, אחת הבעיות החמורות ביותר של עשרות השנים האחרונות. תודה רבה לך.
0: תודה.
2: מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי בסדרה שלנו שעוסקת במודעות קשובה או קשיבות. כאן באולפן מלווה אותי דוקטור אסף פדרמן, שלום לך שוב.
0: שלום.
1: מנהל, שותף וראש תוכניות הכשרה במרכז מודע, במרכז הבינתחומי הרצליה. אתה גם עוסק בהתנהגות קוגניטיבית, מרצה באוניברסיטת חיפה, בבית הספר לטיפול באמנויות. תראה, דיברנו המון, נכון? כבר 3 פרקים אנחנו מדברים, מדברים, מדברים. ואני הייתי שמחה אם תעביר אותנו איזה תרגולון, כדי שנצליח לטעום את השיטה.
0: כן. אז אפשר לעשות משהו די פשוט. במילא התרגול שלנו הוא מאוד פשוט. הוא לא תמיד קל, אבל הוא פשוט. וההזמנה היא פשוט לשבת איפה שאנחנו, כל אחד איפה שהוא נמצא. אפשר, אם זה מתאים, לעצום את העיניים, ולהפנות שנייה את תשומת הלב דווקא לחוש השמיעה. בחוש השמיעה יכולים להתגלות אצלנו כל מיני דברים כרגע, צלילים, מהסביבה שלנו, צלילים רחוקים או צלילים קרובים. אז בואו נהיה לרגע אחד עם הצלילים האלה.

ועכשיו אני רוצה להזמין אתכם לקחת את תשומת הלב מהצלילים, לעזוב את חוש שמיעה, ולהפנות את תשומת הלב אל הנשימה, לראות אם אפשר להרגיש את הנשימה בגוף. אנחנו כולנו נושמים, אבל איפה אפשר להרגיש את הנשימה? ממש לחוש אותה מבחינה גופנית. אולי זה העלייה והירידה של הבטן או בית החזה, אולי זו תחושה אחרת באזור הגרון או אף, ופשוט להיות עם התחושה הזאתי במשך דקה.

בואו ניקח עכשיו שתי נשימות, פשוט נספור שתי נשימות, ועם הנשימה השנייה, ניתן לעצמנו לחזור עם המודעות לפקיחת עיניים ולסיים את התרגול הזה.

0: חייבים.
1: זה נחמד, נכון? יש בזה משהו...
0: קודם כל זה מפחית, תראה איך אני מדברת.
1: כן.
0: לא, אני לא רוצה לחזור לאנרגיה הקודמת.
1: בואי נשאר.
0: זה עלול לפגוע בסדרה. לא, אבל זה ממש נותן את התחושה של שני הלבלים, שמקודם, אני הרגשתי לפחות שדיברתי עם איזשהו לבל רציונלי כזה. הייתי אומרת שדיברתי מקליפת המוח. עכשיו אני מדברת ממקום יותר עמוק. ממקום של עומק שהוא יותר עמוק. אולי זה פחות תקשורתי. אבל זה הרבה יותר נעים לי.
1: כן.
0: זה הרבה יותר נעים לי, וזה היה מאוד מאוד קצר, תרגול מאוד קצר.
1: זה היה מאוד קצר, אני מודע לזה שאנחנו באיזו מסגרת של רדיו, ואנחנו עושים את תרגול מהסוג הזה שיכול להימשך 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות.
0: יש איזושהי תחושה שזה מחבר אותך מיד לאיזה סנטר.
1: כן, אז זה בדיוק התיאור מעניין של מה שחווית. מה עשינו? בסך הכל הזזנו את תשומת הלב. מודעות? כן? עברה מחוש השמיעה, שהוא חוש שפונה החוצה, אל התחושה הוויסרלית הפנימית של הגוף מבפנים. ואת חווית את זה כאיזה משהו שמחזיר לסנטר, מחזיר למרכז. Mm-hmm. מה עוד הרגשת? מה עוד היה?
0: הרגשתי איך אני יכולה לשלוט בהעברת תשומת הלב. אבל זה לא חוכמה, כי עכשיו אני לא באובססיה על שום דבר.
1: נכון.
0: החוכמה תהיה לי להתמודד עם זה כשאתה נתון במצב שאתה נעול על משהו ספציפי.
1: נכון.
0: ואז אתה צריך, ללמוד להעביר את תשומת הלב, ואז זה הרבה יותר קשה.
1: נכון. אנחנו מתאמנים ולומדים את זה בתנאים מיטיבים. בתנאים שבהם אנחנו לא צריכים להתמודד עם הדבר הכי קשה. זה נכון לכל מיומנות. כמו שאת לא מתחילה ללמוד לנהוג במסלול מרוצים.
0: אבל אמרת לי קודם לכן, ליאת, אני לא רוצה שיווצר פה הרושם שזו תרופת פלא.
1: נכון.
0: למה חשוב לך להדגיש את זה?
1: חשוב להדגיש את זה כי זה לא תרופת פלא. ואני חושב שלפעמים
0: אין תרופות פלא, נכון?
1: לפעמים יש ציפיות מוגזמות, ואני חושבים, הנה הדבר הזה, הוא ירפא סרטן, הוא יעביר לי את הכאבים, אני אחיה יותר טוב, יהיה לי אהבה, אני אשמור על העבודה שלי, אני לא יודע מה. וצריך לזכור שזה לא זה. אבל יש... הרעיון הזה שזה תרופת פלא נוצר מזה שאנחנו רואים את היישומים של זה בהמון תחומים. אנחנו אמרנו חינוך ופסיכותרפיה ויחסים בין אישיים ועסקים. איך זה יכול להיות שמשהו אחד יכול לעזור לכל הדברים האלה?
0: זה מרכך ומעדן את הדברים. זה לא פותר אותם, זה מרכך ומעדן.
1: אני חושב שיש לזה פוטנציאל טרנספורמטיבי.
0: כלומר של שינוי.
1: של שינוי כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. וזה בגלל שזה עובד על משהו מאוד תשתיתי, mm-hmm. מאוד מאוד יסודי, על רגשות, על תשומת לב. תראי, תשומת לב זה אולי הדבר, המשאב הכי חשוב שיש לנו. Mm-hmm. תשומת לב אומרת לנו, בעצם זה דרך של המוח לספר לעצמו מה חשוב. Mm-hmm. ואם התשומת לב הזאת היא נעולה כל הזמן על משהו, למשל שלילי, אז זה הופך להיות הדבר החשוב בחיים.
0: נכון.
1: והדבר הזה הוא יהיה פוגעני, פוגע, לא משנה אם אתה מורה או איש עסקים, או אימא, או בכל תפקיד שלך.
0: אבל אז אתה צריך לעבור עוד שלב, וזה סוג של פסיכותרפיה. כלומר, זה לא מספיק שתבין למה אתה נעול דווקא על הדבר הזה. אתה צריך לחפור עמוק יותר, נכון? לנסות להבין למה אתה נעול על דבר יותר עמוק.
1: הש,

0: השאלה למה היא לא תמיד רלוונטית. לפעמים היא רלוונטית, לפעמים זה טוב להבין למה.
1: אבל עושים שימוש מיינדפולנס בפסיכותרפיה?
0: כן, עושים שימוש. זה נכנס היום כחלק ממה שנקרא הגל השלישי בפסיכותרפיה. וזה בתוך המסגרת של טיפול התנהגותי קוגניטיבי.
1: אוקיי.
0: שטיפול התנהגותי קוגניטיבי זה טיפול ותיק יחסית, שאנחנו יודעים שהוא עובד, יש עליו הרבה מחקר. והוא עובד על שינוי של דפוסי התנהגות ודפוסי חשיבה. ואנחנו יודעים ששינוי של התנהגות ושינוי של חשיבה יכול לעזור לאנשים לצאת מכל מיני מקומות תקועים שנמצאים
1: בהם. נכון.
0: מיינדפולנס נכנס יחד עם איזושהי הבנה ששני דברים נזנחו בתוך הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי הקלאסי. אחד זה הגוף. הטיפול כמעט לא עוסק בחיבור אל תחושות גוף, אל מה שקורה בגוף, והגוף הוא נורא משמעותי, כי המון דברים חשובים, מתחילים או מקבלים הידהוד בגוף. ובמיינדפולנס אנחנו מפנים תשומת לב באימון הזה, מפנים הרבה תשומת לב לגוף, כי אנחנו חושבים שזו זירה מאוד חשובה ומעניינת. ראית את זה אפילו בתרגול הקטן שלנו.
1: נכון, ממש.
0: היה לזה אפקט. הדבר השני הוא שלהפרעות מסוימות, עיסוק יתר במחשבות, כמו שאמרנו באובססיה למשל, הוא בעצם יוצר עוד מחשבות. והרבה מהפסיכותרפיה היא בנויה על
1: נכון,
0: שיחה.
1: נכון, זה כל כך נכון מה שאתה אומר עכשיו.
0: ובנויה, את תשתמת במילה לחפור.
1: בדיוק.
0: ואז הרבה פעמים אנשים מדווחים שהם יושבים בטיפול, ובעצם מה הם עושים?
1: חופרים.
0: הם מדברים על הבעיות ומדברים על הבעיות, וכשאתה מדבר על הבעיות בצורה מסוימת, כן, אתה יכול בעצם ליצור איזושהי...
1: בלגן במוח.
0: אתה כאילו מחזיק יותר חזק את התחושות והרגשות הקשים. ולפעמים יש לזה, זה לא שאני חושב שבצורות פסיכותרפיה אחרות אין ערך, אני חושב שיש בהם הרבה ערך ומטפל טוב ויכול לעזור לאדם לעשות טרנספורמציה. אבל לפעמים מגיע איזה רגע שאתה אומר, אני לא רוצה יותר לחשוב על זה, אני רוצה לפתח איזו עמדה אחרת בכלל לגבי המחשבות. ואם רק הייתי יכול לצאת רגע מתוך כל המחשבות האלה, להסתכל על זה מבחוץ ולהגיד, יאללה, זה בסך הכל מחשבות, אני לא חייב להתייחס אליהם כל כך הרבה, פתאום נפתח מרחב חדש נכון. של אפשרויות, שמאפשר לך בחירה, שמאפשר לך חופש, שמאפשר לך שחרור מהעול של התבנית שהיית בה קודם.
1: מרגישים את זה לפני כמו שאמרתי קודם, לפני שנכנסים לשיעור יוגה ואחרי שיוצאים ממנו. אתה יכול להיות אחוז בסוג של מחשבות אינסופיות כאלה שמטרידות לך מאוד. אני תמיד מרגישה את זה במצח או בחלק החיצוני של הראש, אבל ברגע שאתה עושה איזשהו סוג של תרגול ונכנס פנימה, זה פתאום, הן נמצאות שם, אבל הן כזה למעלה, כזה מרחפות, וזה, הן לא כאלה דרמטיות, פתאום הופכות להיות סוג של ענני נוצה כאלה כן. מסביב. הפרעה קשה מאוד של קשב ריכוז, הרבה מאוד הפרעה של קשב ריכוז ולקויות למידה, שיש איזושהי תחושה שזאת ההפרעה של עשרות השנים האחרונות, מיינדפולנס יכולה לעזור בזה?
0: כן, יש לנו קבוצה במכללה שרצה לאנשים שיש להם לקויות למידה, הפרעות מהסוגים האלה, באמת מאוד מאתגר. והפרעה של קשב וריכוז היא באמת הפרעה של הקשב. יש כל מיני סוגים, זה בכל זאת יותר מורכב מהכותרת עצמה, אבל לפחות בחלק מהסוגים מדובר על משהו שאפשר להבין אותו בצורה של הפרעת קשב. מה זה הפרעת קשב? זה אומר שאתה מנסה להתרכז במשהו, ומשהו אחר תופס את תשומת לבך. ותשומת הלב שלך בקלות זזה לדבר האחר. ואז אתה נמצא בדבר האחר, ואז משהו שלישי תופס את תשומת לבך, והיא הולכת לדבר השלישי. ואיבדת בזה את הדבר הראשון שבעצם רצית לעסוק בו. זה דבר מאוד נפוץ. אני חושב שהוא, יש בו איזה משהו טבעי, כי בסך הכל זה יושב על מערכת טבעית. יש לנו מערכת במוח שעוסקת בגילוי של כל מיני דברים שצריכים תשומת לב בסביבה. כמו שדיברנו באחת הפגישות הקודמות שלנו, אם היא תיפתח הדלת, תשומת הלב תלך לשם. היא נשמע כל רעש גדול, תשומת הלב תלך לשם. זה חשוב שהיא תלך, שנדע להתעורר ולהיזהר מסכנות.
1: אוקיי.
0: אבל אם המערכת הזאת היא רגישה מדי, היא לא מבוסתת, אז זה אומר שכל דבר קטן ייקח את תשומת הלב. ואגב, מדובר לא רק על דברים חיצוניים, אלא גם על דברים פנימיים.
1: כמו?
0: יכולה להתעורר אצלי מחשבה, או זיכרון. פתאום המוח שלי מייצר איזה זיכרון שאבא כעס עליי אתמול, וזה לא

0: אורחת מהנשימה. זה לא שאלתי אותך, אבל אני מתאר לעצמי שאפילו בשתי דקות שעשינו את זה, תשומת הלב הלכה גם למקומות אחרים. כלומר, מדי פעם הייתה איזו מחשבה או זיכרון או איזה משהו שתפס משהו אחר. כל פעם שאנחנו שמים לב שתשומת הלב הלכה לאיזה מקום, אנחנו מחזירים אותה אל הנשימה. ואנחנו עושים את זה לא פעם אחת, ולא 10 פעמים, וגם לא 100 פעמים. אנחנו עושים את זה 1,000 פעמים, כי אנחנו במשך 8 שבועות, מאמנים את עצמנו לעשות את זה כל יום, כל יום, כל יום. כמו כל אימון, כשזה חוזר על עצמו, ואנחנו עושים את זה שוב ושוב ושוב, תעשה למידה במוח, שתאפשר לאזורים האלה להתחזק, לפעול יותר, להיות יותר, יותר חזקים. וזה מה שקורה עם הפרעות קשב. שוב, זה נושא מבחינה מחקרית. יש את דוקטור ריקרדו טרש מאוניברסיטת תל אביב, והוא עשה מחקרים מאוד מעניינים לאחרונה ממש, על אנשים עם הפרעות קשב, מבוגרים עם הפרעות קשב, שהוא לימד אותם קורס במיינדפולנס, והוא הראה שבמעבדה שיש אצלהם שיפור אחרי 8 שבועות של אימון במיינדפולנס.
1: זה בעצם, כשלוקחים כדורים למשל,
0: כן.
1: להפרעות קשב ריכוז, רטלין למשל, זה מה שהוא עושה, הכדור?
0: האמת, אני לא יודע להגיד לך, אני לא זוכר מה הכדור בדיוק עושה, הוא משפיע במוח כמובן על איזשהו תפקוד.
1: אבל סביר להניח שהוא משפיע על אותו אזור, אבל יש לו גם הרבה מאוד תופעות לוואי.
0: כן, זה לא בטוח שהוא משפיע על אותו אזור, הוא יכול להיות שהוא משפיע על דברים אחרים. הכדורים, יש להם השפעה רוחבית, כלומר, הם אף פעם לא הולכים לאזור אחד במוח, כי הם עובדים על רצפטורים מסוימים.
1: קולטנים, חיישנים.
0: כן, והרצפטורים האלה נמצאים בכל מיני אזורים במוח. אז התשובה הפשוטה היא שאני לא יודע להגיד לך מה זה עושה במוח, אבל בוודאי שזה עוזר. ריטלין, אני לא נגד ריטלין, אני חושב שהוא יכול לסייע. במיוחד לילדים שיש להם עיכוב בלמידה ובעיות מאוד קשות בבית ספר, ולפעמים ריטלין זה דבר שעוזר, אני לא נגד.
1: ילדים יכולים ללמוד מיינדפולנס, כלומר זה לא פשוט, צריך לשבת וצריך לנשום, וצריך, איך מלמדים ילדים?
0: ילדים יכולים ללמוד מיינדפולנס בכל גיל, אפילו בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל לא באופן שאנחנו עושים את זה עם מבוגרים. זה צריך להיות באופן אחר לגמרי. העקרונות הן אותן עקרונות, אבל זה דרך משחק, זה דרך כל מיני תרגילים, ויש אנשים שמומחים לזה, גם אצלנו.
1: מה למשל, איך מלמדים ילדים לעשות מיינדפולנס דרך משחק או תרגילים?
0: אני אתן לך דוגמה. יש אחד מהדברים במיינדפולנס, אחד מהדברים שאנחנו מנסים לפתח, זה עצירה של התגובה האוטומטית.
1: דיברנו על זה בהתחלה, כן.
0: אז יש משחק שקוראים לו החבאת חפץ גלוי. לוקחים חפץ, לוקחים איזה דובי, שמים אותו ואומרים לכל הילדים, בואו תעצמו עיניים. עכשיו אני שם את החפץ הזה, אני שם את הדובי איפשהו בחדר, ואני שם את זה במקום גלוי, שהם יכולים לראות אותו, אבל אני לא אומר להם איפה זה. ואז הם פוקחים את העיניים, ואני אומר, עכשיו אתם יכולים להסתובב בחדר, ומי שרואה את דובי, לא אומר שום דבר, והולך לשבת בצד. הרי עשיתי את זה גם עם מבוגרים, אגב, וגם מבוגרים. יש כאלה שברגע שהם רואים את דובי, אומרים, הנה, זאת התגובה האוטומטית.
1: או אפילו לקחת אותו.
0: כן.
1: ילדים בטח יגידו, הנה, ילדים עוד פחות שולטים בדברים האלה.
0: נכון, תתפלי, ילדים יכולים להיות מאוד טובים בזה.
1: אוקיי.
0: אבל הם יכולים להתאמן בזה.
1: ואתה אומר להם, אתם לא תגידו.
0: אתם לא תגידו.
1: תראו ולא תגידו.
0: בדיוק. תנסו להתאפק, תנסו ללמוד איך לעצור את התגובה האוטומטית, ודווקא ללכת עם תגובה אחרת, שזה ללכת ולשבת בצד. סתם דוגמה למשחק, שהוא בעצם מפתח יכולת דומה.
1: כן, אבל אתה מלמד אותם את זה על דבר נורא ספציפי, אתה לא, ילדים יכולים להקיש מזה לתחומים אחרים בחיים?
0: זה כן, כי המערכות זה אותה מערכות במוח, אז ההכללה מתרחשת מהדברים האלה. אז יש עוד, זה רק דוגמה קטנה, כן, עושים איתם, אפשר גם לשכיב אותם על הרצפה, וללמד אותם לנשום, ולהרגיש את הנשימה, ואת השאיפה והנשיפה.
1: הם אוהבים את זה?
0: מאוד אוהבים את זה. מאוד מאוד אוהבים את זה. הם זקוקים לזמן הזה, והם זקוקים גם ליחס הזה, וחלק מללמד מיינדפולנס זה לא רק ללמד אותם את המיומנות, אלא מי שמלמד מביא איתו את האיכות הזאת של תשומת הלב, והוא נותן את תשומת הלב הזאת לילדים. וזה דבר שהם מאוד מאוד מעריכים. כמו שכל אחד יעריך את זה, זה גם מה שקורה בקליניקה, כן? אם מטפל, אין לו מיינדפולנס, וכל הזמן שמישהו מדבר אליו, הוא חושב על דברים אחרים,

0: אחרים, זה יפגע בצורה אנושה בטיפול. אז עצם היכולת להביא תשומת הלב ולהביא אותה, אני מזכיר, לתשומת לב לא שיפוטית, תשומת לב מקבלת, תשומת לב פתוחה, שמוכנה להכיל, אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים ביחסים אנושיים. לכן אני חושב שזה ראוי שכולנו נפתח את זה. לא משנה את זה.
1: אנחנו חותמים כאן את הפרק הרביעי, יש לנו פרק נוסף, שהוא הפרק החמישי, שבו אנחנו ננסה ככה לתאר איזה עולם אוטופי כזה, שבו כל האנשים בכל העולם ילמדו מיינדפול, ננסה להבין איך התפשטות השיטה הזו יכולה לעזור לעולם כולה, וגם עוד כמה שאלות סיכום. דוקטור אסף פדרמן, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי והאחרון בסדרה שלנו שמוקדשת הפעם לשיטה הזו שנקראת מודעות קשובה או קשיבות. שלום לדוקטור אסף פדרמן.
0: שלום.
1: דיברנו בסוף הפרק הקודם על שני דברים מעניינים מאוד, אחד זה נושא של הפרעות קשב ריכוז, והשני, שאלתי אותך אם אפשר ללמד ילדים קטנים מיינדפולנס, ואמרת לי שבהחלט כן. אני רגע רוצה להסתכל על העולם שמסביבנו.
0: כן.
1: עולם המסכים, עולם המדיה, זה עולם מהמחקר שלכם, שבעצמו מייצר הפרעות קשב ריכוז?
0: תראי, אני חושב, וזה לא מהמחקר שאני עושה, או שאנחנו עושים במעבדה אצלנו, אבל יש סיבה להניח או לשער, שאנחנו יוצרים לעצמנו סוג של הפרעת קשב.
1: דרך המסכים?
0: דרך, דווקא לא, זה לא העניין של המסכים. המסכים יש להם איזה אפקט אחר, שהם דו-ממדיים. אני חושב שאנחנו, יש עם זה איזושהי בעיה אחרת שילדים גדלים לתוך מציאות דו-ממדית, כשלמעשה כל המוח שלהם בנוי בשביל להתמודד עם המציאות התלת-ממדית.
1: אוקיי.
0: אז זה דבר שבעצמו הוא יכול להיות בעייתי, אבל הוא לא קשור למיינדפולנס. אני מדבר על זה שאנחנו היום לימדנו את עצמנו להגיב להמון המון גירויים סביבתיים מהר. ואנחנו, אין לנו את ההשהיה הזאת בין גירוי לתגובה. אנחנו מוקפים בגירויים מלאכותיים, בעיקר דרך הטלפון הנייד. אני יושב עם אנשים, והטלפון שלהם כל הזמן עושה משהו. מצלצל, הודעה, וואטסאפ. אני לא יודע, לי אין סמארטפון, כן? אני
1: בכוונה?
0: מתעכב עם הרכישה של סמארטפון.
1: למה?
0: בגלל זה. בגלל שאני חושב שהוא מפעיל אותנו באיזושהי צורה, שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מיומנים בלא להיסחף נגד זה, ואת המיומנות הזאת אף אחד לא לומד ואף אחד לא מלמד. אז מה שקורה בפועל, התוצאה של זה, זה שהקשב שלנו כל הזמן הולך לאיזשהו גירוי חיצוני. אתה יושב בפגישה, אבל הטלפון משאיר איזשהו, יש איזה פינג של הודעה, אז הקשב הולך לשם, אתה מסתכל.
1: במקום להיות עם האדם שמולך.
0: כן.
1: עכשיו, אבל גם אתה, גם הוא יעשה את זה.
0: והוא גם יעשה את זה, ואז הקשר נפגע. ומשהו בסינכרוניזציה של שני מוחות שיושבים אחד מול השני ורוצים להשיג משהו ביחד, רוצים לעשות משהו ביחד, נפגע.
1: אז התוצאה תהיה טובה פחות?
0: סביר להניח
1: שכן. אם תשומת הלב מוסתת במהלך מפגש כלשהו, זה יכול להיות מפגש עסקי, זה גם יכול להיות מפגש אינטימי למשל.
0: בדיוק.
1: אם התוצאה מוסתת למשהו אחר, משהו במפגש, בליינד דייט.
0: זהו, תלכי על המקומות שזה ברור מאליו. באהבה, אם שני בני הזוג, כל 20 שניות, הם מסתכלים על איזשהו טקסט ממקום אחר, זה עושה משהו למפגש. זה עושה משהו
1: ליחסים. גם הצד השני ירגיש את זה.
0: בוודאי שהצד השני ירגיש את זה, וכמו שאת אומרת, יכול להיות שהצד השני בעצמו עושה את זה. ואז מה הוא בעצם עושה? הוא לוקח את תשומת הלב מהאדם שיושב מולו, מפנה את זה למקום אחר, מקבל איזו רגיעה.
1: למה מקבל רגיעה?
0: כי בעצם תשומת הלב הולכת למקום אחר, כשמתעורר איזשהו מתח. זה לא סתם. הרי הפינג הזה של הטלפון, אנחנו לא סתם עונים לו, אנחנו עונים לו כי יש בנו איזה משהו שהתעורר ואמר, אולי זה חשוב, אולי זה מדאיג.
1: אולי אני מפספס עכשיו משהו דרמטי שהוא יותר חשוב מהמקום שאני נמצא בו כרגע.
0: בדיוק. כל הזמן יש תחושה שאולי יש משהו יותר חשוב במקום אחר, ואז אתה אף פעם לא נמצא במקום שאתה באמת נמצא בו. והמקום שאתה באמת נמצא בו זה החיים שלך. זה החיים. ואנחנו שם אנחנו מפספסים. תראי, באופן הכי וולגרי, תחשבי על בסיטואציה של טיפול. אתה נמצא עם מטפל, כל מה שאתה רוצה זה את כל תשומת הלב שאתה רוצה שיקשיב לך. תראי לך שאני באמצע טיפול, הטלפון שלי יתקשר, ואני כזה כל פעם יענה, יסתכל על ההודעות.
1: אבל זה לא קורה, דווקא עם מטפלים זה לא קורה, אני מקווה.
0: זה לא קורה, אבל למה אנחנו שמרנו רק את הטריטוריה הזאת נקייה?

0: וכל הטריטוריות האחרות בעצם התמלאו בהסחות האלה. אז גם אני מקווה
1: שגם... בני זוג, שכל השבוע אין להם זמן לעצמם, והם החליטו שהם יוצאים לדייט ביום חמישי, וכל הזמן הם עם הסמארטפונים שלהם.
0: וכאילו לא, אין לנו בתרבות שלנו בכלל את הרעיון הזה לחבות את הנייד.
1: אולי זה בגלל שיש לנו פחד מאינטימיות, או פחד מלהיות, לא רק באינטימיות זוגית, פחד מלהיות עם הדבר האחד הזה בלבד, בלי שתשומת הלב תלך למקומות אחרים. יש לנו איזה פחד מלגעת בדבר אחד בלבד?
0: יכול להיות. תראי, יש לנו בטוח פחד מלהרגיש משהו לא נוח. ולפעמים יש דברים לא נוחים. גם בתוך יחסים יש דברים לא נוחים. ואם התגובה שלנו היא תמיד לברוח מהדבר הלא נוח למשהו אחר, אז זה מה שהמוח שלנו לומד לעשות. כל פעם שיש משהו קצת לא נוח, אנחנו מחפשים את הבריחה. ואנחנו יוצרים על ידי זה תבנית מאוד לא בריאה של להיות בעולם. כי אנחנו כל הזמן נהיה עסוקים בלחפש את הבריחה, ולחפש להימלט אל משהו אחר. להימלט ממה? להימלט מהמציאות.
1: והסמארטפון נותן לנו יופי של אופציה לבריחה. הכי קל
0: כן,
1: שיש.
0: מאוד קל,
1: זה,
0: מאוד קל.
1: ולמה זה כל כך ממכר?
0: בגלל זה. טוב, זה בנוי, תראי, זה ממכר כי זה, הטכנולוגיה הזאת בנויה בשביל למכר.
1: אבל למה זה ממכר? למה תשומת הלב שלנו כל כך בקלות הולכת למקום ההוא, במקום להישאר במקום שלה?
0: אני חושב שזה עניין של אימון. תבינה, אם אתה, כמה פעמים ביום הטלפון מצלצל, ואת מרימה ומסתכלת פה. כמה פעמים זה קורה לך ביום?
1: המון.
0: המון. מה, 20? 150?
1: כן.
0: 50 פעם ביום.
1: נגיד.
0: עכשיו, ביום הראשון שזה קרה, לא, אי אפשר לזכור את זה, כן? זה אומנם היה רק לפני 10 שנים אולי, אבל ביום הראשון שזה קרה, זה לא היה ממכר. אבל כיוון שאתה עושה את זה שוב ושוב ושוב, זה הופך לפעולה אוטומטית.
1: למשל, ילדים שבאמצע שיחה מתחילים לחלום, או שהמחשבות שלהם מתחילות לנדוד לכל מיני מקומות, ואתה אומר להם, אתה לא איתי, אתה לא איתי. זה ילד שצריך לעשות מיינדפולנס?
0: לא בהכרח.
1: חולמנים. אני זוכרת למשל תיאורים, היו סיפורים על חיים נחמן ביאליק, כשהוא היה ילד, שהיו מלמדים כל מיני דברים בגן, והילד היה שוכב, והראש שלו היה בעננים, והוא לא היה מקשיב לגננת. היום היו מכנים את זה הפרעת קשב ריכוז, נכון?
0: יכול להיות. אני לא יודע. תראי, יש גם גישות חינוכיות שאומרות שזה נהדר, ואני גם חושב שבגילאים מסוימים זה מתאים. ילדים צריכים לחלום, ילדים צריכים לאפשר לתודעה שלהם לזוז לכל מיני מקומות.
1: אבל זה, יש תחושה שילד כזה לא נמצא בכאן ועכשיו, הוא לוקח את תשומת הלב שלו למקומות אחרים.
0: יכול להיות.
1: בעצמו, בלי סמארטפון.
0: כן, אני לא הייתי מקדש את העניין הזה של כאן ועכשיו. יש מקום לחלומות ולמשחקי דמיון, בגיל ילדות זה חשוב וזה מתאים.
1: לא, אני מנסה לקחת דוגמאות אחרות שלא קשורות לסמארטפון, למשל... אתה מתחיל לדבר עם מישהי על משהו, ופתאום מתחיל לדבר בלי הפסקה על איזה נושא אחר, בלי, בלי, בלי, בלי, בלי. היא עשתה עכשיו מהלך של הסתת תשומת הלב למקום אחר.
0: כן, משהו תפס
1: אותי. כן, כי ככל הנראה, קשה לה להתמודד עם איזושהי, עם מה שקורה ביניכם כרגע.
0: מאוד יכול להיות. יכול להיות שזה לא קשור למה שקורה בינינו. יכול להיות שבתוכה עלה משהו, כתוצאה מהשיחה, למשל, יכול להיות שעלה איזה קול פנימי.
1: ואז היא מתחילה לפתח נושא אחר לגמרי שבכלל לא רצית לדבר עליו.
0: בדיוק, וזה לקח אותה. עכשיו, אם אין מודעות, אז היא לא יודעת שהיא שמה. Mm-hmm. אם יש מודעות, אז היא יודעת שהיא הלכה לשם, ואז היא יכולה להגיד, רגע, אני מצטערת, משהו סחב אותי, mm-hmm. אני...
1: חוזרת לעצמי.
0: בעצם מה רצית להגיד?
1: חוזרת לסנטר.
0: כן.
1: חוזרת
0: אז
1: לסנטר.
0: המודעות היא בסך הכל, הכלי הזה שמאפשר לנו לדעת שזה מה שקרה. Mm-hmm. שפתאום נסענו לאיזה מסע מנטלי רחוק, שהיה לא קשור, ואנחנו יודעים שזה קורה. כשזה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה.
1: בפוליטיקה הישראלית... יש מודעות קשובה?
0: כנראה שלא.
1: איך אתה רואה את זה?
0: תראי, האמת, פוליטיקה זה זירה מאוד מסובכת, אבל פוליטיקאים הם לא אנשים שמקשיבים הרבה. הם לא אנשים ש...
1: לא כולם, אגב.
0: נכון, אז יש, יכול להיות שיש, ואני גם מכיר, אגב, פוליטיקאים שמתרגלים מיינדפולנס.
1: באמת?
0: אבל הם עוד לא חשפו את עצמם, הם לא יצאו מהארון הווירטואלי של, של הדבר הזה, כי זה נתפס כמשהו משונה אולי.
1: הם לא חייבים לחשוף את עצמם, אבל כשאני אראה למשל את הפוליטיקאי הזה מופיע בתקשורת, אני אראה סוג אחר של התנהלות?
0: אני חושב שכן.
1: באיזה אופן הוא יהיה שונה?
0: את תרגישי שהבן אדם שם, שהוא מקשיב, כשאת שואלת שאלה הוא מקשיב, וכשהוא עונה תשובה הוא עונה את התשובה, וכשמישהו אחר מדבר הוא מקשיב למישהו אחר. אני חושב שאלה תכונות אנושיות בסיסיות. ברור שיש לפוליטיקאים את האפשרות ואת התכונה הזאת.
1: יש איזושהי תחושה, עכשיו אני חושבת שפוליטיקאי כזה אולי יחשוש להיות כזה, אולי יחשוש להיות מקשיב, אולי יחשוש לענות דווקא לשאלה של המראיין, להיות קשוב לבני אדם, מכיוון שזה לא מה שתופס, והוא לא צועק, והוא לא יכול לתפוס, והוא לא משתמש באגרסיות מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שדווקא קהל הצופים ירגיש שהאיש הזה מרוכז בהם באותו רגע.
0: כן.
1: שהוא מכבד אותם, שהוא נותן להם את מלוא תשומת הלב, ומשהו ברמה הרגשית יחבר אותם אליו.
0: כן. תראי, אני חושב שהסיטואציה של תקשורת, כאילו פוליטיקאי שיושב בתקשורת, כמו שאני יושב פה ואנחנו מדברים, יש בה משהו מאוד מרוכז. כלומר, אני צריך להיות פה, אני לא יכול לנדוד במחשבות שלי, אבל אני חושב כן על ההתנהלות של פוליטיקאי שהולך כל היום, והטלפון שלו כל הזמן מצלצל, mm-hmm. ויש לו עוזרים אישיים שכל הזמן מציעים לו דברים, והוא צריך איכשהו להתנהל בתוך הרעש המאוד גדול הזה. אני חושב שאם יהיה לו יכולות של מיינדפולנס גבוהות, יהיה לו התנהלות יותר טובה בתוך הרעש הזה. אם יש לו יכולות של מיינדפולנס נמוכות, אז מה שקורה בפועל, זה שהוא מושפע, בלי לדעת שהוא מושפע, הוא מושפע מכל הגירויים החיצוניים האלה. וזה משפיע על ההחלטות שלו, זה משפיע על הבהירות חשיבה שלו, על היכולת שלו לקבל החלטות מושכלות, ולהגיב בצורה נכונה ומתאימה לדברים שהוא פוגש. ולכן אני חושב שזה כן רלוונטי להם. אגב, בפרלמנט הבריטי, בערך חצי מחברי הפרלמנט עברו סדנה במיינדפולנס, ויש שם היום מין שדולה שהקימו חברים שלנו באוניברסיטאות באנגליה, שעוסקת במיינדפולנס ובתועלות ובחשיבות שלה מכל מיני אספקטים.
1: בעצם, מה שאתה אומר בעצם, שכשאני מתרגל מיינדפולנס, אני שולט על החיים שלי, ולא הגירויים החיצוניים שולטים עליי.
0: אני מקבל יותר, כן, אני מקבל יותר חופש להגיב.
1: להגיב במקום שהוא יותר נקי, שהוא יותר עני. להגיב במקום שהוא יותר עני. זה לא שהסביבה מכתיבה לי את האופן שבו אני אגיב.
0: כן, אני לא יודע אם זה יותר עני, כמו שזה, זה יותר מושכל, ויש בזה יותר בחירה. התגובה היא לא אוטומטית.
1: זה נקודת מפתח פה, שאני עוצרת את הטייס האוטומטי. אם יש לי איזושהי, משהו אוטומטי כזה מילדות, שנגיד פוגעים בי באיזה נקודה, אז אני, בתור ילד נגיד, אז אני ישר נותן מכה לילד של ידי,
0: כן.
1: ילד שיתרגל מיינדפולנס, לא ייתן את המכה.
0: לא.
1: לא ייתן את המכה, הוא יעצור רגע לפני.
0: כן. הוא ידע להרגיש את זה מתעורר בתוכו, לראות שהוא רוצה אפילו, אבל הוא יוכל להגיד לעצמו, אני יכול אחרת, אני יכול לפעול אחרת, אני יכול לקחת עצמי הצידה, לנשום 10 נשימות ואז לחזור.
1: הוא גם יצטרך להבין שהתוצאה תהיה טובה יותר.
0: כן.
1: אם הוא לא יגיב מהטייס האוטומטי, למשל אדם עם התקפי זעם, באמת, ואנחנו מכירים מקרים כאלה, שאנשים עם התקפי זעם שיכולים לשרוף הכל בהתקף זעם אחד.
0: בדיוק. ואף אחד לא, הם לא רוצים את ההתקף זעם. זה לא, זה נוצר אצלהם, אבל הם לא בחרו בזה.
1: מה לגבי התמכרויות?
0: זה די דומה.
1: התמכרויות לסמים, לאלכוהול, למיליון דברים. איך מיינדפולנס עוזר בטיפול בהתמכרויות?
0: תראי, המנגנון הוא דומה. מה שקורה בהתמכרות זה שנוצרת תחושה מאוד מאוד מאוד קשה, ועולה המחשבה, רק אם אני אקבל את הדבר שאני צריך, התחושה תעבור. וזה באמת מה שקורה. אתה לוקח את מה שאתה צריך, התחושה עוברת, היא עוברת למשך כמה דקות, כמה שעות, כמה שניות, ואז זה שוב מתעורר.
1: אבל זה פיזי, למשל התמכרות לסמים, זה באמת פיזית משפיע.
0: כן,
1: או סיגריות, אז איך מיינדפולנס יכול לסייע בזה?
0: התחושה הקשה היא שם. אתה יכול ללמוד להיות עם התחושה הקשה ולהגיב אחרת. ומה שקורה בפועל זה כשאתה לא מזין את התחושה הקשה באמצעות האובייקט של ההתמכרות, היא לאט לאט משתנה ונחלשת.
1: אם אני מבינה אותך נכון, אני מנסה ככה להבין מה ההבדל בין מיינדפולנס לכל מיני שיטות של מדיטציות, למשל, שבמיינדפולנס יש גם את המדיטציה ויש גם את הדיבור של הדבר, על הדבר הזה, ממקום שהוא כן רציונלי וקוגניטיבי. זה משלב את שני הדברים ביחד.
0: כשאני מלמד מיינדפולנס, זה לא נכון אגב בכל המקומות, כי יש, כמו שאמרתי, יש סדנאות ויפאסנה, אז כמעט לא מדברים. אבל כשאני מלמד מיינדפולנס, אנחנו מתרגלים ואנחנו מדברים על זה. ואני חושב שהדיבור הוא מאוד עוזר להבין בדיוק מה אנחנו עושים. ההבדל בין מיינדפולנס למדיטציות אחרות, תראי, יש מדיטציות שלמשל מיועדות להרגעה.
1: בלבד.
0: כן, אתה משנה את הקצב נשימה שלך, אתה יושב בצורה רפויה והרגעה, ואתה נרגע.
1: נכון.
0: וזה נהדר, אני מאוד בעד זה. אבל מיינדפולנס זה לא זה. במיינדפולנס אתה מוכן להביא תשומת הלב לא רק לדברים המרגיעים, אלא גם לדברים הקשים, לתחושות הלא נעימות, וללמוד להיות איתם, ולהכיל אותם. אתה מפתח איזו התיידדות, קרבה, אכלה, גם לאספקטים שכביכול הם נחשבים לאספקטים האפלים יותר בתוכי. לקשיים.
1: החוסר, מחסור במשהו, כעס במשהו.

0: משהו,
1: שיש
0: פחד.
1: כעס, כן, יש כעס ויש פחד.
0: ללמוד לחיות עם זה, ולא להגיב בצורה אינסטינקטיבית.
1: בדיוק, אתה לומד לעבוד עם זה אחרת.
0: איך אתה הגעת לזה? אתה דוקטור, אתה בכלל כאילו נורא רציונלי כזה.
1: אני נהייתי, טוב, אני תמיד הייתי רציונלי, אבל אני נהייתי דוקטור אחרי שהגעתי לעולם של תרגול מיינדפולנס. אני, אפשר להגיד שבתור בחור צעיר, אני סבלתי די הרבה.
0: סבלת?
1: סבלתי.
0: ממה?
1: כמו שאנשים צעירים סובלים, הייתי בגיל התבגרות, היה לי כעסים, תסכולים, קשיים. לא ידעתי אפילו מה, איך לעבוד עם זה ומה לעשות עם זה. וחיפשתי כל מיני דברים, ושמעתי, האמת שאני חושב שראיתי, היה איזה משהו בטלוויזיה פעם שראיתי, סרט שנקרא אגף הויפאסנה בערוץ 8. וזה הדליק אותי, זה היה נראה לי מעולם אחר, זה היה נראה לי כמשהו שלא דומה לשום דבר שהכרתי בחיים הבורגניים הקטנים שלי, על הכרמל בחיפה.
0: מה, אנשים שיושבים 14 שעות ביום בשקט?
1: כן, הסרט הזה זה אנשים בבית כלא, שמתרגלים מדיטציה, אנשים שהם פושעים, רוצחים, ועוברים טרנספורמציה, הם יוצאים מהקורס והם בוכים, הם מחבקים את הסוערים שלהם. זה היה משהו מאוד מאוד חזק ומטלטל בשבילי, וקראתי את אחד הספרים על הויפאסנה, והלכתי בעצמי לעשות קורס כזה.
0: בן כמה היית?
1: עכשיו 22. והקורס הזה הוא מאוד טלטל אותי, הוא היה מאוד מאוד קשה. אני נפגשתי עם עצמי באיזו צורה שלא הכרתי.
0: אוקיי.
1: ומשם נפתחה לי הדלת להבין שיש פה משהו מאוד חזק, מאוד שונה מכל מה שכל הפילוסופיה, אני אהבתי לקרוא פילוסופיה, אבל זה היה מאוד שונה מהפילוסופיה והפסיכולוגיה הסטנדרטית.
0: ששום, מפעילה את המוח לייצר עוד ועוד מחשבות.
1: בדיוק, ואני הייתי מאוד מאוד טוב במחשבות האלה. והלכתי לתרגל, ומכיוון שהסקרנות האינטלקטואלית שלי גם הייתה שם, אז החלטתי לעשות בזה תואר שני.
0: במה?
1: על בודהיזם.
0: אוקיי.
1: נסעתי לאנגליה, וביליתי שנה ולמדתי פאלי, למדתי את הטקסטים העתיקים, היה באמת תקופה מאוד מאוד מעניינת. ואז הבנתי שמה שמעניין אותי זה בעצם היישום של זה בעולם, בחיים שלנו, והלכתי לעשות דוקטורט בפסיכולוגיה.
0: תוך כדי שאתה מתרגל את התורות המזרחיות.
1: בדיוק, תוך כדי המשכתי ללכת לריטריטים ולעשות ויפאסנה, וללמוד אצל מורים באנגליה שלימדו מדיטציה ולימדו מה שנקרא דרמה, התורה הבודיסטית. וזה מאוד השפיע לי על החיים, כי יש בזה חוכמה מאוד גדולה, ודיוק מאוד גדול, ותרגול, תרגול, אימון, שלא הכרתי אותו משום מקום אחר.
0: זה בעצם אימון בלא לעשות. אימון בלא להתאמץ. כמה אנחנו מתאמצים כדי לא לעשות? זה פשוט לא יאומן. זה בדרך כלל הרבה יותר קל לעשות מאשר לא לעשות.
1: נכון. וזה אומנות. זה אומנות שאפשר ללמוד. לעשות פחות, להיות פתוח, להכיר. ואז גיליתי שיש אנשים שכבר עשו את זה לפניי, כן? אנשים שלקחו את הדברים האלה, הכניסו אותם לתוך פסיכותרפיה, הכניסו אותם לתוך העולם המערבי בצורה מדהימה, והלכתי ללמוד את זה, ללמוד את התוכנית להפחתת מתחים באמצעות מיינדפולנס. זה היה אחרי הרבה שנים שכבר תרגלתי מדיטציה. ואז הלכתי ללמוד איך ללמד את זה, והיום אני עוסק בהכשרה של אנשים שיוצאים והולכים ללמד את זה. וזה באמת דבר נפלא, כי זו הזדמנות בשבילי, מאז שחזרתי מאנגליה, הייתי שם הרבה שנים, לעזור לתנועה הזאת להתפתח גם בישראל, ודרך העבודה שלי והעבודה של האנשים שלומדים אצלנו במרכז, להביא את זה לכל מי שרוצה וכל מי שצריך, ולנסות לעשות איזשהו שינוי בחברה הישראלית באופן הזה.
0: אני מקווה שהתוכנית הזאת תתרום ולו במעט. דוקטור אסף פדרמן, אני במודעות קשובה מאוד אומרת לך תודה רבה על השיחה הזאת.
1: ליאת, תודה רבה.
2: מיינדפולנס, מודעות קשובה. ליאת רגב בסדרת שיחות עם דוקטור אסף פדרמן. מודעות קשובה.

חמשת שלבי המודעות. בואו ניקח לעצמנו כמה דקות. גב ישר, כתפיים פתוחות, שפתיים סגורות. טיפות של גשם

הכל בסדר. מודעות לדברים הקטנים של החיים, ובאותה מידה מודעות כללית רחבה ונאורה. אלו דברים שאפשר ללמוד, לפתח ולהעצים. גם את המודעות ולדברים הקטנים. עכשיו, סביבנו, וגם משהו רחב יותר. חיבור אל החיים, אל הנצח, אל המוחלט. אז לשבת בנוח, מודעות לכפות הרגליים, מודעות לנשימה ולטיפות של הגשם.

שבדרך שלנו אל הרחבה, פתיחת המודעות. תראו, יש אומנם סיפורים על אנשים שנפתחה להם המודעות בבת אחת. אנשים שלא קראו אף מאמר על רוחניות כל חייהם, לא ישבו מדיטציה, ויום אחד קרה משהו שאיר להם תודעה בהירה וחוצת גבולות. אבל רובנו אנשים רגילים שמתקדמים בשלבים. המסע ארוך, והוא מתחיל מתחושה של רוצים יותר, שואפים, גחל פנימי של שאלה, מסע שמתקדם יחד איתנו, שביל שמתגלה תוך כדי הליכה. ומתאפיין בהתבהרות מתמדת של התמונה. השתפרות, חדות ושקט, שהופך להיות לדרך חיים, לשמחה, לתחביב. השיפור המתמיד, הלימוד, הגדילה.

مداوته خانقت. המצב בו אנו ערים לדברים איתם אנו באים במגע, ובעיקר לעצמנו, לעשייה שלנו מרגע לרגע, למחשבות, לרגשות שעוברים בנו. המודעות מביאה איתה את העשייה הנכונה ללא מאמץ. עשייה, מימוש והגשמה הם הפרחים או הפירות של עץ המודעות. השלב הראשון מחמשת שלבי המודעות הוא בעצם חוסר מודעות המקיים דפוס התנהגות שמתרחש מעצמו. דפוס זה הופך להיות חלק ממך מבלי שאתה כלל מודע לכך. שלב הראשון, חוסר מודעות. גורג'ייף, המורה הגדול והאהוב המנוח, הוא דיבר על כך שרוב האנשים, הוא קרא להם האדם המכני. האדם המכני שצפוי ונשלט ומובל על ידי דפוסים שהוא אינו אפילו מודע אליהם. השלב השני במסע שלנו אל פיתוח המודעות הוא כשאתה מבין שיש לך בעיה ואתה מתחיל להיות לא שבע רצון מהעניין, מחליט שכדאי להפסיק עם ההרגל הלא רצוי. השלב הזה

השני הוא חשוב כי הוא מניע את התהליך של ההתעוררות. עצם ההחלטה לרצות, להבין, להבין את המשמעות, היא שער הכניסה אל המסע המפואר שלנו, אל חיים נכונים יותר, life management, ניהול חיים נכונים יותר. בשלב השלישי אנחנו תופסים את עצמנו אחרי ששוב עשינו את זה. נזכרנו מאוחר מדי. אתה תופס את עצמך אחרי שזה כבר קרה. אני אחזור על זה אחר כך יותר מאוחר. בשלב הרביעי אתה תופס את עצמך לא אחרי שזה נעשה, אלא תוך כדי המעשה עצמו. בשלב החמישי אתה מזהה את זה רגע לפני שזה עומד לקרוא, קולט ועוצר עוד בטרם התחלת. חמשת שלבי המודעות נכונים לגבי הרגלים, כל מיני, כל דבר. תראו, ניקח דוגמה כמו הרגל לקסוס ציפורניים. בשלב הראשון אנשים לא מודעים, בשלב השני הם לוקחים את ההחלטה שזה הם רוצים להפסיק. בשלב השלישי הם תופסים את עצמם רגע אחרי, אוי, עוד פעם עשיתי את זה. בשלב הרביעי תופסים את עצמם תוך כדי שהם כוססים ציפורניים. ובשלב החמישי, רגע לפני. זה נכון גם לדוגמאות כמו להקפיץ את הרגל בעצבנות, לקלל או לחזור על מילים מיותרות, כמו לענות כששואלים מישהו אחר, אפילו הרגל להגיד לא על כל דבר. הרגל כמו לעשן, סיגריות, להיות ביקורתי. הרגל כמו להסביר כשלא צריך. לאכול מהר. או אפילו לחשוב מחשבות שליליות. יהיה מעניין לכל אחד לבדוק אילו הרגלים אנו כלל לא מודעים אליהם, ולגבי אלה שאותם כבר החלטנו לשנות, בואו נראה באיזה שלב אנחנו נמצאים. הרבה הרגלים קטנים, לכאורה נדמים קטנים, אבל הייתי רוצה להתמקד בהרגל גדול ונפוץ במיוחד, ההרגל של לא להיות מאושרים. ההפך של האושר הוא תלונתיות. וגם לגבי הרגל זה, כדאי ליישם את חמשת שלבי המודעות. השלב הראשון הוא שלב הבורות. למרות שלכולם יש תמיד רצון תיאורטי להיות מאושרים, בפועל יש לרבים את הנטייה לא להחמיץ אף הזדמנות להתלונן. אין לנו את המודעות שמקשרת את האושר הכללי שלנו בחיים עם הנטייה שלנו להתלונן. הכמיהה הכללית לאושר תמיד נשכחת ברגע ההווה, וקל יותר לצוף על הזרם השלילי של המחשבות מאשר לסחוף.

חזרתי לא מזמן מארצות הברית, ומסתבר שרוב האנשים שם, 99% מאמריקה, חוץ מקצת ניו יורק, מקומות בקליפורניה,

אושר לא נמצא ברשימה שלהם. איזה מאכזב זה. אמריקה. להגיד לאנשים, כדאי לכם להיות יותר רגועים.

אז זו השליחות שלנו. להביא את האושר, את הרוגע, את הנחת, את השקט, את החיוך. לעבור את השלב הראשון.

כמו הנזיר הטיבטי שישר לנו על המקום המוזהב.

להגיד, שיט, עוד פעם זה קרה לי, עוד פעם התלוננתי, עוד פעם אמרתי משהו לא נחוץ. בשלב הרביעי תופסים את זה תוך כדי שזה קורה, ובשלב החמישי

בודה אמר לפני 2500 שנה שכדי להיות מאושרים באמת צריך לפתח מודעות לנטייה של הראש שלנו

מודעות היא הפנס שאורו מסיר את הסבל הפנימי, את החושך. במסע אל פיתוח המודעות, הדפוסים הישנים שהחלטנו שהם מיותרים הופכים להיות כלי עבודה מצוינים. העבודה עליהם מאמנת אותנו ומתרגלת אותנו בזמן אמת. ובסופו של דבר, האימון יעניק לנו את היכולת לשים לב כל הזמן לרגע הזה, אל קדושת הרגע, לנקות את הרגע הזה.

0: אם יש אימא לדוגמה שאומרת כהרגל, נמאס לי מהחיים האלה. בשלב הבורות היא לא מקשרת בין תלונות סתמיות אלה לבעיות בלימודים אצל הילדים. מודעות היא הכלי החשוב ביותר בו אנו יכולים להשתמש כדי לשפר את חיינו. המודעות מביאה איתה חוכמה גדולה שהיא מעבר למה שאפשר ללמוד בקורס תיאורטי. היא התעוררות והיא המפתח הטוב ביותר לשיפורים. הכל בסדר. וכל מה שצריך זה לשים לב לרגע הזה.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מי צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

שענקי הגלם רוק, ככה קראו לזה בזמנו, מתנגנים לנו ברקע The Sweet עם The Ballroom Blitz. אנחנו פותחים את בוקר רביעי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל הבוקר זה מוקדש למייק צ'פמן, המפיק המוזיקלי, הכותב שירים. מה זה כותב שירים? כותב לעיתים המון המון המון לעיתי 70's ענקיים, האיש האחראי על החלק מהסאונד של הגלם רוק של ה-70's, ובטוח של ה... איך אומרים את זה? Middle of the road, או כאמצע הדרך של שנות ה-70, תחילת ה-80. כל הבוקר הזה יוקדש לו. סיפרתי, אני חושב, בתחילת השבוע שראיתי דוקו ישן של בלונדי, ומייק צ'פמן, החל מהשלישי של בלונדי, הפיק אותם עד האלבום האחרון שלהם ב-80's, והיה חלק גדול גדול גדול גדול מהעניין הזה שנקרא בלונדי, ודיברו עליו שם, ודיברו עליו יפה. אז אמרתי, למה שלא ניתן לו איזה ספוט קטן ככה בבוקר רביעי אצלנו בתוכניתנו הצנועה. אז הנה הוא קיבל. נולד באוסטרליה, מייקל מקדונלד צ'פמן. אגב, הוא קיבל מדליה, כן כן, רסמי מדליה, ראיתי את זה בסרט בממשלה האוסטרלית על תרומתו לתרבות. משהו פחות או יותר כמו שעושים אצלנו, לא? מקבלים מדליות על תרבות. וסיפור קטן על הסוויט, שהיו די גדולים ב-73 עם העניין הזה, והיה להם עוד כמה לעיתים. כאמור, צ'פמן יחד עם שותפו, שותפתו יותר נכון, ניקי צ'ין, כתבו את השיר הזה וכתבו הרבה שירים. אנחנו נגיע לרוב בהמשך התוכנית, אבל סיפור קטן על הסוויט. בזמנו, לפני הרבה הרבה שנים, הם הגיעו לרידינג 3 יחד עם הרכב שאני מאוד מאוד מאוד אהבתי שנקרא סלייד, וזו הייתה אחת ההופעות הכי מביכות ומגוחכות שראיתי בחיים שלי ובחיי, שאי אפשר להגיד שאני מפונה, אבל זה היה נורא. זה היה פשוט פתטי ברמה שאתה אומר, יש הרכבים שבאמת צריכים להגיד די. כן, אני אמיר פרי עד השעה 8, תודה למצטרפים מצטרפות. כאמור, לחלוטין לחלוטין בוקר של ג'וקבוקס, מוזיקה כיפית במיוחד. שיהיה בוקר טוב, ובטוח בטוח האזנה טובה.

מתוך Pearl Lines, אחד האלבומים הכי הכי גדולים בהיסטוריה בעיניי, השלישי של בלונדי והראשון של צ'פמן, הפיק להם כאמור עד האחרון שלהם ב-80s, אחר כך עשו כמה קאמבקים, כבר בלי הבחור. 7:10, עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, בה אנחנו נותנים כבוד למפיק המוזיקלי, שכותב השירים יחד עם השותף שלו ניקי צ'ין, שגם מפיק איתו הרבה דברים, מייק צ'פמן. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדי בנד. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, ואתם זוכרים, אגב זה לא, זה עדיין קיים, 17:00, היום קוראים לזה רדיוס, פעם קראו לזה כל השלום, השעה הזאת של 17:00 עם הקלאסיקות מה-70s, אז הנה אחת הגדולות ביניהם, וכמה, כמה אני אוהב את השיר הזה. סמוקי, חבורה מיוקשר, צ'פמן יחד עם ניקי צ'ין, גם קטע

0: My love is a place burning within.
1: My life will catch you stumbling.
0: מייק צ'פמן, ניקי צ'ין, על היית הענק של קריס נורמן, איס סמוקי ששמענו קודם, יחד עם סוזי קוואטרו, שתכף גם נשמע אותה. אין משהו שיותר מזכיר לי, כמו שאמרתי, את כל השלום, Voice of Peace, של כזה חמש אחר הצהריים. סמברלין. שבע ושבע עשר, עכשיו אתם על כל המחדש. והנה הבחורה של סוזי קוואטרו. כן, כן, בדיבותו הרבה של מייק צ'פמן, שגם כתב וגם הפיק. פעם קראו לזה גלם רוק. נגיד. גם לדויד בוי קראו גלם רוק, אני יודע, תקופה מסוימת. לא אוהב כל כך סגלונות. בלשון המעטה. כן דה כן.

You simply the best. בוני טיילור, זכרה לברכה, עזבה אותנו חודש העבר, מתוך השביעי שלה, ב-88. צ'פמן כתב, הפעם לא הפיק. שנה אחר כך הקליטה את זה טינה טרנר. ב-89 די נשמע אותו דבר, ממש מאוד מאוד דומה בסאונד, בסאונד של הקול שלהן גם, וזה נהיה להיט ענק. ואז שמענו את בווה וואו, הרכב האיטי שמל כולם מקלרן המציא. לקח חברים אדם אינדיאנס, ולקח את הזמרת אנבלה לוין, שהייתה בת 13 בלבד. צ'פמן הפיק, Do You Wanna Hold Me. 7:28 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, בה אנו נותנים כבוד והדר. למפיק המוזיקלי, לכותב השירים, מייק צ'פמן. חצי שעה פחות או יותר מעכשיו, גלוש גלעדי עם התעוררות. מיד אחר כך לירון תהן אם פה זה טוב. ועוד איזה, הנה עוד איזה משהו ש... או לא, הנה עוד איזה משהו, איזה התבטאות עילגת, תתבייש לך, אמיר. זהו, סידרתי את העניינים. יואי לואיס, כן, כן, מי שלא, מי שיותר נכון, מי שחי בארצות הברית, בטוח ב-LA, בשנות ה-90, לא היה יכול לפספס את זה לרגע. אני זוכר שהייתי ב-91 וחייתי, כמעט, לא כמעט, שנה וחצי ב-LA, ויואי לואיס יחד עם ספורטס, האלבום שלו היה להיט כל כך, כל כך, כל כך גדול. המקור הוא ב-81 של אקסייל, כמובן, מייק צ'פמן כתב, והפיק יחד עם ניקי צ'ין ב-83, יואי לואיס עשו מזה להתענק, heart and soul.

Your hair is beautiful. כן, כי אני יכול להזדהות עם המשפט הזה. אחד הגדולים של בלונדי, ואחד השירים שלו עם האס עליי לעולם. בתוך Eat to the Beat. הרביעי שלהם 79. בין אחת ההצלחות הכי גדולות בהפקה המוזיקלית של מייק צ'פמן. הבחורה של The Neck. אבל היית היחיד שלהם מתוך אלבום, אגב, שהיה בכלל לא רע, Get The Neck, 79. אחד השירים הכי מצליחים בהיסטוריה, מיי שרונה!

היי מיקי, מייק צ'פמן, קצת נראה לי בהשראת מי שרונה, יחד עם ניקי צ'ין, כתב והפיק. 1981, הלהיט הענק, הלהיט החד פעמי, ה-One It Wonder של טוני באזל. אגב, טוני באזל הייתה רקדנית, שחקנית, בימאית, קצת זמרת, הייתה כוריאוגרפית מאוד מאוד, מה שנקרא, עסוקה. עבדה גם עם דייוויד בוי ב-74, בתקופה של דיימונד דוגס. דעתי אחרי זה גם היא ביימה לו במרכאות, זאת אומרת, יותר נכון ברמה של הכוריאוגרפיה. את אחד הטורים שלו ב-80s. וכן, כן, היה לה גם תלי טענה כזה. קצת אחרי רבע לפני שמונה, כל המחדש, כל הבוקר זה מייק צ'פמן, המפיק וכותב השירים. לחלוטין לחלוטין ג'וק בוקס 70s, תחילת 80s. איזה כיף על זה. והנה סוג של גיבורה אמריקאית, למרות שהיא אנגליה במקור. מי שחלקה יחד עם ג'ון ג'ט, שאחרי זה גם נהייתה חוותה הצלחה ענקית עם I Love Rock and Roll ועוד ועוד, את להקת הבנות, The Runaways, להקת הבנות מקליפורניה, ליטה פורד, זה מתוך הסולו שלה, Kiss Me, Deadly.

בית בנתר, קרובה של קובי? סתם. Love is a battlefield, ממש נכון, נכון. רק אני אספר לפט שבטלפילד it's all around us, מה שנקרא. אתה פותח את העיניים, אתה יוצא למלחמה, תרתי משמע, או במילים אחרות, כל שבוע בלי מלחמה במקום שאנחנו חיים בו, סוג של נס קטן. ארבע דקות לפני השעה שמונה, אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר רביעי זה, עם חגיגת מוזיקה 70'sית, תחילת 80'sית. בדיבותו של מייק צ'פמן, המפיק המוזיקלי וכותב השירים, וכמה לעיתים וכמה תמלוגים, מייק, שישאר משהו לנכדים, נו. תודה על התגובות, תודה על האהבה, תודה על החיבוק המשותף, תודה על שבע בבוקר, תודה על הוואטסאפ, תודה על הפייסבוק. תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים שלמות של מוזיקה, 7-9, רדיו מהות החיים, כל המחדש. אני הייתי אמיר פרי, אוטוטו גל לגלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. מאחל לכולנו כמה שפחות battlefield, להתחיל את היום כמה שאפשר רגוע, כמה שאפשר. אולי קצת פחות חם, אני יודע, אני סופר אשכרה את הימים, ככה עד אוקטובר, שטיפה מתחיל להצטנן העניין הזה, כל כך סובל מהקיץ. כן, אין מה לעשות. יאללה, שיהיה יום קל, צונן ורגוע. ביי ביי.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ידותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

אל תלכי מכאן, אל תקחי מכאן את עקבות הזמן האבוד שלך. האמיני לי, את הכל אשכח, תאונות קטנות שלך אב וברח, ומילה רעה שאמרתי לך, אושר בן שעה הוא שביר כל כך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.

כאן לחמצי שפה כה מטורפה אבל כה יפה אדבר איתך על אוהב נשכח שליבו נוצח בראותו אותך אגלה לך איך רק למענה מלך מאוהב את כיסאו עזב אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן

0: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש. העיקר שזה מדויק לך.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שר.

0: ארי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

ממציאים עצי ננס, מחליאים לשם משחק, אפרסק עם אננס, טנג'רינה, נקטרינה, פסיפלורה מתוקה, לקשור אותם ביחד ולתלות לי בסוכה. לפעמים יש געגוע לפירות הישנים שנראים לך הרבה הרבה יותר מעניינים. אתה מת פתאום לרדת אל גינת אגוז קטנה, אל הגפן, אל הזית, אל התה, אינה. כן, בתוך המהומה מתחשק לך פתאום לעזוב את החממה ולצאת אל אור היום. אבל יש לי ביטחון שברחובות במכון בשנייה הזו ממש כבר עובדים על פרי חדש.

0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהנה יבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן נהרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות.

0: יש אנשים שנראה שהם אף פעם לא כועסים.
1: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
0: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
1: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
2: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.

0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: Inside Out, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
2: רובנו מכירים אותו כפרשן והכתב הצבאי של חברת החדשות. מדי ערב אנחנו רואים אותו משדר מהאולפן או מהשטח, אבל לא הרבה יודעים שהחלום האמיתי שלו הוא בעצם להיות נגן גיטר ברחוב, להתפרנס מנגינה ברחוב. הוא עונה כמעט לכל הטוקבקיסטים שכותבים לו ומנהל איתם שיח פתוח, ובימים אלו הוא מוצא נחמה בעיקר באהבה שהוא מקבל מהכלב החדש שהביא בעקבות המצב. אור אלר, אינסייד אאוט.
0: אתם מאזינים לאינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
2: אנחנו נפגשים עכשיו בנובמבר 2024, בעצם כן. שנה וחודש לתוך
3: המלחמה. עוד רגע חודשיים.
2: חודשיים.
3: היום 417 למלחמה.
2: כן. וזה בלתי נמנע לשאול אותך איך אתה עובר תקופה כזאת אינטנסיבית, ארוכה?
3: בשתי מילים, רע מאוד. על הפנים, מה זאת אומרת? אני כמו כולם.
2: לא, אתה לא כמו כולם, אתה חי ונושם את זה 24-7 כל הזמן, באינטנסיביות מטורפת.
3: מהרגע שהעירו אותי ב-7 באוקטובר ב-6:29 בבוקר, אני ב-150 קמ"ש, ויש רגעי שבירה, ויש רגעים שאתה מרוסק, ואתה בגדול, כמו שנכתב על קברו של תומי לפיד, מנסה לעשות את הכי טוב שאתה יכול.
2: מפתחים איזושהי עמידות לתכנים, איך זה עובד?
3: זה עובד ככה, לימור, שאני בן אדם, וזה עובד ככה שגם אני לפעמים מתרסק, ברור, מה זה, כמו כולנו. אני 28 שנים בביזנס, ראיתי פיגועים איומים ונוראים, וראיתי באמת מלחמות ואסונות, וכזה לא היה. בדרכי לכאן, לצילומים שלנו, התבשרתי ש... חייל שנפצע קשה ב-7 באוקטובר, מת הבוקר בבית החולים. אז תחשבי, הוא החזיק מעמד 417 יום בבית חולים. הוא מת מפצע בבית החולים. אז כן, זה מרסק כל פעם מחדש. לכן אני אומר, במידה רבה, אנחנו כולנו עדיין ב-7 באוקטובר, עדיין אני חושב ככה אומרים, איך זה קרה לנו? כמה שלא דיברתי על זה, וכמה שלא, כמה שלא שעות עזה בפנים ובחוץ יש לי, לא האמנתי. לא האמנתי מההיקפים של 4,000 מחבלים, לא האמנתי מהאכזריות, לא האמנתי שאנחנו נהיה כל כך גרועים. לא האמנתי. את יודעת, בתור כתב צבאי אתה חי את צהל ואת האימונים, כן. ואת הקו ואת המפקדים ומסתובב, והייתי באופרת יצוקה ובצוק איתן ובאין ספור מבצעים, ולא האמנתי. לא האמנתי שככה נתפס עם המכנסיים למטה. התפקיד שלי זה לברר את המציאות, לתת הקשר למציאות, ולתווך את המציאות לציבור שצופה בי. זהו, אם אני מתמצאת את זה.
2: אתה חשוף לביקורת בתקופה הזו בעקבות
3: גבירתי חיה במדינת ישראל? בטח, יש המון המון ביקורת. אגב, יש ביקורת...
2: לא, אבל אתה מרגיש את זה ברמה האישית, בחיים שלך,
3: תראי, זה מאוד נעים שאתה הולך ברחוב, אומרים לך יופי, אוהבים אותך, אוהבים... להקשיב לך, ולפעמים לא אוהבים אותך ולא אוהבים להקשיב לך, וגם רוצים שתדע את זה. יש גם את סיפור הרשתות החברתיות, שבהם תחת כל מיני כינויים ובוטים, ובאמת
2: כן.
3: כללות ואיומים ואמירות מאוד מאוד מגילות. אתה מפתח איזשהו

0: גם עם אנשים שמקללים אותי, אני אומר להם שלום, מה מפריע לאדוני, לגבירתי, למה פחות התחברת? כן. אני יכול להביא לך מהפייסבוק, או מהטוויטר, או וואטאבר.
1: דיאלוגים ש...
0: כן.
1: וואלה.
0: ומה שמעניין לימור זה שזה מתחיל בדיאלוג של, אתה, לא אחזור פה על הכללות באודיטוריום היפה הזה, כללות באמת איומות ונוראות, אז שלום. אני, תודה רבה על פנייתך, פנייתך חשובה לנו.
1: מדוע, אני אחזור אליך בהקדם.
0: כן, לא, מדוע אדוני או גבירתי פחות התחברו למה שאמרתי, איזה ביקורת יש לכם, ואני מאוד בעד דיאלוג, אני מאוד מנסה להגיע לדיאלוג.
1: יאי, זה עוזר.
0: לפעמים, הרבה פעמים לא, זאת אומרת, אנשים חיים מאוד הרי בימינו בתיבת תעודה, וגם אני מבקר את עצמי על זה, שאני חי בתיבת תעודה אולי, אבל לי יש מיקרופון, ולהם לא, ולכן אני, כן, אני רוצה לשמוע אותם. הרבה פעמים אני רוצה לשמוע אותם, בטח אם הם באים ממקומות כמו סדרות, או לא יודע מה, אנשים שחיים מציאות קשה, לכל הפחות אנחנו צריכים להקשיב להם, לכל הפחות. בעצם כולנו אותו דבר, והאדם שמולך הוא כמוך בדיוק. קודם כל, לא יודע אם יש לי תדמית, אני ממלא פונקציה.
1: כשאומרים אור הלר לאנשים, מה עולה
0: להם? ההוא שמדווח על אזעקות ורקטות.
1: ו?
0: את יודעת, לפעמים אני הולך ברחוב, זה, זה אתה, זה ההוא, זה הזה, זה... כן, לפעמים. כן, לפעמים זה אני וההוא והזה. אז זה, אני לפעמים ההוא והזה שמדווח על רקטות ו...
1: כן, ואזעקות וטרגדיות. זה שמדווח על אזעקות ורקטות.
0: כן, זה התפקיד שלי, זה תפקיד חשוב, זה תפקיד שהוא משמעותי, שאני מנסה לעשות אותו במסירות ובאחריות. אני כל הזמן אומר לילדים, תשמעו חמודים, אם זה לא ילך מקסימום, אנחנו יורדים פה לרחוב, אבא ינגן על גיטרה, ואתם תעברו עם הכובע ותאספו כסף. ואז אומרים לי, לא, אבא, לא, לא. אני מאוד אוהב נגני רחוב. מאוד אוהב נגני רחוב.
1: כן, התנסית, עשית פעם?
0: כן.
1: די, נו.
0: כשגרתי בירושלים, היה לי ניסוי כזה, נכשל.
1: קיבלת כסף? כאילו, נתנו...
0: מעט. אני מאוד אוהב, בחול, בחול זה בדיוק, זה בערך, את יודעת, בדרך כלל זה מוסד יותר רציני, נגיד לונדון, ניו יורק וכו, אני יכול לשבת שעות מול נגני רחוב.
1: מה אתה אומר?
0: שעות, שעות. יותר מעניין מכל טיול, מכל מסעדה, מכל מוזיאון, מכל דבר.
1: די, למה?
0: כן. יש משהו בנגן הרחוב שעומד לבד עם גיטרה, שאמור להחזיק קהל ולעניין אותם בשעה שהם ב... בטרפלגר סקואר, או ב... לא יודע מה, בוושינגטון סקואר, במקומות הכי עמוסים ומרכזיים, בערים הכי גדולות ומרכזיות בעולם, שמאוד מרתק אותי. מאוד מרתק אותי. חוץ מהאהבה למוזיקה וכו'. וכן, אני רוקר מתוסכל. אמא שלי סיפרה לי שכשהייתי בן 5, הלכנו להצגה כאן בבית החייל, תראי איך הכל בסוף פה מתרכז באותו ריבוע. אני נולדתי פה ואני אמות פה.
1: ו... פה בתל אביב?
0: פה בריבוע הזה. בכל אופן, האגדה מספרת, או אמא שלי מספרת, שבגיל 5 הלכנו להצגה בבית החייל, היה שם גיטריסט שעמד על הבמה וניגן, ואז אני נעמדתי על הכיסא, כמו פה באודיטוריום, עשיתי תנועות של גיטרה, וזהו, זה מה שאני... אז אמרתי לעצמי, זה מה שאני רציתי, ובגיל 9 הייתה לי עוד חוויה מכוננת, שגם היא הייתה פה ממול, מעבר לכביש, בצוותא, חבר מהכיתה, חבר הכי טוב שלי מהכיתה, אמר לי, בוא, אני רוצה לקחת אותך לעבודה של אבא שלי, כי הוא ייתן לנו כסף להמבורגר. וכיתה ד', אנחנו הולכים, ומה זה העבודה של אבא שלו? זה הלל מיטלפונקט. נכנסים לצוותא, חזרות על מאמי, אופרת הרוק, אהוד בנאי, יוסי אלפנט, מזי כהן, ויוסי אלפנט עומד עם הגיטרה, והקטע, והפוזה, ואני כאילו עמום, אני עמום מה... ממה שנשפח עליי, ממה שהראש שלי מכה בקיר הרוקנרול הזה, ואני אומר לעצמי, וואו, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה.
1: וואו.
0: כן. וזה באמת הולך הרבה שנים אחורה לילדות, ו... כן, זה נכשל.
1: לימים הקמת את
0: כן,
1: הלהקה.
0: כן, לא הקמתי, הצטרפתי, אבל בסדר, הלהקה של עיתונאים, נאג' חמדי, זה היה באמת היה 15 שנה נפלאות, וכמו הרבה דברים שנהרסו במדינה הזו, ב-2023 גם אנחנו נהרסנו והתפרקנו. יש שם ריב, יש שם סכסוך, אני המתווך, אני הבוז'י הרצוג. נכון להקלטת תוכנית זו, מאמצי התיווך נכשלו.
1: כשלו.
0: כישלון חרוץ. ומה שקרה הוא

0: תפנית מאוד טרגית ונוראית, שבאחרונה היינו בהלוויה ובהזכרה לשני חיילי מילואים, שאהבו אותנו, שאהבו שיר שלנו, ושרו אותו לנשים שלהם, ולבנות שלהם, ולילדים שלהם, שיר שקוראים לו אל תלכי לישון.
1: שאתה מנית וניגנת ושמעת.
0: כן, וזה באמת דבר שמעולם לא עשיתי ולא עשינו, לנגן בהלוויה של חייל מילואים שנהרג בלבנון, זה, כן, זה לא עשיתי. אז נכון להקלטת התוכנית הזו, הלהקה מפורקת, מאמצי התיווך שלי נכשלו, ואם תרצי, אפשר לדבר על זה שהלהקה היא המחשה למה שקרה לחברה הישראלית, ועדיין קורה.
1: ממש ככה.
0: ממש ככה. וזה עצוב לי מאוד, כי זה באמת...
1: כי זה המון שנים, המון, כן, 15 שנה, כן, שהלהקה קיימת.
0: כן, מילא אני איתם מ-2008, אבל הם מ-2005, הם שני ערבים, כן. נגיד מי, כן, זה...
1: כן.
0: אראל סגל ודרור פויר, הם חברים מגיל, לא יודע מה, 14 או משהו, מהישיבה. וכן, וכמו דבר, הרבה דברים במדינה הזאת, בחברה ובשיח שבינינו, זה התחרבש לגמרי, וזה מאוד עצוב.
1: אז כאילו אתה אומר, כל החלומות, כל השאיפות, כל מה שהיה לכם שם בתוך העולם המוזיקלי, קרס בגלל, כן, חילוקי דעות פוליטיים, שאי אפשר יותר להחזיק את שנייה.
0: זה נשמע נורא מטומטם, אה?
1: ממש.
0: תראי, בואי נגיד את האמת, זה לא ששיחקנו אותה והצלחנו מאוד, אבל כן הייתה לנו להקה שהופיעה, שנפגשה.
1: זה מקום של תשוקה, של כן, פשן, כן, של עשייה. כן.
0: וגם דבר מאוד מאוד יציב.
1: כן.
0: כאילו זה מין, מין חוג... חוג להקה שהולך 15 שנה, והופענו בקיבוצים ומחוץ לתל אביב, וכמובן בתל אביב, הופענו בצוותא, והופענו בברבי, והופענו בנוקיה, כבר לא קוראים לזה נוקיה, ביד אליהו. משום מה המפיק של אלן פרסון שהביא אותו, אהב את הלהקה שלנו, פנה אלינו, חשבנו שהוא עובד עלינו, ואמר לנו, אתם רוצים לחמם את אלן פרסון ביד אליהו? אמרנו לו, כן. וככה אנחנו עומדים באצטדיון יד אליהו, בחימום, כן, בהחלט...
1: חייכם, מחמצה אחת גדולה.
0: לגמרי.
1: היית אמור להיות רוקיסט.
0: אני חי חיים של שכול וכישלון.
1: ממש. אתה מנגן עכשיו?
0: מאוד קשה לי לנגן בגיטרה החשמלית ולהרעיש. אני מנגן בעיקר בגיטרה קלאסית ואקוסטית, זאת אומרת, ובפסנתר. אני יכול, מאז 7 באוקטובר, מעטות הפעמים על כף יד אחת שחיברתי את הגיטרה החשמלית. גיטרה חשמלית זה צעקה, זה... וזה לא מתאים, זה לא מתאים עכשיו. אתה מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: עכשיו זה... שוקולד.
1: הניסוח היותר נכון של השאלה, תראי, זה איך אתה ביום, שומר על שלום פנימי, ביום, שוקולד זה לא תשובה.
0: תראי, ביום שישי האחרון, שזה שני, חמישה ימים שאנחנו מקליטים, הבאנו כלב.
1: דיינו.
0: כן, וזה מהשלכות המלחמה. זאת אומרת, מהשלכות רגשות האשם על זה שאנחנו לא בבית, ובוודאי אני לא בבית, אז גרם לנו להביא כלב. אחרי שנשבעתי שאני לא אביא כלב, והיא נשבעה, שלעולם, לעולם, לעולם לא יהיה לנו כלב, קאטלה, אנחנו ביום שישי בפארק הירקון, עמותת אדופט, הם מראיינים אותך, הם בוחנים אותך, הם שואלים אותך, אתה אבל כל הזמן בבית, כן, בטח, כל הזמן בבית, אתה פנוי לכלב, בטח, פנוי, בטח, במה אדוני עובד? לא, סתם, הם זיהו אותי שם, אבל אמרו לי, אבל זה גמיש, נכון, העבודה, בטח,
1: מאוד גמיש.
0: בקיצור, הבאנו כלב, כלב ממשפחה נוצרית מנצרת, בן 9 חודשים, אני נשבעתי שלא יהיה לי כלב, הייתה לי כלבה המון שנים, שקראו לה יוליה הלר, מאז שהייתי ילד בן 10, והיא מתה מסרטן, וקברנו אותה בירקון, ושבר לי את הלב, ונשבעתי לעצמי שלא יהיה לי כלב
1: כל
0: יותר.
1: כל הסיפורים שלך נגמרים בטרגדיות איומות.
0: שכול וכישלון.
1: ממש.
0: והבן שלנו, מיכאל, כמובן לחץ עלינו הרבה שנים, או כמה שרציתי כלב, וניסינו אוגרים, וניסינו את כל הטריקים בספר, זה נכשל, ואמרנו לו, כשתהיה יותר גדול, תוכל לרדת אותו לבד, אתה תרד איתו לבד, תטפל בו לבד, בטח,
1: ברור,
0: הכל עליי,
1: ברור.
0: ואז...
1: טעות איומה.
0: כן.
1: איומה.
0: בקיצור, נשברנו, שילוב של רגשות אשם הוריים, לחץ פיזי בלתי מתון, וגם זה השלכה של נגזרת של המלחמה, אני חושב.
1: אני נכנעתי לזה בקורונה.
0: כן, אבל אני חייב לומר לך ש-so far, וואו, מתוק להלאה. ממש. מתוק להלאה. ותשמעי, הוא היחיד במשפחה ששמח לקראתי, שאני בא בלילה. זאת אומרת, הוא היחיד ששמח שאני בא, והיחיד שנותן לי נשיקות, כאילו אני רק מתקרב אליו, הוא מלקק אותי. וזה בניגוד לכל שאר חברי המשפחה.
1: איזו הנחמה שאתה מוצא בתקופה הזאת?
0: הכלב זה בשבילו, אבל תשמעי, מה אני אגיד לך לימור? אין נחמה.
1: רציתי להתייחס לקטע אחד שמצאתי, אם זה בסדר מבחינתך.
0: בטח, עשית תחקיר וזה וזה.
1: כזאת אני. אז לפני 3.5 שנים, אמא שלך, אלה הלר נפטרה.
0: כן. אלה.
1: אלה.
0: כולם קראו לה אלה.
1: היה ספד שכתבת לה, ואני רוצה להקריא חלק אחד מהספד, אם זה בסדר מבחינתך.
0: בטח.
1: מה אספר להם עכשיו, אמא, על רגעייך האחרונים? נספר להם את העובדות הפשוטות. נספר להם שקיבלת הרבה מורפיום כדי שלא יכאב לך. נספר להם שהרופאים, אודליה ורון, אמרו שאת כבר לא סובלת. נספר שמיום שבת את כבר בעצם איתם רק בגוף. רק בנשימות ההולכות ונעשות כבדות. הולכות ומתמעטות. אספר להם, אמא, שביום שלישי, בשעה 23:45 בלילה, בחדר 59, כשאני יושב על הכיסא ליד המיטה שלך כדי לוודא שאת נושמת, הפסקת לנשום. אספר להם, אמא, שהתקווה המטומטמת שלי, חסרת הסיכוי שלי, שתפתחי עיניים, לא קרתה. מה שכן קרה, אמא, הוא שהדלקתי את האור, והערתי את אבא שישן במיטה לידך. ואח רמי מכפר קרה מדד לך דופק, והלך לקרוא לרופא תורן שיקבע את המוות. בטופס הפטירה כתוב שבשלישי לשלישי, בשנת 2021, בשעה 12:00 בלילה, מתה אלה הלר. סיבת המוות לוקימיה. מקבל ההודעה, אור הלר. קרבה, בן.
0: כן. כן. כן?
1: זה קטע, אתה יודע שקראתי את ההספד הזה?
0: זה, כן.
1: כן, זה...
0: הרבה זמן לא קראתי זה. איי, איי, איי. את אדם רע מאוד.
1: זה גם כאילו מעין דיווח על, כן. על האירוע הזה, כן. כמו כתב, אבל כן. עם המון רגשות
0: בפנים. תראי, אני, שאני שומע את זה, שאת מקריאה את זה, הדיפולט שלי הוא באמת ללכת אל הדמות. מה שאת אומרת, מה שאני החוצה, מה שאני פנימה וכו' וכו'. ואז באמת הדיפולט שלי הוא לדווח על זה.
1: כן.
0: ובאמת אני כתבתי כל כך הרבה הספדים בחיי, תראי, זה באמת הטרגדיה הכי גדולה של החיים שלי. אמא שלי מתה חודשיים לפני יום הולדת 73 שלה, והיא מתה הרבה מדי צעירה, הרבה יותר מדי צעירה, וזה... אני הייתי בטוח שתצא מזה.
1: כן.
0: ואז, את יודעת, אתה מדבר עם הרופאים פה באיכילוב, של המחלקה ההמטולוגית, אז הם אומרים לך, כן, זה מאוד עצוב, אבל זו הסטטיסטיקה. אבל אתה אומר להם, אוקיי, אבל זו אמא שלי. אני חושב שבאמת כשישבתי לידה פה באיכילוב, וכשהבנתי שהיא הולכת למות ושאני צריך להכין הספד, אז בדיפולט הנפשי שלי השתמשתי בדיווחיות שלי.
1: כן.
0: והמוות זה דבר לא כיף. כמובן שאין דבר נורא יותר מהורה שקובר את ילדו בסדר של הדברים בחיים, אבל גם אמא שלי מתה הרבה יותר מדי זמן לפני שהיא הייתה צריכה למות, ולא הגיעה לה למות, היא באמת הייתה האדם הכי טוב שהכרתי, מעולם לא הסתרה לאיש. זו באמת תחושה מאוד חזקה של חוסר הוגנות ואי צדק. היא מתה צעירה מדי, היא מתה מהר מדי, ובאמת המוות שלה, הייתי אומר, זה הטרגדיה הכי גדולה בחיים שלי עד כה, בכל 47 שנותיי, ובמידה רבה, את אומרת 3.5 שנים, אבל אני עדיין מאוד שם.
1: כן.
0: מאוד שם. ולפחות אני כל הזמן אומר לעצמי שנחסך ממנה לראות מה שקרה. כי אמא שלי הייתה חברת גרעין, הנה תראי, אני מחבר את זה גם לנירוז. אמא שלי בגיל 18 הלכה לקיבוץ נירוז שבגבול רצועת עזה,

0: מפה, מפינקס, אמרתי לך, הכל באותו ריבוע, ועם ויז'ן, עם חלום, ליישב את השממה, ליישב את עוטף עזה, וככה עם הרבה חלומות של השומר הצעיר,
1: כן.
0: שזה דו-קיום, ושלום, ושוויון, וכל החבר'ה שתרואה עכשיו, החטופים והנרצחים של נירוז, כל החבר'ה המבוגרים, זה החבר'ה שלה, זה החברות שלה, וזה אמירם קופר היה המדריך שלה, הוא כתב לנו בשבעה שהוא רוצה לבוא ולנחם ו... ולספר על מעללי אמא שלי במלחמת ששת הימים, איך היא פלשה לעזה בניגוד לפקודות שאסור על כניסת נשים לעזה ונזרקה לכלא צבאי, ומשה דיין שחרר אותה בחנינה בעקבות הניצחון הגדול ב-67, ואמירם קופר נחטף ונרצח בשבי, וכל החבר'ה שתואה שרותי מונדר שוחררה, מניר עוז, אז היא אמרה למשפחה שלה, אני רוצה להתראיין רק אצלו, כי אני חברה של אמא שלו. וכשאני רואה את הנשים האלה של ניר עוז, את רותי מונדר ואת עדה סגי ואת תמי מצגר וכל הנשים האלה, אני רואה את אמא שלי. כי אחרי שאמא שלי מתה, אני מצאתי את יומן הנעורים שלה. שבו היא מספרת על מי הנעורים, עד להיכרות עם אבא שלי. ואז היא מספרת שם על הדילמה שהייתה לה בתור צעירה תל אביבית, שהולכת לגרעין נחל והולכת לנירוז, אבל אוקיי, רוצה הביתה, רוצה לתל אביב, רוצה ללמוד, רוצה לעברית, וכל החיים שלה היא התחרתה, שאלת עצמה, אם עשיתי נכון שחזרתי, שעזבתי את נירוז, את גן העדן האבוד. ולפחות זה נחסך ממנה, לראות מה קרה לגן העדן האבוד שלה, שהוא בעצם היישוב, הקיבוץ שחטף הכי קשה, כל אדם רביעי מניר עוז, או נחטף, או נרצח, צהל בכלל לא הגיע לשם הרי, בשבעה באוקטובר ככה, שכח את ניר עוז, שכח שיש ניר עוז, ולפעמים בשידורים, שאני אומר, קיבוץ ניר עוז של השומר הצעיר, אני חושב עליה, וזה לזכרה. כי בקונסטלציות מסוימות, היא הייתה יכולה להיחטף, אני הייתי יכול להיוולד שם ולהירצח על הדשא. וככה, בדלתות המסתובבות של החיים.
1: אז אחרי שנגענו לא מעט במוות ברעיון הזה.
0: כן, במוות ורוקנרול.
1: מוות ורוקנרול, בהחמצה, בחיים שהיית, בעצם היית יכול להיות גיטריסט לחוב.
0: תראי, אני חי הרבה החמצות. אני רציתי להיות גיטריסט, אני רציתי להיות היסטוריון, איש אקדמיה, להיות מורה להיסטוריה. ואני חי הרבה... אני חי הרבה תחושה של החמצה וכישלון, ואני במשבר גיל ה-50 עוד רגע, אני כבר מחשב את קיצי לאחור, די מוכן למוות שלי, במידה מסוימת, עכשיו אני חושב, כן, כן. אני מרגיש שאת שלי די עשיתי, וזהו. מהות החיים היא, או שכמו ששרו הביטלס, and in the end, the love you make is equal, the love you take is equal to the love you make. זהו, זה מה יש. אני, תשמעי, אני מנסה באמת לעשות כמיטב יכולתי לשרוד את החיים האלה, לא הישרדות כמו שאת עשית, בפיליפינים.
1: זה נשמע מדכדך מאוד, הצצה לחייך, כן. זה נשמע משימה לא פשוטה.
0: אני חי, מישהו אמר לי, אתה חי בדיכאון תפקודי. מישהו אמר לי באחרונה, אתה בעצם חי בדיכאון תפקודי, קצת קראתי על זה, יש מצב שאני חותם על זה. החלום שלי שהמלחמה תיגמר, שיחזירו את החטופים והחטופות החיים, שנתחיל לשקם את עצמנו, ברמה האישית מה החלום שלי? לחיות בשקט, ולרכוב על אופניים, לנגן בגיטרה ולאכול חומוס, ולגדל את ילדיי ברוגע ובשקט. זה החלום שלי, בנקודת הזמן הזו.
1: אמן.
0: כן, יהי רצון.
1: תודה רבה.
0: זהו? תודה רבה.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: שלום קובי פרג'.
2: שלום אסי.
1: זה מביך אותך גם כשמדברים עליך? בתור אחד שרגיל לראיין אנשים ולעשות פרויקטים על אנשים.
2: לא, אני לא מובך מהסופרלטיבים, הם כן מביכים, אבל עשייה פתאום הצטברה, כן. יש איזה 20 שנה של לעמוד על הבמות וליצור ולעשות.
1: 20 שנה בעצם מתחיל מסע, זה מתחיל בצבא?
2: מתחיל בתיאטרון צה"ל, כחלק משלישייה שמבדרת חיילים. לימים זה באמת הפך לפיג'מות. איך שהשתחררנו בעצם, המופע בידור הזה שהצחיק בבסיסי צה"ל, הפך להיות הסדרת ילדים הזו, שהייתה 13 שנה על המסך.
3: ערב טוב בנות, אני אילן!
4: אני עודד!
5: אני קובי!
6: אנחנו הפיג'מות!
1: תמיד זה מצחיק אותי, היית מזוהה שנים, 13 שנים עם הפיג'מות, גם הבן שלי הכיר אותך משם, אחר כך מילדי בית העץ, אבל הפיג'מה כסימבול גם לעיראקים, זה לא הצחיק אותך תמיד?
2: זה נולד לגמרי במקרה. אני לא הכרתי את הפיג'מות, אגב, של העיראקים. אני תמיד ראיתי אותם בתמונות. לא היה לי סבא שהתהלך בפיג'מה.
1: אוקיי.
2: אבל כשחיפשו, הפיג'מות זה כאילו סדרה להקה כושלת.
1: כן.
2: וחיפשו ואמרו, מה, איך הם יופיעו, ניתן להם חליפות, כמו הביטלס, ואז מנהל תרוץ הילדים, אז בזמנו אמרו, לא, לא, הם יופיעו בפיג'מות. אז ככה נולד הרעיון הזה. ואני זוכר שהלכנו למה שהיום נקרא בית רומנו, והיו שם חנויות בגדים, ורק שם מצאו פיג'מות ילדותיות אינפנטיליות במידות שלנו. בליל של תגובות. אני יכול לעלות למונית וגידו לי, אני זיהיתי אותך רק בגלל הקול שלך מהרדיו. אנשים שפוטו פארג' לצורך העניין נגע מאוד בהם. פוטו פארג' התמזל מזלי, הסרט הזה יצא מגבולות הז'אנר הדוקומנטרי.
1: אז רגע, רק נעשה סדר למי שלא מכיר.
2: כן.
1: פוטו פארג' היה הפרויקט הרציני הראשון שלך?
2: כן, סרט
1: שבו
2: הביקור.
1: שבו בעצם
2: כן.
1: הלכת בעקבות סבא.
2: לא, הלכתי בעקבות אבא אולי קודם כל.
1: אוקיי.
2: קודם כל אבא, אבל הלכתי בעקבות הסיפור המשפחתי שלי של אחים פארג' שהייתה להם אימפריה לא קטנה של צילום אנלוגי במדינת ישראל הצעירה.
1: סטילס.
2: כן, כן. ילדי מעברה יחפים שקנו בניין שלם בלב דיזינגוף, ארלוזרוב, וקימו אימפריה של ממש, 5 קומות של חנות צילום ומעבדות. והלכתי עם סרט ביקורים שהיה מסע איחוי, שניסה לחבר קרע של 4 עשורים בין הדודים שלי. אז זה נגע בהמון משפחות.
7: כל בוקר מגיע לחנדות שלי פארג', ארלוזרוב פינת דיזינגוף. אני לא יכול לספור כמה פעמים עברתי בצומת הזה. עמדתי בצד השני של הכביש ולא העזתי לחצות. איך אני ניגש לאדם שלא מדבר עם אבא שלי כבר 30 שנה?
2: סיפור שהצליח לגעת בהרבה בתים בארץ, כי גם השם הזה, פארג' אמר לדור הקודם המון. זאת אומרת, זה היה באיזשהו אופן ברנדניים מזרחי ראשון בישראל. הם היו, בזמן שיש פנתרים שחורים במוסררה, ב-72, הם היו דוגמה ומופת למשפחה מזרחית ששברה את תקרת הפלדה הזאת.
1: פלדה, אתה אומר תקרת
2: כן,
1: פלדה.
2: כן, תקרת פלדה הייתה.
1: וברמה האישית, זה עשה גם תיקון ברמה האישית לך, למשפחה.
2: בטח, אותי זה, אני עוד לא ידעתי לקרוא לזה תהליך תרפויטי, אני לא ידעתי את העולם המושגים. נכנסתי מאוד טבולה רסה אל העשייה הזאת, עם איזה תום ורצון מאוד נאיבי של לאחות, שאולי במחיר של סרט תיעודי אני מצליח לחבר ביניהם. אבל כן, זה...
1: מה היה המישן שלך כשיצאת למסע הזה?
2: להושיב אותם ביחד, לשמוע את הרשומון.
1: תיעוד.
2: כן, לא, לנעוץ אותם ביחד, לראות אותם סביב אותו שולחן, ולקבל את הקלוז'ר המתוק הזה של הנה הם שוב ביחד. תמונה שבעצם נבצרה ממני מהיום שנולדתי, רק שמעתי עליהם. זה קצת כמו, אני תמיד אומר, זה קצת כמו השתיקות הרועמות של הבתים האחרים על מלחמת העולם השנייה. לא דיברו על זה, אז הלא דיברו על זה הוא הרבה פעמים מנוע.
7: בחייהם לא יכלו להיות האחים ביחד. עכשיו מתברר שגם במותם. פארג' לא ישב 7 עם אחיו. בכמה חודשים הוא הציג תערוכה שמסכמת את 60 שנות היצירה שלו. היה לו חשוב להצהיר שהוא עדיין בחיים. לערב הזה הוא בחר להזמין את אבא שלי. אולי הוא עשה את זה כדי לרצות אותי. אולי כדי שיראה מקרוב שזהו. אי אפשר לתקן את העבר.
1: תודה. אתה גאה בכל מה שעשית עד היום?
2: לקח לי זמן, לקח לי הרבה זמן. זאת אומרת, מה זה גאה בכל מה שעשיתי? עשיתי גם כישלונות, היו לי גם כישלונות מפוארים, מה שנקרא.
1: תן דוגמה.
2: תוכניות בידור גדולות. התחלתי כקומיקאי, הייתי מזוהה עם הפיג'מות, כטיפוס נורא מצחיק, שיודע לנצל את הדברים שהוא הביא איתו, זאת אומרת, את האינסטינקטים. אני לא למדתי ולא הוכשרתי באיזה בית ספר למשחק או משהו. באתי עם...
1: גם בגרות לא סיימת.
2: לא, גם בגרות לא סיימתי. באתי מתיאטרון צהל, ישר לחממה פה שנמצאת לא רחוק של אמירם גרוס עוד בזמנו, האיש שבאמת אחראי לדור, תור הזהב של הסטנדאפיסטים הישראלים, מיטל ומשה, ועידן ואבי, ודומינו גרוס.
1: דומינו גרוס.
2: כן, והגעתי לשם כבחור שיודע להצחיק, וזה התגלגל גם בפיג'אמות, וזה התגלגל אחרי זה לכל מיני ניסיונות של... ערוצי טלוויזיה להרים מודלים מתחרים לארץ נהדרת. אז הייתי חלק מכישלונות מפוארים כאלה. להגיד שאני מכה על חטא או שזה נורא בזיכרון שלי, לא, אבל אז לא הייתי נורא גאה בכל התחנות האלה.
1: אבל הפוזישן של קומיקאי, של איש מצחיק, איך זה מתיישב עליך?
2: כמו הקלישאה. מתיישב כמו הקלישאה. אני בסוף... איש רציני שבאמת מה שמצליח כנראה להצחיק זה בזכות זה. כי הוויה שלי היא הוויה של אדם נורא מיושב ונורא רציני, ושפתאום אתה אדם כזה תופס איזה רוח שטות, אז על אחת כמה וכמה יותר מצחיק. ככה אני רואה את זה. אני חושב שמה שהרגיע מאוד את הנפש היה העשייה התיעודית, בסופו של דבר. כי כל זמן שהייתי רק שחקן ונע מאודישן לאודישן ו... אני תמיד לוקח איזה ציטוט של מאיר אריאל ואומר, אדם רוצה את שחסר לו. לא חסר לו, לא רוצה, נדמה לי, זה הטקסט. אז היה איזה רעב בלתי נגמר וחוסר סיפוק. מייסר, ממש. חוסר סיפוק מייסר אמיתי, והגעתי כבר...
1: אני אגלה לך סוד, זה משהו שמניע את המין האנושי, הבור הזה, עם ה... אתה יודע.
2: והגעתי לגיל 30, כמעט כל ילד ברחוב ידע, וכל נער ידע מי אני, אבל אני ביני לבין עצמי,
1: לא חיית עם זה בשלום.
2: לא, ממש לא. שאלתי מתי כבר זה, מתי יבוא השקט, מתי גם אני אתעסק בראש שלי, מה שאני יודע שיכול להפעיל את ה... היום אני מסתכל על זה במבט לאחור ושואל למה לא עשיתי קודם את הדברים שרציתי, אבל כנראה...
1: כל דבר בזמן.
2: כל דבר בעיתו.
1: יש הבשלה. ובאמת, בהתייחס לעניין הזה של תוכן לילדים, אתה רואה בזה איזה מישן, איזה ערך שהוא גם קצת חינוכי ו...
2: אני חושב שאף פעם לא נכנסתי למשהו שהוא בהגדרה שלו היה מוצר חינוכי. אני מתחיל להצטלם עכשיו לרימייק לשכונת חיים בעוד יומיים.
1: וואו.
2: כן, 20 ימי צילום. אני הנכד של ארי אליאס.
1: עושים גם גרסה לשיר?
2: אני חושב, כן, זה קיים באחד הפרקים.
1: זה לא שכונת פאר, זה לא שכונה של אוני, ויש בילדים כמוך וכמוני.
2: שזו שורה נורא יפה.
1: מדהימה, בגלל זה ציטטתי אותה.
2: נכון.
1: סדרה אדירה. הייתה שם עופרה חזה עם העתין,
2: ססון גבאי ואריה אליאס.
1: ססון יהיה גם עכשיו?
2: רחל הטס. לא, אני לא חושב שססון יהיה עכשיו. אבל שוב, אני רואה בזה עשייה מבורכת היום שיש לי ילדים. אני רואה בזה מתנה גדולה, גם בילדי בית העץ, גם במה שהחינוכית עושה. ושוב, הכל שאלה של מינונים. שהמיכל שלך מלא באותו הדבר, אתה כבר מבקש משהו אחר. יש בתיאטרון תפקידים רבים שאמרתי לו.
1: למה?
2: בעיקר בתיאטרון. כי בתיאטרון הרשיתי לעצמי שזה יהיה רומן, רומן מאוד מדויק עבורי. אחרי שהבנתי שגם שם באיזשהו שלב, אתה עולה לספר כל יום את אותו סיפור. זאת אומרת, בתיאטרון. המגיע לפה, אנחנו נמצאים ליד אחד התיאטרות הגדולים בארץ.
1: קאמרי.
2: ואתה רוצה בסופו של דבר אתה רוצה למצוא את עצמך בניואנסים שם, ולדעת איזה סיפור אתה מגלגל הלאה. אז זה התחיל מדברים שלא כל כך אהבתי, ואחר כך זה הגיע לכן למקומות שאמרתי, טוב, פה אני יכול כבר, במקום שאני נמצא בו, להגיד לא. בארץ, באופן כללי, לגבי בחירות, אני מודה שההישרדות לא פעם גורמת לך להגיד גם כן להרבה דברים. זאת אומרת, אני לא מאותם שחקנים ששפר עליהם מזלם ויכלו להיות סטרילים. ולהגיד את זה אני לא עושה, לא, אני עשיתי ובלעתי ועדיין מקבל הרבה מאוד לא על דברים שאני מאוד רוצה. היום זה בעיקר מתבטא בדרמות ובפיצ'רים.
1: האם היו מצבים, אתה יודע, יש לא מעט שחקנים שכשהם עשו דמות לאורך שנים, הדמות הזאת הפכה להיות מהתדמית, ככה הם נתפסו, כן. ואז גם זה הפריע להם לקבל תפקידים, או שהיה קשה לקהל לקבל אותם בתפקידים אחרים. זה קרה לך, נגיד, אחרי כל כך הרבה שנים של פיג'מות ותפקידים נוספים, שהרגשת שמשהו נדבק בך או שזה לא...
2: אני בטוח שהפיג'מות נדבק בי באיזשהו שלב, ואני חושב שהחרדה הייתה לא מוצדקת בהתחלה, כן? הפחד מלהיות שייך ומזוהה עם עולם הילדים היה מאוד גדול בתחילת שנות ה-20. אבל אז היה או לחזור לחנות צילום או למלצר, או בוא תעשה טלוויזיה. אז הלכנו לעשות טלוויזיה. דבק בי משהו? אני כבר לא יכול לראות את זה כל כך היום, כי... כן, דבק בי הקומיקאי. אף על פי שזה לא הדבר שהכי רציתי, כן? אבל זה דבק וזה פילס את הדרך. אני לא באתי ממסלול שידע מי זה חנוך לוין, ואני לא באתי ממסלול של ילד מיטל מעלין, ולא מהכשרה, אתה יודע, של בית ספר למשחק, לא ניסן נתיב ולא... העולמות שאני הושפעתי מהם, היו, אני מניח, כן, מה שראינו בטלוויזיה. גמתי את החמישייה הקאמרית, וראיתי קומדי סטור, וראיתי, אלה העולמות שלי.
1: באת לאודישנים עם המלך של זוהר ארגוב.
2: נכון.
1: על זוהר ארגוב.
2: באתי עם אודישנים. הייתי חבר בלהקת נוער בפתח תקווה בנעוריי, ואוזי חיטמן היה מעבד המוזיקלי, ושחקן בשם אדי מוכתר היה הבמאי של ההרכב, ואדי היה שחקן בבית לסין, במחזה של שמולי כספרי, על חייו של זוהר ארגוב המלך. זה פחות או יותר, אני זוכר שלקחו אותי גם לראות את וירג'יניה וולף ההורים, ואני זוכר כל מיני קטנות כאלה בתיאטרון כנער, אבל אני זכרתי את המלך, שמתי סרי, אתמול הייתי ביום צילום איתו, זה נורא נחמד שאתה שואל, אבל אני זוכר שמתי סרי עושה את זוהר, ואני זכרתי שם מונולוג אחד. אחי בדיוק השתחרר כצלם ראשי של עיתון במחנה, ואמרו, בוא תחליף אותו, תהיה צלם. אמרתי, לא, אני הולך לנסות את מזלי עם תיאטרון צהל, וביקשתי מאדי שייתן לי את המונולוג הזה שראיתי בהצגה בתיאטרון של זוהר ארגוב, ואני זוכר שישבו שם שורה של אנשים בבחינות לתיאטרון צהל בבית החייל, ולא הבינו מי זה הילד הזה שמביא טקסט מההצגה הזאת, ולא עכשיו חנוך, ולא עכשיו איזה קלאסיקה של טנסי וויליאמס, ומאיפה הגיע הטקסט הזה בכלל לבחינות, וזה היה נורא מפתיע עבורם כנראה.
1: זה עבד לטובתך אולי בסוף.
2: זה עבד לטובתי, אני בטוח.
1: זה היה הכל שלך, אותנטיות שלך. הייתה משמעות לסטריאוטיפ במסע שלך? לפתח תקווה, למוצא, מול תל אביבים, או שאתה חושב שזה...
2: אני חושב שזה נמצא כל הזמן בסאב-טקסט. אני חושב שאני לא עשוי מהחומרים שניגן אותם. בגלל הסיפור שכנראה של המשפחה היה בי איזה רקע של...
1: זהו, המשפחה הייתה פורצת דרך בתרבותי.
2: היה בי כל הזמן איזה אומץ לא מוסבר של להסתכל בלבן של העיניים בכל מקום. ורק בדיעבד נופלים לך כל מיני דברים ככל שאתה מתבגר. גם, אגב, רק שהתחלתי באמת לחפור ולחקור ולהתעמק בדמויות שכן יש להם את המקום הזה, כן, הדבר הזה נמצא ברקע שלהם, אז הבנתי כל מיני דברים על עצמי. אני לא חושב שחייתי בצורה הזו.
1: בחרת לעשות דוקו, שתכף אתה גם תגיד לי איך אתה תופס דוקו, אבל יש לנו את שושנה דמרי, המלכה. יוסי בנאי, על הדיזינגוף סנטר, סרט על שס, בחירות כן. מאוד מגוונות. יש בהן כל מיני צבעים.
2: כן.
1: יש מכנה משותף לבחירות שלך לעשות סרטים עמוקים של דוקו שחוקר את הדמויות, את התופעות האלה? אתה מזהה איזשהו מכנה משותף?
2: אם הייתי צריך לסרטט את זה מראש, לא הייתי יודע. זאת אומרת, אני לא הנחתי את התחנות האלה מראש, זה לא הייתה תוכנית
1: אני
2: עבודה.
1: אני מחפש לחבר את הנקודות ממבט לאחור, כמו שסטיב
2: ג'ובס אמר. אז במבט לאחור יש, במבט לאחור יש, זה נובע גם מהתשוקה היצירתית. יוסי בנאי נולד ממש באופן שנולד רעיון. זאת אומרת, היה עשור ללכתו.
1: יורם גאון לא ציינתי גם, שאתה עובד גם.
2: נכון. יוסי בנאי נולד מתוך רעיון. היה עשור ללכתו, והיה בגעגוע אז לקול שלו. הזכרנו את אבא שלי, אז אבא שלי מתקבל ללהקת הנחל בשנת 68 ולא מתגייס, כי הוא נשאר במעבדות של האחים פארג' והוא סוחב איזה בעיה רפואית מהמעברה, אבל זה תמיד היה איזה חלום נגוז. ויוסי היה מי שבחן אותו ללהקת הנחל. אז היה איזו אהבה גדולה ליוסי תמיד בבית.
1: זה מעגל אישי גם, כן.
2: כן, זה עוד פעם, היית ילד טוב, לשמוע את היית ילד טוב הזה מאבא. ויוסי זה נולד מקונספט. יוסי זה סרט שיוסי בקולו, לא הדלקנו מצלמה. זה סרט שלם שנתפר מונולוג, מבט על חלוף הזמן, אם תרצה, ועל תחנות חייו של איש במה, מיוחד במינו, עם קול שמזכיר וממיס כל אחד מאיתנו בזיכרון.
1: קול מזוהה מארץ המזוהים.
2: נכון, אז זו הייתה התחנה השנייה אחרי הסרט המשפחתי שלי, שבאמת היה משהו שכאילו היה איזה הכרח, ושושנה היה בסופו של דבר מהלך מאוד טבעי, אבל הוא הגיע מנהלת הערוץ, רינת קליין, אמרה לי, בוא תעשה שושנה דמרי, עוד לא עשו, ואמרתי מיד כן.
1: לא יכולת לומר לא.
2: לא, כי גם פה יש לי איזה שרוך עתיק אמנם. האח של סבתא שלי מביים את סרט הקולנוע הישראלי הצבעוני הראשון. הדוד של אבא שלי, אם תרצה, זה סרט שנקרא בעין מולדת עם שייקה אופיר, ובתפקיד הראשי שושנה דמרי. והרגשתי שכל המשפחה שלי ידע לשיר את הפסקול של... זה סרט משנת 56, כן? זה סרט צבע הראשון שנעשה במדינת ישראל. וכל המשפחה שלי ידע לשיר את... מה זה המשפחה? הדודים. המעברה זכרו את הפסקול של וילנסקי בעל פה.

0: עם המנגינה, ממש, הם ידעו לזמזם את המנגינה ואת השירים. אז הרגשתי גם איזה סגירת מעגל, והאמת שבשושנה אני כל הזמן מרגיש שהמעשה היה חשוב. המעשה היה חשוב, זו מילה שהופכת להיות לא סקסית, כאילו, שמדברים על, על דברים, אבל אני אגיד למה. שושנה דמרי היא איזו שכבה תרבותית מוקדמת, היסטורית, שהתרבות רוצה להתפתח, היא צריכה קודם כל להניח את, את היסודות שלה, ו-18 שנים מלכתה לא נעשה עליה כלום. כלום. אני לא האמנתי שאני עומד מול העיזבון שלה, ושזה חיכה לי. ואני גם לא הייתי בטוח, והרגשתי חוסר נעימות באיזשהו אופן, אתה יודע ש...
1: מעניין מה זה אומר, הדבר הזה, עלינו. אני משאיר את זה בסימן שאלה.
0: טוב.
1: לא צריך לענות על הכל. אפשר להישאר עם זה.
0: אז אני חושב ש... חשוב גם כי זו העצמה, מדברים על העצמה נשית. חשוב גם כי מדברים על, מדברים על, על פסקול עברי. חשוב גם בהקשר שדיברנו עליו של הדתיות, אם תרצה, היא מראה איך הגיוון התרבותי שלנו מצליח להיות משהו אחר. בין אם השתמשו, לא השתמשו, אתה יודע, תמיד יש את הדיונים האלה ממרחק הזמן של, כן, אבל אם לא היה את ההוא, היא לא הייתה מגיעה לפה. לא,
1: זה היה שילוב. שם עלה לי גם את השאלה, מה עם יפה ירקוני, מי מטפל בסיפור שלה?
0: טיפלו בסיפור שלה, החתן שלה, מאיר סוויסה, היה סרט על יפה.
1: אז לא ראיתי, אני סליחה
0: עליה. אבל אם יש קשר, יש גם יד המקרה, הסרט הבא זה דיזינג אוף סנטר בכלל, הקשר הוא קשר שלה בעיניי בסופו של דבר של אהבה אל המלאכה הזאת של לספר סיפור ואהבה אל בני אדם. בסוף, כל המלאכה הזו היא מלאכה של סוכני זיכרון. ואני חושב שגיליתי את השכחה שלנו כחברה. וזה משהו שמזיז אותי ואת השותף שלי מוריס בן מיור כל הזמן. אני חושב שיש לנו צורך עמוק להסתכל אחורה ולהבין, בטח שמדובר במדינה מאוד מאוד צעירה. ההקשרים הם הקשרים עמוקים בכל אחד מהסרטים האלה, הם הקשרים עמוקים חברתיים, תרבותיים, שמביאים את כל הקונפליקטים שלנו במקום הזה. לא רק הקונפליקטים שבינינו, אלא הקונפליקטים גם אל המקום, אל האדמה הזו. וכשאני מדבר על זיכרון קצר, זה הולך נגדנו. וזה חלק מתרבות, וזה חלק ממלחמה אמיתית של, של תרבות שצריכה לשמור על זהות שלה. ואני מתחבר לאמירה הזו מאוד. אני חושב שתרבות נבנית לבנה על לבנה. זה בסופו של דבר. ואם אני מצליח היום להביא ילד שמתהלך בסנטר מהבוקר עד הלילה, להסתכל על המקום הזה בצורה אחרת, ולא לראות, ולראות את השכבות שלו לעומק, אז אני חושב שזה פוקח את העיניים. פוקח את העיניים. אנחנו מדברים על סרט שהוא, אתה יודע, הוא נמצא על מרכז הקניות בלב לב הישראליות, אבל הוא מציף את כל הקונפליקט של המקום הזה.
1: אם אנחנו מוסיפים בתיאור תוכנית לינק לאחד הפרויקטים או הדברים שעשית, אחד. אנחנו נוסיף. מה אתה בוחר? כולם היו בניי, אני יודע.
0: לא. פוטו פארג'.
1: פוטו פארג'.
0: כן.
1: אוקיי.
0: עדיין בעיניי...
1: משהו גם ייצב את תפיסת עולמך.
0: כן, כן.
1: שאלה אחרונה, קובי, שאלה שאנחנו שואלים את כולם. שאלה גדולה, אבל תנסה לענות עליה כמה שיותר פשוט, כמה שאיך שבא לך. מה עם מהות החיים? בעיניך.
0: משפחה? משפחה.
1: תודה. תודה לכן, לכם. Inside Out, קובי פארג'. היה מעניין, תודה קובי.
0: תודה אסי, תודה
1: רבה. להתראות.

0: משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
3: אינסייד אאוט, במהות טבעי, הערוץ המצולם של רדיו מהות החיים, והפעם איתנו אלון נוימן, שמשדר אצלנו בשנים האחרונות ברדיו מהות החיים את המניע, ולפני כן שידר עם הרב אסף עזריה את קצר ולעניין, ועושה איתנו כל מיני דברים קצרים כאלה ואחרים, ועושה איתנו דרך ארוכה. שלום אלון.
4: שלום, שלום.
3: איזה כיף שבאת, ואיזה כיף לקלף אותך קצת. היום אנחנו נתקלף קצת.
4: יאללה.
3: יאללה.
0: אתם מאזינים ל-Inside Out, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
4: בדרך כלל, לשמחתי, אני מקבל אהבה. אני לא מקבל וייב שלילי, אני לא מקבל נעצות, אני לא מקבל זלזול, אני מקבל בדרך כלל את התותח, אתה מספר אחד, אתה, שזה נחמד, אתה יודע, אבל זה נגיד ברמה הפשוטה, שאנשים שיותר ניגשים ואומרים, שמה, אני אוהב אותך, אתה שחקן מעולה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אז בדרך כלל אני מקבל אהבה, שזה ממש ממש כיף, תמיד כיף לשמוע אנשים שפתאום זוכרים אותך מאיזה משהו שעשית לפני 25-30 שנה, או משהו כזה, ואתה אומר, אה, זה מגניב.
3: כמוני אגב, מהקליפ של איפה הילד.
4: וואי, נכון.
3: יושב בקורסה.
4: וואו,
3: זה משם קטע. זה המפגש הראשון שלי איתך.
4: תשמע, הייתי בן 22. אוקיי? והחברה שלי די אז הייתה צלמת, ועשתה להם את הקליפ הראשון שלהם, במסגרת לימודים שלה, ואני הייתי חבר שלה, אז הייתי... וואו.
3: יש לך פרצוף מאוד מזוהה, זאת אומרת, אלון נוימן, אי אפשר...
4: כן, פרצוף קישור כזה, פנים מוערכות, יש קטע פסיכי שכולם מתבלבלים ביני לבין יואב צפיר, הפנים, פני הקישור.
3: יש משהו.
4: כן.
3: אתה רואה משהו? אתה
4: כן,
3: רואה
4: זה מצחיק. דימה. כאילו, אמרתי לו, בוא נצטלם פעם יחד ונוציא, בוא נצא מהארון רגע, נגיד.
3: אגב, שראיתי אותך לא מזמן עם כובע, כזה ראיתי ליאונרד כהן גם.
4: ליאונרד כהן? כן. זה לא אמרו לי. אמרו לי...
3: עם כובע מגבעת יש משהו, תסתכל.
4: באמת? כן. וואלה. לא, אמרו כן. לי, יש את הסולן של דהו, שאמרו לי פעם.
3: אוקיי.
4: שהיה לי שיער יותר כזה, אמרו לי... היה פעם שחקן כדורסל למכבי תל אביב, נדמה לי נייט הפמן.
3: בטח.
4: אז גם בטח, הייתי, גם זה הייתי.
3: נייט הפמן.
4: אז גם זה הייתי.
3: דומים.
4: תשמע, קישור.
3: אז אתה מאוד מזוהה, ואתה אומר שהפידבק לרוב הוא חיובי, ויש משהו שאתה מרגיש שבקהל, כאילו קצת מעבר לקומפלימנטים, משהו שרואים בך קצת מעבר, זאת אומרת, אתה מרגיש בתור התחלה ש... מי שאתה מצליח לעבור החוצה? מה שאתה רוצה להעביר
4: אני
3: החוצה?
4: חושב,
3: הדמויות שעשית?
4: אני חושב שבאופן כללי, זו שאלה מעניינת, לא חשבתי עליה אף פעם, אבל אני חושב שבאופן כללי, כן, התשובה היא תהיה כן. כאילו אנשים, אני רוצה להאמין שהפידבק החיובי או המפרגן, הוא קשור חלק לזה שאני, נגיד, שחקן שמישהו או מישהי אוהבים או לא אוהבים, אבל נגיד מחבבים או מעריכים את מה שאני עושה מקצועית, ומתחת לזה אולי הם מצליחים לקלוט איזה וייב. כי בכל אופן מדובר בהרבה שנים, ועשיתי דברים נורא נורא נורא נורא שונים ומשונים, אז אני רוצה להאמין שחלק מהגישה החיובית שאני מקבל, נובעת מזה שאולי אני מביא איזה גישה חיובית, ולא גישה כאילו שלאנשים קשה איתה. מבחינת האישיות או הטיפוס, שאנשים אומרים, לא, כן. אז בתשובה לשאלתך, נראה לי שכן, שעוברת איזה מהות מסוימת. אני כן יכול להגיד דברים שהרגשתי שאני מחובר למהות שלהם, וזה אחד מהם, זה היה בהשכבה של חנוך לוין, שדרור קרן, דינה בלי ואני היינו שלושה קרובים, היינו שלושה מלאכים, שהתפקיד שלנו בהצגה זה שכל פעם שמישהו היה על סף מותו, אנחנו היינו באים, אנחנו היינו שאלה שבעצם מרקחים את המעבר שלו בין העולמות, ונותנים לו את האהבה ואת החמלה, או מה שזה לא יהיה, הקרובים האלה שבאו, וזה היה משהו שהוא, א', החיבור לעבודה עם חנוך, ועם המחזה, ועם האנשים שהיו שם, וכל התהליך שהיה סביב התקופה של חנוך, בעצם היה במקום הזה, במעבר בין העולמות, אז זה היה חוויה מאוד מאוד ייחודית, ו... כל מי ששיחק בהצגה הזאת הרגיש שהוא חלק ממשהו שהוא גדול מיצירה אומנותית, ובגלל שזאת הייתה יצירה אומנותית כל כך גדולה, אז היה שם חיבור מדהים. מצד שני...
3: לחנוך בכלל, יש לך חיבור חזק.
4: כן, גם שיחקתי בקברט חנוך לוין בזמנו, גם עם דרור קרן.
3: וגם לדרור יש לך חיבור חזק.
4: דרור מאוד, גם, לגמרי. אז כן, יש שם איזה חיבור למהות ותוכן של... תוכן, מנגד, החיבור המהותי השני,

0: באמת, זה סוג של דברים שאתה מתחבר למהות שלך באמת. אתה אומר, וואי, זה גם פרויקט שנוצר, אז הוא נוצר סביב המהות של האנשים שיצרו אותו. אני חושב ש... סליחה שאני... אבל אני חושב שמה שאני עושה פה ברדיו, במשך כל השנים, אחד הדברים שאני עדיין, מה זה עדיין? תמיד אזקוף לזכותך, ואני אומר לך את זה עכשיו כאילו פה. כן. שאמרת, פגשת אותי, ואמרת לי, בוא, אני רוצה שתעבוד, ואז בוא נראה מה. שזה דבר נדיר שעושים. אומרים, אני רוצה לעבוד איתך, ועכשיו בוא נראה. מה? הרי כל שוק העבודה עובד הפוך. אומרים, אני צריך את המשבצת הזאת, בוא נבדוק את השוק, נגיד, מי הכי מתאים לי למשבצת הזאת, ושישאר במשבצת הזאת. ופה אמרת, אוקיי, יש פה, נראה לי, אם יורשה לי, פגשת או אנשים בכלל שעובדים פה ברדיו בעיניי, זה אנשים שאתה אומר, בוא נראה, יש פה בן אדם ש... בוא נראה כמה הוא יכול לתת.
1: בגלל שאם יורשה לי, התפיסה, אתה יודע, תמיד שואלים אותי מה אני צריך. אני אומר, אני לא צריך כלום. אני צריך שאתה תהיה מי שאתה. אם אתה תהיה מי שאתה, בייחודיות שלך אין עוד כמוך. אז אנחנו נמצא את הצבע שלך, ואז נבין איפה המקום שלו בפאזל.
0: אבל זה נדיר.
1: בסדר, אבל זאת, אני חושב שזה גם התפיסה, אבל הרוחנית של המקום הזה.
0: כן, כן.
1: שאלה, אני גם, אתה יודע, בסדר, זה אני מאמין שלי, אבל זה גם התפיסה של מהות החיים, שגם כששרי אריסון, מבחינתי, ככה אני הבנתי את זה, התחילה את הדבר הזה, אז דיברנו על זה, שכולנו אחד ולכל אחד ייחוד משלו. זאת אומרת, הייחודיות שלך,
0: כן.
1: היא משהו, כמו שאין טביעת אצבע
0: כן.
1: זהה של שניים, אז אותו דבר. אם אני אמצא את הצבע של אלון נוימן, אז אין לו צבע כזה.
0: כן, אז במיומן הזה אותו דבר. זה הקבוצה של אנשים שבילתה שנה וחצי ביחד בחזרות, כדי שכל אחד יביא את שלו, והשעטנה הזה, זה יצר משהו שהוא גדול מסך כולנו.
1: אז מדהים.
0: זה היה עוד דבר שאני חושב שהוא היה. שמי השורה הזאת היה פריים טיים, ערוץ 2, שאתה לא משחק דמות, אלא אתה...
1: אתה מאלתר.
0: אתה מאלתר, ואתה עם שלמה ברבא, עם דרור, עם תומש, עם שרון טייכר, אתה יודע, עם אנשים, עם רועי לוי, אנשים חומרי נפץ, שאתה שם אותם ביחד לאלתר, וזה היה פשוט פן אדיר.
1: בוא נדבר שנייה על אלתור, אבל.
0: אוקיי.
1: כי אני אוהב לקחת את זה, אתה יודע, את הדברים לחיים בכלל. אלתור זאת, איך אתה עם אלתור, כאומנות?
0: אלתור זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בחיים. איכשהו יש שם איזשהו מקום ש... אני חושב שיש פה איזה קו מקשר שאם אני מצליח להיות אני בסיטואציות מסוימות, אז אני מרגיש באלמנט שלי. אני פשוט מצליח, אם אני מצליח להיות משוחרר. ואלתור דורש ממך שחרור ולסמוך על זה שלא משנה מה יהיה, יהיה בסדר. וזה דבר שהרבה שנים אני אומר לעצמי, אם הייתי יכול להביא קצת יותר לחיים מהקואליטי הזה של הבמה, שכנראה משהו מרגיש שם שזה לא סכנה גדולה, מקסימום מה יקרה? מה אני אתייבש? מקסימום אני אצא אידיוט? יאללה.
1: זה נו מיינד? זה נו מיינד המקום הזה?
0: אני חושב שזה...
1: זה הוויה?
0: כן, זה כאילו מקום של להגיד, אני לא יודע, לא יודע, מה הולך לקרות עוד שנייה. ועדיין להיות מוכן להיכנס, נגיד אם זה לשולחן הזה, לשים... להיכנס לשולחן הזה, לא להישאר בחוץ.
1: יש בזה ריגוש גם, מאוד חזק.
0: יש בזה ריגוש, כן, מאוד. ויש בזה גם עניין של אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים. אני מרגיש שהרבה פעמים אני טוב, כן, שאני טוב ותזרוק משהו, הראש שלי את ההקשרים וזה, צריך את הטריגר. אני עובד לבד ואני יכול לעבוד לבד, עשיתי הרבה דברים לבד, הצגות יחיד, סטנדאפ, אני כותב את התוכניות, עושה הרבה דברים לבד, אבל לעבוד עם מישהו, אוף, כאילו המוח של מישהו אחר, ולראות, לדלק ממוח של בן אדם, אני חולה על זה. ואני פשוט נהנה, כי אני מצליח במקום הזה להפתיע את עצמי. באלתור, אתה, בגלל שאתה לא יודע, אז אתה עובד מה, לא יודע, מהתת מודע. אתה שולף משהו, ואחרי זה בוא נראה מה קורה. אתה לא אומר, רגע, חשבתי עכשיו על משהו, בוא נעביר את זה את המסננת של המוח, שיגיד נכון, לא נכון, טוב, לא טוב, ראוי, לא ראוי, את כל השפיטה והביקורת, שכולנו סובלים איזה סבל נוראי, ועדיין אנחנו עבדים של זה. אז באלתור, על הבמה, זה כמו מגרש משחקים כזה, שאומרים לך, פאק יט, הכל הולך, הכל הולך, אתה רוצה להיות חייזר שרץ לבחירות, אין שום בעיה.
1: למה אנחנו לא יכולים לחיות ככה יותר? מה עוצר? מה עוצר אותך מלהיות בזון הזה, המשוחרר שאתה כל כך אוהב?
0: אני חושב שפחד.
1: פחד ממה?
0: בגדול? פחד למות. עכשיו, מה זה פחד למות?
1: אוקיי.
0: פחד למות זה, אתה יודע, למות זה...

0: לא רק למות פיזית, למות זה למות תדמיתית, או מוות כמו ש... מוות סימבולי כזה של הדמות שלך, מי אתה בעולם. לא רק, לא ברמה של אגו, ברמה של מערכת הישרדותית. בלי להיכנס יותר מדי לפסיכולוגיה, אתה יודע, בתור ילדים, אתה מסגל לעצמך גבולות גזרה. אוקיי, אני צריך לעשות ככה כדי שיעברו אותי, כדי שיעריכו אותי, כדי שתהיה לי שליטה בחיים שלי, כי הנסיבות של חיים שלי הביאו אותי לכאן ולכאן. אז אתה מסגל איזשהו משהו, ואז אתה מתבגר, אתה אמור לשבור את כל המערכות האלה, ולעשות הגדר מסלול מחדש, ולהתחיל להגדיר הכל מחדש. הבעיה שאנחנו לא ממש מצליחים לעשות את זה. אז אנחנו סוחבים איתנו, לא באים עם שולחן ריק, כמו באימפרוביזציה. באימפרוביזציה אתה בא עם שולחן ריק, אתה לא בא עם שום תרמיל, שום כוס מים, אין לך כוס מים. אם תהיה צמא, אין כוס מים.
1: אין עוגן.
0: אין עוגן. וברור שבחיים זה יותר מפחיד, כי אתה אומר, אני מסכן את זה, ואני מסכן את זה, ואני אהיה לבד, ולא יהיה לי אהבה, ולא יהיה לי פרנסה, ומה אני אעשה עם הילדים, מפחיד. אנשים עושים עבודה רוחנית, ואנשים עוברים חוויות, ואנשים צוברים כלים כדי לדעת לאזן את הדברים האלה. אבל אני, המשאלת לב שלי, ואתה יודע, אני, הסטיקר שהוצאתי לפני כמה שנים תהיה רפוי, או להסכים להרפות, להסכים לשחרר, להסכים לא להיות בכזאת שליטה, כנראה שיותר קשה לי.
1: על הבמה יותר קל לך מאשר בחיים לעשות את זה?
0: חד משמעית. אנשים לא יעלו לבמה לאימפרוביזציה עם אקדח לרקה לפעמים. אני מדבר איתך על קומיקאים מהליגה הראשונה, כי הם פחות אוהבים את המקום של להיות לא מוכנים, תגיד לי מה הטקסט שלי, תגיד לי מה הדמות, לא יעלו. אני, זרוק אותי בכל שעה, בכל מקום, אין לי בעיה, אבל כנראה ששם אני מצליח לייצר לעצמי את החופש שהייתי רוצה שיהיה לי בחיים.
1: זה גם אומר שזה חלק משמעותי בייעוד שלך, במה. ששם אתה מרגיש טבעי. שם אתה... אתה יודע שאתה יכול לסמוך על הדרך, כמו שאנחנו אומרים, סמוך על הדרך, שם אתה סומך על הדרך.
0: זה נכון, אבל מצד שני זה מתנגש לי עם הרצון הזאת, הרצון הזה להיות מה שאני. ולאורך השנים זה הפסיק, זה הפסיק לעשות לי את הריגוש או את, את החיבור לאיזשהו ייעוד שהוא כנראה קצת אחר מאשר רק להופיע. הוא כבר הפסיק קצת לספק לי את המקום הזה ש... שנותן לי להרגיש באלמנט. אני באלמנט, אני נהנה וזה, אבל...
1: אתה מדבר על הופעה מול קהל, זאת אומרת...
0: אני מדבר על להתחבר לחומרים שאני פחות מתחבר אליהם. ולפעמים, כשאתה מופיע, אתה צריך להתחבר לחומרים שאתה פחות מתחבר אליהם, כי אתה צריך להתפרנס. תראה, יש את הקלישאות שאני משער שאני נופל גם חלקית לחלק מהם. אני חושב שכל מי שיושב, כל מי שעל במה, זה אפשר להגיד בצורה גורפת שהוא נהנה מזה שהעיניים עליו. הוא נהנה מצומת הלב, אין מה, אין כאילו, אתה הולך להתחמק מזה שאנשים אומרים לך, וואי, וואסי, כל הכבוד, וואסי, איזה יופי, או אנשים נהנים ממך, זה אחד.
1: אני שואל רק, הוא נהנה, או שזה פשוט מרגיש לו טבעי נורא? אתה יודע, אנשים אומרים, מה, אין לך פחד במה? לא, זה טבעי לי, זה לא, אתה יודע, זה לא איזה איש.
0: כן, אבל זה בגלל שאולי אתה מצליח להתחבר לדברים שיש בך באמת באופן טבעי, יש לך מתנה מזו, אני סתם להצחיק אנשים. זה מתנה.
1: בוודאי.
0: קטנה ענקית. וזה כיף גדול. אני רואה, זה כן משהו שאני יכול לראות בו באמת, לזוז רגע מהנגיד, אוקיי, מה, what's in it for me? אלא נגיד, what's in it for you? ובמיום עלה, למשל, אפרופו, זה שאתה רואה אנשים, 400 איש, או לפעמים קהל של 3,000 איש שהופענו בחו"ל, שיושבים בהתחלת ההופעה ככה, ובסוף ההופעה, כל הקהל על הרגליים, בטירוף, מוחיאות כפיים, חכים לנו בחוץ, רוקדים איתנו. אתה אומר, וואלה, בונה, עשיתי לאנשים, סבבה.
1: בטח.
0: זה מה זה כיף.
1: עדיין.
0: ברור. אוקיי, עכשיו מעבר לזה, אתה אומר, לא תמיד יוצא לך המסגרת, אלא אם כן אתה מייצר אותה לעצמך, נגיד יוצא לעצמך ערב סטנדאפ, בסדר? אם אתה לא מייצר לך לעצמך את הפלטפורמה, אז הפלטפורמה היא לפעמים, שוב אני אומר, מביאה אותך למקום שאתה באלמנט שלך, ולפעמים לא. אז אתה קצת פחות, הריגוש כבר יותר קטן. אתה פחות משוחרר, אתה יותר עושה את זה כי זה קצת עבודה נהיה, כמו כל דבר.
1: סטנדאפ אגב, הייתי בסטנדאפ שלך בזמנו, כשעשית איזה הרצה כזאת, נראה לי משהו. שמע, אני הייתי שלך, הייתי גם של גוטליב ששידר אצלנו וזה, ואני הולך לסטנדאפים, אבל יש כאלה שאומרים לך, בוא, אני בהרצה, תבוא להיות בקהל וזה, ואתה מרגיש את ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אתה... אתה ישר שם את עצמך בנהליים של זה, בוא, אתה אומר את עצמך, בוא, איך מחזיקים את הדבר הזה?
0: כן.
1: אתה לבד. כמו כן. שאמרת, אין עוגנים, אין כלום, אתה פה לבד עם הקהל, אתה צריך עכשיו להחזיק אותם שעה,
0: כן.
1: ואתה ישחקו הנערים לפנינו, אתה צריך שהם יצחקו.
0: לגמרי. סטנדאפ זה באמת אחד הדברים
1: זה נראה לי אחד הדברים הכי מאתגרים שיש.
0: אני חושב שזה הדבר הכי מאתגר שיש, בקטע של פרפורמנס על במה. אני לא מכיר משהו יותר מזה, ובאמת עשיתי כמעט הכל, הצגות, הצגת יחיד, שזה גם אתגר מאוד גדול, אבל זה משהו אחר.
1: אבל הצגת יחיד נמדד... יש לך את החומרים גם בסטנדאפ.
0: אבל... לא, אבל ההבדל בסטנדאפ זה שאתה נמדד, זה כזה. כן. זה לגמרי כן. גלדיאטור.
1: זה פידבק מיידי.
0: מצחיק לא מצחיק, אין, עזוב אותי, כי בדרמה נגיד, יש ספקטרום קצת יותר רחב, חלק yeah. קלטו, חלק לא קלטו, התחברו, לא התחברו, אין, מצחיק לא מצחיק, נקודה. וזה משהו שאתה חייב לעבור דרכו ולעבור גם קשיים מאוד מאוד ארוכים, אני חושב שסתם, במקרה שלי ספציפית, בגלל שאני בן אדם שעושה הרבה דברים, בשביל לעשות סטנדאפ, אתה צריך ממש להקדיש לזה המון המון זמן ודרך, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולעבור דרך שפשוט בחיים שלי באותה תקופה לא הצלחתי לעשות את זה. זה מגרד לי לפעמים, אבל אני כרגע באיזשהו טרק אחר. כיתה א', היה לי ברור, אתה יודע, אני קלאסיקות של לנגן על כל דבר, שגע את ההורים שלי, הם אמרו לי, סבבה, בואו תנגן פסנתר.
1: אז איך זה שלא הלכת להיות תופס ברוקנרול והלכת להיות שחקן?
0: כי כשהגעתי לתיכון, נגיד בגיל 15 חזר לי הג'וק אחרי שהייתי בספורט המון שנים, וכשחזר לי הג'וק בגיל 15, לא ראיתי בעיניים, אז התחלתי לנגן. כאילו, טופים, טופים, טופים, טופים, טופים. בי"ב נכנס גם הקטע של המשחק קצת, אז התחלתי, הייתי במכינה, שניסנתי, במקביל ניגנתי, סליחה, ואז שהבנתי שיש לי פרופיל לא קרבי, כי יש לי אסטמה, אז אמרתי, אוקיי, אז מה אני אעשה, מה אני יכול לעשות הכי טוב, שיהיה לי טוב, וכאילו, תודה, בוא, let's entertain the soldiers, כאילו, תביא איזשהו ערך. אז הלכתי לבחינות, לפה ולפה, והתקבלתי לתיאטרון צהל, היה בחינה אחת לאחת הלהקות שלא התקבלתי כמתופף, וזה התחיל להתגלגל, ואז ככל שעשיתי את זה יותר, גיליתי שאני כנראה טוב במה שאני עושה, גיליתי שאני נהנה ממה שאני עושה.
1: שאתה מצחיק.
0: שאני מצחיק, שאני שחקן דרמטי טוב, שאני שחקן טוב, וזה המשיך, אתה יודע, לימודים, עכשיו, הטופים חזרו פתאום, מדי פעם הייתי מנגן עם אומנים כאילו אחרים, קצת הקלטות, קצת דברים, אבל ממש בקטן, והם היו מנה עוד פעם, שילב לי את השני הדברים בצורה מושלמת, והיום, לשמחתי, יש לי את הצ'אנל הזה של הופיעה פעם בי עם הלהקה, ולנגן כמו שצריך, וקצת, שם אני ממש באלמנט, אתה מבין, שם אין לי את הביקורת, ואין לי את השיפוטיות, כי אני לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד, אני גם לא תלוי מזה, בזה כלכלית.
1: גם דייבי בוי כבר הוכיח שהשירים טובים, לא צריך
0: להוכיח שום. אתה מבין, הוא כבר זהו, זה כבר עובד.
1: עשה את העבודה.
0: בדיוק.
1: אז בוא נתקדם לפנימה פנימה, לדרך הרוחנית שלך.
0: אוקיי.
1: אתה נמצא ברדיו שלנו, כי שיטת ימימה, קצת ספר על קודם כל המפגש עם ימימה, הרבה שחקנים בוחרים בימימה, למה? מה זה ימימה בכלל בשבילך? איך אתה תופס? תראה, זה עזוב ימימה, אותי מהגדרה, איך אתה
0: ימימה
1: תופס?
0: ימימה באופן כללי זה, זה, זה חדר כושר לנפש ולתודעה. אם אנחנו רוח וגוף, אז לדאוג לגוף אנחנו ממש טובים. לא כולנו ולא כולה, תמיד.
1: לא כולה.
0: קשה. אבל יש לנו את המודעות הזאת, זאת אומרת, הרבה יותר נגיש ויותר קל להגיד, אוקיי, אני רוצה להירשם לחדר כושר. הרבה יותר נגיש להגיד, אוקיי, אני אתחיל לרוץ בבוקר, אני אוריד סוכרים, פחמומות, מה שזה לא יהיה. יותר נגיש. קל? לא. נגיש. רוחניות זה דבר אמורפי, הרבה יותר, הוא פחות מדיד. ההצלחה שלו היא לא כל כך מדידה. אתה לא יכול להגיד, התפתחתי ב-14 קילו רוחנית, נכון? או ירדתי 10 קילו רוחנית. אתה לא יכול למדוד, אתה יכול להרגיש. הרגשה זה דבר מתעתע.
1: לכן ולפעמים אתה גם מרגיש שאתה ברוורס.
0: נכון, ולפעמים אתה גם משלט את עצמך שאתה בתהליך.
1: כן.
0: אז יש פה
1: הרבה... שאומרים, אני עובד על עצמי, ואז אתה לא יודע אם הוא עובד על עצמו או עובד על עצמו.
0: בדיוק, אתה עובד על עצמך יופי.
1: כן.
0: כן, אז אני חושב שקודם כל זה הבנה שאתה הולך לתהליך ארוך, שהוא הולך נגד האינסטינקט שלנו לקבל תוצאות מיידיות, סיפוק מיידי, זה אתה רץ לריצות ארוכות, ואתה צריך להיות עם איזשהו מקום שמסוגל להתמודד עם זה שתכלס כאילו לא קורה כלום. אתה אומר, בוא, אני לא קורא לי כלום, אולי אנשים מסביב יכולים פתאום להגיד לך, אתה לא רואה, שככה וככה וככה. אני חושב ש... אז שוב, ימימה זה בעצם חדר כושר שלוקח את ההגדרות הכי בסיסיות שנוגעות לחיים שלנו, דברים כמו, לא יודע, הקשבה, לב פתוח, ריכוז, קנאה, כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו שקשור לחיי היומיום שלנו, ולפרק אותו לדברים שקשורים לדברים שהם מהותיים, שהם לא קשורים לאגו שלי, הם לא קשורים למקום שמותנה מכל הדברים האלה שאמרתי, ילדות, מציאות חיים, אלא שהוא הדבר הבלתי תלוי שהוא אתה. ואיך מצליחים להתחבר לזה? כי זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שגם כל תורה רוחנית, או כל כלי רוחני, יגיד לך בעצם, יש דברים שהם מוחלטים, הם אתה, לא משנה בחוץ יורד גשם, יורד שמש, זה אתה. אנחנו אומרים, יורד גשם, אז אני ככה, או יש שמש, אז אני ככה. ולנסות לפתח איזשהו סנטר לא תלוי, שמצליח לחזור למשאבים שהם אתה, ושיש לך נגישות אליהם מתי שתצטרך, זה חלק ממה שעבודה רוחנית עושה. ויש לזה שוב תקופות של עליות וירידות, אני חושב שהרבה אנשים מגיעים לימימה מתוך מקום שהוא מצוקתי, שהוא אומר, אני לא מצליח להתמודד, לא טוב לי, לא יודע מה, הייתי בטיפול, הייתי בזה, לא טוב לי. אז עובדים על זה, ובעצם המהות של הלימוד הוא כתיבה. אתה קורא טקסט שבעצם ימימה הייתה בסך הכל מישהי, שאנשים באו ושאלו את השאלות, והיא הייתה סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, מתקשרת, היה לה איזשהו מידע שהיה יכול להגיע לה, והייתה יכולה להגיד דברים בעילום שם, אנשים לא, היא לא אמרה למי היא מדברת, היא ענתה על השאלה, למישהו, הוא לא ידע שזה הוא אפילו, והדברים שהיא אמרה, או דברים שכאילו מה שנקרא הורדות שלה, התלמידים שלה כתבו, וזה מה שנקרא הטקסטים שנשארו. עכשיו, הדברים האלה, שאתה רק קורא אותם, הם, ואני בן אדם שכל הזמן מתעסק עם טקסטים, לא נפגשתי בהרבה טקסטים כל כך מרהיבים, כמו שם. מדויקים, פיוטיים.
1: זה הדהד לך, ישר.
0: מפעילים אותך.
1: כן, זה ישר פגש אותך כן. בפנים.
0: עכשיו, הדבר הוא לכתוב, לכתוב לא רק לקרוא, אלא לכתוב, להעביר במערכת שלך תרגול של איך זה עובר דרכך, באופן קבוע, וזה נושא בצד.
1: זה התרגול.
0: זה איזה מפגשים שאתה אחרי זה הולך וכותב, מלאכות, מה שנקרא.
1: מלאכות.
0: ובעצם המלאכה שלך הופכת לטקסט, שעכשיו כולם מדברים עליו. זאת אומרת, מה שהיופי בזה, זה לימוד של חברותה. אין גורו, אין מורה, יש חומר, ויש את האנשים שבחדר. על זה אני מת, כי א', המפגש הוא בין אנשים מכל קצוות האוכלוסייה,
1: למרות שיש איזה ברנג'ה של שחקנים שנמשכת לדבר הזה.
0: שחקנים נמשכים, תכף אני אגיד לך ללמה.
1: אוקיי.
0: הרוב שם הוא בכלל לא שחקנים, לפחות
1: אוקיי.
0: בקבוצה שאני נמצא בה.
1: אוקיי.
0: הרוב, השחקנים אנחנו אולי 20%, אולי.
1: אוקיי.
0: אני חושב ששחקנים נמשכים לזה, ובעיקר לחיפוש רוחני, כי, תשמע, אני גם מלמד 13 שנה משחק, וללמוד משחק או להיות שחקן, זה פשוט לנסות להתחבר לאנושיות, למה מניע אנשים. למה אני מתנהג, למה אני עושה דברים, למה אני פועל ככה, למה אני מרגיש ככה.
1: למה או למה? זה חשוב. למה זה סיבה, למה זה תכלית?
0: למה זה הכי חשוב.
1: נכון.
0: זה הכי חשוב, אתה צודק. עכשיו, תכלית. הלמה, אם תחליף את המילה למה ותחליף אותה למשמעות, למה והלמה מתחברים.
1: כן.
0: אז רוב, כשאתה עובד על דמויות, אתה בדרך כלל קודם כל תחפש את ה... למה, למה היא עושה את זה? למה? מה היא יצא לה מזה? מה היא צריכה? אז כשאתה מתחיל לחפור ולחפש ולהזיז את הדברים כדי להגיע למה שהמורה שלי קוראת, הפצע שעליו אנחנו שמים פלסטר כל הזמן.
1: המורה שלך.
0: המורה שלי...
1: משחק.
0: כן.
1: עוד לא דיברנו על זה.
0: איוון, כן, שבק.
1: שבק. אז, שזה גם קשור.
0: הכל אומר, קשור, זה הכל לחיפוש מסוים.
1: כי תמיד אני חושב אגב שלימודי משחק הם פלטפורמה אדירה, למודעות ולחקירה עצמית.
0: חד
1: וכשאני
0: משמעית.
1: וכשאני רואה אגב שחקנים, שהם פחות אני לא מצליח להבין, אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: כי יש שחקנים שפגשתי שהם לא, הם לא כך הרגשתי, כן, לא רוצים לשיפוטים, הם לא מודעים, הם לא... ואתה אומר, איך זה יכול להיות?
0: אז הם מתחברים ממקום אחר.
1: משחק מפגיש אותך עם עצמך בצורה מטורפת.
0: יש דברים שהם לפעמים חושים אחרים.
1: אוקיי.
0: זה לא מחויב המציאות, אני רק חושב שלאורך זמן, ותפקידים מסוימים, או דברים מסוימים אתה כן נדרש לרדת למהות העניין, וחלק מהאנשים עושים את זה לפעמים בצורה כזאת, שמערבים את עצמם בצורה שכבר אי אפשר להפריד אחד מהשני, קרי נגיד ג'ים קרי.
1: הזדהות כזאת.
0: כן, הזדהות, והמחקר הוא יותר מדי, הוא נהיה אחד.
1: ג'ים קרי איפה?
0: ג'ים קארי באנדי קאופמן למשל, יש, יש, יש דוקומנטרי שלם על זה, על התקופה שהוא היה.
1: ראיתי,
0: הוא היה.
1: מדהים, הוא נכנס לזה לגמרי.
0: כן, עכשיו סתם ראיתי דוקומנטרי לא מזמן על הסופרנוס.
1: הוא הפך להיות הוא.
0: כן.
1: כן.
0: הוא התנהג, תדבר אליו כג'ים קארי, אין ג'ים קארי, הוא היה מתקשר לבמאי ואומר לו זה אנדי, כאילו, אני יכול לדבר שנייה עם ג'ים, ונגיד גנדולפיני בסופרנוס, שעכשיו יש דוקומנטרי מאוד מעניין, הוא לא הצליח, שזה לא, הוא לא נהיה טוני סופרנו, אבל זה היה כל כך אינטנסיבי, שבאיזשהו שלב, אתה יודע, זה too much. אני למשל, לא מאחל לעצמי להגיע למקומות האלה, זה too much בשבילי.
1: לא, זה נשמע מקום שהוא כבר כן, הוא מתעתע מאוד.
0: כן, אתה יכול ללכת לאיבוד שם.
1: אתה, כן, אתה מתאהב בתפקיד, אתה הופך להיות התפקיד.
0: כן, אתה חושב שאתה הוא.
1: אתה חושב שאתה
0: הוא. ואז אתה חוזר הביתה, ואתה אומר, רגע, אני לא, אני לא הוא.
1: כן. מילה על צ'אבק?
0: צ'אבק.
1: למה בחרת בשיטה הזאת, אתה מלמד?
0: השיטה צ'אבק. הזאת בחרה בי.
1: אוקיי.
0: קטע מאוד מוזר. אני הלכתי...
1: זה קודם כל זה שיטת משחק, נעשה
0: סדר. זאת מורה שקוראים לה איוונה צ'אבק, מורה מאוד מאוד ידועה בלוס אנג'לס, יש לה סטודיו כבר יותר מ-30 שנה, היא מורה ומאמנת של שחקנים מאוד גדולים, היא מנה אנשים כמו שרליז תרון, לאוסקרים, זאת אומרת, ליווי אישי וסילבסטר, הרבה אנשים. היא באה לפני איזה 14 שנה או 15 שנה כבר לדעת, היא באה לארץ, עשה סדנה, בשחקנים, נרשמתי לסדנה. הפרטנר שלי היה דור קרן, כמו בהרבה דברים בחיים שלי, אבל סדנה של יומיים, שבה היא הציגה את הטכניקה שלה, ועבדה איתנו על סצנו, אחרי יום אחד של הסדנה היא בנתה אליי ואמרה לי, כי גם אני קצת התבקשתי לעזור, לקחת אותה קצת אולי וזה, ואמרה לי, שמע, אני רוצה שתעבור ללוס אנג'לס, אני רוצה שתעבור את ההכשרת מורים שלי, תלמד את הטכניקה שלי בישראל. אמרתי לה, שום בעיה. ושכחתי מזה. לא התייחסתי לזה.
1: היא פנתה אליך.
0: היא אמרה לי, אני רוצה שתעבור ללוס אנג'לס, אני אלמד אותך, אתה תהיה מורה של צ'אבק בארץ.
1: היא קלטה בך משהו.
0: ואני אמרת, אני לא הבנתי על מה היא מדברת, אני הייתי שחקן שבא לסדנה, אני מורה, מה, על מה את מדברת? עברה שנה, היא באה עוד פעם, כבר הושיבה אותי לידה, והתחלתי כאילו להיות סוג של אסיסטנט שלה, ביחד עם שחר רוזן, שהוא במאי, שתומי קלונג סטור ראשון, נסענו ללוס אנג'לס, עשינו את הכשרת מורים שלה, חזרנו, פתחנו פה, דרך שחר מהאיגוד של השחקנים, ולקח לי כמה שנים, להבין על מה היא מדברת, וכל הזמן הייתה אומרת לי שהיא, אתה אומרת, I handpicked you, כי בחרתי אותך, ראיתי משהו, שאני לא ראיתי. שאגב, גם שלומי, שהיה מורה שלי לימימה, בפגישה הראשונה שלי איתו, פגישת היכרות, אמר לי, אני לא מבין מה אתה עושה, אתה מורה.
1: מדהים.
0: אז לקח לי זמן להבין, גם מול, מול שחקנים שאני מלמד אותם, שקודם כל זה כנראה מאוד מעניין אותי, הנפש, ואיך אנחנו עובדים, ומה אנחנו עושים, וסוג של פסיכולוגיה, בלי ללמוד פסיכולוגיה. אז אני לומד פסיכולוגיה, דרך ללמד כבר.
1: אז זהו, במשפט אחד, צ'אבק, מה הייחודי בשיטה הזאת?
0: צ'אבק בסופו של דבר, מנסה להגיע לגרעין, של להבין למה הדמות עושה את מה שהיא עושה. זאת אומרת, מה הדבר שהכי חשוב לה? מה היא צריכה? מטרת על קוראים לזה. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש מטרת על, אנחנו פשוט לא מודעים אליה. מה שאמרתי קודם על הילדות, אתה מפתח משהו במהלך הילדות, כי הוא צורך, צורך לשרוד. לא אהבו אותך מספיק בבית, אתה מאוד תרצה שאהבו אותך, אתה צריך את זה. לא הייתה לך שליטה, זאת אומרת, הכריחו אותך לעשות דברים, לא היו קשובים לרצון שלך, לצורך שלך, אין לך שליטה, אתה אומר, אני רוצה, אני צריך, אין לך שליטה, אתה מרגיש חסר אונים, כל החיים שלך תתחפש את השליטה הזו. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל...
1: מה מנהל אותך?
0: זה מנהל אותך. עכשיו, זה מתקבע בגיל מאוד צעיר. עכשיו, עם הזמן אמרתי לך, זה צריך להשתנות, כי אתה מגדיר מחדש. אצל רובנו, זה לא. זה עדיין מנהל אותך. אם אתה עובד איזה עבודה, אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר, אני מבין שזה מה שמנהל אותי, לא מתאים לי, בוא נבנה אלטרנטיבה, ואני אדבר עם זה. זה לא ילך לשום מקום. אני אדבר עם זה, אני אוכל לבחור. אנחנו לא בוחרים בדרך כלל. עכשיו, בתוך העבודה של המשחק, אם אתה מבין על מה הדמות צריכה, ואחרי זה אתה מבין, נגיד, אם אני עכשיו בסצנה איתך, מה אני צריך ממך? אז הטכניקה שלה באה ואומרת, אוקיי, זה מה אני צריך ממך עכשיו, איפה בחיים שלי אני, אלון, צריך משהו כזה. למה? כי רוב הזמן השחקנים אנחנו עובדים רק על טקסט. צד של המוח שהוא נורא אנליטי ונורא זה, מנתח ואומר, אני יודע איך עושים את זה, ראיתי, עשיתי, זה סבבה. רק זה לא קרוב לאיך שאנחנו מתנהגים בחיים, כי בחיים אנחנו עובדים עם שני הצדדים האלה, פה כל הזיכרונות שלנו, הרגשות שלנו, הדמיון, כל הדבר הזה, בעצם משם הבא הדבר. השפה היא רק הפלטפורמה, ההתנהגות שלי, מה אני מרגיש, איך הגוף שלי כרגע מרגיש, נובע כי אם אנחנו מדברים על משהו שמפחיד, שמאיים עליי, שהוא לא קשור, שיש לי איתו טראומה מסוימת, אז אני מופעל. אז הטכניקה הזאת, איכשהו עושה שילוב בין חומר הגלם של התוכן של המחזה, הסרט, לבין החיים שלך, אתה מנסה למצוא הגבלות שלהם בשיעורים ובעבודה, אנחנו עושים כל מיני חיבורים כאלה. ואז בעצם, למה זה חשוב? כדי שאם אתה צריך משהו, ובחיים אתה תלחם עליו עד שתשיג אותו, דברים החשובים. אתה תלחם בתור השחקן, ביחד עם הדמות שלך, כדי שהיא תשיג, ולא תגיד, אה, בסדר, היא צריכה את זה, אני רק משחק את זה. זה לא אותו דבר. זה לא אותה דחיפות, זה לא אותו אנרגטי, זה לא מספיק דינמי.
1: חיבור.
0: חיבור, אבל חיבור, באמת חיבור. זה מאוד מאוד מעניין.
1: חיבור, אבל לא הזדהות, בניגוד למה שדיברנו קודם.
0: בדיוק, בדיוק. יש נגמרת הסצנה, אתה יכול להגיד, אוקיי, סבבה. הייתי שמח לתת לאנשים השראה. מה זה השראה? זה לא מילה גבוהה, מילה מאוד מאוד אב מזון בעיניי, שהוא לפעמים מרגיש רחוק מהישג יד שלי, ואם אתה אומר, אין לי השראה, ולבוא ולהגיד, ההשראה יכולה לבוא ממך, ממך עצמך. החיפוש מבחוץ הוא אחלה, אבל אתה יכול להיות השראה לעצמך וגם לאנשים אחרים, וזה מצריך אומץ, זה מצריך קצת, איך אני אגיד את זה, השקעה, התמדה, מוכנות לשלם מחיר מסוים, החיים אימנו אותנו בהרבה שנים אחרונות להיות, ללכת על תחומי נוחות, על לא להסתכן, על לא לחשב יותר מדי, על אינסטנט, כל הדברים האלה שאני לא מבקר אותם, אני אומר, זאת המציאות, אני לא נלחם איתה, אבל על הדרך אתה קצת שוכח את עצמך. ואני חושב שבשבילי, הדברים שאני עושה ברדיו, חד משמעית, אני לגמרי משתף דברים שיושבים לי על הלב, יושבים לי על הראש, ואני מנסה לפשט אותם ולהגיד, בוא נראה מה עושים, ולחלוק את זה עם אנשים. בלימוד, כשאני מורה, אותו דבר, אני אומר, אני לא המורה ואתם התלמידים, אני אומר, אוקיי, זאת הבעיה עכשיו, בוא נראה מה אפשר לעשות. עכשיו, שמחתי איך אני אגיד, אני אסיר תודה על זה ש... בחודשיים, שלושה האחרונים, אני עובד עם עמותה שנקראת ריסטארט, שעובדת עם פצועים קשה, של כל מערכות ישראל. PTSD, אנשים עם פוסט-טראומה, שחלק מתהליך הריפוי שלהם זה לעבוד על הסיפור שלהם. גם כריפוי, וגם כדי לתת השראה לאחרים. וחלק מהתהליך הזה, הבנתי, או שוב, הגיע לפתחי. הגיע לפתחי הדבר הזה, האפשרות של... לקחת את כל מה שאני עושה 15 שנה עם שחקנים, כל מה שאני עושה 50 שנה עם עצמי, ולראות האם אני יכול בעבודה אחד על אחד עם אנשים לנסות להבין מה הסיפור שהם רוצים לספר. כי הסיפור שאתה מספר, אין לנו מושג כמה זה משנה את החיים.
1: גמרי.
0: איזה סיפור אתה מספר? אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים לא טובים על עצמנו. ועכשיו לפעמים הסיפורים שלנו לא טובים, כמו עם אנשים שאני עובד איתם. בתוך הסיפור הלא טוב שלך, מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה רוצה לעשות עם זה? אתה עומד מול אנשים, מה אתה רוצה שיקרה? כי אתה יודע, גם בטכניקה של איוונה, וגם בחיים, אני חושב, גם עכשיו, גם ברדיו, הדבר היחידי שאני יכול לעשות, זה לגרום לך, או למי ששומע אותי, לחשוב על משהו, להרגיש משהו, או רחמנא ליצלן, לקום ולעשות משהו. אם אתה מצליח לעשות את זה משהו בשביל מישהו אחר, שהוא יחשוב רגע משהו, שהוא ירגיש משהו, או שיעשה משהו, עשית לא מעט. היתר זה כבר לא שלך. זה מה שאני מנסה לעשות, אני חושב.
1: אין סוף טוב מזה לשיחה. תודה רבה, אלון נוימן.
0: תודה שהזמנת, תודה רבה.
1: באהבה, תודה שאתה איתנו. תודה לכן, לכם על הצפייה, על ההאזנה. מקווה שנהנתם לפחות כמוני. אינסייד אאוט, רדיו מהות החיים. תודה.

0: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
1: מנטלית הוא לא נח.
0: בדיוק.
1: בעצם, כי... זה היה חלק מהתפקיד.
0: בדיוק, החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של מחוסר לחוסן. כמו בכל פעם, אנחנו לוקחים סוגיה בריאותית כזאת או אחרת, וככה מתבוננים עליה מכל גופי הידע שצברת, גוף, נפש, רוח, דרך הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה האנתרופוסופית ועוד ועוד, הרפואה המשלימה בכלל. והיום אנחנו באיזשהו פרק המשך, אנחנו נדבר על מחלת הסרטן. בפרק האחרון דיברנו על סרטן ותזונה, על איך אפשר בעצם להימנע מהמחלה באיזשהו אופן, אבל פחות במובן של מה לאכול ומה לא לאכול, אלא איך להבין את המערכת ההוליסטית, שאנחנו בעצם, איך כל דבר בתזונה משפיע על כל המערכות שלנו. והיום אנחנו נתמקד באיזשהו צמח, שהוא סוג של טיפול משלים, כפי מה שאתה תביא עכשיו מהרפואה האנתרופוסופית, צמח הדביקון, נכון?
2: נכון.
1: דביקון לבן.
2: נכון. אז בעצם עוד לפני שנדבר על הצמח עצמו, חשוב לי להגיד לאנשים שידעו שיש המון כלים לסייע לאנשים שפוגשים את המחלה, בכל שלב, זה לא משנה מתי. שלב ממש ראשוני, וגם בשלב מתקדם חלילה, גם במצבים הכי קשים. אז יש המון סוגי טיפול שאפשר לעזר בהם, אם זה דיקור סיני, רפלקסולוגיה, שיאצו, ועוד ועוד ועוד, שבדרך כלל נמצאים בכל הקופות, וזה יחסית גם נגיש, ואולי אפילו חלקם בעלויות באמת מאוד נמוכות, שווה לבדוק.
1: וכיום גם באמת יש יותר מודעות ליעילות של זה, של הטיפולים המשלימים, נכון?
2: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, יש יותר פתיחות לזה, יותר ויותר.
2: יש יותר פתיחות, עד כדי כך שהכניסו לסל דיקור סיני.
1: אני באופן אישי פחות הכרתי את הצמח הזה, צמח הדביקון, למרות שכולנו מכירים אותו מהסרטים, כי נכון. הוא איזשהו קישוט ששמים בחג המולד וככה, זה שמתנשקים מתחתיו.
2: כן, כן, כן.
1: אבל מסתבר שיש לו גם סגולות רפואיות.
2: נכון, עכשיו למה בחג המולד? כי בחג המולד כלום לא צומח. הוא היחיד שצומח.
1: שזה כבר מראה על האיחוד שלו
2: בדיוק.
1: באיזשהו אופן.
2: נכון. אז אם אנחנו מסתכלים על הצמח הזה, זה צמח מדהים. הפירות שלו מבשילים בחורף, בנובמבר-דצמבר, אותם פירות עגולים. העלים שלו, אין להם הבדל בין החלק העליון לחלק התחתון. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על צמח כלשהו, יש הבדל. פה אין הבדל. כלומר, זה צמח מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד קדום, אם אפשר לקרוא לו ככה. עוד דבר שמאפיין אותו זה שהוא טפיל, הוא גדל על עצים. הוא בוחר כל מיני עצים, ואנחנו גם מתאימים את הצמח לסוג הסרטן לפי העץ שהוא גדל עליו.
1: כלומר, הוא בוחר כמה עצים, הוא לא,
2: נכון.
1: לא נאמן לעץ אחד.
2: ממש לא. הוא אפילו בארץ אפשר למצוא אותו על זית. באירופה הוא גדל על עצים כמו אלון, כמו אורן וכו'.
1: אגב, למה לבן הוא לא ירוק?
2: הפירות שלו לבנים. והפירות שלו זה החלק הדביק. עכשיו, איך הוא מתרבה? באה ציפור בחורף, אין לה הרבה מה לאכול, יש רק את הדבקונים, היא אוכלת את הפרי, ואז היא הולכת לאן שהוא לאיזה עץ אחר, עומדת עליו, מוציאה את הלשלשת שלה עם הזרע, והוא נדבק
1: מדהים.
2: לענף של העץ, ומשתרש בתוכו.
1: איזה צמח הישרדותי, עם כוח כן, הישרדות. זה
2: נכון.
1: חתיכת דרך שהוא עושה כדי להתרבות וככה
2: נכון.
1: ללכת ולהתפתח.
2: והוא גם גדל מאוד לאט, לוקח לו שנים לגדול, ויש לו צורה מאוד מעניינת שהיא ממש נראית כמו כדור. הצמח הזה בעצם ירוק, גם בשיא החורף, לא תלוי בגיאוטרופיזם. גיאוטרופיזם זה, למשל, אם יש לנו עציץ בבית והוא נופל, אז הצמח מתיישר אחרי איזשהו זמן. כלומר, תמיד הוא יהיה הפוך מכוח המשיכה. הצמח הזה, זה בכלל לא מעניין אותו כוח המשיכה. כלומר, זה איזשהו צמח כל כך ייחודי, שהוא במידה מסוימת לא שייך לממלכת הצמחים. הוא מין מוטציה, אני יודע איך אפשר לקרוא לזה, משהו מוזר שלא קשור לחוקיות של כל הצמחים שאנחנו מכירים. כשאנחנו מסתכלים על מצב סרטני, מה קורה? יש לנו קבוצה של תאים שהוציאה את עצמה מהחוקיות של הגוף. כי הסרטן בגוף, במיוחד הסרטנים האלימים, הם גם סוג של מעין פרזיט, שבסוף הורג את המערך שלו, שזה האדם שחלה. כמובן, לא כל הסרטנים כאלה, אבל הסרטנים האלימים שעושים את הסטזות, ששולחים גרורות וכו'. כלומר, כשאני מסתכל על תאים סרטנים, התאים הסרטנים הם מאוד מוזרים. הם כאילו נסוגים אחורה בזמן, לשלב ראשוני, המטאבוליזם שלהם הופך להיות למטאבוליזם מאוד בסיסי. הם לא משתמשים

0: התמחות. ככל שהוא פחות עובר התמחות, הוא יותר אלים.
1: ככל שהוא יותר כללי, כלומר?
0: כן. Mm-hmm. ככל שהוא מתקרב לתאים הראשונים שמהם אותה הוא נוצר. Mm-hmm. אז זה נותן לנו קצת איזושהי דוגמה למה זה תא סרטני וגידול סרטני.
1: ואתה אומר, יש דמיון.
0: יש דמיון מדהים.
1: בינם לבין הצמח.
0: בדיוק. ההבדל הוא שהם פרזיט קטלני, והצמח לא. הצמח הוא פרזיט שהוא אפילו עוזר קצת למי שהוא גדל עליו, והוא לא מחלה לו את כוחותיו, אלא הוא גדל עליו בסוג של פרזיטיות חצי סימביוטית כזו. ולמעשה, בזכות האיכות הייחודית הזאת, הוא בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל הטבע כישות אחת, אז הוא סוג של יוצא דופן בתוך זה. יש עוד כאלה, מכל מיני סוגים, אבל הוא כאילו יוצא דופן. וזה בעצם לקח את מי שגילה את האיכויות האנטי-סרטניות שלו, להבין שיש לו את האיכויות האלה.
1: שזה רודולף שטיינר.
0: כן.
1: אבי האנתרופוסופיה.
0: כן, כן.
1: שהוא מה, איך הוא מגיע בעצם למסקנה הזאת?
0: הוא בעצם פילוסוף, זה מצחיק, הוא פילוסוף. הוא לא רופא. אבל הוא הצביע על זה שהצמח הזה, יש לו את היכולות הללו, בגלל שהוא לא ממש כפוף לחוקי הטבע.
1: זה מאוד מעניין, כן. איך הוא הגיע לזה בכלל, כלומר, בכלל לכל התובנות שלו, שהן באמת מאוד יוצאות דופן, אבל ספציפית כאן יודעים איך הוא הגיע לזה?
0: תראי, יש את הקטע לזה? של ההתבוננות, שזה כלי מדהים, אם נרצה, אנחנו יכולים לעשות פעם תוכניות על כל מיני צמחים, ואז אנחנו נתבונן על הצמח ונבין איך דרך ההתבוננות אני יכול להגיע לתכונה של הצמח. זה אחד הדברים הכי מרתקים. אני אתן לך דוגמה, למשל, אוזרר, זה צמח שמבשיל בסוף הסתיו. כלומר, צמח כזה, בגלל שהוא מבשיל כל כך רחוק קדימה, יש לו כאלה כוחות חיים שלוקח לו את כל הסתיו לחלות אותם עד שהוא מוציא פירות. ואז אני יכול להשתמש בו ככלי לחיזוק כוחות חיים, לחיזוק חיוניות. אז פעם...
1: כלומר, יוצאים כאן מאיזושהי נקודת הנחה ששום דבר לא מקרי, ולכל דבר כזה שאתה מתבונן עליו יכול להיות איזושהי משמעות ריפוי.
0: בדיוק. כי צריך להבין, עולם הצומח זה כמו עולם האנשים. יש המון סוגים של אנשים, וכל אדם מביא איכות שונה מאדם אחר. כך כל צמח מביא איכות אחרת. אם אני לוקח את כל האיכויות של הצמחים ואוסף אותם ביחד, זה אדם אחד. ואז כשיש קושי או פתולוגיה אצל אדם מסוים, חסרה לו אותה איכות שהצמח ירפא. זה היופי בהבנה של עולם הצמח בצורה הוליסטית. עכשיו, כשאנחנו הולכים כמובן ובודקים אותו ברמת מעבדה, אנחנו מוצאים שזה אכן כך.
1: כלומר, אז לפני אי אלו שנים, 100 שנה, רודולף מתבונן על הצמח הזה, על הטפיל הזה, סוג של, וככה אומר, אוקיי, אני מזהה כאן איזשהו דמיון למחלת הסרטן, יכול להיות שאפשר לסייע ככה, ואז יוצא לדרך עם זה?
0: נכון.
1: אוקיי, אז מה אנחנו יודעים שהוא עושה בעצם למחלה?
0: אז תראי, הצמח הזה עושה כמה דברים. או נגיד, המון דברים. זה פשוט מדהים כמה הוא מסוגל לעשות. אז קודם כל הוא מכיל שני חומרים מאוד משמעותיים, או בואי ננסה רגע להבין איך מערכת החיסון עובדת מול תאים סרטנים, ואז נבין איך הצמח עובד. יש לנו שני מרכיבים במערכת החיסון. יש את המרכיב המולד. המרכיב המולד, ברגע שהתינוק נולד, זה כבר אצלו. וזה עובד.
1: בלתי.
0: זה סוג של, איך נקרא לזה, מערכת אוטומטית לכאורה. כן. היא לא, אבל נגיד. זה פן אחד של מערכת החיסון, והפן השני זה מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון הנרכשת, התגובות שלה הן מאוד מדויקות. למשל, אם בן אדם חלה באדמת, בילדות, יהיה לו זיכרון לאדמת עד סוף ימיו, בתוך מערכת החיסון.
1: כלומר, כל הזיכרון של מערכת החיסון שלנו זה בנרכשת.
0: נכון. כלומר, זה קצת מדהים, כי מערכת החיסון היא ביטוי של האינדיבידואליות של האדם. וזה בעצם מסע החיים שלו יושב בזיכרון של מערכת החיסון. כל המחלות שהוא פגש, כל הפתוגנים שהוא פגש לאורך כל ימיו,
1: האמת שזה מטורף.
0: יושבים אצלו במערכת החיסון. לכן, מניקה את התינוק.

0: תינוק, היא נותנת לה את כל, היא נותנת לו את כל הזיכרון החיסוני שלה, עד שהוא מסיים לינוק.
1: כלומר, לתינוק הזה יש גם את מערכת החיסון הנרכשת של האימא?
0: באותו זמן, הוא מקבל אותה בצורה סבילה. ברגע שהוא מסיים לינוק, הוא כבר מתחיל לפגוש כל מיני חבר'ה מהיום הראשון שהוא נולד, ומתחיל לבנות את מערכת החיסון האינדיבידואלית שלו. אבל הוא מקבל כאילו את המתנה, את המסע של האימא, עד לאותו רגע. אז זאת מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון המולדת מכילה בתוכה כל מיני תאים. אחד מהם נקרא Natural Killer. עכשיו, מה הייחודיות של התא הזה? שהוא יודע לזהות תאים שאיבדו את הזהות שלהם. כל תא בגוף יש לו מעין דגלים כאלה שהוא מנופף בהם, ואומר למערכת החיסון, תדעו, אני שייך לגוף, אל תיגעו בי. אז הנטורל קיר הזה, אלה, זה תאים לבנים, כן, שהם מסתובבים כל הזמן בזרם הדם והלימפה, ומחפשים תאים כאלה שאיבדו את הזהות שלהם. עכשיו, מתי תא מאבד את הזהות? או כשהוא מותקף על ידי איזשהו פתוגן, וירוס, חיידק וכולי, או כשהוא עובר איזושהי טראומה, או כשהוא עובר שינוי סרטני. ולמעשה אנחנו חייבים את הבריאות שלנו קודם כל לתאים האלה. התאים האלה כל הזמן מסתובבים ולא מאססים לרגע לחסל תאים שאיבדו את הזהות שלהם עם האורגניזם האנושי. כי צריך להבין, תא הוא ישות בפני עצמה. הוא מבחינתו, כל תא, נגיד, תוציא אותו עכשיו מהגוף, תזיני אותו במזון שהוא זקוק לו, הוא יתרבה עד אינסוף. יש תרביות של תאים משנות ה-50 של המאה הקודמת, שהן עדיין קיימות במעבדות עד היום. תחשבו, כמה שנים חלפו.
1: אז ה-NK האלה מסתובבים לנו בדם. אתה עושה לי ככה פלשבק לשיעורים בביוכימיה. אני ככה מבסוטית, זה מחזיר אותי אחורה.
0: כן. והם בעצם, נקרא לזה ככה, שוטרי מקוף כאלה, כן? מסתובבים בכל רחובות הגוף, וברגע שהם מזהים מישהו שהוא לא שייך, אז הם מסלקים אותו משם. זה פן אחד. הפן השני, אלה התאים ששייכים למערכת החיסון הנרכשת, שיש להם כל מיני שמות, כן? אז הם נקראים, אחד מהם שהוא מאוד חשוב, נקרא CD8. אבל זה לא חשוב השמות. זה תא שהוא יודע לזהות איזשהו מרכיב שמופיע על תאים סרטניים, או על תאים לאו דווקא סרטניים, אלא תאים, נגיד, שהשתבש להם משהו, אז התא עצמו יכול להוציא מעין דגל כזה של הצילו, לפני שהוא בסוף המאבק שלו מול הפתוגן החיצוני, ואז התא הזה, ברגע שהוא מזהה אותו, הוא לומד להכיר את את אותה מולקולה, ואז הוא יתקוף אותה. אז יש לנו פה תקיפה שהיא מאוד מדויקת, כן? ולמעשה, שני המרכיבים האלה הם מאוד מאוד פעילים, יש עוד הרבה מרכיבים, אבל אלה שני מרכיבים שמאוד פעילים בהגנה בפני פתוגנים חיצוניים ובפני תאים סרטנים. עכשיו, התאים הסרטנים הם חכמים, נקרא לזה מתוחכמים, אז הם לא פעם יכולים או לשבש את התקשורת הזאת, או להעלים את הסימנים הללו. ואז הופך להיות יותר קשה לזהות אותם, וזה כבר מצב שאדם עלול חלילה להתחיל לחלוט ממש. כן. ואז איך זה קשור לדבקון הלבן? הדבקון הלבן מעלה משמעותית את הפעילות של ה-Natural Killers ושל ה-CD8.
1: איזה יופי. איך הוא עושה את זה?
0: אז יש לו המון חומרים שהוא מפריש שעושים את זה. עכשיו, זה לא מסתכם בזה, אלא הוא עצמו מייצר שני חומרים שיכולים להרוג תאים סרטניים. אחד נקרא, כלומר, קבוצה אחת של חומרים כזו נקראת ויסקוטוקסינים, והשנייה נקראת לקטינים. למה היא נקראת לקטינים? כי כאילו to elect, כאילו
1: לבחור.
0: היא כאילו יש לה את היכולת לבחור תאים כאלה,

0: שהם
1: בסכנה.
0: לא תקינים, שהם לא תקינים, ולהיצמד אליהם. ואז יש יותר יכולת למערכת החיסון לזהות שהאתר הזה הוא פגום.
1: אז הוא גם בעצם מחזק את התאים של מערכת החיסון, אותם תאי NK ו-CD8, שככה אחראים לשוטטות הזאת, כפי שאמרת, ולתפוס את התא שמתחיל להיות בסכנה והידרדרות, וגם הוא מייצר חומרים שעוזרים לאותם תאים לזהות אותם.
0: כן, למשל, או שהם תוקפים בעצמם את התא עצמו, למשל, הוויסקוטוקסינים, מה קורה? כשתא מתרבה במהירות מאוד גדולה, המטען החשמלי שלו משתנה. ואז הוויסקוטוקסין, ברגע שהוא מזהה מטען חשמלי לא תקין, בעיקר שלילי, הוא נצמד. הוא נצמד לתא ועושה לו חור במעטפת. ברגע שעשית חור למעטפת של התא, חיסלת אותו.
1: כלומר, הם גם פועלים כמו תאי מערכת חיסון באיזשהו אופן.
0: כן.
1: מטורף.
0: כן, ויש כל מיני סוגים, כן? יש לו 4 סוגים של ויסקוטוקסינים ולקטינים. בקיצור, יש שם...
1: וכל זה הוא גילה שטיינר מהתבוננות, כלומר, כן. אחר כך אני מניחה עשו על זה מחקר, נכון? כלומר, זה כבר באמת לרמת מודעות מאוד גבוהה וידיעה מאוד גבוהה.
0: כן, כן, אלה מחקרים שעשו בשנים האחרונות, ב-30 שנה האחרונות. עכשיו תראה, עוד דבר מדהים שעושה הדבקון הלבן. הוא משחרר חומרים מסוימים שמתחברים לקולטני גאבה. עכשיו, מה זה קולטני גאבה? זה קולטנים שכשהם מופעלים, הם משפרים את המצב רוח שלנו ומפעילים כל מיני מנגנונים, נגיד ככה, שבן אדם מרגיש יותר טוב.
1: כן, שקשורים למערכת העצבים שלנו.
0: הוא יכול לישון יותר טוב, יש לו תחושה פנימית יותר נינוחה וכו'. כלומר, גם משפיע על הסטרס. שבן אדם נמצא בו, משפיע על השינה שלו, משפיע על היכולת שלו להתמודד עם המחלה. ויש על זה המון מחקרים שבדקו את החלק הזה.
1: אז זה מוכח כמה? כתומך ב...
0: תומך, בדיוק.
1: תומך, לא מרפא באופן עצמאי.
0: הלוואי. בואי נגיד, מכל המחקרים שעברתי להם, יש אחוזים בודדים שעוברים ריפוי מלא. עם השימוש עם החומר הזה.
1: רק עם החומר?
0: רק עם החומר. אבל שוב, זה אחוז קטן. זה כלי עזר מדהים, שחובה להשתמש בו, כי יש לו גם השפעה מיטיבה על תופעות הלוואי של התרופות שאדם צריך לקחת. וזאת נקודת מפתח. אנשים מאוד סובלים מהטיפול התרופתי, אנחנו פוגשים אותם כל הזמן אצלנו בקרית משלימה, הם באים,
1: מהקימו, מהקרנות.
0: מהכל, כן. עקאות, חילות, שלשולים, אפטות, חולשה קיצונית וכו' וכו' וכו'.
1: כן.
0: והשימוש בדבקון יכול לצמצם את זה בצורה מאוד משמעותית.
1: יש לזה מודעות אבל בכלל? כלומר, אני עד אליך לא שמעתי על זה בכלל.
0: לצערי לא, בארץ אנחנו מאוד חלשים בתחום הזה. בגרמניה אני יודע שסטטיסטית בין 70-80% מהחולים האונקולוגיים משתמשים בו. בארץ לא. פשוט לא מכירים אותו.
1: מעניין, כי שטיינר גם מגיע מגרמניה, נכון?
0: כן, הוא אוסטרי במקור, רוב הפעילות שלו הייתה בשוויץ, ובית החולים הראשון שהשתמש בזה היה בשוויץ, הוא נמצא שם עד היום. ואחר כך זה הלך והתפשט ל...
1: אז איך אתה מסביר את זה שזה לא יגיע לכאן, כלומר שאין לזה מודעות כאן?
0: זה עניין של נגישות, כלומר, הוא קודם כל הוא חומר לא רשום בארץ, הוא רשום בגרמניה, בארץ הוא לא רשום, אז כל יבוא שלו זה כאב ראש, כי אתה צריך לייבא אותו עם טופס מיוחד, שנקרא 29ג, שרופא צריך לחתום עליו, ורק אחר כך מאושר היבוא שלו. אז זה קצת מקשה על החיים. דבר שני זה גם הנוחות של השימוש בחומר. בגלל שהחלבונים הללו שדיברתי עליהם קודם, הם חלבונים.
1: החומרים שהוא מייצר.
0: כן. אז מה שקורה זה שאם אני לוקח אותו בטיפות, אז הוא עובר תהליך של דנטורציה, של פירוק בקיבה, וזה לא עובד. ואז אני חייב לתת אותו בזריקה, שהמטופל צריך להזריק לעצמו 3 פעמים בשבוע. וזה מייצר איזשהו אי נוחות, יש לי פה ושם מטופלים שנרתעים מזה, שהם צריכים להזריק לעצמם.
1: כלומר, צורכים אותו רק באמצעות הזרקות?
0: כן. עכשיו, באירופה משתמשים בו גם דרך הוריד. בארץ לא.
1: כלומר, מה, כמו אינפוזיה כזה?
0: כן, כן. Mm-hmm. אני מקווה יום אחד שאני אוכל כן להכניס את זה אצלנו. בינתיים זה לא זמין בצורה הזו. זה זמין רק בצורה של הזרקה תת-עורית. תכף אני אספר גם על התהליך עצמו. Mm-hmm. רציתי עוד טיפה להרחיב על מה עושה הדבקון. עוד דבר מעניין שהוא עושה, הוא מעלה את החום של הגוף. עכשיו, סרטן...
1: שאתה אוהב שהחום עולה. זה אנחנו כבר יודעים.
0: כן. זה לא אני, כי זה הבסיס לבריאות טובה.
1: כן.
0: עכשיו, הגידולים הסרטנים הם גידולים קרים. כשאתה עושה תרמוגרפיה, מצלם אדם, אז אתה תראה, אם זה גידול מספיק גדול, אתה תראה שהאזור הזה הוא יחסית קר ביחס ליתר הגוף. והמחלה הזאת היא תוצר של התקררות יתר. שוב, אני מדבר על התקררות לא ברמה שהוא עשה אמבטיית קרח, אלא ברמה יותר איכותנית.
1: זה לא הטמפרטורות, זה משהו אחר.
0: בדיוק. טמפרטורה זה סוג של, נגיד, עוד סמן, אבל יכול להיות אדם שהוא מלכתחילה נוטה להיות קר יותר ביחס לאדם אחר. תכף אני אסביר גם למה. ויש לו תשתית, כלומר, הוא יכול לייצר מחלה כזו בעתיד, אם הוא לא ידאג לעצמו. אז הדבקון, מה שהוא עושה, הוא מעלה את החום הבסיסי של המטופל בערך בחצי מעלה מעלה, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. כלומר, הוא לא מייצר איזה ספייק של חום גבוה, אבל הוא מעלה. ולאורך ההיסטוריה של הרפואה, אז היו רופאים שהיו מזרקים, לא עכשיו, כן, זה היה... לפני איזה 70 שנה, משהו כזה, היו רופאים שהיו מזרקים חיידקים כדי לגרום לחולי סרטן להעלות את החום, כך שחלקם היו מצליחים להתגבר על המחלה.
1: כי בחום הפעולות של מערכת החיסון עובדות באופן תקין יותר,
0: נכון,
1: יעיל יותר?
0: נכון. זה חלק מהתמונה. החלק הנוסף זה להבין שבעצם המחלה הזאת היא מחלה קרה, וזה מצב שאני... שוב, אני אסביר מה שהסברתי בהמון שיחות שלנו. אנחנו קוראים לזה האדם התלת מערכתי. האדם התלת מערכתי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על אדם ממוצע, אנחנו רואים ראש, רואים חזה, בטן ומערכת עיכול. עכשיו, מה הסיפור של הראש? הסיפור של הראש הזו בעצם מערכת העצבים, שהיא מאוד פעילה ברמה של תודעה וחישה. וכשאנחנו מסתכלים על הראש, אנחנו רואים שכולנו גם בשיא החורף הולכים עם ראש גלוי. כלומר, הראש שלנו לא אוהב חום, הוא אוהב קור. הוא גם קצת חסר חיים, כי התאים במערכת העצבים הם כאלה חצי חיים, אפשר לקרוא לזה ככה. יכולת ההתרבות שלהם מאוד...
1: להתרבות אחרת, כן.
0: היא מאוד דלה. הם כמעט ולא מייצרים חומרים, כלומר, הם לא תאים אנבוליים במהות שלהם, כמו למשל תאי כבד. זה בדיוק התמונה הפוכה. אז הראש שלנו בעצם זה הקוטב הקר, שגם חשוף לעולם החושים. תכף גם נבין מה המשמעות של זה. הקוטב ההפוך נמצא מתחת לחזה, כלומר, זה מערכת העיכול והגפיים. מערכת העיכול והגפיים, זו המערכת שמזינה אותנו,
1: המערכת המטבולית.
0: נכון. היא מזינה אותנו, היא נותנת לנו כוחות חיים, והיא בעצם אחראית על הקיום של כל האורגניזם. מבחינת זה שהיא שולחת חומרי הזנה לכל מקום, עושה דטוקסיפיקציה, סילוק של חומרים רעילים מהגוף וכו' וכו'. כלומר, היא אמונה על האלמנט של ההזנה וניקוי רעלים, ובעצם על החיוניות והחיות שלנו. ובאמצע יש לי את המערכת הריתמית, שזה הלב והריאות, שהם איפשהו מנסות כל הזמן לאזן בין עודף כוחות שמגיעים מלמעלה, מול עודף כוחות שמגיעים מלמטה. עכשיו, מה זה עודף כוחות שמגיעים מלמעלה? מצבים של סטרס.
1: חשיבת יתר.
0: של פעילות יתר של החושים. אחת מהבעיות הכי קשות שהאדם המערבי חשוף אליה, היא הצפה חושית. וזאת הצפה חושית שמתחילה מיום היוולדו עד סוף ימיו.
1: זה רק הולך ומתגבר עם החיים שלנו, נכון. כלומר, עם הפלאפון, בדיוק. עם ה... אתה יודע, לחשוב על תינוק שנועד לפני כמה שנים, זה משהו אחר מאשר היום.
0: נכון, עכשיו, אם תחשבי על...

0: אדם שחי לפני 100 שנה, רוב האנשים חיו בכפר, עבדו את האדמה, לא היו חשופים לאיזושהי הצפה חושית. קמו בבוקר, הלכו לשדה, עשו את עבודתם וחזרו הביתה. תחשבי היום על אדם ממוצע, הוא קם בבוקר, קודם כל פותח את המסך לראות שלא יפלו לו טילים על הראש.
1: כן, צערנו.
0: ואחר כך הוא נכנס לאוטו, נוסע בכביש, הכביש זה הצפה מטורפת של החושים, מתח אין סופי, מגיע למשרד, יושב מול המסך, שוב הוא מוצף.
1: אז זה הכוחות מהמערכת העליונה, בדיוק. והכוחות מהמערכת התחתונה?
0: הכוחות מהמערכת התחתונה תלויים בתזונה שאנחנו אוכלים ובתנועה שאנחנו עושים. אז אם אנחנו מקפידים על תנועה כל יום, ועל להשתדל לאכול סביר כמה שניתן, אז בסדר, אז אנחנו איפשהו במקום טוב. והאזור של האמצע זה האזור שמאזן בין שניהם. Mm-hmm. מה מזין את האזור האמצעי? קשרים בין בני אדם. גישה לאומנות. דיברנו אז בכל מיני מפגשים שלנו.
1: כמעט כל מפגש משמעות. אנחנו נוגעים בזה באיזשהו אופן, כן.
0: אז כל הדברים האלה בעצם בונים איזושהי תשתית, שאדם מרגיש שיש לו תפקיד פה, שהוא עושה עם כל הקשיים והאתגרים שיש לכולנו, שהוא עושה את מה שהוא צריך, ומה שנכון לו לעשות, ושהוא במקום הנכון. יש לא מעט אנשים שהם מסתובבים, או שלא זזים, או שמוצפים ביתר ועובדים יותר מדי שעות, או שמסתובבים בעולם בלי מטרה, שזה אחת, זו אחת מהבעיות הכי קשות שאני פוגש אצל החבר'ה הצעירים. הם הולכים להייטק כי מרוויחים טוב, אבל הם הולכים לא בגלל שהם מרגישים שזה מיצוי של היכולות שלהם. יש כאלה שכן, וזה טוב, שילכו בכיף, אבל אם אתה הולך למקצוע שאתה מרגיש שהוא לא ממצא את היכולות שלך, והוא לא מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך, אתה לאט לאט מתחיל לייצר תשתית של תסכול, לא מודע, ושל חולשה מטאבולית.
1: החולשה של המערכת התחתונה שדיברת
0: עליה. כן, של כוחות החיים. אתה בעצם מתיש את כוחות החיים ברמה כזו, שבאיזושהי נקודת זמן, אזור מסוים הופך להיות חלש מדי. וכשהוא חלש מדי, הכוחות, נקרא להם ככה, הסרטנים מתגברים, ויכולים לבוא לידי ביטוי, ומערכת החיסון כבר לא מצליחה לשלוט על האזור הזה. כי מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של כל אחד ואחד. ואם האינדיבידואליות הזו לא נוכחת, גם מערכת החיסון לא נוכחת, כמו שצריך. עכשיו, המדע הרגיל עוד לא יודע איך לקמת ואיך לבדוק את זה, אבל חד משמעית, כשאנחנו בודקים אנשים שהחלימו, אנחנו מוצאים שהם גילו משמעות לחיים, שהם יצרו קשרים חברתיים חדשים, שהם התחילו לעסוק באומנות בכל מיני דברים שלפני כן בכלל לא היו אצלם חלק מהתנונה.
1: ואתה אומר, זה משפיע באופן ישיר על מערכת החיסון, כל הדברים האלה.
0: כן, חד משמעית. והדבקון, מה שהוא עושה, הוא בעצם מוריד את הלחץ, מעלה את החום הפנימי, משפר את הפעילות של מערכת החיסון, ועכשיו נשאר לאדם לעשות את העבודה שהוא צריך לעבוד. וזה למצוא לעצמו משמעות בחיים, לייצר סביבה, קהילה, תומכת שהוא חלק ממנה, שהוא גם נותן וגם מקבל, וזה חלק מאוד משמעותי בריפוי.
1: אגב, אבל הדבקון, על איזה מערכת מבין השלוש הוא יותר ככה...
0: כן.
1: מתקשר איתה
0: נגיד,
1: או שכולם.
0: אם אנחנו, האמת שהוא עובד על כולם. אבל בואי נגיד שהוא פועל יותר דרך המערכת המטבולית, כלומר דרך האזור שמעלה כוחות חיים. אבל הוא גם יודע לסדר את המקצב בתוך התא. כלומר, זה כמו שיש לנו מקצבי יום ולילה וכו' וכו' ביום-יום שלנו, גם לתאים יש מקצבים פנימיים שדרכם הם פועלים, של בנייה, הרס, הפרשה, הזנה וכו'. יש כל הזמן פעילות, שהיא פעילות מקצבית, היא לא פעילות לינארית. והוא עוזר לשפר את הפעילות המקצבית הזו של התאים.
1: אז לפי כל מה שאתה אומר, זה נשמע שזה גם יכול לסייע במניעה. כלומר, נעשו מחקרים נכון. גם בכיוון הזה?
0: כן, נעשו. אנחנו רואים שדבקון לבן בכל שלב...

0: מכפיל את משך ההישרדות.
1: אבל זה כבר כשיש את המחלה,
0: זה כשיש. אבל מבחינת מניעה, יש כמה וכמה מחקרים שמראים שיש לו יכולת לשפר את המניעה. וזה הגיוני, כי אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון, אין כבר סרטן, הוציאו אותו. אז עכשיו אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון. כמו שתיארנו קודם, אתה מעלה את החום הבסיסי, ואותם אנשים גם צריכים לעשות איזשהו שינוי, כלומר, אתה לא פסיבי ומישהו עושה לך את כל מה שאתה צריך.
1: כן, זה לא קסם. אז לא נעשה מחקר על אנשים בריאים עם ועד ויכול.
0: לא, לא, לא.
1: זה מעניין מאוד.
0: אני לא מכיר מחקר כזה.
1: מאוד מעניין.
0: אבל יכול להיות שנעשה מחקר כזה על אנשים שיש להם סיכון. אבל באופן עקרוני, כן, זאת מחשבה לדעתי נכונה. כלומר, כשאני מזהה בן אדם במצב קיצוני, אני יכול להציע לו שימוש בדיווקון.
1: וכמה זה באמת, אמרת מקודם שכאן בארץ יש פחות מודעות לזה, אבל עד כמה באמת, אם מישהו מאזין לנו ורוצה להשיג את זה, מה הדרך לעשות את זה? הלכת לרופא המשפחה?
0: הוא צריך לגשת, לא, הלוואי, רופא משפחה.
1: זה עוד לא
0: שם. יש חוץ ממני עוד 5-6 רופאים בארץ שמכירים את הצמח ועובדים איתו, וזהו, זה כל מה שיש. אבל זה היה לי חשוב שאנשים ידעו שזה קיים, כדי שהם ידעו לחפש אותו ולהשתמש בו.
1: אז בכללית רפואה משלימה למשל, לא בקטע של יחץ או פרסומת כאן, אבל כן ניתן להשיג את זה שם, כלומר, אם מגיעים.
0: נכון.
1: אוקיי, אז לפחות שנדע לתת את זה.
0: נכון, אבל פשוט צריך לחפש רופאים, יש רשימה של רופאים שעובדים עם דבקון לבן, והם ידעו לטפל בכל מי שפונה אליהם, ובאירופה כל מי שהולך לעשות טיפולים, אז זה חלק מארסנל הטיפולים. תמיד, כן? אז אנשים תמיד יעברו, באירופה בארץ זה לא מספיק מפותח, אבל באירופה יש קליניקות מיוחדות למצבים האלה, שעושים דטוקסיפיקציה, קלציה, הם עושים היפרטרמיה.
1: קלציה?
0: כן. קלציה זה שאתה לוקח חומרים מסוימים, שהם נקשרים למתכות כבדות, או לחומרים רעילים, והם מסלקים אותם מהגוף. זו פרוצדורה מורכבת, שמי שעושה אותה, חייב להיות מצויד נכון ולעבוד מאוד מאוד נכון. בארץ זה לא נעשה, כי אין את המומחיות הזו פה. ויש את ההיפרטרמיה, כמו שאמרתי קודם, שאתה פשוט מחמם את האזור של הגידול. ויש, ככל שהגידול הוא יותר שטחי, יותר קל לפעול עליו עם היפרטרמיה. אז זה גם כן כלי מדהים שאפשר להשתמש בו. ונקודת המפתח, אני חוזר 1,000 פעם, זה החיים של המטופל. הוא צריך להבין שאם הוא פגש את המחלה, המחלה הזאת היא צריכה, היא סוג של דגל אדום, להגיד לו...
1: מה אני צריך לשנות?
0: מה, בדיוק, מה אתה צריך לשנות? ואנחנו מכירים המון מקרים של אנשים שהם באים ואומרים לי, תשמע, אני מודה שחליתי במחלה הזאת. אחרי שהם עברו, כמובן, כן. הם מספרים איזה שינוי זה עשה להם בחיים, וזה לקח אותם למקומות שהם בעצם מרגישים שהם מממשים את הייעוד שלהם, והם חלק מהרקמה האנושית, מהקיום האנושי. ואני אומר גם, אני חושב שבארץ בערך 20% מהאוכלוסייה עובדת בהייטק, זה לא אומר חלילה שהם... יחלו בסרטן או באיזושהי מחלה אחרת, אני רק אומר...
1: יש אנשים שזה מה שהם נועדו לעשות.
0: כן, כן, נכון, ואני אומר, גם אם אתה עושה את זה, אל תשכח לעשות עוד משהו, שיש בו אלמנט אומנותי, אלמנט של נתינה, תתנדב איפשהו, תעשה משהו, תנגן, תעשה משהו שהוא בנוסף, ושהוא מזין את האזור הזה של האמצע, של הלב והריאות, כי זה האזור שמגן עלינו מכל המחלות. וזאת נקודת מפתח. לגוון את החיים, לא להיות חד כיווני, נקרא לזה כך.
1: רצית לדבר גם על הנטילה של הדבקון, כלומר על ההזרקות ועל איך זה נעשה בפועל.
0: נכון, אז זה גם, זה מאוד מעניין, כי אנחנו צריכים להתאים את הסוג של ה... של הדבקון לסוג הסרטן, לת...

0: להתאים אותו לגיל של המטופל, וגם את המינון להתאים למטופל עצמו. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? בדרך כלל אנחנו משתמשים בקיט של ריכוזים שהולכים ועולים, והמטופל מזריק לעצמו את ה... כלומר, אחרי שעשינו את כל העבודה וכולי, וגם לימדנו אותו איך לעשות את זה כמו שצריך, או שיש לו אחות לידו, אז אנחנו מזריקים את זה, נגיד, לבטן, וכל... אנחנו מזריקים את זה, נגיד, 3 פעמים בשבוע, אז כל 2 הזרקות, המינון עולה, הריכוז של החומר עולה. והריכוז של החומר בעצם, כשאנחנו מגיעים למינון שמתאים למערכת החיסון של אותו אדם, אנחנו נקבל תגובה מקומית שהיא נראית כמו הקיצה של דבורה. אז זה נהיה אדום כזה, אם מישהו פעם נעקץ, היום זה מצחיק, אני שואל לאנשים, נעקץ הפעם על ידי דבורה? לא. פעם זה היה כל כך אוביוס שאתה תחטוף הקיצה בילדות.
1: למה, בגלל המחסור בדבורים אתה אומר את זה?
0: לא, בגלל שאנחנו חיים בעיר.
1: יש כאן דבורים, אני רואה.
0: יש, אבל זה לא אותו דבר. ילד שרץ בשדה ומתעסק עם פרחים ומרגיש, בסוף הוא יחטוף הקיצה.
1: כן, כן. עלו לי כמה דמויות כאלה בראש של אנשי טבע כאלה שנעקצו כמה פעמים, ונכון, אפשר אולי להבין מי יותר בטבע לפי זה.
0: כן, נכון. אז אני אומר, זה נהיה אדום, חם, ואפילו יכול להיות קצת נוקשה, המקום של הזריקה. ואז אני יודע, הנה, הגעתי למינון שהוא... תראי, הדבקון הלבן הוא נחשב אימונו-מודולטור. כלומר, הוא לא מפעיל ביתר את מערכת החיסון, הוא לא מדכא מערכת החיסון, הוא פועל נכון.
1: מאזן את מערכת החיסון.
0: נכון, בגלל זה הוא נקרא אימונומודולטור. וזה מדהים, אפילו בקטע של דלקות כרוניות, הוא יודע להוריד את אותם חומרים שגורמים לדלקת כרונית ולפתור את הבעיה. אז למשל, אנשים שסובלים מדלקות מפרקים כרוניות, אנחנו משתמשים גם בדבקון לבן.
1: אז למה עוד הוא יעיל, נמצא יעיל חוץ מסרטן?
0: כן, אז שנייה, אני רק אשלים את, את התהליך.
1: כן.
0: כי הגענו למינון הקיצה. המתאים, ואז אנחנו ממשיכים איתו, ובודקים אחרי כמה זמן אם צריך לעלות או לא, לפי מה שהמטופל מספר לנו.
1: כלומר, זה מאוד אינדיבידואלי, אין איזשהו מאוד. פרוטוקול איך צריך לעשות ואיך לטפל. זה ממש...
0: נכון, זה סוג של...
1: יחד עם המטופל.
0: ממש. זה מסע שהמטופל יוצא אליו.
1: כי... שזה כבר מאוד לא מאפיין את הרפואה המערבית. נכון. כאילו יש פרוטוקולים ברפואה המערבית.
0: נכון, נכון. אז יש לנו בערך, נגיד, יש לנו משהו שהוא נותן איזושהי מעטפת, שצריך לעבוד כך או כך, כמו שתיארתי. אבל זה לא מדויק ברמה של כולם מקבלים 5 מיליגרם.
1: רק נסיים עם השאלה הזאת של איזה עוד חוץ ממחלת פרקים, דלקת פרקים וכו'.
0: כן, אז למשל מערכת חיסון מאוד ירודה. למשל, מגיעות אליי נשים עם דלקות חוזרות בדרכי השתן, וכלום לא עוזר.
1: וואו.
0: ואין בעיה פיזית, כלומר, עשו ציסטוסקופיה, בדקו, עשו הכל. לא מצאו שום דבר. אז טיפול כזה יכול פשוט לפתור את הבעיה. כל מיני דלקות כרוניות שלא פתירות, אפשר להשתמש בזה. שוב, צריך להזדמן, צריך להשתמש בהם בחוכמה, כאילו. לדעת להתאים את זה למטופל, גם לפי מינון, גם לפי...
1: ואם נדבר רגע על הקליניקה כזה, כמה פגשת באמת אנשים שהם פתוחים ומוכנים להשתמש בזה, ובטיפול התומך הזה תוך כדי המחלה?
0: אלפים. לאורך השנים.
1: וראית בעיניך את התוצאות?
0: ודאי, יש כאלה, תראי, באופן עקרוני אנחנו ממליצים על הטיפול הזה לאורך 7 שנים. כי זה הזמן שפלוס מינוס מצאו שבו הגוף, מערכת החיסון שלו לומדת מחדש לפעול בצורה אופטימלית. תמיד יש יוצאים מן הכלל לכאן ולכאן. ואני פוגש לא פעם מטופלות בעיקר, שיש להם חושים טובים שאומרות לי, אני לא מוכנה להפסיק. זה עושה לי כל כך טוב שאני לא מוכנה להפסיק.
1: אחרי 7 שנים.
0: כן. אבל הרוב די מתעייפים אחרי השנה השנייה או השלישית, כן?
1: כי זה, אמרת 3 הזרקות בשבוע?
0: כן, אנחנו עושים הפסקה אחרי כל 7 זרקות. תלוי כמובן במצב של המטופל, אחרי 2 שנים אנחנו יורדים כבר ל2 זרקות בשבוע. כלומר, מתחילים לרווח

0: אבל זה ריצה למרחקים ארוכים, זה לא זבנג וגמרנו, כי אנשים באים, חושבים שהם יקבלו את הזריקה, וזה יפתור את הבעיה, mm-hmm. זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים לחנך מחדש את האורגניזם לעבוד נכון, וזה לא משהו שאתה לוקח חודשיים, שלושה, וסוגר את הסיפור.
1: וואו, דוקטור מוטי לוי, מקווה שזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, מן הסתם מחלה כל כך שכיחה, שאם יש איזשהו פתרון, איזושהי אפשרות לסייע, הלוואי וכמה שיותר יאזינו, ולפחות יפתחו את האפשרות,
0: נכון,
1: ויבדקו.
0: ואם יהיו המון משתמשים, אז כל התמונה בארץ תשתנה, כי יותר רופאים ירצו ללמוד את זה, ויותר אנשים יקבלו את זה, ואז אפשר יהיה לסדר לפה יבוא כמו שצריך, ולא כזה עם 29 ג'. המזל שמשרד הבריאות עוד נותן לנו את האופציה הזאת להזמין עם 29 ג'.
1: הסעיף הזה שאתה כן. כרופא צריך לחתום עליו. זהו, בזה אנחנו נסיים עם הדבקון הלבן, שנשמע צמח סופר מעניין ומרתק. תודה רבה, דוקטור מוטי לוי.
0: תודה, תודה.
1: תודה גם לכם שהזנתם והייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא. מחוסר לחוסן.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, אני דדי יצחייק, יש לנו מסע מאוד בומבסטי היום, שירים גדולים מהחיים, עם הרבה פומפוזיות, שירה פומפוזית ותזמורות ברקע, אז בואו נתחיל עם קטע אינסטרומנטלי, עם אומן בשם מייסון וויליאמס, ולקטע הזה קוראים קלאסיקל גס, ומיד אחרי זה הפתעה.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Just a sweet transvestite. קטע הכניסה בלתי נשכח של פרנקפורטר, מופע קולנוע של רוקי, תפקיד חייו של טים קארי, ללא ספק. הסרט הוקרן לראשונה לפני למעלה מ-50 שנה, בלונדון, 1975, רק שנתיים אחרי זה, 1977, הגיע לארץ להקרנים, ולאט לאט הפך לסרט קלט, אני חושב שראיתי סרט לפחות איזה 20 פעם בילדותי, וטים קארי, שבמקביל להיותו שחקן מאוד מוכשר, היה גם זמר מאוד מוכשר, ואנחנו נשמע אותו, נמשיך איתו, קטע בהופעה חיה, שהוא מבצע שיר קלאסי של ברט בחארט, הביצוע המקורי היה של דיין ווריק, באמת שיר גדול מהחיים, והביצוע שלו גם כן הוא מאוד מאוד פומפוזי ויפה, Anyone Who Had a Heart.

טים קארי, נבצע קטע קלאסי של דיין ווריק, Anyone Who Had a Heart. ואנחנו ממשיכים לעוד סצנה קולנועית קלאסית. מגיע במאי, Out of Nowhere, קווינטין טרנטינו, ופורץ עם ספרות זולה. היו לו כמה סרטים לפני, אבל הפריצה הגדולה הייתה ספרות זולה. והוא בעצם ממציא את הקולנוע מחדש, הוא פתאום משלב בעצם את המוזיקה כחלק אינטגרלי ביצירה שלו, בורר את השירים שהוא אוהב, ומשלב אותם בצורה כל כך חכמה בסצנות, כמו הסצנה הבאה, שאומה טרומן וג'ון טרבולטה נכנסים אחרי בילוי אל הדירה, והדבר הראשון שאומה טרומן עושה, זה לוחצת על כפתור הפליי, ואז מתחיל השיר, הביצוע של ארג' אובר קיל, לשיר המדהים של ניל דיימונד, Girl, You'll Be a Woman Soon, אנחנו נשמע דווקא את ניל דיימונד. Yeah.

Soon you'll meet a man. Girl, you'll be a woman soon. איזה יופי. איזה יופי של ביצוע. ניל דיימונד. ואנחנו ממשיכים לשיר שהוא באמת באמת גדול מהחיים. שיר שנכתב על ידי המלחין ג'ימי ווב. סוג של פרודיה כזאת על שירים פומפוזיים. כי כשאתה מקשיב למילים, אתה זה בעצם סוג של דחקה, כאילו מישהו השאיר את ההוגה בגשם, ואני לא יודע מה אני אעשה עכשיו, לא יודע איך אני יכול להשיג את המרשם שוב, אבל כשאתה לא מקשיב למילים, ואתה מקשיב רק למוזיקה, אז אתה אומר, וואו, כמה דרמה יש בשיר הזה. אז מדבר על מקארתור פארק, שיר שבוצע לראשונה על ידי השחקן האירי, והזמר ריצ'רד האריס, כן, זה ששיחק את הנבל דמבלדור, בסרטים של הארי פוטר. ואנחנו דווקא נשמע, השיר הזה בוצע באמת בהמון ביצועים, דונה סאמר עשתה לו ביצוע מדהים בשנות ה-80, והביצוע המקורי עצמו הוא מדהים, אבל אנחנו דווקא נשמע גרסה שעשתה להקת רוק מתקדם בשם בגרס אופרה, שלקחה את זה, שילבה לזה את האלמנטים של רוק מתקדם, אבל עדיין השאירה את הדרמטיות ואת התיאטרליות, ויאללה.

Someone left a cake out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took so long to bake it. And I'll never have the recipe again. כמה דרמטיות עם טקסט כזה מטופש. איזה שיר מושלם. שמענו את ביצוע של וגאס אופרה למקארתור פארק. ובאמת, אני לא מכיר ביצועים רעים לשיר הזה. כל ביצוע מיוחד בפני עצמו. אנחנו ממשיכים עם הרכב הניו יורקי משנות ה-60, The Left Bank. הרכב שהיה לו סגנון מוזיקה מאוד מאוד מיוחד. שילוב של מוזיקה ברוקית ופופ. קצת הושפעו מהזומביז ומהביטלס כמובן. הרמוניות קוליות מדהימות, מובלות על ידי הזמר הנהדר סטיב מרטין קארו. ואנחנו נשמע אותם באחד מהשירים הבומבסטיים היפים שלהם, Desiree.

דזרי. שמענו את דלפט בנק, ואנחנו ממשיכים עם סקוט ווקר, אולי האומן והזמר הכי משפיע על דיוויד באווי, במיוחד בסגנון השירה, היה לו סגנון שירה, היה לו קול עמוק ובסי, אבל עם עוצמות אדירות, ונשמע אותו בשיר, אחד מהשירים הגדולים מהחיים שלו, The Old Man's Back Again.

כן חברים, הזקן חוזר, The Old Man's Back Again. סקוט ווקר, איזה קול נפלא היה לו, לא פלא שבאוי כל כך אהב אותו. ואנחנו ממשיכים עם עוד באמת שיר גדול מהחיים, שהיה להתענק בשנות ה-60, בוצע לראשונה, בוצע ונכתב על ידי הזמר הצפון אירי מבלפאסט, זמר הפולק, דיוויד מקוויליאמס, The Days of Pearly Spencer, ביצע אותו באלבום השני שלו, השיר על סוס מרוץ, סוס מרוץ מאוד מפורסם, והוא בוצע ב-1992 על ידי מרק אלמונד, שיש לו באמת את הנטייה לבחור את הפנינים, השירים הבומבסטיים האלה שמאוד מתאימים לגוון הקולי שלו. אז בואו נשמע את הביצוע של מרק אלמונד, Days of Pearly Spencer.

The race is almost won. מרק אלמונד מבצע דיוויד מקוויליאמס, The Days of Pearly Spencer. ואנחנו ממשיכים להרכב שנחשב ל-One Hit Wonder, ככה קראו לזה, הרכבים שהיה להם בעצם להיט אחד, הם פעלו, היו להם הרבה יצירות, אבל היה להיט אחד שלקח אותם קדימה, וזה היה באמת להיט ענק, שיר עתידני שכזה, קוראים לזה צמד שקראו לו Zager & Evans, פעלו בשנות ה-70, והלהיט הוא In the Year of 2525, סוג של שיר עתידני כזה,

ג'אגר נבנס שרים על עתיד האנושות בעוד כל כך הרבה זמן. מי יודע מה יהיה עד אז. אנחנו קצת לקולות הנשיים שחסרים לנו במסע הזה, אז אנחנו נפצה על זה. נתחיל עם שר, ג'יפסיז, טרמפס אנד טיפס.

Gypsies, Tramps and Thieves, שיר שר על דעות קדומות שלצערנו תמיד קיימות אצל כל אחד מאיתנו. שיר שאשתי טלי מאוד אוהבת, אז אני מקדיש לו אותו. ואנחנו נמשיך עם עוד בייב מוכשרת לא פחות, ננסי סינטרה, שכאן היא מבצעת שיר עבור שירות הוד מלכותה, סרט של ג'יימס בונד, You Only Live Twice.

נאנסי סינטרה. You only live twice. ואני די בטוח שג'ון ברי, המלחין שעשה את המוזיקה לג'יימס בונד, נתן הנחיות למבצעים של השירים, לפחות בסרטים הראשונים, כי יש סוג של איזה שטנס כזה קבוע של איך השיר בנוי, והוא תמיד מוצלח. תמיד מוצלח. ואנחנו ממשיכים עם הבן, עם השותף שלה, גם לחיים לתקופה מסוימת, וגם השותף המוזיקלי, שהכותב את רוב השירים. הם מופיעים כצמד, ואני מדבר כמובן על לי הייזלווד. אנחנו נשמע אותו עם הקולה, בס העמוק והמשובח שלו. Your sweet love.

Your Sweet Love, See Me True. לי הייזלווד, אני אף פעם לא ארגע מהקול הכל כך עמוק ומדהים שלו, והוא גם מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע של שירים בומבסטיים ופומפוזיים עם המון המון רגש, ואנחנו ניפרד עם עוד קול שכזה, טים בקלי, עם פנטזמגוריה פורטו, ותמיד זה עדיף להיות בשתיים, אז תהיו עם אנשים אהובים, תבלו, תהנו מהסופה שלכם, יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצום, גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה אלוהה, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, טפו עלינו.

בבית הספר ניצלתי מאימתו של המורה לכימיה בשל חלמון ביצה. המורה לכימיה היה נמוך קומה וקרח, ועיניו הציצו מבעד לעדשות אבות. פס לבן חצה את מצחו כאילו הסיר לרגע את כובעו, אף שמעולם לא ראיתי אותו חובש כובע. הוא אף פעם לא הסתכל בעיניהם של הילדים, המורה לכימיה. הוא הכיר אותם רק כפרטים בספר הציונים השחור שלו. את הספר הוא היה מושך מתוך התיק שלו בזהירות, בוחר אחד משמות המשפחה, הוא מקריא אותו בקול שהלך ונעשה גבוה. בדרך כלל שיבש במקצת את השם, ואני חשדתי שעשה זאת בכוונה. מעולם לא השתמש בשמות הפרטיים שלנו. הוא תמיד כיוון את השאלה שלו אל השם שבפנקס, ואחרי שהילד שנשא את השם השיב, הוא השמיע מספר. המספרים נעו מ-0 עד 30 ומ-101 עד 125. הוא הכיר רק שני מצבים, האחד גרוע לחלוטין והאחר יותר טוב ממושלם. המורה לכימיה רשם בקפידה את המספר בפנקס השחור, הפנה את גבו לילדים ורשם סמלים וסימנים על הלוח. שמונים ואחד מוצקים, שני נוזלים, 11 גזים. אילו היה המורה לכימיה מציג 100 יסודות, אולי הייתי מאמין לו, אבל הוא נעצר ב-94. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה.

אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה, כשהוא הודה בקיומו של יסוד שאין לו צבע ואין לו ריח. בהפסקה השקפתי בגדרות דרך החלון לחצרה של גברת זילברמן ותהיתי אודות האלמנטים שלה.

שרוחי מתכווצת והולכת. נכחתי בשיעורים של המורה לכימיה. שבוע אחר שבוע. אבל בוקר אחד ציפורים הופיעו בחלון, ואור השתקף בעדשות משקפיו. באותו בוקר גיליתי כתם של חלמון ביצה על המכנסיים שלו. אהה? ביצה שאכלת לארוחת הבוקר? אהה? מהשפתיים שלך חלמון הביצה נזל והכתים את מכנסיך? אהה? חציו בפנים וחציו בחוץ, תערובת או תרכובת? ומה הם הסמלים שמייצגים מורה לכימיה שאכל ביצה רכה בבוקר בחודש מאי

איך הוא יכתוב את עצמו? מצד זה של הלוח לצידו השני? כך. הנחלתי תבוסה למורה לכימיה, ואני ניצלתי.

בוקר אחד ציפורים הופיעו בחלון ואור השתקף בעדשות משקפיו.

האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהייתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת את

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: נחמיה. ח' פסוקים ט' ז' עד הסוף.

ויצאו העם, ויביאו, ויעשו להם סוכות, איש על גגו, ובחצרותיהם, ובחצרות בית האלוהים, וברחוב שער המים, וברחוב... שער אפרים.

ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו ימי ישוע בינון, כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד גדולה,

ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון ויעשו חג ויקרא

ארבעת ימים. וביום השמיני, העצרת כמשפט. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני, עצרת כמשפט. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון. ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: דקה פילוסופית על אלוהים.
3: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר עכשיו, נדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים, ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
2: אלוהים בראי הפילוסופיה. עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
4: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. אנחנו במפגש נוסף ביחד עם שרי אריסון, המארחת. חנה אור ומיכל מור מילגרום,
3: מילגרום מור.
4: והייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת, השיחה הקודמת שלנו, ואנחנו ממשיכים את המסע המשותף שלנו כאן באולפן. ואנחנו דיברנו על החיבור הייחודי המשולש הזה שיש לו שתכן, שבו בעצם אתן עושות עבודה משותפת. ובמקום הזה נגענו קצת באתגרים כאלה ואחרים, והיינו רוצים להעמיק בחיבור המשולש הזה, במשמעות של הרמוניה בהקשר הזה. זאת אומרת, איך אני מבטא את הקול שלי, יחד עם זה מקשיב לקול של האחר, וביחד יוצר מרקם שלם. אז מי רוצה להתחיל להתייחס לנקודה הזאת?
5: אני אתחיל. תמיד חשבתי שאני בן אדם שמדבר אמת, אבל יש את האמת של העידן הישן שפורקים ואומרים, אני כועסת, או אני כאילו נעלבתי, או כל מיני כאלה דברים, וזה היה בתשתית של קורבנות וריצוי, ואני חושבת שזה משהו שמאוד אפיין את העולם הישן. בעולם החדש, האמת הוא להיות מחובר לעצמך ולמי שאתה, ולהביא את הביטוי שלך בצורה ישירה ואותנטית ואמיתית, אבל בלי לצמצם מישהו אחר, בלי לצמצם את עצמך, בלי לצמצם מישהו אחר, ובכבוד לעצמך ובכבוד למישהו אחר. וזה נשמע נורא קל, אבל זה לא דבר קל, זה משהו שהיינו צריכים להתאמן עליו, ובאמת דיברנו על זה שקיבלנו סוג של הוראה מלמעלה, שהחלק שאנחנו צריכים להתאמן עליו, זה לדבר את הרגש. וזה לדבר את הרגש כל הזמן, בכל סיטואציה, בכל נושא, ולפעמים היינו בסיטואציות שהיה מאוד לא נעים. אנחנו חברות, אנחנו אוהבות אחת את השנייה, מכבדות אחת את השנייה, ופתאום לכל אחת מאיתנו היה דברים שהעיק עלינו והרגשנו, ואיך אנחנו יכולים באמת להעביר את המסר בצורה שבעצם מעצימה אחת את השנייה. וזה תהליך שאנחנו עברנו. אני אפסיק פה
6: לי היה מאוד קשה לבטא את הרגש שלי. זאת אומרת שהייתי צריכה גדלתי, וזאת אומרת, הייתי מאוד בפנים, איך אני אבוא ויגיד מה אני מרגישה. אני באתי מבית של 10 ילדים, לא היה מקום, בית מרוקאי עם 10 ילדים, בקושי יש מקום להכניס איזה מילה, ולהיות בכלל, לקחת את המקום שלי, מתוך כל המקום הזה, איפה הנישה שאני צריכה להיכנס או להגיד איזה מילה, ולהגיד מה אני מרגישה בכלל, זה מה אני מרגישה, אם העליבו אותי או פגעו בי או משהו כזה, יאללה, לכת תתמודדי עם עצמך ותעשי את העבודה עם עצמך, ותעשי איזו הצגה שהכל בסדר ותחייכי, ווואלה, אמנם מרוקאי, אבל פולני, 100% פולני. אז איך אני אבוא ואני אגיד את מה אני מרגישה, ומה, איך אני חובה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, ואני אגיד לך, הבנות אימנו אותי, הם אימנו אותי כל פעם, קודם כל שרי מחשפה לא קטנה, אז לפני שאני, באמת, מה לעשות, ככה זה, אז עוד לפני שאני מרגישה משהו, ואני ישר שומרת בבטן וזה, ואז היא הייתה אומרת לי, חנה, אני רוצה להגיד לך משהו, ואז היא מתחילה והיא פותחת לי, איך אומרים, ניתוח קיסרי, ניתוח ישר, פותחת אותי ומספרת את איך אומרים, היא אומרת לי, חנה, תסתכלי על זה. ואני קודם כל, דבר ראשון, אני אומרת לא.
5: נכון.
6: מה פתאום? אני אומרת לא, מה פתאום, זה, כי וואלה, יש לי פה חומה.
4: כמו הכחשה כזאת?
6: כן, הכחשה, כי אני באתי ממקום כזה, שלא מספרים את הרגשות, שומרים על הרגש, ותתמודדים עם עצמך, זה לא משהו שאת, וואלה, את יכולה להיפתח ולהגיד לכל בן אדם, תשמע, אני מרגישה כך וכך וכך, וזה, תתמודדי, תאכלי אותה, ותהי בשקט, וחוץ מזה, תראי גם, עברתי מערכת נישואים קשה וגירושים וזה, אז כל הדבר הזה בא לי בצורה כזאת שאני אומרת, וואו, איך אני בכלל יכולה להוציא את הרגשות שלי?
5: אבל מה שהיה מדהים היה שהרבה זמן באמת היית אומרת, לא, מה פתאום, לא, מה פתאום, ואז היא התחילה להגיד, טוב, את קולטת את הרגש שלי עוד לפני שאני יודעת שיש לי רגש. נכון. ובאמת, מיכל ואני כל הזמן היינו מראים לחנה, אבל לא רק זה, גם מיכל הרבה פעמים הייתה מפנחת סיטואציות שאני קולטת בצורה אחת, וחנה קולטת בצורה אחרת, נכון?
7: הייתה מתורגמן, המתורגמן.
6: היא הייתה מתורגמן, כן, היא הייתה מתורגמנית שלה. וזה היה בהתחלה, ולאט לאט, פתאום משהו קרה, ואני פתאום התחלתי לבוא, ואתם יודעים מה, אני רוצה להגיד לכם, זה לא נעים לי ככה, והייתי מתחילה לומר את ה... היה איזה קטע, ש...
3: אני יודעת מה את הולכת, אני יודעת בדיוק מה את הולכת להגיד, אני יודעת איפה, אני יודעת מה, נכון? מיאמי, הליכה.
6: הליכה, בדיוק. באתי להגיד את זה. ומה שקרה, זאת אומרת, הם התחילו, הם הלכו מהר, ואני, השרירים שלי צריכים להתחמם עד שאני מתחילה ללכת. והם הולכים מהר, ועכשיו הם אומרים לי, טוב, אנחנו... והרגשתי, מה זה הרגשתי? מקובצת כולי, כל פעם שהם אמרו, רוצים ללכת להליכה, אני הרגשתי שאני לא רוצה ללכת איתם. אני לא רוצה ללכת איתם. הם אומרים לי, את הולכת יותר לאט.
4: כי את לא בקצב.
6: אני לא בקצב שלהם שהולכים, הם הולכים מהר יותר. שתיהם צעירות, בנות 25.
3: ממש.
6: ואני... לא, 27, ואני 72, אתה מבין? אז הם הולכות מהר, ואני הרגשתי כל פעם מקובצת, ואז הם אומרים לי, חנה, את צריכה להתאמן, וצריכה טטטט, וכל אחת בא לי עם איזה ספר

0: זה הקצב שלי, וככה אני הולכת, וזה הדרך שלי. אתם, אם אתם רוצות ללכת איתי, אתם תצטרכו, איך אומרים, ללכת גם בקצב שלי, או שתתקדמו קדימה, ותתנו לי ללכת לאט לאט בדרך שלי, ואני אגיע אליכם.
1: ומה אמרנו לך?
0: הם אמרו בסדר.
1: לא, גם אמרנו כל הכבוד.
0: כל הכבוד.
2: זה היה אחד הדברים הכי מרגשים.
0: כן,
2: אני... אי אפשר להבין את זה, מי שלא מכיר את הדינמיקה בינינו, לא יכול להבין עד כמה הסיפור הזה הוא game changer.
0: כן.
2: בגלל שאחד הדברים, לכל אחד מאיתנו יש דמיון, יש דברים ששרי וחנה יותר דומות, יש דברים שאני וחנה יותר דומות, יש דברים שאני ושרי יותר דומות, ובקטע הזה אני ושרי מאוד מדברות, אוקיי? אנחנו מדברות, רואות, אומרות, בסדר? חנה, מתוך המקום, לכל אחד מאיתנו יש את הילד הפנימי שעובד שם, מתוך המקום שלה, חנה לא הייתה מדברת.
0: הייתי מדברת, אבל לא,
2: סליחה, הייתה מדברת מלא, אבל היא לא...
0: תקשורים, עניינים, מסעות, וכל מיני דברים. אבל אם אני נפגעתי, הקטע הוא, כשאני הייתי נפגעת...
2: אז זה מה שאני אומרת.
0: הקטע שאני נפגעת, לא הייתי מספרת את מה שנפגעתי. יאללה, אני הולכת לחדר שלי.
2: מפרקת.
0: ומפרקת, וטוב, בסדר, ואני...
3: מה שעל ליבך, מה שנקרא לה, אני משתף.
0: ולא הייתי אומרת את זה, ופתאום קיבלתי אומץ, והם פשוט מחו לי כפיים.
2: נכון, כי זה היה נורא משמעותי.
3: רגע מכונן.
0: וזה קטע שפתאום... אני למדתי, זה לקח אותי איך אומרים, לדרגה יותר גבוהה, ולהגיד, ולומר את מה שיש לי, ולא יגרשו אותי.
2: ויאהבו אותי.
0: וימשיכו לאהוב אותי. ואני אהיה, איך אומרים, הילדה מתוך 10 ילדים, שאיך אומרים, יקבלו אותה ויגידו לה שזה בסדר, שהיא גם אומרת מה שהיא מרגישה. וזה...
1: אני רוצה פשוט... שזה יהיה דוגמה, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא יודעים לתקשר בצורה אותנטית. אני חושבת שרובנו חונכנו, כל אחד מהבית שלו, אבל רואים את זה בעולם, שאנשים או נמנעים, סופקים, מתכווצים, לא מדברים, או שמוציאים בצורה לא יפה,
3: כן.
1: בכעסים, passive aggressive, בצורה של כן. כעס, של ממש לחסל את הבן אדם השני. ובגלל זה יש המון בעיות בעולם, כי אני חושבת שהבעיות בעולם, הכל בנוי על תקשורת. והתקשורת הבין אישית, והתקשורת הקולקטיבית, ואני חושבת שהמסר שאנחנו קיבלנו, לדבר את האמת שלנו ולעשות את זה בצורה שהיא אותנטית,
0: מכבדת.
1: אבל מכבדת, זה היה אימון וזה סוג של בטא סייט של איך העולם יכול להתנהל.
2: ממש, את יודעת את מה את מזכירה לי?
3: לגמרי.
2: ממש בהתחלה, כשהתחלנו עם הסיפור הזה, היה איזה יום אחד שהרמת לי טלפון, ואמרת לי, מיכל, מה שאמרת, נפגעתי, ת-ת-ת-ת-ת, ואז אני אמרתי לך משפט שאני לא אשכח אותו בחיים, כי זה היה קפיצה מאוד משמעותית בשבילי. אמרתי לך, קודם כל אני נורא מתנצלת שנפגעת, לא זו הייתה הכוונה, אבל אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה בעתיד, כי אני לא רוצה ללכת לידך על קצות האצבעות, את זוכרת את הסיטואציה?
1: נכון.
2: וזה היה משהו מאוד מאוד משמעותי, לדעתי לי, לך ולכולנו, ההחלטה הזאת שאני אמשיך לדבר, יכול להיות שבלי כוונה אני אפגע עד לרגע שאני אבין, כי אין לי שום כוונה לפגוע אהובת הלב שלי, ויחד עם זאת אני לא אסתום את הפה ויצמצם את עצמי, כי אז אני פוגעת יותר, כי ברגע שאם אני נעלמת ואני לא קיימת, אני פוגעת יותר, וזה משחק שקיים אצל כולנו. אני חושבת שהסיפור הזה של חנה, רגע, הסיפור הזה של חנה, שלא לדבר כדי לא יאהבו אותי, הוא גם סיפור שלי, הוא גם סיפור של שרי,
1: נכון,
2: ואני חושבת שהוא סיפור של האנושות ברמה זו או אחרת, ולכן העליתי את הדוגמה הזאת, כי לי להגיד למישהי שאני כל כך אוהבת, שנפגעה ממני, אוקיי? ושאני רוצה אותה בחיים שלי, ושאני הכי רוצה שהיא תאהב אותי, להגיד לה, אני נורא מתנצלת שנפגעת, זה לא הייתה כוונה, ויחד עם זאת, אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה. עוד פעם, זה היה, אני אפילו, אתם מכירים את המקרה הזה שזה חרות, אני זוכרת איפה עמדתי ליד התאמי ארבע. זה היה גיים צ'נג'ר נורא משמעותי, כי זה פעם ראשונה שאמרתי, אני כל כך אוהבת אותה, שאני לא מוכנה להצטמצם, כדי שלה יהיה נוח, בגלל שאני אוהבת אותה, ואנשים לא מבינים את זה.
3: נכון.
2: אנשים חושבים שזה בדיוק הפוך, אני אצטמצם שלאחר יהיה נוח, ולא מבינים שזה בדיוק המקום ההפוך.
0: זה מלמד אותנו למערכת יחסים, שאני לא צריכה לצמצם את עצמי כמו ש...

0: שאת אומרת, ולהיות באמת, אני אוהבת אותך, אבל אני יכולה לומר לך את מה ש... להרגיש בנוח ולא ללכת חומרים על ביצים.
1: אני חושב שבסופו של דבר, כל אדם, גם אם זה קשה לו לפעמים, הוא רוצה לשמוע את האמת.
2: נכון.
3: נכון.
1: זאת אומרת, אני תמיד אומר, המינימום שמגיע לבן אדם זה את האמת.
2: נכון, בדיוק.
1: הוא רוצה, אוקיי, גם אם... זה מאוד חשוב... לקבל גם מראות דרך, זה כדי לגדול בסופו של דבר.
2: אבל זה מדהים, כי לנו זה נראה כל כך אולי טריוויאלי, שזה הבסיס להגיד את האמת, ולחיות את האמת, ולבקש מהאדם מולך את האמת, ויחד עם זאת, יש לה הרבה מאוד אנשים קושי עם זה, קושי מאוד גדול. ואני חושבת שה... צריך להבין שזה אפשרי, וזה אימון. אבל אני חושבת שהאימון צריך להיות במקום בטוח. זאת אומרת, אנחנו עברנו את זה בשלישייה, במקום מאוד בטוח, שאנחנו התחייבנו אחת כלפי השנייה, ולפעמים מאוד לא נעים. לפעמים אני הייתי מצלצלת לאחת מהם או לשתיהם, ואומרת, מאוד לא נעים לי, אבל הבטחתי לשים הכל על השולחן, אז אני עושה את זה. כי זה היה הבטחה, פשוט הבטחה הדדית. והיה לנו את המקום הבטוח, כי אנחנו אוהבות אחת את השנייה, וחשוב לנו ההתפתחות, וחשוב לנו ההתפתחות של האנושות, ואנחנו עושים את הדברים על בשרנו, כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים על בשרנו, מהדהד הלאה, ומשנה עולמות.
1: נבנה פה איזה ביטחון רגשי, כמו במערכת יחסים, לא? בסיס של אמון, שבו כל מה שנאמר, אנחנו מבינים שהוא מקדם אותנו. אנחנו מתפתחים איתו. הוא נאמר באהבה או מתוך אהבה.
2: כן, נכון.
1: הוא היה רק יכול להיטיב איתי.
2: נכון.
1: ואיתנו.
0: ולא מתוך ביקורת, אלא מתוך אהבה. אני יודעת ששרי אוהבת אותי, אני יודעת שמיכל אוהבת אותי, וכשהן באות לומר לי משהו, זאת אומרת שהן לא באות לתקוף אותי, אלא הן באות לקדם אותי. ואני חושבת שזה במערכת יחסים, מה שיצרנו כאן איזה מערכת יחסים, שאנחנו יודעות שאנחנו אהובות. משהו בתוכנו יודע שאנחנו אהובות. ויש בנו, זאת אומרת, שאחת יכולה להיות בשביל השנייה, זאת אומרת, אין כזה דבר, אני יודעת, באמצע הלילה אני אקרא לשרי, היא תקום ותבוא, אני אקרא למיכל, היא תבוא, אותו דבר אני, אנחנו, יש פה איזה משהו ביכולת הזאת שיצרנו,
2: אבל זה מאוד שונה, חנה, כאילו, אני רוצה לדבר למאזינים, ואני חושבת שיש הרבה אנשים שיגידו שיש להם חברים שבאמצע הלילה הם יהיו שם בשבילם.
0: כן, אבל
2: יש הרבה אנשים.
0: כן, אבל הם לא יכולים להיות.
2: אבל זה לא אומר שהם יגידו את האמת ב-real time, כי לאנשים מאוד קשה לעשות את זה. מתוך זה שלא רוצים לפגוע, מתוך זה שלא רוצים להיפגע.
0: מתוך החינוך שלהם גם.
3: זה בדיוק, מה שאת אומרת כרגע זה בדיוק מה שרציתי להגיד. כי באמת יש לכל אחת מאיתנו בנוסף אנשים שאנחנו באמת נהיה למענם שצריך, אבל מה שהיה מאוד מאוד מיוחד באימון הזה, והאימון הזה ממשיך לקרות כל הזמן, זה לא מובן מאליו, זה פשוט אנחנו נמצאות כבר אחרי כמה שנים שאנחנו חיות ככה, זה שהיכולת לראות את האדם מולך, על גדולתו, במקום הכי אוהב שלו, לראות גם את המקום הפחות חזק שלו, ועדיין לבחור בו בעוצמה, ולא בגלל הכאב שלו ללכת על קצות האצבעות, או לא בגלל הכאב שלו לא לומר, זה כל כך לא מובן מאליו.
2: נכון.
3: אני שנים הייתי שמה את עצמי במקום של כינור שני. שנים, הייתה לי תכונה כזאת. לא משנה כמה אני עוצמתית, לא משנה כמה אני יכולה, אם היה מישהו עוצמתי לידי, הייתי נותנת לו במה מיד וכך. וכאן ללמוד, שאני עוצמתית ואני כינור ראשון, וחנה עוצמתית וכינור ראשון, ושרי עוצמתית וכינור ראשון, ויש דברים ששרי מובילה, עניין לאקמוס, תנסו לחיות לידה, ויש דברים שחנה אומרת, היא גם סוג של דף נקי, תנסו כאילו להגיד, היא כתבה משפט, הוא יקרה, אוקיי? ועדיין להמשיך להיות, לדעת מה אני מביאה לתוך זה, זה הדבר שלא מובן מאליו לאנשים. וחברויות נוצרות, אבל המוכנות הזאת,

0: הזאת, להיות אתה בתוך מערכת יחסים, גם כשיש לידך אנרגיה כזאת זוהרת ונוכחת, ולא להתכווץ. וזה לא שלא התכווצנו מדי פעם, כל אחת מאיתנו התכווצה, לכל אחת מאיתנו משהו, אצל שרי זה מיד הבטן, משהו מאיתנו כאילו היה צריך פירוקים, יש עדיין דברים צריך פירוקים, אבל אני חושבת שאם אנחנו שמות לב פחות ופחות.
1: נכון.
2: נכון.
0: כי למדנו ממש את המטריה בינינו, למדנו מה האזור החולשה של כל אחת, ואיך לא לדרוך
2: לדווקא לכאב,
0: ולמדנו איפה כל אחת מה העוצמה שלה, כאילו אנחנו יותר ויותר למדנו להכיר, אבל היינו חייבות לעבור דרך השלב הזה, ששרי מדגישה כל הזמן, כי הוא נורא חשוב ללמוד לדבר אותנו, באמת זה לא משהו שקיים, אנחנו, לכולנו יש תואר בדיפלומטיה, וזה היה מאוד מאוד משמעותי.
1: אני חושבת שגם עצם האימון הזה, אני יודעת שעזר לי לפחות, שעומד אדם מולי, ואני רואה את כל החוזקות, ואת כל החולשות, זה לא מפעיל אותי.
2: בול.
1: כי אני יכולה לראות שלכל בן אדם יש את הצד החזק ואת הצד החלש, ולכל בן אדם יש את הצד היותר מואר והיותר טוב, ואת הצד שיש שם קצת צל. בסדר?
2: כן.
1: וברגע שעשינו את האימון הזה בתוכנו, הרבה יותר קל לי לפחות לראות את זה בכל בן אדם, ולקבל את הבן אדם כמכלול, של כל הטוב וכל הלא טוב.
3: Mm-hmm.
1: וזה בסדר, כי כולנו ככה.
3: יש משפט שהולך איתי כמה שנים, באמת כשאנשים מדברים על מושג של חזק וזה, אז אני אומר, בן אדם חזק יודע איפה הוא חלש.
2: וואו, זה יפה.
3: כן, כי תחשבו, לכולנו יש חולשות. אבל אם אתה מכיר את החולשות שלך, ואתה מודה, ואתה מודע, מודה ומודע, אז בעצם החוזקה שלך היא נובעת מזה שאתה מכיר אותן, ואתה רואה, ואתה גם עובד על מה שצריך והכל, אבל אתה לא, אתה א' לא חי בהכחשה, וב' משם החוזקה, הרי מי שלא יודע להיות חלש, הוא יתפרק בסוף באמת.
2: בדיוק.
3: כי הוא לא ידע לתת לעצמו להיות חלש.
2: בדיוק.
3: ואז, כמו שהסינים אומרים, בן אדם שלא חולה הוא לא בריא. אתה לא יכול להיות בריא forever. הגוף שלך לפעמים צריך להיות חולה, הוא צריך להתנקות.
1: אז בעידן החדש, אני
3: כן?
1: שמה על השולחן בריאות מלאה, וריפוי מלא שכל אחד מחובר לצינור האור שלו ויודע לרפא את עצמו.
3: אמן.
2: אמן. יש לי סיפור, הרבה פעמים אני מספרת בסדנאות על קטע של החלש והחזק, ואז אני מספרת על העץ הארז, הארז חזק, ממש ארזי הלבנון חזקים וזה, ויש את הסוף. כשבאה רוח חזקה, הסוף מתכופף, ועוד הפעם מרים את הראש, ועוד הפעם מתכופף, ועוד הפעם הוא גמיש, כן. וזה אנחנו. אנחנו ברגע שאנחנו מתכופפים ויודעים מתי להרים את הראש ומתכופפים, או שאנחנו הארז הזה, ושהרוח החזקה בום נותנת, והארז נופל. ותמיד בסדנאות שלי אני מספרת את זה, אנחנו לא צריכים להיות הארז הזה, שלא מראה שום דבר, ושום דבר לא פוגע בו וזה, אנחנו יכולים להתנדנת כמו הסוף.
4: אתם מאזינים למטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
1: טוב, okay. אז לסיכום, פשוט יושבים פה באולפן ואמרו, גם אני רוצה, ואיך עושים את זה? אז אני חושבת שזה מתחיל בהתבוננות. אנחנו תמיד מדברים על זה שזה מתחיל בהתבוננות. אז אני הייתי אומרת, קודם כל, כשיש לי שיח עם מישהו, מישהו קרוב אליי, האם אני אומרת את האמת עד הסוף?
3: שאלה רק, האם... תחת הכותרת, מה שנקרא שיחה קשה, אני בכוונה אומר את המילה קשה, למרות שאנחנו רוצים להתייחס כן. לזה אחרת, אבל את יודעת, מה שרובץ על אנשים, מעיק עליהם, שעכשיו כן. צריך לשבת לשיחה, שהיא לא, כאילו לא נעימה.
1: בדיוק.
3: אוקיי.
1: ודרך אגב, אני רוצה להגיד, זה לא אומר שאני עושה את השיחות הקשות האלה תמיד עם כל אחד. ממש לא.
3: איך את בוחרת?
1: המתכונת הזאת שיש לי עם מיכל וחנה, שזה מתכונת של למידה והתפתחות, וזה מדהים, גרם לי ליותר קלות עם אנשים אחרים, לא עם כולם ולא תמיד. אני חושבת שזה עניין של למידה והתפתחות, אבל מה שאני אומרת ככלי בעיניי, זה קודם כל להתבונן, כשיש לי אישו עם מישהו, האם אני...

0: אומרת עד הסוף מה אני רוצה להגיד? האם אני אומרת את זה בצורה רגועה, שמכבד את עצמי, ואני מוציאה ממני את כל מה שאני רוצה להגיד, אבל גם מכבד את האחר? האם אני מוכנה להקשיב למישהו אחר, ולקבל את מה שיש למישהו אחר להגיד, גם אם זה לא הכי נעים, אוקיי? האם אני שמה גבולות איפה שלא מדברים יפה, או מדברים בקול של כעס וצעקות? האם אני שמה גבולות? זאת אומרת, זה כל מיני דברים של התבוננות, איפה אני מדברת עד הסוף, איפה אני מקשיבה עד הסוף, ואיפה אני שמה את הגבולות שלי. זה הכלים שאני הייתי נותנת.
1: כאן את רק צריכה להתקרב למיקרופון, כדי שנוכל לשמוע.
2: אני מרגישה שכל מה שאמרת, זה ממש היה מדויק לי אחד לאחד, ופתחת לי את זה. והדבר שאני הייתי עושה לפני שהייתי פותחת, הייתי מסתכלת על כמה הלב שלי באמת אוהב באותו רגע, ומאיפה אני באה, מאיזה מקום בלב אני באה ומדברת. זאת אומרת, האם אני באה ממקום של אני אוהבת, והמקום בלב, ואני רוצה לעשות איזה שינוי במערכת היחסים שלי, או שאני באה ממקום של הכעס ולהוכיח, וכמה אתה לא בסדר, וכמה את לא בסדר וזה, או שאני באה, ואני שמתי לב, כשאני באה אפילו פונה לילדים שלי, אז אם אני, כשאני באתי עם איזה אוטוריטה מסוימת, ובאה לומר את מה שיש לי, אז אני רואה איך זה מתקבל, זה ממש מתקבל, בבום על הפרצוף אני מקבלת את זה. ואם אני באה ממקום באמת מהלב, ואם חשוב מאוד גם הטון שאני מדברת,
1: ההוויה,
2: הטון, המקום הזה של כאילו, אני כמו איזה מושיטה את היד, בצורה כזאת אני מושיטה את היד שאני מצליחה, למצוא איזה גשר, אני צריכה למצוא, כדי לבוא, אני צריכה ליצור גשר מהלב שלי ללב שלך. אם אני רוצה להגיע, כי אם אין את הגשר הזה, זה לא יעבוד, זה לא יהיה מדויק במקום הזה. זה כמו שאנחנו מדברים על תדרים, אני צריכה למצוא את התדר שאני אדבר איתך ואתה תקשיב לי. ואם אני לא מצאתי את התדר הזה, זה לא יעזור שום דבר. ומה שאנחנו יצרנו סוג של תדר מסוים, שאנחנו מחוברות מאוד מאוד ביחד בתדר שלנו. אז יש לנו גם את היכולת של ההקשבה, וסוג של אהבה, ואת הגשר הזה. אנחנו יצרנו ובנינו, לא רק יצרנו, בנינו קשרים בתוכנו. היה לך גם תקשור דרך אגב על קשרים, את זוכרת?
3: נכון. אני אתחבר למה שאמרנו מקודם, שאפשר פשוט קודם כל לקחת את מה שהחברות היפות שלי אמרו, לתוך מרחב בטוח. אפשר ממש להחליט עם איזושהי חברה או מישהי שאנחנו מרגישים, או חבר, מרגישים נוח שם, ולהחליט החלטה מושכלת שאנחנו מתאמנים, כמו שאנחנו עשינו. וחשוב להתחיל במרחב בטוח, כי כמו ששרי אמרה בהתחלה, תמיד היינו נשים של אמת, תמיד אמרנו הכל, אבל לא הבנו את הרזולוציות. אז יכול להיות שיהיה הכי נוח להחליט מי מהמרחב הקרוב שלי. יכול לעשות איתי את הריטריט הבלתי נגמר הזה, כי אנחנו בריטריט בלתי נגמר, ולהחליט פרטנר, בדי, מה שנקרא, לעשות איתו את האימון הזה, ולתוך זה ליצוק את מה שאמרה חנה, את מה שאמרה שרי, את המקום שלה, של המקום של האמת. אבל לנסות קודם כל במרחב הבטוח.
2: כן.
3: זה מה שהיה לנו, עלינו את המרחב הבטוח.
0: ואני רוצה להוסיף לגשר שחנה אמרה, האם אני מחפשת פתרונות, או רק להישמע? אני חושבת שאחד הכלים זה... האם אני באמת רוצה פתרון וגשר?
1: הכוונה.
0: כי אני יודעת שאני תמיד ביחסים שלי, אני רוצה יחסים טובים, שבונים אחד את השני, שמאפשרים, שמחזקים, שמעלים אחד את השני. זה צריך לבוא עם הכוונה של פתרונות.
1: מאוד מדויק. אני רק אספר שכש... ששרי בעצם לפני כמה וכמה שנים, כשהתחלתי לנהל את הארגון ביחד עם אוסנת, אז שאלתי את עצמי, איך בעצם מייצרים פה את התקשורת המקדמת כדי לייצר הרמוניה הכי טובה בארגון. ואני זוכר את השיחות שלי גם עם שרי ואת התובנות, ובעצם עשיתי שלושת האלפים. שלושת האלפים, אני עובד איתם בישיבות, בשיחות אישיות, לקחתי אותם לחיים, ואני תמיד ממליץ לאנשים, אני חושב שהם קצת נוגעים בדברים שאמרתן. אותנטיות, אהבה ואחריות. אותנטיות זה להגיד את מה שיש לך על הלב, אהבה זה היכולת לראות את האחר, ואחריות זה מתוך אחריות לסיטואציה, לתפקיד, למקום, הטקט, כן? יותר טקט. ואז אני אומר לאנשים, אם אני אגיד כל דבר באותנטיות, אהבה ואחריות, כמו אתן זוכות בחשבון שהיה לנו קבוצות חיתוך, נכון? את העיגולים, אתן זוכות בבית ספר?
2: כן.
1: שרי, את מכירה את זה? שיש את ה...
3: דיאגרמות כאלה.
1: אז יש, תחשבו שלושה עיגולים, אותנטיות, אהבה ואחריות, והאזור שהוא, האזור חיתוך, מה שנקרא חיתוך של שלושתן, אם אתה מצליח להגיד את זה ככה, אז אתה גם אומר את זה ברגישות, אבל אתה אותנטי, אתה נאמן לעצמך, וגם יש איזושהי אחריות לסיטואציה. ואני מצאתי לפחות אצלי שבאמת, וזה מאוד מתחבר לדברים שדיברתם, על הכוונה, על היכולת להרגיש, פתאום שמתי לב גם בשיחה עכשיו שרגש, ואני אף פעם לא שמתי לב שרגש וגשר, זה משחק אותיות. עכשיו שמתי לב.
2: נכון, רגש.
1: זה מאוד מעניין.
2: ממש.
1: כי את בונה גשר דרך הרגש, דרך היכולת להרגיש את האחר.
2: נכון.
1: בקיצור, אני מתחבר לכל מילה שאתן אומרות, ואני חושב, תראי, שרי, את אומרת, אנחנו במשולש שלנו הצלחנו ליצור את הדבר הזה. ואני חושב, אני מבין את מה שאת אומרת, שזה ממש לא מובן מאליו, המשולש הזה שיצרתן. אבל תסכימי איתי, שבכל מערכת יחסים בחיים, אם אנחנו נצליח להגיע לדבר הזה שפיצחתן פה, זה קפיצה. זה קפיצה מטורפת.
0: זה קפיצה מאוד גדולה, כי אני חושבת שזה מעצים. זה מעצים את עצמנו, וזה מעצים את האחר. כי אני חושבת שאנחנו נמנעים לדבר, אנחנו מצטמצמים. וכשאנחנו מדברים לא יפה, אז אנחנו גם מצטמצמים. וכשאנחנו מביאים את עצמנו במלוא עצמתנו, ונותנים למישהו אחר להביא את עצמו במלוא עוצמתו, אז כולם יוצאים זוכים.
1: ואת, כאדם שמנהל כל כך הרבה אנשים, בראש של ארגונים ומיזמים, ואנשים שאת פוגשת, את כל הזמן הרי באינטראקציות.
0: נכון,
1: זאת
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה משהו, כן, זה משהו מהותי גם ליישם אותו, כדי בסופו של דבר לייצר אנרגיה
0: לגמרי,
1: מקדמת כללית.
0: לגמרי.
1: זה מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי. ואני עושה את זה. אבל צריך לעשות את זה במיוחד במקום עבודה, ברגישות.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה, אז חנה אור, מיכל מילגרום, מור, שרי אריסון איתי באולפן.
1: נאמר לי היום בבוקר, וזה עלה עכשיו עוד פעם, להעביר את המפתח שלום לכל המאזינים שלנו. אז אני מבקשת שנתחבר, ונראה איך אנחנו מעבירים את המפתח הזה לכולם.
2: בשמחה, אני אומרת חצי משפט קודם. אחד, שכמו שאמרת מקודם על השלישייה, זה שאת מסוגלת להגיד, אני מקבלת זה גם תוצאה של עבודה.
1: נכון.
2: ושתיים, שאת מזכירה לי שלפני...
1: אמנם אני, גם כשהייתי בבנק הפועלים, הייתי אומרת להם שתקשרתי, אבל בסדר.
2: וגם את מזכירה לי שבעצם אחד הכלים הראשונים שהורדתי לטובת המטה פילינגס, שזה כל הזה, היה בעצם איזון עמודות. ואיזון עמודות, מה הוא עושה? הוא לוקח את כל הגופים שלנו, ומאזן, מסנחרן ביניהם, כי מה שהם דיברו זה בדיוק מה שאת אומרת. שיכול להיות שאני במצב מדהים בגוף האנרגטי שלי, אבל עם הגוף הרגשי שלי במקום נמוך, אני תמיד ירגיש את הפער. מדהים אותי הסנחון, אז אני כן. מתחברת, יאללה.
1: אוקיי, אז בואו נתחבר. אז כל מי שמאזין יכול לקחת נשימה עמוקה, ולהתחבר פנימה.

0: ולהרגיע את כל הגופים, את הגוף הפיזי, את הגוף הרגשי והמנטלי. לא צריך להתנגד לשום דבר, כל מחשבה שנכנס לראש זה בסדר, כל רגש שעולה, כל תחושה, הכל בסדר, לקבל את כל התחושות ואת כל הרגשות, ופשוט לנשום. לנשום ולהרגיע, ולנשום ולהרגיע. ופשוט תדמיינו שיש מפתח, כל אחד יכול לראות את המפתח, איך שזה מגיע אליו. וקוראים למפתח הזה מפתח השלום. האמת, קראו לזה בתקשור מפתח התודעה והשלום. ופשוט תיקחו את המפתח הזה לידיים, תכניסו את המפתח ללב, ותזכרו שיש לכם את המפתח. כל פעם שיש ויכוח עם מישהו, תדמיינו שאתם שולחים לבן אדם מולכם או לעצמכם, את מפתח השלום. אם אתם רואים משהו בחדשות או בפוליטיקה, או רואים משהו במזרח התיכון, אתם יכולים לשלוח את מפתח השלום. כל פעם שעולה משהו שלא לרוחכם, שמביא לכם כעס, תסכול, פשוט תשתמשו במפתח השלום. אני אעביר את זה לחברות שלי, ואחר כך אני אמשיך.
1: אני, יש לי תקשור.
0: בסדר, זה אוקיי. מה שציפיתי.
1: ברוכים הבאים, אהובים יקרים. אנו רוצים לדבר איתכם על מפתח השלום. לעתים נדמה לכם שאותם כלים אנרגטיים הם כלים פשוטים, אך אנו נאמר שזו למעשה אינטליגנציה. ביקום שלכם, בעולם שלכם, יש אין סוף אינטליגנציות אשר מתקיימות בו זמנית. לכל סמל או סימבול שאינכם מקבלים יש אינטליגנציה ובגלל זה היא עובדת. הסימבולים מגיעים לכם לעתים כדמיון פשוט, אך אינכם מבינים את עוצמת המהות. כאשר עובדים אתם עם אינטליגנציית השלום, ובגלל זה קראנו זה למפתח התודעה והשלום, למעשה מפעילים אתם בתוך המערכת הפנימית שלכם אינטליגנציה מסוימת, זו בתוככם אשר יודעת כיצד ליצור מציאות אחרת. אותה הסכמה לעבוד עם אותו מפתח הוא בעצם קריאה פנימית לכל השדה שלכם אשר אומרת, אני יודע איך אני עושה את זה. אינכם צריכים באמת להבין כיצד הפעולה עובדת. כאן נכנסת הידיעה שאני יכול לסמוך על אותם כלים אנרגטיים, אך בפועל, כדי להסביר מדוע הדבר הזה עובד, נאמר, השדה שלכם מורכב מאין סוף קולות, כל אין סוף גופים, ואותם גופים בקולות מחזיקים אין סוף תודעות, וכפי שיודעים אתם לחיות באותה תודעת נפרדות, כעס, תסכול, ייאוש, ולפעמים רעש פנימי עמוק, יודעים אתם בהכרח לחיות גם באותו קול פנימי שיוצר שלום. כאשר מבקשים אתם, או מפעילים אתם, את מפתח השלום, למעשה נותנים אתם פקודה לתוך מערכת העצבית שלכם, למערכת התודעתית שלכם, למערכת הלא מודעת שלכם, ואומרים לה, שימי לב, כרגע אני מבקש שתשני את התקליט ותעברי לכלים שקיימים בתוכי שיאפשרו לי לחיות בתודעת השלום. בשיתוף של המערכת הביולוגית, הפיזיולוגית שעובדת איתכם, עם המערכת האנרגטית, למעשה באותם רגעים משדנים אתם את השדר אשר יוצא מכם, וכיוון שהיקום שלכם הוא תגובתי. הוא הולוגרפי, הוא מגיב לעשייה שלכם, באופן אוטומטי השדר משתנה. וכפי שכבר יודעים אתם, כאשר השדר משתנה, לאט לאט גם המציאות מגיבה איתו. לכן אנו חוזרים ואומרים, בכל הזדמנות, אשר יכולים אתם להרגיש את אותו דיסוננס פנימי או חיצוני, המופנה מול אנשים, סיטואציה או בתוך עצמכם, הזמינו את מפתח השלום, והמערכת שלכם תיכנס לתוך עבודה תדרית מסוימת, אשר תאפשר לכם לשנות את הרטט, ומתוך כך להגיע לפתרון חדש, בתוך עצמכם, ולאחר מכן כהשתקפות בפני האדמה.
2: חנה, מבורכים אתם. מבורכים אתם. וברוכים תהיו. אנו כאן מועצות רבות שמחים למפגש זה. זאת אומרת, מפגש השלום שבחרתם היום להתכוונן ולהעיז להביא את זה לעולם כולו. המפתח, מפתח התודעה,

0: תודעת השלום שנכנסת לתוככם. נשמו עמוק, ארפו גופכם, ואסכימו להיות בתוך נשימת השלום. כל נשימה שאתם נושמים לתוככם, אתם מכניסים לגופכם, לתדרים של גופכם, לאנרגיה של גופכם, את אנרגיית השלום. מפתח השלום נכנס לתוך צ'קרת הכתר שלכם, והוא פותח לכם את תודעת השלום שפותחת לכם ישירות למערכת העליונה, לכל התדרים שכרגע נכנסים דרך צ'קרת הכתר, דרך המוח הימני, למוח השמאלי ולמוח האחורי. כרגע אתם ממשיכים לנשום, והמוח האחורי מתנקה מאנרגיית המלחמות, מתנקה באנרגיה שאתם לא צריכים יותר. אתם רק מתחברים לתודעת השלום, והאנרגיה הזאת נכנסת לכל תא ותא בגוף, ואתם ממשיכים לנשום. הכתפיים משוחררות, הידיים משוחררות. אתם נושמים עמוק לתוך הלב, ועל הלב המילה שלום כתובה לכם על הלב. ממשיכים לנשום לבטן העליונה, לבטן התחתונה, כל תא ותא בגוף נושם את השלום, מרגיש את השלום, חווה את השלום. אחרי שהתאים בגוף, הגוף שלכם חווה, אתם נושמים עמוק ומעבירים את האנרגיה הזאת למשפחות שלכם, לאזור שלכם, לבניין שאתם גרים, לרחוב שאתם נמצאים בו, למקום העבודה שלכם. תנשמו עמוק ותקרינו את אנרגיית השלום למקום העבודה. אם יש לכם מישהו שיש לכם קונפליקט איתו, תנשמו ותרגישו שגם לו אתם מעבירים את אנרגיית השלום. ואנחנו ממשיכים ומעבירים את האנרגיה לעיר שאנחנו גרים בה, וממשיכים לעוד עיר. ותדמיינו את מפת המדינה, ואתם רואים את אנרגיית השלום על כל מפת המדינה. ועכשיו תראו את המפה שכל מזרח התיכון מקבלת את אנרגיית השלום. ותנשמו עוד נשימה עמוקה, ותראו את מפת העולם כולו, את כל העמים מקבלים את האנרגיה הזאת, מקבלים את השלום, השלום שבתוכם, והשלום החיצוני בעולם. מבורכים אתם. נשמו עוד נשימה עמוקה. ברוכים תהיו באהבה.
1: אהובות ואהובים, יקרים ויקרות, אנו איתכם כל רגע וכל דקה, מבשרים לכם על שלום, מבשרים לכם על אהבה. אנו מזרימים לכם, לכולכם, תדר

0: אהבה. תדר האהבה הוא לא כפי שידעתם עד כה. אהבה נקייה טהורה מהמקור. תדרי אהבה יביאו שלום ללבכם, יביאו שלום לגופכם, יביאו שלום לנפשכם, ויביא שלום לארצכם ולעולמכם. אנו נזרים כעת תדרי אהבה. תרגישו את האהבה בתוך לבכם. תראו את הלב שלכם כמו שמש, שהשמש גדל וגדל וגדל וגדל עד שהוא מקיף אתכם. וקרני השמש שיוצאים מכם מגיעים לכל עבר, למשפחות שלכם, לאהובים שלכם, אפילו לאלה שאתם לא מקבלים. תשלחו להם את השמש, את קרני האור, את האהבה, את מפתח השלום. מפתח השלום שניתנת לכם כעת היא מפתח שפותחת לבבות של אנשים, לבבות של אלו שקשה לכם איתם. אתם יכולים לשלוח את זה לאנשים שקרובים לכם, שיקרים לכם, שעוברים קושי מסוים. אתם יכולים לשלוח את המפתח לאנשים שאתם לא אוהבים, לא מסתדרים איתם, ותראו איך הכל פתאום מסתדר. הכל פתאום מקיף אתכם באהבה, באנרגיה של אהבה, אנרגיה של שלום. הרי יש מיליוני פוטנציאלים. אתם יכולים לראות את זה כוורטקס עצום, כמערבולת של אנרגיה, עם מלא מלא מלא פוטנציאלים. למה לבחור את הפוטנציאל הלא טוב עבור עצמכם או עבור עמכם? תיקחו מתוך הפוטנציאלים את הפוטנציאל הגבוה שלכם, את הפוטנציאל הנקי, האוהב, השלב, הפוטנציאל שמביא את השלום. זה נמצא בתוך הלב שלכם, וזה בבחירה שכל אחת ואחד מכם, כל אחד על פי בחירתו, וביחד כמסה קריטית, אנו נביא את העולם למקום של שלום, מקום של אחווה, מקום של ראות, מקום של פיוס, מקום של שיתוף פעולה. הכל מתחיל באנרגיה. האנרגיה משנה את המציאות. תתחברו לאנרגיה טהורה, תתחברו לאנרגיה של אהבה, תשתמשו במפתחות השלום ותראו איך הכל משתנה במציאות.
1: תודה. רק משהו שאנחנו מכירים, אבל לא לשים אליו לב, פשוט ששרי דיברת על מפתח השלום, אז הרי בערבית אומרים סלאם עליכום כשרואים אותך, בעברית אומרים שלום עליכם, או כשאתה פוגש מישהו אתה אומר שלום, שזו אותה מילה הרי, נכון? כמו שלום בחוץ, וכשאתה מקבל את פניו של מישהו, אז אני חושב שהמפתח השפתי כאילו כבר ניתן לנו. זאת אומרת שלום, קבל את פניו של האחר באמצעות המילה שלום. עכשיו בוא תבין את הרובד התודעתי של זה ותתחבר לזה באמת, והרי יש לך כבר את המפתח, אתה נותן... אתה אומר שלום לאחר כשאתה פוגש אותו. זאת אומרת שאתה כבר המפתח בידיך, בשפה שלך. אז זה פשוט חיבר לי את זה לשפה גם.
0: אז מה שאתה מביא אותי לעוד משהו שחשוב להגיד. נכון שהשפה היא רובד מסוים, אבל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על תדר. והרי תמיד אנחנו מדברים על תזמורת שהיא חורקת, אז שומעים חריקות וכאוס וזה, וכשכל אחד מנגן את הצליל שלו, הצ'לו, הפסנתרן, הכינור, כל אחד מכוון את הכלי שלו, אז ביחד יש הרמוניה, יש צלילים יפים. וזה אותו דבר, ואנחנו מדברים על תדר שיוצא מהלב. אז זה לא מילים. מה שאנחנו מדברים של להשתמש במפתח של השלום, זה בלי מילים. כשאתה רואה מישהו שמאוד כועס, וזועם, ואתה לא יכול לדבר איתו. אתה לא תשכנע, זה דעות שונות, פרספקטיבות שונות, ובן אדם שהוא כועס, אתה לא יכול לדבר איתו, כדוגמה. פשוט בשקט תשלח אנרגיה של אהבה, תשלח מפתח של שלום, ותשחרר. זה הכל. מה שאנחנו מדברות, אנחנו מדברות על להעלות את התדר לתדר של אהבה ותדר של שלום, וזה ללא מילים.
1: מסכים, מבין לגמרי. חשבתי פשוט שלפעמים המילים הן תזכורת למהות. את מבינה, הן נותנות לך רמז.
0: זה לא או-או, זה גם וגם. זה לא או-או, זה גם וגם. אז פשוט נתת לי...
1: כאילו נתנו לנו מתנה את המילה הזאת.
0: פשוט נתת לי מתנה לעשות הסבר על מה שאנחנו דיברנו. זה לא או-או, זה גם וגם.
2: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.

או כנפיים, לא הייתי יכול להמריא ולראות כמה קטנות הלבנים, כמה קטן הבית, כמה קטנים הבניינים, כמה גבוהים השמיים, כמה קטן אני ללא כנפיים. ללא כנפיים לא הייתי יכול להמריא ולראות כמה קטנות החנויות המלאות בתוכן עדיין, כמה קטנות המכוניות הן וסירות הדייק, כמה קטן אני ללא כנפיים.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק, שלום אורנה.
1: אנחנו ממשיכים לצעוד בדרך כבולת השמונה, ואולי רגע נאחז, סליחה על הביטוי הלא בודיסטי, בבסיס, על מה אנחנו מדברים?
2: בעצם אנחנו יצאנו למסע לפני מספר פרקים, על מה שנחשב בעיני הבודה הדבר החשוב, הדרך. אולי נלך אפילו כמה צעדים אחורנית. נלך לנאום שלו, לשיחה שלו, לסוטרה, אחרי שהוא נאור וקיבץ את התלמידים ושאל אותם, מהי הדרך, או לאן, מה יש לי להציע? אז הוא התחיל בכך שהוא אמר, בעצם מה שחשוב זה להלך בדרך האמצע, לא להאחז במה שאפשר להאחז בו, ולא להסתלק ממה שאפשר להסתלק ממנו, זאת אומרת, לא הארמון ולא היער, ובהימנעות משני אלה, הוא מצא את הדרך, ובעצם הוא פורס בפניהם את מה שנקרא ארבע אמיתות הנאצלות, או ארבע אמיתות של הנאצלים, אצילים, והדרך הזאת כוללת שמונה נתיבים, והיא מענה לשאלה מהו סבל, יש סבל אמת ראשונה, יש גורמים לסבל, יש אפשרות להיחלץ מסבל, ויש דרך להלך בה, ממש דרך לעשות אותה בגוף, והיא בעלת שמונה נתיבים או שמונה איברים. דיברנו בפרקים הקודמים לא מעט על הדרך, על המהות שלה, שהיא לא איזשהו מסלול שאפשר לקחת את הכביש מתל אביב לירושלים ולהגיע ישירות, אלא יש משהו שאנחנו שותפים בעשייה שלה תוך כדי הליכה. ואחר כך דיברנו על השקפה הנכונה, שזה הנתיב הראשון מבין השמונה. בעצם זה נתיב של חוכמה. דיברנו גם על כוונה נכונה, מה שנקרא מחשבה נכונה. כל אלה הם היסודות הפילוסופיים של הדרך. הדרך כפולת השמונה מחולקת ליסודות פילוסופיים, יסודות מוסריים של אתיקה הנוכחות בעולם, ויסודות של התרגול, שהשלושה האלה קשורים אחד בשני, כיוון שכשאתה מתרגל, אתה ער לזיקת הגומלין, כשאתה מטפח את החוכמה, אתה מטפח אותה באמצעות התרגול, וכל אלה הופכים אותך להיות אדם מוסרי.
1: אני רוצה להגיד משהו, פתאום אני אתפס לרגע במילה מתרגל, כי הבודה לא נותן לנו חוקים, לא חוקים אלוהים ולא זה, הוא אומר, תתאמנו בזה, תתרגלו את זה, תכניסו את זה לתאיכם.
2: אז אנחנו תכף נרחיב בעניין, כיוון שהיום אנחנו דיברנו קודם לכן על דיבור נכון, נקדש לזה שני פרקים, היום נדבר על עשייה נכונה או מעשה נכון, שהוא יחד עם הדיבור הנכון ויחד עם אורח החיים הנכון, קשור לסקציה הזאת של המוסר. והשאלה דליק עם המוסר היא שאלה מאוד מורכבת. אתה זוכר, דיברנו בפעם שעברה על העניין של המוסר כלהימנע מלעשות רע, ולטהר את התודעה או לטפח את התודעה, שזה קצת כמו מה שיש לנו בתהילים, סור מרע ועשה טוב.
1: להימנע מלעשות רע לפני העשייה
2: כן,
1: טוב.
2: כן,
1: אז קודם להימנע מלעשות רע.
2: נכון. מה שנקרא גם ההמלצה לרופא, אם אתה לא יכול
1: אל תזיק.
2: כן, לפחות אל תזיק. אז אני רוצה להקדים ולומר, כדרכנו בקודש שנכנסים לתוך השדה הזה של המעשה הנכון, קצת לדבר על מוסר בכלל בעולם שלנו. אפשר לומר שכל מסורת, כל מסורת רוחנית, כל פילוסופיה או כל דת נשענים על מערכת ערכית שיש לה מגע עם העולם. איך האדם פועל בעולם? אנחנו לא אוהבים להתעסק עם העיניים של המוסר. הרבה מאוד מורים, גם בשדה של הפילוסופיה, האתיקה נשארת קצת בצד, למרות שאצל אריסטו היא הייתה פרק בפני עצמו. זה נשמע קצת מחנך, אנחנו בעידן הפוסט-מודרני רוצים להיות מעל כל הדברים, הכל אפשרי, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מנסים קצת לעקוף את השאלות האלה של המוסר, אבל
1: אולי, כי אף אחד מאיתנו לא מאמין שהוא נקי מחטא, נקי שהמוסריות שלו היא מושלמת, ולכן זה כל כך בעייתי, כי הקרקע של, כשאנחנו עושים לדרך ומדברים על מוסר, הקרקע היא אחרת.
2: נכון. אז בגלל זה אני רוצה קודם כל להבחין, נקרא לזה, בטמפרמנט המוסרי של הבודיזם לעומת העולם המערבי. אם בעולם המערבי המוסר, המקור של המוסר הוא אנחנו יודעים, היהודי הנוצרי זה מתוך הקבלה של המוסר על ידי הצו האלוהי. המוסר קשור בעשרת הדיברות, במה שמותר לך ובמה שאסור לך לעשות. המוסר הרבה פעמים מתפס כאיזושהי כפייה על האדם, כן? כך תעשה, וגם יש לזה סוג של פרס, נקרא לזה ככה, או כן, כבד את אביך ואמך,
1: למען
2: יאריכו חייך וכו' וכו'. והמוסר נתפס גם כקשור לצדק וקשור לחוק. כן, העולם שלנו, זה לא מובן מאליו שמשהו מוסרי הופך להיות חוק. אנחנו למשל עכשיו בתקופה שאנחנו נמצאים בה, יש הרבה מאוד חוקים שאנחנו פוגשים, שאנחנו אומרים, זה רגע, זה לא תואם את המוסר. השאלה מהי מוסריות או מהו אדם מוסרי, היא שאלה מאוד מאוד עמוקה, שהיא לב ליבו של הדבר הזה שנקרא עשייה נכונה בעולם. מה זה נקרא אדם מוסרי? מה מנחה את המוסריות שלנו? גם מה שאנחנו נציג כאן היום, והם מה שנקרא הסילה או הבסיסים המוסריים של הבודיזם, הם לא מוצגים, אם נדייק אותם, הם לא כפייה על האדם, אלא הם תיאור של הבודה את האדם המוסרי. שווה בנפשך, ואפשר להסתכל ולחשוב, מי הוא בעיניך דוגמה לאדם מוסרי? אפילו שאתה מכיר או שאנחנו מכירים, אדם שאתה יכול להגיד עליו, כמו שאומרים ביידיש, זה מנש, מבחינה מוסרית, אתה יודע שאפשר לסמוך עליו. אם נרצה כמו לאפיין אותו, ומתוך זה לגזור משהו, זה מה שנקבל כשנדבר על המוסר, על הסילה הבודיסטי. זאת אומרת, גם כשאנחנו נציג עוד מעט את העקרונות של המוסר הבודיסטי, הם לא צווים והם לא דרכים שקובע הבודה כמו שקובע את האלוהים, אלא אדם שהוא כזה, שהוא מוסרי, תזהה אצלו את הרעיונות האלה. זאת אומרת, הבודה מציין את האיכויות של האדם המוסרי, שתוכל להצביע עליו ודרכו להביא מוסר מהו. אוקיי? אז זה דבר הפוך, וזה מאוד מאוד יפה לראות את זה ככה.
1: אם נמשיל את זה, את החשיבות, כי אנחנו עוסקים כרגע בדבר הכי חשוב בין, בכל הדרך כולת השמונה, המוסר הוא הבסיס, הוא בעצם הקרקע, הוא לא הקומה הראשונה, הוא עליו אנחנו פוסעים.
2: נכון.
1: בישוב הקוקרטי, שאיך בן אדם יכול לעשות מדיטציה, אם רגע קודם הוא עשה מעשה לא נכון, הוא עשה
2: לא
1: את
2: זה. לא רק שהוא לא

0: כי אתה אומר, אדם מוסרי יכול להיות כזה שאומר, אני פועל למען עצמי, אני רוצה לראות מה טוב לי, מה נכון לי, אני יודע מה נכון לי, אני יודע מה מוסרי, אנחנו יכולים לשמוע את זה. טוב לי לעשות את הדברים האלה ואלה, ואם זה לא נוח למישהו, אז זה לא נוח למישהו, זה בעיה שלו. והוא לא רוצח, הוא לא הורג, הוא לא מקלל, הוא לא... אבל עדיין, הפעולה שלו בעולם, בהיבט הבודיסטי, לא כדי להטיף מוסר, אבל בהיבט הבודיסטי, העשייה שלו היא לא עשייה מלאה, כי היא באה ממקום מצומצם של אני לפני האחר. והזיקת הגומלין הזאת, שהיא אבי אבות המרחב הבודיסטי, היא הדבר הכי עמוק בתוך הדרמה, יש לה ביטויים מוסריים שבאים כמעט בלי צורך להגיד אותם, ובכל זאת נאמר עליהם משהו.
1: אני רוצה להגיד עוד משפט, לפני שנעצור ונשמע קצת מוזיקה, שאני עוד, הזכרתי קודם מדיטציה, כדי שאנחנו נתחיל להתאמן, מוסר להתאמן שוב, אנחנו צריכים שקט, למדיטציה אנחנו צריכים שקט. והשקט הוא טמון בזה של באי עשיית רע. אם אנחנו לא שם, אז קופץ למקומות בדיוק כן. שאנחנו לא רוצים שיקפוץ, והאימון לא שווה, לא שווה הרבה. ושוב, תקני אותי אם אני רוצה, הדברת על חמלה, אי אפשר להתאמן על חמלה, חמלה זה משהו מעשי. אי אפשר במדיטציה להתאמן על חמלה, זה מאוד מאוד, מאוד בעייתי, כן. זה צריך קודם כל לבוא, למצוא את הדרך, איך אתה מגיע נקי.
0: כן, אז בואו נעשה רגע הפסקה, ונגיד עוד כמה דברים עדיין בפתיחה לעשייה הנכונה.
1: מוסיקה.

0: שוב שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים. כדאי לכם להקשיב לתוכנית מתחילתה, אבל אם אתם איתנו, אנחנו לא נגרש אתכם.
1: לא רק לתוכנית, אנחנו בעצם בסדרה דליק, אנחנו עוסקים באמת הרביעית על שמונת עבריה או נתיביה, והיום אנחנו נכנסים קצת יותר לעניין של העשייה הנכונה, שזה ברחב של המוסר. אני רוצה להגיד על זה עוד כמה דברים לפני ש... נפרט למה הבודה התכוון בהקשר הזה של המוסר.
0: רק שעה לפני זה. כן. מה זה מתומנת? זה שמונה.
1: בעברית תף ושין הם בנות חלוף, ובעברית הארכאית, כן, תמנון, יש לו שמונה זרועות, מתומן.
0: את רואה? כל יום לומדים משהו חדש.
1: לגמרי.
0: כי אני נורא אוהב, יש, אם אתם מחפשים אחרי הדרך הזאת באינטרנט, אז לפעמים זה מופיע, הדרך הנאצלת, המתומנת הנאצלת.
1: נכון. בעלת שמונה איברים, או שמונה נתיבים, או שמונה חלקים, זה, כן, גלגל כזה.
0: אני מסתכל עליך, קצת מתומנת.
1: כן, המשומנת. כך או כך, חשוב להדגים מה שדיברנו קודם, האדם שחי באופן הרמוני או פועל באופן, נקרא לזה, עם הלב, הלב שלו, אנחנו אומרים היום, הלב שלו במקום הנכון. יש משהו שאנחנו מזהים אותו, ואותו אנחנו רוצים רגע לחדד, כי שמה מתוך זה ננסה לחלץ. כי לא תמיד אנחנו יודעים מה זה מעשה נכון, לא תמיד אנחנו יודעים מראש מהם הקריטריונים, אבל... בוא ננסה רגע אחד לחשוב דליק על מישהו כזה, שאתה יכול להגדיר אותו בתור איש שהוא, נקרא לזה במובן מסוים, שלם או לא שלם, הוא יכול להיות מקור להשראה בהיבט של המוסר. אנחנו נמצאים, נגיד, מקליטים את התוכנית לפני תקופת הבחירות, בחירות של 2026, שיש אומרים שיש בהם, אתגר גם בהקשר של המוסר, ואפשר לחשוב בלי להיכנס לשמות, על אנשים מסוימים שאתה אומר, אתה מרגיש משהו שלא רק שאולי הם לא יחזבו אותך, אבל פי וליבו שווים, נגיד בהקשר הכי, כן? יש משהו מבפנים ומבחוץ, במקום שאתה יודע שבאמת אתה יכול להרגיש שהוא או היא רואים אותך, את צרכיך וכו' וכו'. אז אני אגיד, בהקשר של הבודיזם, בעניין של ה... מוסר, המוסר קשור לתרגול, לא רק כשאני מתרגלת יש ערך למוסר, או כשאני מוסרית יש ערך לתרגול, אלא המוסר הוא פרי של אינטליגנציה ושל תרגול, מה שנקרא skillful means, אמצעי מיומן. בעצם המוסר הוא שריר של התודעה או אפשרות לתרגל. כשאנחנו מתרגלים, אנחנו יכולים לטפח את הדבר הזה של המוסר, או בעצם היותנו עוסקים במוסר, המוסר הזה נהיה מפותח, והכוונות של הפעולות שלנו הופכות להיות בעלות, נקרא לזה רשת רחבה יותר מאשר אם זה מתאים לי או נכון לי או אני במרכז ההוויה. בעצם אם אני ארצה לדחוק את כל הבודיזם לאיזשהו עיקרון אחד, וללך בעקבות הבודה, זה שרואה את הרשת הגדולה, וחי לפיה יכול באמת לפעול באופן שבדיעבד אפשר לקרוא לו מוסרי.
0: אולי כדי להרגיע את מי שאיתנו שלא פסע רבות בדרך, אני שוב חוזר לך בתקופה של המונדיאל והמכבייה, אנחנו מדברים על, כמו ספורטאים, אנחנו צריכים להתאמן, בסיפור הזה אנחנו מתאמנים, וכשמתאמנים אפשר להיכשל, ואפשר זה, ואפשר לגשת, איך פעם נתת לי דוגמה של מר אושרי, שאם טועים בדרך אפשר לחזור אחור כן. ולהתחיל מחדש. יש פה, כן. יש מקום ל...
1: כן. יש מקום כן, אבל בניגוד למכבייה ולמונדיאל, אין גביע ואין מדליות. התחושה שלך...
0: הגביע הוא פנימי.
1: כן, הגביע הקדוש, נכון. אבל אתה יודע, כשאתה... דרך אגב, הרבה פעמים על סילה, על מוסר וכולי, אומרים שזה עוזר לישון טוב. כי אתה יודע שאתה לא צריך, נכון, אתה נכון. לא צריך לדאוג מדברים שאתה יודע שעשית אותם, גם אם עשית אותם בסתר סליבך ובחדרי חדרים, ולא חלקת אתם עם איש, עדיין אתה יודע שהלב שלך שקט שם.
0: נכון. אז, עוד דבר אחד, התבלנו כן. על אדם מוסרי, לא להתבלבל, אדם מוסרי הוא לא זה שקם בבוקר ומתחיל להטיף
1: נכון.
0: לשאר איך להתנהג.
1: מוסרני, נכון.
0: אדם...
1: נכון.
0: דוגמה אישית.
1: נכון. אז אני רוצה רגע, בגלל שבתרבות המערבית, היהודית-נוצרית, באמת המקור של הסמכות היה האלוהים וכולי. בכל אופן, אני רוצה להדיח כאן את מישהו שכן עסק במוסר, וזה היה עמנואל קאנט, שהוא עסק בשאלות הללו, והוא אמר, הדבר היחידי שהוא הטוב באמת הוא הרצון, הרצון הטוב בעצמו, ובעצם אם אני רוצה לדעת מהו הקריטריון האמיתי, הוא נתן לזה הרבה מאוד פרמטרים, מן הכוונה שלך ועד התוצאה וכולי, אבל אחד הדברים שאני חושבת שאפשר לראות ולאמץ בקלות, זאת אומרת, תעשה את המעשים שלך על פי אותו קריטריון פנימי שיחול גם עליך. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שגם כלפיך הדבר הזה מוסרי, כך גם זה יהיה בעולם. בעצם להפוך את האחר ואותך לאותו דבר. כלומר, כשאנחנו רוצים להחליט משהו עם המעשה או מוסרי הזה או לא מוסרי, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו איך זה היה, איך היינו רוצים שזה יופעל כלפי עצמנו. אני יודעת ש... נגיד, אנשים שבאים ורוצים להירשם לקורס, שאני מלמדת, אז אני עוזרת להם, נגיד, זה רחוק להם, אני אומרת, אז יש מקום אחר שאתה יכול ללמוד בו, מקום מצוין. אנשים אומרים לי, מה, את לא, זה מתחרים שלך? אני אומרת, לא, אין לי מתחרים, כי מה שחשוב הוא לא אני, זה אתה. ולעזור להם, זה, ואנשים מאוד מתרגשים מזה, אבל אני אומרת, הקריטריון הזה של המוסריות או הנדיבות, אני חושבת על עצמי, הייתי גם רוצה שמישהו שלא יכול לעזור לי מטעמים מסוימים, הוא לא יכול לתת לי מענה, ייתן לי מענה עם מישהו אחר שבתחום שלו. אז המוסר הוא כמו שהיית רוצה שינהגו בך, באיזשהו אופן של כבוד והתבוננות וכולי, כל הדברים שאנחנו מכירים שעושים לנו טוב ומשייכים אותנו, שיש שם כוונה מיטיבה או לב פתוח, הוא אומר כאן, עשה מעשיך כאילו יהיה הכלל המעשי של פעולתך על ידי רצונך להפוך להיות חוק טבע כללי. זאת אומרת, מה שנכון לך, אל תעשה לחברך, ואהבת לרעך כמוך. אתה רואה כמה המסורות כולן מתכנסות לדבר הזה.
0: אנחנו עכשיו לפני בחירות, או שמה תתקלו בזה רק אחריהן, אני לא יודע, מתי החלטתם להזין לנו, אני מקווה שבקרוב מאוד. אז, פעם פרס אמר על סקרים, שסקרים זה, אפשר להריח אותם, ויש להם לפעמים ריחות נפלאים, אבל אסור לשתות אותם.
1: כן.
0: ואני משל מבחינתי שאדם... את יודעת מה, לא, למה למשל, בוא נקרא מתוך אדם הפדה, משפט, לא ניחוח הבשמים, אף לא בוסמם של עץ הסנדל, התנרה או היסמין ניסעים כנגד הרוח, אך ניחוחו של אדם בעל מוסר ניסע גם כנגד הרוח.
1: נכון. זה מאוד מאוד יפה, אתה יודע, אנחנו נמצאים באמת, הזכרת את בחירות, אבל בכלל, רצון שלנו, ככל שאנחנו מרגישים דחוקים אל הקיר בהרבה מובנים, כן? הכבדות מפה ומשם, בכלכלה, בחברה, בביטחון, לא חסרים פה אתגרים. האתגר להישאר אדם מוסרי בכל זאת, אני תמיד הולכת לחצי פרוסת לחם של המחנה שם, של ויקטור פרנקל, שאומר, יש לי את ה... זה דבר שאתה ברבות הימים תסתכל לאחור ותהיה שלם עם עצמך. הלב שלך יהיה במקום,

0: ואם אנחנו הולכים קצת בצורה קצת דרמטית, אבל בכל אופן אנחנו, אני עושה את הדבר הזה, נגיד, עם עצמי, התרגול שלי, לפעמים זה על הקרית בהקשר הזה, אבל לפעמים זה, אני אומרת לעצמי, הנה, עכשיו חיי מגיעים לקיצם. הגעתי, אני מחזירה ציוד. אם אני מסתכלת לאחור לרגעים מסוימים בחיים, האם פעלתי נכון במובן זה שאין לי אחר כך חרטה? זה נשמע קצת דרמטי, כי אתה לא כל דבר רואה בראי הדברים האלה של סוף החיים, אבל אם אתה רוצה להסתכל איך זה יהיה כלפי האחר, אתה יכול גם לקחת את עצמך לקצה החיים שלך ולהגיד, טוב עשיתי, או איזה מזל שעשיתי את הדבר הזה ככה, וזה מאוד יפה. ואני רוצה אולי להגיד משפט אחד קטן לפני ההפסקה, זה באמת המושג שנקרא מוסר בשפה הבודיסטית, הוא נקרא סילה, שהמשמעות של סילה בפלית זה מנהג או הרגל או נוהג. זאת אומרת, יש כאן לא רק...
1: התרגום המוסר הוא לא מדויק לגמרי.
0: כן, או להגיד שמשהו מוסרי הוא פרי הרגל טוב או נוהג טוב. זאת אומרת, מדובר כאן על איזושהי איכות שניתן לתרגל אותה בעולם.
1: אימון,
0: ככל שאתה
1: אימון.
0: מתרגל, ולאו דווקא בקרית, ככל שאתה אדם מוסרי בעולם, אתה אדם מוסרי. זאת אומרת, זה לא בא מבחוץ, אלא משהו שעוסק בי בפנים. אתה לא צריך שיגידו לך שכר ועונש טובים או לא טובים. המוטיבציה והרצון להרבות טוב בעולם באים מתוכך. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בעיתות משבר אתה לא צריך להתעלות בזה ולהגיד, רגע, מותר לי או אסור לי, אתה מרגיש מה נכון, והוא לא רק לטובתך שלך.
1: אני כזה נורא. לא, בא לי להתבדח, כי אנחנו לא יודעים מוסריים. אז רציתי להגיד לך שאדם מוסרי, נשים מתות עליו. יש לזה, ולהפך.
0: לא ידעתי את זה עד עכשיו.
1: מוזיקה!

0: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי, ושלום
1: שלום,
0: לכם.
1: שלום דוקטור דליק.
0: לא, אני...
1: אתה אדם מוסרי, ואתה אדם טוב, ואתה מרבה טוב.
0: כן, זה הדוקטור, כן? על זה הדוקטורט שלי.
1: מה זה דוקטור? זה מישהו שהתמחה במשהו, אתה התמחית בלעשות טוב, וגם להצחיק, זה גם חשוב.
0: את יודעת, יש סרט חדש שאני משתתף בו, ואני חרה של בן אדם שם, סליחה על הביטוי. וחשבתי על זה... האם זה בעייתי הסיפור הזה? האם זה שאני מביא דמות שאפילו גורמת לחלק מהאנשים להזדהות איתה, האם אני בזה מביא רע לעולם?
1: וואי, שאלה יפה.
0: בכלל הסרט אני דמות שיש לה איזון מכיוונים אחרים, אבל אני יודע לי, כנראה, האם אני
1: בוא נדבר על זה. איך זה להיות לשחק אדם רע? אני רק אזכיר שיש לי קומיקס כזה שכתוב מזה בבל, אומר, I'm not bad, I'm just drawn that way. כאילו, אני לא רע, אבל ציירו אותי ככה. שאני חושבת, איך זה לשחק אדם רע?
0: תראה, כמעט כל שחקן שתשאלי אותו, הוא
1: הרבה
0: יותר מעניין מאשר לשחק...
1: אבל איך אתה, בתוך התרגול, בתוך מה שאנחנו מדברים, זה לא שאתה לא יכול לעשות דברים אחרים, אבל הייתי שואלת אותך, איך המשחק לשחק אדם רע הוא תרגול של משהו בהקשר הזה? במה הוא, נגיד, מרגיש לך, מעלה בך מחשבה, מעורר אותך, מה זה עושה לך?
0: אז אי אפשר לא להזכיר את נולה צ'ילטון.
1: כן, חברתנו הטובה.
0: ועליה השלום. ונולה, תמיד אתה אומרת שאתה משחק בן אדם הכי נורא בעולם. שאתה באופן טבעי יכול לא לאהוב אותו, אתה חייב להתאהב בו. אתה לא יכול לשחק אותו בלי לאהוב אותו. אתה צריך לאהוב את גדולי הרשעים,
1: להבין... לאהוב את הרוע.
0: לאהוב את הרוע ולהבין מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, לנסות... זה אפילו לא ניתוח פסיכולוגי, אבל זה כי אתה לא מגיע...
1: בוא ניכנס לזה בודהיסטית לרגע אחד. זה נורא יפה ונורא מעניין, וגם מאוד מאוד מדיטטיבי, כי כשאנחנו עובדים, נגיד, עם דברים שהם, נגיד, נקרא להם לא מוסריים, או תכף נדבר על ההקשר הזה, אנחנו יודעים, אנחנו לוקחים משהו שלא ניתן לנו וכולי, תכף נרחיב. אבל איך מרגיש לבוא עם זה במגע, שאתה יודע שהדבר הזה הוא א', לא אתה, כיוון שזה טקסט כתוב, אבל ב', אתה יכול לאהוב את זה, בפחות בצד הפילוסופי, או בצד הפסיכולוגי, או בצד הבודיסטי, אתה יכול לאהוב את זה כי אתה יכול לזהות את זה בתוכך. כלומר, אולי באמצעות המשחק אתה נוגע במקומות האלה ומרשה לעצמך להיות לא מוסרי. אני משערת אם זה כיוון שאתה פוגש אותו.
0: לא יודע, התשובה היא לא יודע.
1: כן.
0: התשובה היא לא יודע. כי מה שמפריע לי בסיפור, זה העונג שבו אני עושה את זה. יש משהו מאוד מענג בלשחק אנשים רעים.
1: ויש לזה תפקיד.
0: מה?
1: ויש לזה תפקיד, כי אתה מענג גם את הצופה וגם את עצמך, ובזה אתה מציף את האפשרות להיות במגע עם מרחב שהוא לא מוסרי, כדי להפוך אותו לשדה של חקירה. הרי מה עושה האומנות, או לטובת העניין, מה עושה, מסתכלים על מישהו אחר, אתה גם מזדהה איתו, כי יש משהו מאוד... מאוד חי בלעבור על החוק, נגיד ככה, אבל אתה גם מבין על ידי זה שאתה מביט או מזדהה או ננגע או נותן איזה מקום להסתכל בתוכך, גם בתוכך פנימה יש את המקומות האלה. אחרת, כשהייתי רואה אותך על הבמה, זה לא היה עושה לי כלום. אנחנו דרך המוסר הזה, החיכוך בקצוות שלו, ואני חושבת שזה דבר מאוד טוב, זה שירות מאוד חשוב, כיוון שאחרת זה רק להסתכל על חצי הפנים, כי יש הרבה טענה, גם כלפי הבודיזם, כפי שהוא מגיע למערב, הוא מגיע לפעמים דרך מורים שהם לא מוסריים בעליל. יש גם מורים גדולים וחשובים ומוכרים שכאלה. אבל יש טענה או מחשבה שהיא נכונה, אני חושבת במידה מסוימת, שמה שאתה רואה כאן הוא מאוד יפה ומתוק וטהרני, ואיזה יופי, וכולם תמיד שמחים. נכון שיש דוקה, אבל מה עם הרוע, או מה עם העשייה הלא נכונה? אני חושבת שבאמצעות האומנות, אני רוצה לשים את זה כאן כשדה גדול של, נקרא לזה, המיינד האנושי. זה מאפשר לי כצופה ולך כשחקן להיכנס לאיזשהו מרחב שהוא חייב להיות בתוכי כמו שחייבת להיות בתוכי החמלה, וזה מעורר אותי לאותן תחושות ש, שמאפשרות את הבירור הזה של להיות, מה זה להיות אדם מוסרי. לכן, זה, לכן יש לנו אומנות, דרך אגב. זה לא רק לאקסטזה וכו', אלא גם לאקסטזה הפילוסופית.
0: יש בכלל, אני קודם נטפל לעניין של האימון, אני חושב שביהדות למשל, כל התפתחות נובעת מתוך קונפליקט. זאת אומרת, יש די...
1: גם אצל אריסטו בתיאטרון.
0: גם אצל אריסטו, נכון. אם אין קונפליקט, אין זה במשחק, מדברים תמיד על רצון ומעצור. אם אין את המעצור, זה לא מעניין.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אם אתה... איך אתה עושה וצריך להיות מעצור.
1: נכון, ואני חושבת שחלק מהדבר הזה, זה חלק מהמקום הזה של ההבנה של האיכות הזאת של להיות אדם מוסרי, בעיניי צריכה לעבור גם דרך המקומות שבהם אני מזהה את הקושי שלי לתרגל שם, מתוך מקום פנימי. המעצור, גם הרצון וגם המעצור בפני האתגר הזה של להיות אדם מוסרי בעולם, זאת מלאכה קשה. ומלאכה קשה וצדיק ורע לו, לפעמים זה גם אפילו לא מתגמל.
0: הנה, תראי מה זה אדם לא מוסרי. תלכו לראות הסרט הביתה, ואז תבינו על מה אנחנו מדברים.
1: נכון,
0: פשוט
1: נכון.
0: פשוט תראו את הסרט הביתה.
1: אני פספסתי אתמול את זה, ואתה עכשיו, כן, נכון, נכון. אז השאלה היא עכשיו, אחרי שאנחנו קצת בררנו, או הסתובבנו סביב זה, אני כן רוצה להניח איזושהי שאלה לנו, אפילו למחשבה או למחקר, נגיד אם היינו עכשיו בכיתה, היינו מדברים על זה. למשל, האם אני יודעת לסמן לעצמי, בהקשר של סולם הערכים המוסרי, מה מוסרי בעיניי? זה לא תמיד פשוט. וכשאני אסמן את הדבר הזה, ככה אני מכירה את זה מהתשובות של תלמידים הרבה פעמים, אז אני יכולה לסמן מה מוסרי בעיניי, ואז אני שואל את עצמי, למה? למה אני צריכה להיות מוסרית? או אוקיי, נגיד שאני מבינה, אבל זה באמת מתוכי, או שזה אולי חשש מהחברה. אתה יודע שיש בהתפתחות של המוסר, לפחות גם מבחינה פסיכולוגית, יש ילדים שונים, בגילאים השונים, לומדים להיות מוסרי. בהתחלה הם מפחדים לעשות משהו שמא יתפסו אותם. יש גם אנשים שכך פועלים בעולם. למה אתה מוסרי? כדי שאני לא תתפוס אותי המשטרה. אחר כך, למה אני מוסרי? כי ככה צריך, כי זה החוק. ואחר כך, למה אני מוסרי? כי אני מבין לעומק את התועלת שהיא לא רק בשביל עצמי.
0: שני סיפורים. אחד קשור בך.
1: אני יודעת למה זה. אני יודעת למה אתה מכוון.
0: סיפרנו זו פה באחת התוכניות העתיקות שלנו.
1: כן.
0: שיום אחד הלכתי לפגוש את נעמה באוניברסיטת תל אביב. אני חושב שזה היה באוניברסיטת תל אביב.
1: נכון.
0: ולי המנהג קבוע, היום הוא כבר לא עובד, כי היום הכל אוטומטי, הייתי אומר לשומר, אני מהדהרמה. עכשיו, הוא לא היה יודע מה זה דהרמה, אבל זה נשמע מאוד חשוב.
1: מוכר,
0: גם הייתי אומר את זה בחשיבות עצמית מאוד גדולה,
1: כן.
0: ומיד השער היה נפתח ונכנסתי. וסיפרתי לך את זה בגאווה ובחיוך, זה אמור היה להצחיק אותך, וזה לא יצחיק אותך, את זוכרת מה אמרת לי?
1: לא, אבל אני זוכרת שזה לא יצחיק אותי.
0: דיברתי איתי על לקחת משהו שהוא לא שייך לך, וכל מה שסובב אותו.
1: כן, אני חושבת שלך, לפחות בשנים, הדורות משתנים, אבל להסתובב בעולם בתחושה הזאת שאני מוכר, ואני מגיע לי וכו' וכו', זה הפיתוי, אמנם הוא לא כזה... לא מדובר בלקחת מיליונים, אבל הפיתוי לנצל את המעמד הזה הוא מקום שאפשר...
0: אבל זה לא הסיפור פה, הדהרמה, הוא לא הכיר אותי. הוא היה עולה חדש מרוסיה, הוא לא הכיר אותי, אבל הדהרמה עבדה במקרה הזה. סיפור אחר, עוד סיפור אחר.
1: כן.
0: יש לי תמיד ויכוח עם יעלי, בת הזוג שלי, על מעברי חצייה. ואני מבהיר לה השכם והערב שמעבר חצייה זה המקום הכי מסוכן והכי נורא לעבור בו. ואני משתדל לא לעבור במעבר חצייה, אלא במקום שדורש ממני להיות דרוך, להביט באמת ימינה ושמאלה, לא לסמוך על אף אחד ולעבור. ואילו היא, נע בעולם עם כללים. זאת אומרת, היא, מבחינה הזאת, היא, נגיד, נשמעת לחוקים, ואנחנו יכולים להגיד, זה לא בודישטי, אבל היא נע בעולם הרבה יותר בטוח משלי, כי מבחינת התחושה הפנימית שלה, עוברים במעבר חצייה.
1: אם ניקח את הדוגמה הזאת רגע אחד ונרחיב אותה, כי מעבר חצייה זה גם בטיחותי, אליבא דה אנשים שמבינים בזה, אבל יש כאן בדיוק את נקודת ההתנגשות שעכשיו, ערב הבחירות, אנחנו שומעים אותה. למשל, אומר גוף מסוים, כן. יכול להיות משרד התחבורה או בית המשפט, אלה הכללים. ואתה אומר, לא, הכלל הזה לא מוצא חן בעיניי. הוא מנוגד. אני לא רוצה ללכת ברחוב הזה עם... כשאתה גבר ואישה ביחד, היום יש דיון כזה של... הכלל שקבע החברה, הכלל המוסרי שנראה בעיני אנשים כלשהם, שאפשר ללכת ברחוב, אפשר לאכול אוכל שרוצים, אפשר ל... אני לא רוצה, כן, להצביע, אבל יש כאן התנגשות ערכית ומוסרית בין עמדה שהיא לכאורה פתוחה, לבין עמדה שיש בה ערכים אחרים, סולם ערכים אחרים, מקור סמכות אחר. תסתכל רגע על האחד, אחד זה מקור סמכות מקדמת דנה, כן, מהכתובים. האחד הוא מקור סמכות מההיסטוריה הליברלית, או מהמרחב החילוני. יש לנו כאן התנגשות ערכית, ולכן גם אם אנחנו לא מתבוננים על המקור של זה, לא נוכל גם לפתור את הסכסוך הזה, כי אנחנו תמיד נריב על על מה מותר לי ומה אסור, איפה לחצות או איפה לא לחצות. יש כאן דיון עמוק על המקור של הסמכות. אם מישהו אחד מחזיק במקור אחד ומישהו אחר מחזיק במקור אחר, לעולם לא יהיה פתרון, משום שזה וגם זה ניזונים ממקור חיצוני. אם נבין, וזאת ההצעה הבודיסטית ולכן היא רדיקלית, המוסר הוא לא דבר שהוא בא כתכתיב, לא על ידי הממשלה ולא על ידי
0: האלוהים.
1: שניהם הם עדיין חיצונים. אם אנחנו נבין שלהלך בעולם בביטחה, זה אומר גם לראות את ביטחונו של ההולך רגל, וביטחונו של הנוסע, וביטחונם של האנשים כולם, של המציאות כולה, ההוויה כולה, משם נגזרים דברים שאפשר אחר כך להגדיר אותם ולהתגמש בהם. ולכן ההצעה הבודיסטית היא כל כך רדיקלית, משום שהיא נובעת ממקורות נפשיים, פסיכולוגיים, רוחניים, זיקת גומליניים. ולכן אין, יכול להיות אפשרות גם לשוחח. כן? אם אדם יגיד שהמחשבה האלוהית היא, יש לה סוג של חמלה גם כלפיי, כשאני לא מקבלת את זה, או אם האדם הליברלי יכול לה... אפשר רגע אחד לראות את האפשרות להרחיב את הדבר הזה, ולא להיות שם בקטטה מאוד גדולה. אז אני רוצה רק עוד דבר אחד, באמצעות הדוגמה הזאת, להראות עד כמה השהייה במרחב המוסר, הוא לא צריך להיות סוגיה שאנחנו שמים אותה בצד לדרשנים, או מטיפי מוסר, או רבנים, או משהו כזה. הבאתי היום ספר שהדלאי למה כתב לפני הרבה מאוד שנים, שהוא אמר, קורא לזה חוכמה עתיקה לעולם חדש. ספר שמדבר על האתיקה והיסודות האתיים והחברה המודרנית והאפשרות ללכת בעקבות הטבע הבודיסטי כדי לכונן חברה שלא מתנגדת לאמונה דתית, אלא יכולה באמצעות האספקלריה הזאת או המטריה הזאת הבודיסטית לשמש כיסוד מוסרי. ואני חושבת שהשאלה צריכה להיות, מה מונע מאיתנו להתנהג בצורה שהיא רחבה דייה או מוסרית דייה, או מה גורם לי לפעול באופן מיטיב, כן? בסופו של דבר, מה שגורם לי לפעול באופן מיטיב, והוא לא קשור בעני או באנוכיות שלי, יכול להיות גם מקור לפעולה טובה בעולם. אצל אריסטו מדובר לא בהדוניה, כן, בדברים שהם עושים רק לי טוב, אלא ביודאימוניה, איך אפשר לעזור לעולם לפתח את התודעה שלו וכו' וכו'. אז אולי נסיים את התוכנית היום. יש לנו עוד פרק, אוקיי, אז נצא להפסקת מוזיקה.

0: שלום לכם. שלום נעמה, אנחנו בדיוק הזכרנו את הספר של הדלאי לאמה, חוכמה עתיקה לעולם חדש, ואני רוצה לקרוא משהו מה... כי יש לו הקדמה, ואתה דרך הדיבור שלו, דרך מה שהוא כותב, אתה יכול ללמוד על מה הולינס שווה באמת.
1: כן. אני אגיד שהפרויקט שלו זה באמת פרויקט חברתי, ואומר, בוא נסתכל איך אפשר להביא את השלום הזה, או לעשות את ה... והוא הולך על העניין של המוסר, או הרוח כבסיס ל... זה מאוד מאוד אופטימי. אז כן, אולי תקרא לנו ככה חלק מההקדמה.
0: היה עליי להתמודד עם קשיים רבים בחיי. איבדתי את ארצי בגיל 16, הפכתי לפליט בגיל 24, וכאשר אני חושב על כך, אני מבין שרבים מהקשיים האלה לא זו בלבד שהיו בלתי נמנעים, אלא שגם לא היו להם פתרונות רצויים. למרות זאת, התגברתי על כך די יפה, במובנים של שלוות נפש ובריאות גופנית. עם איתות הצרה התמודדתי בכל כוחותיי, שכלית, גופנית ורוחנית, אחרת לא הייתי מצליח בכך. אילו קראתי תחת נטל החרדה והייאוש, היו בריאותי וכושר הפעולה שלי נפגעים. כאשר אני מביט סביב, אני רואה שלא רק אנו, הפליטים הטיבטים וחברי קהילות עקורות אחרות, מתמודדים עם קשיים. בכל מקום, בכל חברה, שרועים אנשים בסבל ובמצוקה. אפילו מי שנהנים מחופש ומרווחה חומרית, נראה לי שהרבה מן הצער שאנו בני אדם חווים, הוא בעצם יציר כפינו. לכן, לפחות בעיקרון, אפשר למנוע את הצער הזה. לדעתי, בדרך כלל, אותם אנשים שהתנהגותם חיובית מבחינה אתית, שמחים וסבעי רצון יותר ממי שמזניחים את האתיקה. והדבר מאשר את אמונתי שאם נכוון מחדש את מחשבותינו ורגשותינו, ונארגן מחדש את התנהגותינו, לא זו בלבד שנתמודד בקלות רבה עם הסבל, אלא נמנע חלק גדול ממנו מלכתחילה. אפשר לקרוא את פה, ואפשר גם, כן. אפשר גם להמשיך. הוא שוב בצינה אומר, הקורא אינו אמור להניח שבתור הדלאי לאמה, יש לי פתרון מיוחד. אין בדפים אלה דבר שלא נאמר קודם. למיתו של דבר, אני חש שהדאגות והרעיונות המבוטאים כאן משותפים לרבים מאלה, המקדישים מחשבה בניסיון לפתור את הבעיות והסבל שאנו בני אדם מתמודדים איתם. בענותי להצעת כמה מידידיי להגיש ספר זה לציבור, אני מקווה להשמיע את קולם של אותם מיליונים, אשר בהיעדר הזדמנות לבטא את דעותיהם בפומבי, נמנים עם מה שאני מכנה, או מה שאני מניח, כי הוא הרוב הדומם. כן, נסתפק בדברים האלה, ו...
1: אז רק אני אוסיף את הדבר הפשוט, בהמשך לדברים האלה, להיות אדם מוסרי בעולם, זה לחיות מתוך אמון וביטחון, והדרמה רואה את המוסר כתכשיט יפה, ממש תכשיט יפה, פנימית. הידיעה שלא פגשנו באף אחד, והשלווה שיש לנו, כשאנחנו יודעים שלא תהיה לנו אשמה או חרטה, יש לנו מגן מפני נקיפות מצפון, ושער בפני עשייה מיטיבה בעולם. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה הקטן, בעצם בהבנה שהמעשה המוסרי זה כמו לומר, ואהבת לרעך כמוך, במובנים כאלה, ואני חושבת שאפשר גם לסיים בדבריו של יובל נוח הררי, כאן, מתוך הספר שלו, 21 מחשבות למאה ה-21.
0: המשמעות של מוסריות אינה לציית לצווים אלוהים, אלא לצמצם את הסבל בעולם. וכדי להתנהג בצורה מוסרית, אין שום הכרח להאמין באף אל ואף מיתוס. כל מה שצריך זה לפתח הבנה מעמיקה של הסבל. אם אתם באמת מבינים כיצד פעולה מסוימת גורמת סבל, מיותר גם לכם וגם לאחרים, אתם תימנו מהפעולה הזאת. אנשים בכל זאת רוצחים, אונסים וגונבים, משום שיש להם הבנה חלקית של הסבל שהם גורמים. הם מתמקדים בסיפוק התאוות והדחפים שלהם, מבלי שיכפת להם מההשלכות של אלה על בני אדם אחרים, או אפילו על עצמם. האמת היא שאין צורך בתיאוריות מתוחכמות שכאלה כדי למצוא בסיס טבעי לפיתוח חמלה אוניברסלית כלפי זרים ומכרים כאחד. שכחו לרגע משירותים חברתיים וממסחר. ברמה מיידית הרבה יותר. כל פעם שאני פוגע באחרים, אני פוגע גם בעצמי. כל פעולה אלימה בעולם נולדת מתיאור אלימה בתודעה שלי. לא מתיאור, אלא מתאווה אלימה בתודעה שלי. התאווה הזאת מערערת את שלוות הנפש שלי, לפני שהיא מערערת את שלוותם של אנשים אחרים. בני אדם על פי רוב לא גונבים, אלא אם כן פיתחו קודם הרבה חמדנות וקנאה. בני אדם לא רוצחים, אלא אם כן פיתחו קודם כעס ושנאה. רגשות כמו חמדנות, קנאה, כעס ושנאה, הם רגשות לא נעימים. אי אפשר להרגיש שמחה והרמוניה בזמן שאתם רותחים מכעס או בוערים מקנאה. לכן, הרבה לפני שאני רוצה משהו, הכעס כבר הרג את שלוות הנפש שלי. מתוך מחשבות על המאה ה-21, חלק ג' יאוש ותקווה, יובל נוח הררי. זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה, אנחנו לא נוטשים את הדרך כפולת השמונה, ותודה.
1: בפעם הבאה אנחנו נדבר באמת על חמש התזכורות הללו, או חמשת, מה שנקרא, פריספטס, התרגולים הללו שאדם שמיומן בהם, אנחנו קוראים לו אדם מוסרי. אלה לא ציוויים מוסריים, אלא ביטויים של האדם המוסרי.
0: נודה לך, קודם כל, דוקטור נעמה אושרי, נודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, נודה לטלי פולק על המוזיקה הנהדרת שהיא בוודאי...
1: ותודה לך, דליק,
0: לכבודנו, כן.
1: על הלב הטוב שלך.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אהלן, אני אורי בנקלטר, ואנחנו מתחילים שעתיים של אוכב ריפוי, שעתיים של מוזיקה שעדינה ונעימה, שאפשר באמת להרפות ולהתמסר. מקווה שככה הטוב של המוזיקה תחלחל לכל תא ותא בגוף שלכם. יאללה, יוצאים למסע ביחד, מרחב ריפוי.

זהו, אנחנו מגיעים לסיום של עוד מרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות, בצלילים, לא בדיבורים. אז מקווה שנעים לכם וטוב לכם וקל לכם. נתראה שבוע הבא, מרחב ריפוי.

0: נצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: אני חושב שזה עובד. לאט לאט, זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.

0: משדרים עם הלב.
1: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים. אתמול כל כך רציתי איזה אסקפיזם כזה, אמרתי, אני אקח לי סרט, אתמול בלילה, אני לא מרבה להגיע ללילה לפני תוכנית בלי שהתוכנית מוכנה, אבל איכשהו השבוע רץ, ופתאום אתמול בלילה אני קולט שהתוכנית הבוקר ועוד לא צפיתי בסרט, ופתאום ברגע האחרון שיניתי את הסרט שרציתי. והלכתי על סרט שאמור היה להיות פאן, אסקפיזם, הוא באמת היה כזה. סרט שנקרא אקדח כפול, Two Guns, סרט מתח אמריקאי מ-2013, שמבוסס על סדרת קומיקס שנקראת אקדח כפול. בסרט משחקים שני שחקנים שאני מאוד מאוד אוהב את שניהם, דנזל וושינגטון ומרק וולברג, הם הכוכבים של הסרט, וזה שני שחקנים שאני תמיד אומר עליהם ש... עוד לפני שלחצת פליי, אתה יודע מה אתה הולך לראות כשהם משחקים בסרט. דנזל וושינגטון בכלל, יש לו כבר, אני מרגיש לי שכותבים את התסריט סביב הדמות שלו. ובאמת אכן סרט כיפי ואסקפיזם ופן וזה, אבל איכשהו בכל זאת, למרות שגם זה היה כיפי, גם הפסקול מאוד כיפי, איכשהו כן נסחבתי למחשבות, על אמון בין אנשים ועל תפקידו של פסקול ומה המוזיקה המקורית, איך מחליטים מה המוזיקה צריכה לעשות בסרט, איך במאי או במאית ומלחין או מלחינה, למרות שזה העיסוק שלי ביום יום, זה תמיד יש בזה איזה אלמנט נפלא בעיניי וקסום ולא מפוענח עד הסוף, איך מחליטים מה התפקיד של המוזיקה בסרט, מה היא נותנת, האם היא רק נותנת אווירה, האם היא מספרת עוד סיפור על הדמויות, האם היא ממקמת אותנו גיאוגרפית, האם כל התשובות נכונות, האם המוזיקה משלימה לנו אינפורמציה שאין לנו, מה היא עושה, מה עושה המוזיקה הזו, אז אנחנו נחשוב על זה יחד תוך כדי שאנחנו מאזינים לה, ואנחנו נתחיל. אז כאמור, Two Guns, סרט משנת 2013, אני אספר בהמשך מה קורה בו, תהנו מהמוזיקה.

אז מה קורה לנו בסרט הזה, אקדח כפול, שהשם שלו האמת היא שם די מאפן, אני חושב שהוא לא יוצר איזה ציפייה גדולה, אבל סרט טוב, סרט מלא אקשן, מלא צחוק גם, שאנחנו מלווים שתי דמויות, אחד בשם בובי, שזה דנזל וושינגטון, אני, איכשהו כשאני רואה סרטים עם דנזל וושינגטון ומרק וולברג, אני לא מצליח לקרוא לשחקנים בשם של הדמויות, תמיד יוצא לי השם של השחקן. הוא סוכן של המינהל לאכיפת סמים, של ה-DEA, והוא משתף פעולה עם סטיג, שהוא יוצא יחידת הראיות הים, שמסופח לאיזה אגף מודיעין של הצי, כל אחד מהם בעצם מתחזה לפושע, והם לא יודעים אחד על השני, שהם בעצם מהצד של הטובים, של שומרי החוק. שניהם בטוחים כל אחד על השני שהוא פושע גם, והם מנסים לחדור יחד לקרטל סמים, מקסיקני, בראשותו של מני פאפי, והם מגיעים באיזשהו שלב למסקנה שהם צריכים לשדוד בנק כדי לעזור ל... כדי בעצם איכשהו להפליל אותו, את מני פאפי הזה, והם יודעים שיש שם, יש לו מיליונים באיזה בנק, שהם יחשפו את המיליונים האלה, אפשר יהיה להרשיע אותו. ומה שקורה שם, הם מתחילים את השוד הזה, ואז מסתבר שבעצם הכסף שהם שדדו לא שייך בעצם למני פאפי הזה, לקרטל, הוא שייך בעצם למדינה, לסוכנות הביון המרכזית, והסוכנות שולחת בעקבות השניים האלה איזה סוכן אכזרי וחסר מעצורים, שפשוט יורה בכל מי שעובר מולו בשביל להחזיר את הכסף. וזהו, אנחנו מלווים אותם כשהם בורחים, רצים, שודדים, יורים, מנצלים את היכולות שלהם, ובסופו של דבר, כצפוי וכמתבקש, גם נחלצים מכל הצרות. מיד על הלב, ראיתי סרטים איכותיים מזה, גם ברמת העלילה וגם ברמת הביצוע. מה שכן, סרט כל כך כיפי, במוזיקה, כמו שאתם שומעים, שלאט לאט ככה מכניסה לגרוב, ופשוט סוחפת לתוך איזה עולם של אקשן אמריקאי כזה.

אני רוצה לספר מעט על המלחין, כי גם לא הכרתי אותו לפני כן, וגם, למרות שהפסקול בחלקים גדולים ממנו נשמע כמו איזה מין פסקול רגיל כזה של מוזיקה כיפית, יש בו רבדים מאוד מאוד יפים, בעיקר אני הרגשתי שאני מתחבר לקצביים שבהם, ועניין אותי מה הקשר שלו לקצב, כי גם ברגעים כמו שאנחנו שומעים עכשיו, שיש כלי קשת ומתח כזה, כל הזמן משהו פועם למטה. נכון, אתם שומעים את זה, אתם אותו גדום, אותו גדום הזה. גם אם הוא נוכח ממש כבנגינה, וגם אם הוא נוכח כתחושה. שזה לפעמים אתגר יותר גדול אפילו כמלחין, ליצור תחושה קצבית בלי שממש מנגנים על על כלי הקשה או על טופים, אבל הוא גם מנגן עליהם, אבל מנגן עליהם כל הזמן בעדינות, והלכתי לקרוא עליו קצת כי הוא מלחין שלא הכרתי, וגם הופתעתי לראות שבאמת מלחין שלא עשה המון, הוא בן 53 ויש לו בפילמוגרפיה שלו משהו כמו 10 סרטים, אפילו פחות, 8, כמעט אף אחד מהם לא מוכר, למה יצרת אחד שממש ככה דיסטריקט 9, שגם הוא היה עליו מועמד וגם זכה לפרסים, וגם היו עליו ביקורות מאוד מאוד טובות.

כשנכנסתי לקרוא את הביקורות על דיסטריקט 9, מה שהיה מוזר זה שהרגשתי כאילו אני קורא ביקורות על הפסקול הזה שלו. אני אוהב את זה שלמלחין יש איזה מין משהו משלו שהוא מביא שאפשר לזהות אותו. אם זה הגיטרות האלה שמנגנות כל הזמן. דווקא גיטרות אקוסטיות הרבה, לאו דווקא חשמליות והמשהו הקצבי הזה. ואז שקראתי ביקורות על דיסטריקט 9, אז באמת ראיתי שכתבו על הפסקול הזה שהוא מצליח לשלב באופן מאוד יפה בין מוזיקה אפלה, סינמטית, קולנועית כזאת, דווקא לבין שורשים אפריקאים, והגדירו את הפסקול שלו כפסקול קצבי, ריתמי. אני חושב שהדבר הזה נוכח מאוד גם פה. משהו באווירה הזזה הזאת כל הזמן. וחשבתי לעצמי, ועל זה אני אדבר עוד מעט בהמשך, על המטרות שהיו להם כשהם יצרו את הפסקול הזה, הוא והצוות שעבד איתו, ואני בטוח שהמילה תנועה וקדימה נכחו בכל סשן.

יש כמה מחשבות שהיו לי לגבי המוזיקה, קצת הצחיק אותי. הייתה לי הרגשה ש... תראו, יש בעלילה המון דברים מושונים, והמון פיתולים עלילתיים שהם קצת מסורבלים. וגם הדמויות

מרגישות לפעמים קצת שטוחות. לדוגמה, סוכנת העל שעובדת איתם, שהיא יפהפייה ויש לה רומן עם דנזל וושינגטון, מרגישה מאוד שטולה בכוח בשביל להכניס דמות נשית יפה, לא מרגישה שהיא מכניסה איזשהו עומק. משחקת אותה פאולה פאטון, דרך אגב משחקת נפלא, אבל מרגיש שמשהו שם פחות עובד ברמת הסיפור. לשני הכוכבים של הסרט אין להם משפחה, אין להם כל מיני רבדים של מחשבה, של חרטה, של התלבטות, של מה הם מוכנים לסכן ברמה האישית. יש שם איזה מין שני אנשים שלא חייבים כלום לאף אחד ולא מפחדים משום דבר. הדבר הזה אמנם יוצר עלילה מאוד כיפית. אגב, הבמאי הוא בכלל איסלנדי, בלטזר קורמקור, והוא שיתף פעולה עם מרק וולברג כבר ב-2012. הסרט הזה דרך אגב הוא מ-2013, הוא לא חדש. שיתף איתו פעולה בסרט שנקרא המבריח. ויש פה באמת איזה משהו בסרט הזה שהוא כל הזמן רץ קדימה ופחות מתעמק. והדבר הזה בשילוב המוזיקה הכיפית שאנחנו שומעים יוצר איזה מין חוויה כזאת, היא קצת אומנם רדודה, אני יודע שאני נשמע מסויג, אבל מאוד מאוד כיפית. יש דיאלוגים מצחיקים כל הזמן, הדמויות מצחיקות וטובות, וכן יש שם איזשהו משהו שאתה, כן הקשרתי לדמויות באופן מסוים. אבל הרגשתי, וזה הדבר המצחיק שהתחלתי להגיד קודם, הרגשתי שהמוזיקה נועדה גם קצת לחפות על איזשהו חסך בסיפור. זאת אומרת שבכל רגע שבו הבמאי או יוצרי הסרט הרגישו שפה רגע יש איזה משהו שאנחנו עשויים לחשוב עליו פעמיים, בום, ישר דחפנו קצת מוזיקה שרצה קדימה. וזה שימוש במוזיקה שעד היום לא חשבתי עליו ולא דיברתי איתו. זאת אומרת, אני רגיל לדבר על מוזיקה לסרט ככזו שמאפיינת דמויות, נותנת עומק, רבדים נוספים, מציגה לנו את הסיפור באור נוסף, יוצרת מתח או משחררת מתח, ממקמת אותנו בתרבות מסוימת, כל מיני דברים כאלה. לי באופן אישי לא קרה מעולם כמלחין שבמאי או במאית אמרו לי, פה פשוט תטיס את הרגע הזה קדימה, ויש לי הרגשה שהדבר הזה נאמר פה. אין לי כמובן שום הוכחה לזה, אבל המוזיקה היא לפעמים הרגישה לי כמו פלסטר על רגעים חלשים תסריטית, בעוד שבמקביל היא כמובן דוחפת קדימה את העלילה כל הזמן וגורמת לנו להיות על קצה הספה כל הזמן, על קצה הספה ובמתח לראות לאן הדבר הזה הולך להגיע ולהתקדם.

אני רוצה לדבר על עוד משהו שקשור לסרט, וזה מסר. למרות שעושה רושם שהסרט הזה מאוד פשוט, לא רדיקלי זה בטוח, ולא בעל מסרים מיוחדים, יש בו משהו דווקא לא הוליוודי במובן של המסר. ויש בו איזשהו אלמנט קצת מורכב, שאולי קשור לזה שהבמאי שלנו הוא איסלנדי בכלל ולא אמריקאי, ולכן יש לו את הדרך השונה שלו מהדרכים האמריקאיות לדבר על החיים. לבלטזר קור מקור. הסרט מציג את החברה האמריקאית ואת החברה האנושית בכלל באופן קצת שונה. קודם כל, כמו שאמרתי, אין לשחקנים, אין לדמויות הראשיות משפחה. והדבר שחשוב בחיים שלהם הוא החברות, לא קשרי אדם. זאת אומרת, הנאמנות האוטומטית הזו שאנחנו מכירים מסרטי הוליווד, קודם כל למשפחה, לא קיימת פה, זה נוטרל מתוך הסיפור. ומה שכן יש בין שני האנשים האלה זה חברות ומקצוענות. וזה אמור להיות איזושהי אידיאולוגיה שמחליפה את המילה משפחה או את המושג משפחה. בשלב מסוים המילה חברות ממש מחליפה שם את ה... זאת אומרת, כשהם רוצים להגדיר והם עושים את זה מדי פעם, מה אני בשבילך, מה אתה בשבילי, המילה חברות, או הם אומרים הרבה פעמים באנגלית people, היא המילה החזקה שמחליפה משפחה. עוד היפוך שקורה שם זה שהאנשים הכי אכזריים, הכי נטולי מוסר, הכי קשוחים והכי רעים בהרבה מובנים, הם בכלל אנשי רשויות החוק של ארצות הברית, שהם מוצגים ממש כמו ארגון פשע, אפילו יותר גרוע מזה. גם במניעים שלהם, גם בדרכים שבו בהן הם פועלים. בסרט הזה לא רק שהממשלה עוקבת אחרי כולם, אלא היא גם רוצחת, גונבת, שולטת בכסף. אין חוק, יש רק כסף ואלימות. אז אמנם הסרט מראה את זה במסווה של קומדיית פעולה, כמעט אפילו מטופשת ברמת עלילה, אבל הבמאי האיסלנדי מצליח להעביר איזשהו מסר בעייתי מאוד על ארצות הברית בכלל, על אמריקה, על ארגוני שמירת החוק שלה ועל הערכים שמאמצים כאומה אמריקאית. יכול להיות שהיום המסר הזה כבר טיפה יותר פופולרי בקולנוע האמריקאי, אבל אנחנו מדברים על 2013, לפני 11 שנה. ואני חושב שיש פה משהו בסרט הזה שהוא דו-שכבתי. זאת אומרת, הוא מצליח לייצר את התחושה שאנחנו באיזשהו סרט אקשן פשוט, רגיל, מצחיק, שרק נועד לעשות לנו... good time. אבל מתחת לדבר הזה אנחנו כן מתמודדים עם כמה שאלות לגבי מה אנחנו מצפים מעצמנו, מה אנחנו מצפים אחד מהשני, מהחברים שלנו, מהקולגות שלנו. ברגע שהם מבינים שהם שיקרו אחד לשני, דווקא מתחזקת ביניהם הערבות ההדדית, שזה איזה מין טוויסט מוזר ומגניב בסרט. כל אחד מהם חושב שהשני פושע ויודע על עצמו שהוא מתחזה. ברגע שהם מגלים אחד על השני שהם שניהם לא פושעים, יש שם איזה משבר קטן באמון, אבל הוא עובר די מהר. אבל לפני שהם מגלים את הדבר הזה,

כשכל אחד מהם חושב על השני שהוא רע, עדיין נשמרת ביניהם איזה מין אחדות גורל כזו. הם עדיין מרגישים, בגלל הנאמנות, בגלל השיתוף פעולה, הם מרגישים איזו אחריות מוסרית אחד לשני, ושומרים אחד על השני, ומצילים אחד את השני. הדבר הזה מעניין, הוא מעניין, והוא מעלה את השאלה מי האנשים שאנחנו נאמנים להם ולמה. זו הייתה המחשבה שלי בהקשר של הסרט, שהוא לא מוזיקלי. והרגשתי שדווקא במובן הזה, המוזיקה לא עשתה איזשהו מהלך שמחזק את המסר הזה.

אנחנו מתקרבים לסופו של הפסקול הזה של קלינטון שורטר, המלחין הקנדי. הפתיע אותי שהוא קנדי, הוא נשמע לי ממש אמריקאי. לא הייתי מנחש את קנדיותו. וגם לא הייתי מנחש שהוא ג'אזיסט, גם זה הפתיע אותי לקרוא עליו. יש איזו תחושה רוק'נ'רולית אמריקאית כזו. לא יודע, לא חשבתי לא על ג'אז ולא על קנדה. בכל אופן, אנחנו לקראת סיום הפסקול, ורציתי לומר שאנחנו בימים כאלה מאוד רכבת הרים רגשית כזאת, והמלחמה והחטופים, וכן זה הולך להיגמר, וכן הם יחזרו או לא יחזרו, הדבר הזה פשוט באמת סוחט רגשית ונפשית, והוא קשה, וכולנו מצויים בתוך עצב גדול ותקווה גדולה, והכל מעורבב, ובקרוב יום המעשים הטובים שאנחנו עושים פה ברדיו, שהוא רצוף בשידורים ופעילות בכל הארץ. אני מאוד מקווה שזאת תהיה עוד קרן שמש שמאירה לאנשים את חדרי הלב, ואני מייחל ומתפלל לימים טובים יותר כבר, של שקט וביטחון ואיחוד והחלמה, בעיקר ביטחון נפשי וכמובן פיזי. אז עם כל התקוות האלה, אנחנו נגלוש לנו לטרק האחרון, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בפסקול שבתקווה יחמם את הלב גם. שיהיה שבוע נעים וטוב.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
1: בבא, אני אוהב לעשות, שלום, שלום, אני אוהב לעשות את התוכנית הזאת, כאילו זה אחד הדברים שאני נהנה מהם בזמן שאני עושה אותם, ובכל זאת
2: עכשיו יש לנו מבצע.
1: מה?
2: תיקון פלוס תיקון. כל תיקון שאתה מקבל אחד בחינם.
1: תביא שני קלקולים, קבל תיקון. אבל, למרות, ובכל זאת, איזה משפט מטומטם זה, למרות ובכל זאת. לא משנה. למרות זה שאני אוהב את התוכנית הזאת ואני נהנה ממנה בזמן אמת, עדיין, אני לא מרגיש שאני נוכח בה. זאת אומרת, יש איזה מין עין כזאת שמסתכלת ואומרת, רגע, איך זה יישמע, רגע, למרות ש... יחסית אין לי את העין הזאת נורא נורא בולטת פה, כי זה רדיו וזה קטן וזה אינטרנט וזה, אני מרגיש מוגן, אבל עדיין יש את המבט החיצוני על הרגע הזה שאנחנו עכשיו מקיימים. עדיין מעניין אותי איך זה יישמע, עדיין מעניין אותי אם אני אספיק לרכבת חזור, עדיין מעניין אותי מה אני עושה כשהתוכנית ייגמר, עדיין אני עסוק במיליון דברים שהם לא עכשיו. וחשבתי ש... אולי שיא הפאר הרוחניות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל נגיד, זה להיות בהווה, נכון? כי הדיבור הוא שאין שום דבר חוץ מזה. זה נתפס אצלי בשכל, אבל עדיין כולי, מה זה רחוק מזה? זאת אומרת, אני יודע שאין שום דבר.
3: להיות בכאן ולחשוב, כמה ספרים נכתבו על העניין הזה.
1: זהו, כולם בסוף מגיעים לזה, או בהתחלה שלהם. אפילו זמן שאתה קורא ספר על כאן ועכשיו, אתה עסוק
2: בזה. מחר אתה תקרא את הפרק הכי מעניין בספר.
1: כן, לא מבין את זה, לא מבין את זה. תשמע, אני יושב שנים כבר, שנים, אוכל ארוחה וקורא ספר בישול תוך כדי. סיפרתי לך את זה פעם?
2: לא.
1: זה התחיל מזה ש...
2: יש לך שורשים איטלקיים.
1: מה זה מה שהם עושים?
2: לא, איטלקיים אוהבים לאכול ולדבר על אוכל, כאילו. הם יושבים בארוחת צהריים ומדברים על ארוחת ערב.
1: אז זהו, אני מרגיש שזה בדיוק זה, אני כאילו קורא, לא משנה, אני קורא את אותם ספרים כבר 20 שנה, אבל כאילו אני קורא על ארוחה אחרת בזמן שאני אוכל את הארוחה שלי. זה התחיל מזה שהייתי אוכל לחם עם כלום, אז היה לי כיף לקרוא מתכוני פאר, אבל היום המצב הוא אחר, כאילו. בקיצור, כל ההקדמה הזאת, כדי לשאול אותך או לדבר איתך על הנתק ביני, אני אגיד, לא בינינו, ביני לבין החיים שלי, שמתבטא בנקודות ממש ספורות שבהן אני מרגיש חי, באמת חי, באמת פה.
2: טוב, יש פה כמה עניינים. אחד עניין זה חיים, זה שאתה בהווה זה לא אומר שאתה חי.
1: אם אתה חי את ההווה, אז אתה לא חי?
2: לא, דווקא אתה יכול גם למות בהווה. גם אתה מת בהווה, לא רק חי בהווה.
1: אוקיי.
2: זה אחד. יש עניין של זמן, כמו שאתה מדבר, זה שתיים, ויש עניין של נוכחות, שהוא שלוש, כאילו שלושה עניינים, כולם גדולים. וכמובן שאפשר לחבר אותם לכאן ועכשיו, להיות בהווה נוכח חי, אבל אתה יכול להיות בהווה נוכח מת, ואתה יכול להיות...
1: מה סבן נוכח בהווה?
2: אני כרגע הווה. לא, אני בכאן ועכשיו, והחוויה הפנימית שלי כרגע של מוות.
1: חוויה פנימית.
2: אין בי חיים.
1: אני חושב שאנחנו עושה תוכנית על זומביז, אבל זה לא...
2: לא, לא, אין בי חיים כרגע. אני פגוע, אני סגור, אני... אני מיואש, אני לא יודע, בדיכאון, אני לא חי, אבל אני בהווה. זאת אומרת, יש מצב שבו אני צריך להנחיח את עצמי, ההנחכה של עצמי לאו דווקא מחייבת חיים, אבל אני כאן ועכשיו, ואני חושב שזה דרך אגב גם אתגר גדול להנחיח את החלק הלא חי שבתוכי בכאן ועכשיו.
1: הלא חי, אתה קורא לכאב,
2: כאב, פגוע, דיכאון, ילד קטן שרוצה שידאגו לו, וכו' וכו' וכו'. אז אני חושב שכשאנחנו אומרים להיות בכאן ועכשיו, אל לנו לצאת מנקודת הנחה שזה פירושו חיים. זה, תשמע, אני מאוד אוהב את המילה הזאת. הווה. הווה. כי הווה זה בעצם משורש להתאבות. זאת אומרת, משורש להיות. אז אני הווה את הרגע זה קשור להוויה שלי, להתאהבות שלי. זה לא כל כך קשור לציר הזמן, אנחנו מכניסים את זה לציר הזמן.
1: תן לי לנסות להבין. התאהבות זה בריאה, כן? ואם אני קולט אותך נכון, אז כאילו הבריאה של כל רגע היא ההתאהבות.
2: נכון. גם הגוף שלך כל רגע ממשיך להיברה מחדש, רק אתה לא מזהה את הרצף הזה.
1: אני מזהה,
2: כי אתה רואה את זה כמו רצף אחד, אז מבחינתך הוא קיים כל הזמן.
1: אני מזהה בה, בשערות על הכרית כל בוקר. הנשירה, הקסקסים, אני מזהה.
2: יש לך פור עצום עליי, אתה רואה, יש לך עוד נשירה. אני כבר מזמן עברתי גם את זה.

0: היי. אז, רגע, אני רוצה לחזור...
1: אז נעשה סדר.
0: כן, כן.
1: יש את זמן ההווה ביחס לעבר ועתיד?
0: שהוא הזמן היחיד שקיים?
1: לא.
0: הוא לא הזמן היחיד שקיים באמת?
1: לא.
0: העבר קיים איפשהו? מוכסן?
1: העבר קיים בהווה. וגם העתיד קיים בהווה. כולם קיימים בהווה.
0: טוב, אז זה פרק אחד שצריך לדבר עליו.
1: כן, זה אולי יהיה מרכז התוכנית, כי רצינו לדבר על הווה, נכון? הדבר השני שאני חושב שהוא מאוד משמעותי זה נוכחות. מה, יש אפשר להיות נוכח בהווה ולחשוב על משהו אחר?
0: כנראה של... אני מרגיש שלא, אני מרגיש שזה מנתק. המחשבה על משהו שהוא לא כרגע קורה...
1: תלוי ברצון שלך. זה בסדר גמור...
0: אני מרגיש שזה מעל הרצון שלי, שזה חזק ממני.
1: לא, אבל זה בסדר גמור לאכול ולקרוא עיתון, אם זה הרצון שלך ואתה נוכח לגמרי בזה, כרגע רוב הפוקוס שלך הוא כנראה בעיתון ולא באוכל. התודעה שלנו היא תודעה מפוצלת, יכולה להיות מרוכזת בהרבה תחומים בו זמנית, וזה דווקא היתרון שלה. אני אומר את זה לאנשים, תתרכז ביד ימין, אוקיי. תתרכז ביד שמאל, אוקיי. תתרכז בשתי הידיים, אתה עושה את זה בקלות של שנייה. זאת אומרת שיש לנו את היכולת לפצל את התודעה שלנו ולהיות בו זמנית בכמה נקודות.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נוכחים בכולם.
0: אז הדיבור השני הוא על נוכחות.
1: אז נוכחות, שזה דיבור מאוד משמעותי.
0: אוקיי, על להיות נוכח.
1: כן.
0: צריך להבין את זה גם כן עוד טיפה. אוקיי.
1: נוכחות, אתה יודע, זה תמיד... אי אפשר שבתחילת התוכנית אנחנו חייבים קצת הומור לפני שאנחנו עוברים לרובדים יצירים, נכון?
0: גם באמצע אם אפשר, אתה יודע.
1: לא, אתה יודע, כי זה נוכחות, זה תמיד מזכיר לי את הבית ספר, המורה קוראת שמות, ולכל אחד יש את ה... כן, הנני, נוכח, המורה, ישנני. וכל אחד עם ההמצאות שלו איך לענות לבדיקת הנוכח. אתה נוכח פה? כן. ויש את העניין הזה של חיים. כאילו, מה זה חיים? מה זה לחיות בכלל? כאילו, אני חושב שזה... זה אולי היהלום שבכתר, שבלב יותר נכון.

0: או כאילו לא, ולכן לא חי את החיים שלי.
1: נו, אז מה?
0: לא יודע, זרוק עצם, תן כדור.
1: לא, תשמע, אני חושב שזה נושא סופר משמעותי. כן. כי נוכחות מבחינתי זה להביא את העצמיות לפועל, כאילו להביא את הכוח לפועל, להביא את הפנימיות לחיצוניות, להביא את הלמעלה למטה, להביא את הרוח הרעננה לחומר, זה המון דברים, נוכחות.
0: אז אני אתן לך
1: דוגמה. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, זה אומנות להיות נוכח.
0: כן, אז אני אתן לך דוגמה, נגיד מהבוקר, שנסעתי ברכבת, איש אחד דיבר בקולקו, ישבתי, כאילו פתחתי ספר, וזה איש אחד דיבר, שזה גם עניין, אתה יודע, אני יכול להסתכל מהחלון ולראות, אני יכול להוות את הדרך, אבל לא משנה. ואז איש אחד דיבר בטלפון, בצרחו, במה זה כאילו במשרד שלו, אתה מבין? הפך את הקרון למשרד, ועלה לי להגיד לו בנעימים, אבל לא חייב להתנפל, אבל יכולתי, עלה לי להגיד לו בנעימים שוואלה, כאילו אם זה שיחה קצרה בסדר, אבל אל תנהל פה תנינים שלך, כי יש פה איזה 50 איש שעושים כל אחד דבר אחר, וזה מפריע להם, ולא עשיתי את זה.
1: למה לא?
0: לא יודע, לא היה לי אומץ, לא היה לי נעים, הוא לא היה מפחיד דווקא, כאילו, יש כאלה שאני פוחד להגיד להם. הוא לא היה כזה מפחיד.
1: תדע לך שאחד האויבים הכי גדולים של הנוכחות זה רואה החשבון. לא, אתה יודע, תמיד הוא המקצוע הכי עתיק בעולם, זה, אתה יודע, וכולם מתכוונים ליצנית ההיא. זה לא נכון, מקצוע הכי עתיק בעולם זה רואה חשבון.
0: שמה?
1: ברגע שהיו שני אנשים, התחילה ראיית חשבון. את נתת לי מהתפוח הזה, מעץ הדעת הזה, בגלל איך עפנו מגן עדן, ההוא חיים, ההוא קין וההוא אבל, זה כבר עשה לו חשבונות, הרג אותו. איך שהיו שניים, התחילו לעשות חשבונות.
0: אתה מדבר עליי ועל זה שדיבר בטלפון.
1: כן.
0: לא, אבל
1: לא, אני לא, אני מדבר עליך ועל עצמך.
0: עליי ועל עצמי, זהו, ואז ישבתי.
1: הרואה החשבון הפנימי שלך ישב, והתחיל לעשות חשבונות, כן להיות נוכח, לא להיות נוכח, כן זה בסדר, לא זה בסדר. האויב הכי גדול של נוכחות זה ראיית חשבון.
0: אז הדבר הזה בדיוק קרה. לא אמרתי לו, קמתי והלכתי לאיזה ספסל אחר יותר שקט, ומאותו רגע, עכשיו אני כבר יודע שאם הייתי אומר לו, כל החוויה שלי בשביל הנסיעה הזאת הייתה של נוכחות. הבאתי את עצמי, הסתכנתי במרכאות בתגובה כזאת או אחרת, הייתי חשוף לתגובה נגיד, והייתי חי ונוכח. וזה שהלכתי אחורה ופתחתי את הספר שלי וכאילו התקלבתי שם בסוף, הרגשתי שאיבדתי את השעה הזאת. לא יודע. זאת הדוגמה שעלתה לי עכשיו.
1: לא, זאת דוגמה מצוינת.
0: חוסר נוכחות.
1: כמה דברים בתוך זה? אתה יודע, נסעתי היום ברדיו, שמעתי כל הזמן, תקפו טרנסג'נדר, תקפו קטינות, תקפו זה, כל הזמן ענייני מין. וכל הזמן עבריינות מינית. ואמרתי, זה בכלל לא הסוגיה. הסוגיה היא שלא נותנים לארוס נוכחות. זה כמו אנרגיה ששמו עליה את הכי הרבה טאבואים שיש, שכל דבר שאתה מנחיח אותו, זה נחשב לא ראוי, לא פוליטיקלי קורקט, לא זה ולא זה ולא זה. שאם אתה מתחיל עם בחורה, אתה מסתכן בזה, מה, בחורה לא רוצה שיתחילו איתה? ואמרתי לעצמי, הבעיה היא שלא נותנים לדבר הזה נוכחות. ובגלל שלא נותנים לו נוכחות, אז הוא מתפרץ בכל מיני כיוונים ובועט, וזה הבעיה. אם ניתן לזה מקום, אולי לא יהיה עברייני מין, אולי נוכל לטפל לזה בצורה אחרת. אולי אנשים לא יצטרכו לגשת לזה ממקום של מצוקה, ושל בורות ועברות של האחר. ואני אומר את זה כי אם אני רוצה להיות נוכח עד הסוף, יש כמה דברים. א', זה מסוכן. מה זה אומר? אני יכול להיות פגיע? כמו שאמרת, אני לא יודע איזה תגובה אני אקבל מההוא, אולי ההוא איש במשרד הוא עצבני ואלים. זה אחד. והדבר השני שאני מעמיק בו לאחרונה, ויש לי שם, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שאתה נוגע במשהו שהוא מאוד משמעותי כזה, כזה אתה, יש לך רק את הנגיעה לטיפה הזאת ככה, שבעצם אנחנו מאוד מפחדים להיות במקסימום שלנו. ללכת עד הסוף עם האור שלנו במלואו. ואנחנו יותר מפחדים לפעמים מעצמנו מאשר מהסביבה שלנו.

0: מה זה אומר שאני אהיה במלואי, מאיר במלואי, לוקח אחריות על כל כישרונותיי, בלי לעשות חשבון וכו. וכל אלה זה מקטיני נוכחות. זה מקטיני נוכחות, ואנחנו במקום הזה בשביל להיות נוכחים. מעבר לזה שזה דורש אימון, זאת אומרת להיות בפוקוס, זאת אומרת להיות בכאן ועכשיו זה אימון. כי בגלל שהתודעה שלנו היא לא מאומנת, אז היא מתפזרת, mm-hmm. היא אסוציאטיבית, היא מתחילה לברוח לכל מיני מקומות. אז אולי נדבר אחר כך. אבל...
1: נגיד, בשביל לדבר על או נגיד, כמעט לסכם את השלב הזה, אתה אומר שברגע שאני מביא את עצמי, ברגע שמפריע לי הטלפון של האיש הזה, ואני מביא את עצמי ומוכן להסתכן ולהיחשף, הנוכחות שלי תגבר. הנוכחות שלי צמודת מדד העשייה שלי? או ההבאה שלי אותי החוצה?
0: ברור.
1: אוקיי. אז זה כאילו פשוט, לא פשוט לבצע, אבל...
0: לא, תחשוב שנוכחות...
1: יש משוואה פה.
0: הנוכחות היא לא בשבילך, היא בשביל העולם.
1: מה זאת אומרת? אני...
0: כשאתה אומר לי, תהיה נוכח,
1: כן.
0: אז אני נוכח, אבל בשביל מי? לא בשבילי. בשביל היקום הזה, אני נוכח ביקום הזה. אם לא, אני נעלם לי לאיזה קונחייה קטנה ומסתתר בתוכה. אז אם אני נוכח, אני יוצא מהקונחייה שלי, ברגע שאני יוצא מהקונחייה שלי, מי רואה את הנוכחות שלי?
1: Mm-hmm.
0: כולם. זה לא רק ביני ובין עצמי. יש תמיד מגע. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. איי, איי, איי, היום, היום, היום.

0: טוב, אז אני את זה...
1: זה שיר שמביא נוכחות, אוללה.
0: אז את זה אני מקבל, שככל שאני אסתכן במרכאות או בלעדיהן, להביא את עצמי, ככה הנוכחות שלי תגבר, אוקיי.
1: אוקיי, אבל בוא נעשה פה איזו הבחנה. בעצם, אני חושב שבעבודה פנימית צריך להבין איזה סוג מסוים של גישה. אני יכול לשאול את עצמי איך אני מגיע לשקט, ואני יכול לשאול את עצמי למה אני בעצם לא כבר בשקט. השאלה הראשונה זה שיש איזה שקט שאני צריך להגיע אליו, והשאלה השנייה אומרת, השקט כבר בתוכי. למה אני בעצם לא שמה? כאילו, מה מפריע לי להיות במקום הזה?
0: כאילו, כיוון אחד זה החוצה וכיוון שני זה...
1: ואני חושב שהנוכחות זה לא איך אני נוכח יותר, זה למה אני בעצם כבר לא נוכח לגמרי. כי כשאני שואל את עצמי למה אני כבר לא נוכח לגמרי, אז אני אומר, אוקיי, יש לי את הקונחייה שלי, יש לי את הפחדים שלי, יש לי את הרואה חשבון שלי, שאני חושב שבמקום הזה, אתה יודע, כאילו, אמרת לך ככה ב... בוא נפטר אותם, כאילו. בוא נפטר את הרואה חשבון, בוא נראה מה יקרה.
0: אתה יודע איזה משכורת אני משלם לו? על מה אתה מדבר, בבא?
1: זה העניין, בשביל זה הוא לא רוצה ללכת. You fired me.
0: הוא מגיש לי דוח יומי.
1: אם זה דוח יומי, יקירי אתה אלוף. יש כאלה שאצלהם זה כל שעה.
0: לא רציתי להגיד. לא היה לי נעים להגיד.
1: אז אני חושב שה... המצב הטבעי שלנו זה להיות נוכחים במלואנו, במלוא אורנו, ואנחנו מצמצמים את עצמנו. אתה יודע, אני זיהיתי את עצמי לפני כמה שנים, זיהיתי שכשהדברים לא מתאימים ולא מסתדרים, אני ככה, או אני יכול להעביר חיים שלמים בתוך הקונחייה שלי כשבא לי. סוגר את עצמי מהעולם, חי בתוך הקונחייה, הכל טוב. הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה יותר. אז עשיתי טקס וזרקתי את הקונחייה. ואני יכול להגיד, אתה יודע, זה נשמע כאילו, זרקתי את הקונחייה, איזה קונחייה זרקת, כאילו, נשמע מישהו מהצד. אני אומר לך, שאחרי שזרקתי את הקונחייה, הרגשתי אחרי זה כמה שבועות, שאני מה זה חשוף.
0: וואלה.
1: שכאילו, כל הגוף, כל הרגישות שלו, אני מסתכל לצדדים לראות אם מישהו לא רוצה לעשות לי משהו לא טוב.
0: שזה כרוך לאימון שהזכרת קודם?
1: שמה?
0: אמרת שלהגיע לנוכחות הזאת זה דורש אימון. עכשיו הבאת הטקס.
1: כן, נכון, אני חושב, תראה, זה שני דברים, משני הכיוונים שמתחברים, לא להתבלבל. האחד זה שיש לנו פחד להיות נוכחים עד הסוף. והדבר השני זה שלא מלמדים אותנו להיות במה שאומרים ביוגה, ב-one point mind, בנקודה אחת, בנושא אחד, בזמן אחד. זאת אומרת, בן אדם יכול לנסוע באוטו, לשמוע רדיו ולחשוב על משהו שלישי בכלל לגמרי.
0: כן.
1: זאת אומרת, כל הנוכחות שלו היא מפוצלת. עכשיו, אמרתי קודם בתחילת התוכנית שזה בסדר לפצל, אבל זה אם אני רוצה. אם אני רוצה לפצל את הנוכחות שלי ולהיות ממוקד בכמה דברים בו זמנית, זה בסדר. אבל אם אני רוצה להיות בעניין אחד, זאת אומרת, עכשיו באולפן הזה, להרגיש מה התחושה של הגוף שלי שיושב על הכיסא, להרגיש מה הלב שלי, לשמוע את עצמי מדבר ולהיות בנוכחות מלאה בדיבור, להרגיש את המרחב האנרגטי שבחדר, וגם להרגיש את הרוח הרור מלמעלה שבאה לפה. זה one point mind, הכל באותו נושא.
0: שהעוצמה של זה היא גדולה מול, אם היית יושב פה, חושב על מה אתה עושה אחר כך ואוכל סנדוויץ'.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז זה נראה לי שאני לא יכול להשיג את הדבר הזה בחיים, את ה-one point mind הזה. אני אגיד לך עוד משהו, יש פה איזה פרדוקס מסוים.
1: לא, לא, עכשיו כן? אתה אמרת פה משהו שהוא...
0: טרגי.
1: לגמרי.
0: עצוב, לא טרגי.
1: בשמניזם אתה כן. לא אומר אמירות שסוגרות מרחב.
0: אוקיי.
1: אני לא יכול להגיע לזה אף פעם, זה אמירה שסוגרת מחלב.
0: צודק, מה להגיד?
1: אני אעשה כמיטב יכולתי בשביל להיות שם.
0: אני מרגיש מתוסכל, אבל אני באמת מרגיש מתוסכל על החוסר יכול. אני חושב שזה, טוב, חוסר יכול זה גם אמירה סוגרת, אה?
1: נכון, גם חוסר בגרות. כי מה זה מתוסכל? מתוסכל זה מול הצלחה.
0: אני אגיד לך איזה טריק של המיינד נראה לי סוגר אותי, בסדר?
1: יאללה.
0: כי תמיד אני שולף את זה בתור איזה מין, לא רק אני. יש את העתיד שצריך לדאוג לו. רגע, רגע, אל תסתלבט כבר.
1: לא מסתלבט, זה...
0: נגיד, נכון. כדי שמשהו יקרה
1: זה
0: מחר...
1: זה משהו שחופרים לנו בראש, אתה מבין?
0: לא חופרים לנו, זה עובדה.
1: לא?
0: אחרי זה תפיל אותי,
1: לא
0: בסדר?
1: זה לא עובדה.
0: שנייה.
1: אוקיי.
0: כדי שמחר תהיה לי עבודה, אוקיי?
1: כן.
0: נגיד, אני רוצה לארגן לעצמי לנו הופעה, ואני צריך לדאוג לזה היום.
1: אוקיי.
0: כאילו, ההופעה יכולה להגיע מחר מעצמה, גם לפעמים זה ממש קורה ככה, אני כבר, אני מודע לקסמים. אבל נגיד הקיום, אתה יודע מה, אני אקח את זה לזה, נגיד, כדי שהשדה יניב את החיטה ביולי, צריך לזרוע אותו בנובמבר.
1: בסדר גמור.
0: כן, ניפלתי את עצמי, אני כבר קולט, כי אתה יכול להיות נוכח בזריעה ונוכח בקציר.
1: לגמרי. אף אחד לא אמר לך לעשות תנועות שהתוצאה שלהם היא רק כאן ועכשיו. אתה יכול לעשות גם תנועה בנוכחות מלאה עם ציפייה שהתוצאות יהיו אחר כך.
0: אבל זה כבר סותר את הכאן והפאקן עכשיו,
1: לא? ממש לא.
0: אם אני עכשיו חושב על ההופעה מחרתיים, שאני צריך לדאוג לה כרגע, אני כבר לא נוכח.
1: לא נכון.
0: אז מה, איפה אני מחמיץ?
1: אתה מחמיץ, לא יודע, אתה נורא, לא נראה לי שאתה מחמיץ, אולי בשיפוט העצמי אתה מחמיץ. נגיד על זה כן. משהו שהוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, להיות נוכח ברגע, זה ליצור תנועה מלאה נוכחת ברגע, וזה אין זה סותר, כאן ועכשיו אין זה סותר ראייה שיש בתהליך. כי זה אחרת היא קצת ילדותי, אם אתה רק חי כאן ועכשיו ולא רואה תהליך. זאת אומרת, לחיות את הכאן ועכשיו, אין זה סותר לראות משהו שיש בו זרימה מפעולות שעשיתי בעבר לעבר תוצאה שאני מחפש אותה גם אחר כך.
0: בוא נגיד, אני אקח את זה לדוגמה עוד יותר, אולי, לא יודע, נגיד, אני יכול לנסוע בפברואר להודו.
1: מצוין.
0: כן, זה אחלה.
1: לאן אתה נוסע? לא עבר את דברים מעניינים.
0: אם, אז לגועה.
1: גועה, אתה עם הגועה שלך.
0: לא אני, נגיד כל המשפחה. ואני יכול להגיד, לא, זה לא מתאים כרגע, כי זה יכול להכניס אותי לחתיכת בור שיתנפץ עליי ביולי. או נגיד, יש לנו עכשיו איזו מטרה יותר רחוקת טווח, שבשבילה אני צריך לוותר.
1: אני מבין מה אתה אומר.
0: אז תקל עליי פה. לא, אני מרגיש שזה איזה מין טריק של המיינד שכל הזמן מסבך אותי עם העתיד, שלא לדבר על העבר, אבל שכאילו בגלל העתיד הזה, אז אני כאילו לא יכול עכשיו ליהנות מההווה.
1: תראה, קודם כל חינכו אותך כך.
0: כן, נכון.
1: ואני בגיל 16 תפסתי את עצמי, ואומרים לי, לך לבית ספר, כי זה יעזור לך אחר כך להתקבל לאוניברסיטה.
0: כן.
1: תלך לאוניברסיטה, כי זה יחזור לך אחר כך להתקיים ולהתפרנס. תתקיים ותתפרנס, כי זה יעזור לך אחר כך לקיים משפחה. כאילו, והבנתי, רגע, כל הפעולות שאני עושה בהווה,
0: הן תמיד משועבדות.
1: תמיד לאיזה עתיד לא ברור, שאני בכלל יודע מה יהיה בעתיד הזה.
0: אז אני ככה מרגיש, אתה
1: מבין? ואז אמרתי לעצמי, פאקינג, כאילו, אני בגיל 16-17, כל הזמן חושב על מצב שבכלל מי יודע מה אני ארצה בו. אני יודע כן. מה אני ארצה בגיל 22, אני יודע היום, אני בן 52, אני יודע מה אני ארצה עוד שנה. והבנתי שהחברה מנתבת אותי לסוג מסוים של תנועה, שאני חושב שיש בה פספוס עצום. מי יודע מה יהיה בעתיד? זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו אתגר, זה להיות בפוקוס ממוקד ברצון שלי בכאן ועכשיו מבלי להתעלם מהצורך שיש תהליכים ולפעמים אם אני זורע בסתיו אני לא יוכל לקצור לפני האביב זה בסדר, אני לא מצפה לקצור מחר אבל לא להיות מונע מהפחד מאיזה עתיד שאני בכלל לא יודע איך אני יהיה
0: אבל הנה, קח את הדוגמה הכי פשוטה הזאת בסדר, אני רוצה עכשיו לנסוע לגואה
1: אוקיי
0: ואני יודע כמעט בוודאות, אתה יודע, יכולים לקרות עניינים, אבל אני יודע כמעט בוודאות שאני אפגוש את המינוס 40 אלף שקל ביולי. אני אקצור,
1: זה עניין של בגרות. קודם כל, בגרות ואמונה.
0: אז אתה אומר, כאילו, א' לדעת את זה?
1: כן, א' לדעת, אל תהיה ילד קטן. כי...
0: זה נוכחות מול מינוס 40 אלף שקל, אתה אומר.
1: זה הנוכחות, לא, הנוכחות היא תמיד... את הנוכחות מבחינתי זה להביא את ההוויה שלי במלואה לכאן ועכשיו. וחלק מלהביא את ההוויה שלי במלואה לכאן ועכשיו זה להביא את הרצון שלה. ליצירה, לתנועה, לחופש, לאהבה, למיניות וכו. ומתוך היכולת הזאת של הרצון לנוע, אני אמנע בתוך איזה מרחב מסוים, ואינני יכול להתעלם מהתנאים שהמרחב מציע לי. זהו, נראה לי מוזיקה.

0: היי, בבא, אתה יודע, כאילו, אני מרגיש שפה אנחנו נוגעים בלב של התוכנית הזאת, וזה מזכיר לי סיפור שזור ביווני הולך ורואה אדם בן 90 נוטע עץ. אני אומר לו, גרנפה, אתה בן 90, מה אתה נוטע עץ? אז הוא אומר לו, יקירי, אני חי כאילו מעולם אני לא אמות. וזורבא אומר לו, ואני חי כאילו כל רגע אני הולך למות.
1: שזה שתי נוכחויות, לא?
0: שתי נוכחויות שונות לגמרי, וכאילו זה...
1: מלאות, אבל...
0: אחד חי כאילו אף פעם לא ימות, ואחד חי כאילו כל רגע זה הרגע האחרון בחיים שלו. וכמובן, אז נשאלת השאלה מה יותר טוב. והתשובה היא גם וגם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהקטע הזה בכאן ועכשיו הוא לא סתם קטע, כי... אני חושב משהו בחברה, בשליטה של החברה, ברצון של החברה לשלוט בנו, כי החברה היא לא למען נתיניה, היא שולטת בנתיניה.

0: קנייה, ואמרתי פה עכשיו אמירה חזקה לתוכנית אחרת, וחלק מזה זה להניע אותנו כל הזמן באיזה מסלול מסוים. עכשיו, איך אני חי את הכאן ועכשיו שלי, ולא עושה את החשבונות האלה? ואני אומר, הנה שאלה פשוטה, לנסוע לגואה או לא לנסוע לגואה? אז אני אומר, הנה, הרצון שלי זה עכשיו לנסוע לגואה. זה הכאן ועכשיו שלי. מה המשאבים שלי? יש לי את המשאבים של זה? בוא נלך. אם לא, אז יש פער בין הרצון שלי והמשאבים שלי. אז בוא, או שאני אגדיל את המשאבים שלי, או שאני אעשה סינכרוניזציה בין הרצון שלי למשאבים שלי. וזה, אני חושב, סוג מסוים של יכולת להיות בנוכחות רגשית מלאה ברגע הזה, מבלי ליצור איזה כל מיני פנטזיות שאנחנו לא יכולים להגשים אותן. זאת אומרת, אני, מה שעשיתי בחודש האחרון עם כמה אנשים, אמרתי להם, תפסיקו לחיות במשפט הזה, אם הייתי, אתה מבין? פה הייתי נשאר שבוע. אתה מכיר את האמירה הזאת? כן. שתנתן, שער שבוע, מי מפריע לך שער שבוע? אם היה לי את זה, הייתי עושה את זה. כאילו, תעשה את זה, מישהו מפריע לך לעשות את זה. עכשיו, זה הכל איזה משחקים שאנחנו סוגרים את עצמנו בתוכם, מתוך, אני חושב, הפחד ללכת עם העצמיות שלנו עד הסוף ולבדוק מה היא באמת. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בן אדם, זה שלא יהיו לו נקודות יחס במרחב. המרחב פתוח לגמרי, תעשה כל מה שאתה רוצה, שום דבר לא מפריע לך. אז מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לטייל, לך טייל. אתה רוצה אישה, אתה רוצה שלוש נשים, מה אתה רוצה? ואני חושב שזה מאוד משמעותי. אתה יודע, יש לי תמיד את הפנטזיות, אולי פעם אני אעשה את זה. להזמין אנשים לסדנה, הם לא יודעים כמה ימים, הם לא יודעים לאן, הם לא יודעים כמה הולכים, הם לא יודעים כלום. באים פתוח, צ'ק פתוח. מתי חוזרים? לא יודעים. מה להביא?
1: חזק.
0: תחליט אתה. לאן הולכים? לא אומרים לך. ואז גם בתוך הסדנה אתה מביא אותם לאיזה מקום ואתה אומר להם, לכו. ותראו מתי אתם מחליטים לחזור. למה אתה בעצם מחליט לחזור? נסעת לאיזה מקום, למה החלטת לחזור עכשיו? למה לא החלטת עוד שבועיים? ואני אומר את זה כי זה באמת היכולת שלנו. יש לי רצון לנסוע לגואה, אני רוצה להנחיח אותו. סבבה, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יביא לי את הכסף לזה. אם זה רצון מדויק ונכון,
1: אז הללויה. לבחון את הרצון, כאילו, האם הוא נובע מאיזה,
0: חלק מנוכחות זה להביא את הרצון שלי, בוודאי.
1: או שזה כאילו איזה מין קליפה כזאת שאני צריך לבדוק למה היא באה לי.
0: כן.
1: אולי זה לא רצון שלי, אולי זה,
0: כן, או למה בעצם יש לי רצון ואני לא יכול להגשים אותו, למה אני עוד פעם עסוק אם יהיה לי כסף או לא יהיה לי כסף, וכו' וכו'. לצאת מהסחרור הזה, כי אני חושב ש,
1: ואז אני מנתק את הלינק הזה בין ההווה לעתיד, שהוא כל הזמן כאילו כרוך, שאם אני אעשה ככה אז יקרה ככה, ואם אני לא אעשה ככה אז לא יקרה ככה, או כן יקרה ככה. בקיצור, לבחון את הרצון ברגע זה, לראות את מידת ה, אמרת את זה בתוכנית הקודמת, אורחת לפניה, את העומק שלו, את הכיוון שלו, אתה יודע, תלמיד טוב אני.
0: יפה.
1: ועוד משהו שלו, פישלתי עכשיו.
0: עוצמה.
1: עוצמה.
0: עוצמה, כמה אני רוצה לנסוע לגואה, כמה זה חשוב לי, כאילו, זה קצת חשוב לי, זה לא מאוד חשוב לי, זה הכי חשוב לי בעולם. אבל אני אומר, כן, לחיות את הרגע הזה, מבלי כל החשבונות האלה על מה יהיה אחר כך. עכשיו, יש בזה משהו שהוא גם מאוד משמעותי, כי זה יוצר סביבה רגשית של הישרדות.
1: מה יהיה אחר כך?
0: כן.
1: כן.
0: יש אנשים, לדוגמה, שלא היו רעבים ללחם אפילו יום אחד בחייהם, ועדיין הסביבה הפנימית שלהם היא של הישרדות. למה? אם כל יום היה לך אוכל בחייך ואתה בן 50 שנה, למה אתה מרגיש שאתה עדיין צריך לשרוד? אז זה סוג מסוים של מורשת פנימית שאתה חייב לבטל אותה, כי ברגע שאתה שורד אז אתה לא נוכח עד הסוף. אתה נוכח לכיוון של הישרדות.
1: כן.
0: יש הבדל בין לפתוח את ידיי, פתח את ידיך ולהיות נוכח, לבין לשרוד, שזה יותר כאילו, מה קורה, מה אני עושה, מי מאחוריי, מי לפניי, מי מצדדיי ומי
1: העומד. פתח את ידיך בתנועות קראטה.
0: כן, פתח את ידיך בתנועות ברכה לעולם.
1: אוקיי.
0: אז אני אומר את זה כי באמת לחיות את הרגע הזה, זה להביא את הנוכחות שלי מלאה, את הרצון שלי במלואו, את היכולת שלי לפגוש את היקום ולראות את הדיאלוג הזה, מתוך בגרות.

0: ואם אני בפנטזיות ואני באשליות, אז היקום יראה לי מהר מאוד שאני לא במקום הנכון.
1: אתה חושב שחיות...
0: כן, חיות רק את הכאן ועכשיו.
1: אבל תראה את הנמלה, נגיד, היא רק את החורף.
0: אבל זה עוד פעם הבלבול הזה שאנחנו חושבים, שאם אני עושה תנועה בכאן ועכשיו, אני לא מתעלם, אני מתעלם ממה שיכול להיות אחר כך. זה בסדר לשים גרגר חיטה באדמה מתוך הנחה שאני רוצה יבול. זה לא אומר לא לחיות את הכאן ועכשיו. אל תתבלבל במקום הזה.
1: אבל יכול להיות שיש נמלה שלא בא לה, בהנחה שיש לה רצון. כן, אני מניח כן. שכן. אתה יודע, אני תמיד ראיתי, כשגרתי בתל אביב, עוד ראיתי את ה...
0: אז כשלא בא לה, אז החברה שלה אומרת לה, לכי לנמלה אצלה.
1: לכי לבן אדם, תראי.
0: רעיד רחב.
1: היו את הזרזירים האלה, כאילו, תמיד יש דיבורים על חיות, יש להם תודה, אין להם תודה.
0: יש להם תודה, בוודאי.
1: ברור שיש. ועכשיו רואים את הזרזירים בשקיעה.
0: כן.
1: אני לא יודע אם זה זרזירים, אני אתן לי להתייהר פה, כאילו אני כן יודע. לא משנה, נגיד זרזירים, בשקיעה אתה רואה שזה פן טהור. ככה אני חוויתי את זה.
0: כן.
1: הם הובים את הרגע במלואו, והרגע הזה זאת שקיעה, והם שם מביאים תנועות, פשוט זה ג'וי, אין שם לא להביא אוכל, לא לזה, לא, פשוט תענוג.
0: נכון.
1: אז אתה אומר שהנמלה כאילו יכולה לדאוג לחורף, אבל להוות במלואה כרגע.
0: ברור.
1: והזרזירים...
0: למה זה אמור לסתור?
1: טוב.
0: זה לא סותר. זה לא סותר, הרעיון הוא להיות נוכח, אני נוכח בכאן ועכשיו, אם הפעולה שלי מייצרת משהו
1: עתידי,
0: שתהיה לו תוצאה אחר כך, זה לא אומר שאני לא כאן ועכשיו, זה בסדר גמור. אתה בא לבקר את הנמלים?
1: אני אצל מדי בבא.

0: טוב, נו, אז איך אנחנו חווים את האהובים, את הכאן ועכשיו עכשיו?
1: לא יודע, אני עשיתי לי קפה בזמן ש...
0: אתה יודע מה אני מרגיש כל פעם שאני...

0: מסכים להיות נוכח יותר? שיש רק עניין אחד בחיים.
1: מה
0: הוא? אהבה. מבחינתי זה העניין. כמה שאני מסכים להיות נוכח, אני מרגיש okay. שהלב שלי אוהב יותר, ושהוא מוכן להיפתח לאהבה, ואין יותר עניין אחר בחיים. זה העניין, זה אהבה. אני כמה אני מוכן לאהוב?
1: אני תקוע עם האיש מהרכבת שעשה הרבה רעש. איך עשית אתה את המוב הזה לכיוון אהבה?
0: תאהב את עצמך, תגיד, שמע, תנאים פה לא מתאימים לי. הבחור הזה לא רואה אף אחד אחר חוץ מתעצמו. אם אני אוהב אותו, אני צריך להעיר לו. בבא, אתה לא לבד בעולם הזה. זה לאהוב, להגיד למישהו, בבא, אתה לא לבד בעולם הזה, זה לאהוב אותו, זה לא לשנוא אותו. אז יכול להיות שהוא לא יאהב את האמירה הזאת, אבל לאורך זמן זה יעשה אותו אדם טוב יותר. ואני אומר את זה כי, כן, הרבה פעמים בשביל לאהבות את עצמי, אני צריך לקחת את הסיכון שלא כולם יאהבו אותי, או יאהבו את מה שאני אומר, שלפעמים יהיו אימותים, אבל בעברית לאמת בעין זה להגיע לאמת באלף, וזה בסדר. וכן, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי לי, כזה. להסכים להיות באהבה הזאת, נוכח עד הסוף, לאהוב את העולם, לתת לעולם לאהוב אותי, לאהוב את אמא אדם, לאהוב את מה שאני רואה. לאהוב את מה שאני פוגש.
1: אז המשוואה הסופית, כמו בהרבה הרבה הרבה משוואות נוספות, זה שנוכחות שווה אהבה.
0: לא, אני חושב שזה אמרתי בשבילי. לדעתי נוכחות שווה קודם כל אור, ונוכחות שווה יצירה, ונוכחות שווה שמחה, ונוכחות שווה מפגש, ונוכחות מביאה אחתות, ונוכחות מביאה אימות, ואימות באלף, ונוכחות מביאה חוכמה, ונוכחות זה כמו שהמילה, היא מביאה כוח, זה הנון שמביא את עצמו בכוח, כאילו זה לבחור בחיים, זה מביא חיים, נוכחות מביאה חיים. אמרנו שזה שני עניינים שונים, אבל בוודאי שלהיות נוכח זה לחיות. והדינמיקה הזו בין להבות או להיות ולחיות בעברית, שזה כמעט אותה מילה, וכשאתה כותב זה רק פסיק קטן באות A וח', כאילו זה דינמיקה מדהימה, אני אוהב את זה. אז אני חושב שבמקום הזה בוא נעשה סיכום קטן.
1: אני רק רציתי עוד אם אפשר, למרות שיש לנו עוד ממש טיפה, אבל כי אמרת דבר מטריד על הזמנים, אמרת שיש הווה, ואני אמרתי יש רק הווה, אמרת לא לא, העבר תמון בו, עכשיו אני יודע שיש דיבור והעתיד, בקיצור גם בפיזיקה יש איזה דיבור כזה, נכון? שכל הזמנים כבר פרוסים ואנחנו רק נעים עליהם, מתגלצים עליהם. מה אתה חושב בעניין הזה?
0: טוב, זה לא לפתוח עוד נושא שלם, כי אתה בחרת ללכת יותר על נוכחות ולא על הזמנים.
1: אבל רק באיזה משפט, כי זה עוד מטריד
0: אותי. אז קודם כל,
1: ואני חייב להביא את הנוכחות שלי בבא, אחרת אני פשוט ארגיש מתוסכל כשאני אצא מפה.
0: יאללה. אז קודם כל, החוויה שלנו היא זה של זמן ליניארי, אבל הזמן הוא לא באמת ליניארי. יש גם זמן רדיאלי ויש ממד של אין בו זמן. אז אנחנו פותחים פה דיון חדש, כי מבחינתנו העבר הווה עתיד זה משהו ליניארי על קו אחד, העבר היה, העתיד יהיה וההווה הוא עכשיו.
1: כן.
0: זה ליניארי. רדיאלי זה מחזור, יש קיץ, חורף, סתיו, אביב, קיץ, חורף, סתיו, אביב, וכל, אז איפה אתה עכשיו? באיזה חורף? אתה תמיד בחורף פעם בשנה. אז זה כבר זמן שהוא יותר מעגלי.
1: כן, אבל אני בין עוד שנה ובין עוד שנה.
0: נכון,
1: אבל
0: אתה לא יכול לזהות ברדיאלי באיזה שנה אתה. אתה עכשיו בחורף.
1: אוקיי.
0: ואני מדבר תודעתית. כן. ויש אין זמן, בעולם הרוח אין זמן. אז זה נושא שהוא מאוד עמוק, אני חושב שהוא פחות משמעותי עכשיו. בוא נשאר עם היכולת להיות נוכח בהווה. זה
1: טוב, אני פשוט הבאתי את הנוכחות שלי.
0: גם, אני השתדלתי גם להביא את הנוכחות שלי.
1: השתקנתי בזה שאין זמן, ושאתה תגיד לי, לא, סבבה. אוקיי.
0: לא, עכשיו משהו אנחנו נעשה, אני אעקוב אחריך, ואני אכנס לרכבת וידבר בטלפון בקולי קולות, ואני אבדוק אם אתה מהיר לי.
1: איי, אז מה לסיכום?
0: לסיכום, נפטר את הרואה חשבון.
1: כן,
0: נפסיק
1: להביא...
0: נפסיק לפחד להיות במקסימום שלנו.
1: כן, okay, ולהביא את עצמי... טוב, בוא נגזים את זה בסדר, כרגע. בכל מצב ובכל זמן ובאהבה. אני לא חייב להביא את עצמי בצורות אחרות. נכון. אני יכול להגיד באהבה את מה שאני מרגיש, חווה, רוצה להגיד, whatever. לא, להביא את זה החוצה, זה יקטין את הפער שאני לפחות חש בין הרע... ביני לבין החיים שלי.
0: מצוין. ואתה בגועה עליך.
1: יאללה, אתה בא?
0: לא, גואה לא מעניינת אותי. לדק.
1: יאללה.
0: אתה בלדק עליי, אתה בגואה עליך.
1: יאללה, אפשר לשלם.
0: תודה רבה, שי אביבי.
1: תודה רבה,
0: תודה רבה לטלי פולק, שערכה פה את המוזיקה והביאה את הרוח שלה פה באולפן.
1: ולאורנה
0: יקיר, שהיא הרוח הגדולה מאחורי התוכנית הזאת.
1: אהו.
0: אהו, לאורנה ולטלי. תודה.
1: נכחנו.
0: נכחנו, השתדלנו.
1: הלכנו.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות. אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על עשרת העקרונות של שיטת סטיה.

0: אז אנחנו מתחילים עכשיו מסע שאין לדעת. אנחנו יודעים איפה הוא מתחיל, אנחנו לא נדע איפה הוא נגמר. עשרת העקרונות בשיטת סאטיה. ניתן קצת רקע בשני משפטים. שיטת סאטיה, נטלי, שיטה בעצם שפיתחת, וכשהתחלת אותה בעצם זה היה אחרי שנגעת בכל מיני תחומי תוכן ובכל מיני רבדים, גם גופניים, גם תודעתיים, תחושות, נשימה, וכו', ואפילו, אני אקריא עכשיו.
1: שם את גופי אקריא. הידע, לא? עברתי לך את זה לגופי הידע.
0: אבל אני אתן את השני משפטים שרשומים. Okay. שיטת סאטיה פותחה במשך 25 שנות עבודה של טרנספורמציה בתוך המסע האישי של נטלי בן דוד. המסע להתמודדות עם סבל, סביעות רצון, משמעות, ניקיון, יושר פנימי, ריצוי, פחד, אחריות כלכלית, אהבה, הורות וטרנספורמציה. ארבעת השאלות שעוררו את פיתוחה של השיטה היו: מהו מקור לכך שאנו סובלים? 2. איך זה שאנו נדרשים להשקיע כל כך הרבה מאמץ להיות שלווים ונינוחים ונוטים בכל זאת לכעוס בקלות? 3. מה פשר מורכבות היחסים שלנו עם חומרנות? 4. מהי הדרך לאפשר לאנשים להיות אחראים על רווחתם האישית והסביבתית? וואו, איזה שאלות גדולות.
1: זה השאלות שמעסיקות אותי.
0: כן, נראה לי שגם לא מעט מאיתנו. קלט לטעמו של המין האנושי, נתן.
1: נכון.
0: אבל הבודה הרי כבר
1: שאל את השאלה הראשונה, נכון. מה המקור שלנו לסבל? אבל זו שאלה שמטרידה אותי. איך זה שאנחנו סובלים? הבודה ענה על זה בדרכו הוא. ואני באמת, אחד מגופי הידע שלנו זה התחום של, של פיתוח החמלה, של לקוח מתוך הידע של הבודהיזם הטיבטי, וגם כל התפיסה שאנחנו נולדים, סובלים ומתים, ובדרך מקלים על הסבל שלנו. אז כן, שיטת סאטיה היא שיטה צעירה יחסית, היא בת 8 שנים. צעירה, חדשנית, משתמשים בה הרבה היום, הרבה מאוד אנשים מתאמנים בה, חיים דרכה. תלמידה שלי אמרה לי פעם, אני חיה אורח חיים סאטי. אני אף פעם לא אמרתי את זה, כאמירה. ובאמת זו דרך חיים.
0: משמעות המילה סאטיה?
1: קשב עמוק.
0: קשב עמוק.
1: קשב עמוק, וגם אמת תאורה, תלוי במה, בפלית או בסנסקריט. בסנסקריט זה קשב עמוק, בפלית זה אמת תאורה, וחשוב לתת קרדיט שמי שהמציאה את השם לשיטה, היא תלמידה בפרויקט סיום של הבית ספר לפרסום, הבית ספר. הם קיבלו כפרויקט לימודים, למצוא שם לשיטה, אחרי שהייתי איתם, כמה שעות ושיתפתי אותם. והם קיבלו תרגיל להמציא שם, והם נכנסו לחדר ל-30 שניות, תלו את כל השמות של כולם, הם נכנסו ל-30 שניות, הסתובבו בחדר, יצאו, שאלו אותם מה השם שהם זכרו, הם לא ידעו מה פירוש המילה סאטיה, גם אני לא ידעתי, והרוב בחר סאטיה, ואז שהלכנו ובדקנו, ראינו שזה קשב עמוק, והמהות של שיטת סאטיה היא הקשבה, כי אני באמת מאמינה שקשב מרפא, ומדייק אותנו ומאפשר לנו להיות יותר נינוחים עם עצמנו, הכל דרך הקשבה, והפלא ופלא, זה לא היה מקרי כנראה. אז את שיטת סאטיה, את השם סאטיה, נתנה תלמידה בשם שרון שלב, בקורס לקופי רייטרים.
0: יפה.
1: בית הספר לפרסום.
0: אז ניתן את הקרדיט. אני אציין במהירות את 5 עולמות הידע שבמהלך התוכניות שלנו אנחנו כמובן נוגעים ומתכתבים ומדברים איתם, עליהם. אונתולוגיה, חקר ההוויה ותורת היש, הפילוסוף עמנואל לוינס, אתיקה, אחריות ומשמעות כלפי האחר. ג'ידו קרישנמורטי, הפילוסופיה של היות האדם חופשי, חקר השפה, בלשנות ופרשנות, לינגוויסטיקה.
1: לינגוויסטיקה, המילה language.
0: כן. ופיתוח החמלה, על פי הבודהיזם הטיבטי, הטונג
1: לן.
0: לן, סליחה. כן. צריך נקד את זה פה לאדיוטות כמוני. בכל אופן, תראה, אנחנו נוגעים המון בעולמות, על קרישנמורטי עשינו סדרה, דיברנו הרבה על לוינס, וגם על הדברים האחרים.
1: ויש סדרה מצוינת על לוינס ברבים הדרכות.
0: ברבות הדרכים.
1: ברבות הדרכים.
0: רבים הדרכות זה יפה.
1: כן. רבות הדרכים של, של מהות החיים. יש שם סדרה של ארבע, לדעתי, אתם גאונים אם הצלחתם להכניס את זה בארבעה מפגשים.
0: תשמעי, צריך לעשות, קודם כל, אני חושב שצריך לעשות עוד סדרה לוינס. אין לי ספק. זה נעשה עם יורם רון, שעשה סרט על לוינס. וראיתי את הסרט בסינמטק, והחלטנו לעשות שיחות בעקבות העשייה של הסרט, וגם כי יורם מתכתב עם העולמות האלה, ומאוד נהניתי, אבל אנחנו נעשה עוד סדרה לוינס, ללא ספק אדם מרתק, שתמיד אומרים שבובר אמר אני ואתה, והוא אמר אני, אתה והוא.
1: נכון.
0: וזה...
1: תראה, הוא מסתמך מאוד על בובר לדעתי, אנשים שמכירים היטב את בובר, יש לי תלמיד, אינון מלאכי, שמכיר מאוד מאוד טוב את תפיסתו של בובר, ומכיר היטב גם את לוינס, ואמר לי שהשורשים של לוינס באמת נמצאים גם בשיח הבובריאני של אני ואתה.
0: טוב, עכשיו, בואי
1: אני
0: נתחיל.
1: אני רואה שאתה מסתכל בטלפון.
0: לא, כאילו, אני פשוט...
1: זה הפייסבוק כאילו, עכשיו אתה גם צריך להתכתב גם עם האנשים שם בעצם.
0: לא, נכון? לא, אני לא מתכתב, אני רק רואה מה
1: לא,
0: קורה,
1: אבל ומנסה אבל איך אתה, איך לשתף את זה. אנחנו יודעים מה קורה.
0: אנחנו, כשנשמע את השירים, נוכל להסתכל מה קורה. כן, זה, זה אלה היו ההתנחתות שלנו. אני מזכיר רק שבגלל עניין של זכויות יוצרים, אנחנו משמיעים בתוכניות המשודרות בווידאו, רק יצירות שהוקלטו ונוגנו לייב כאן ברדיו מהות החיים, גרסאות מאוד מיוחדות, אומנים ייחודיים ומעניינים, שיש גם בטקסטים שלהם מסר, וגם הביצועים שלהם פה הם פשוט מהממים ומרגשים, וזאת המוזיקה שבתוכניות בווידאו, כי פשוט עניין זכויות היוצרים מכוסה עם פלטפורמות שאנחנו יכולים לשדר בהם, האינטרנטיות ופייסבוק היא כמו במה ציבורית, בדומה ליוטיוב ופלטפורמות אחרות, ולכן כל תוכן שאתה מעלה לשם, אתה מחויב שזכויות היוצרים יהיו שלך. והם לא שלנו, אנחנו רק משלמים עליהן הזכויות שייכות ליוצרים.
1: רדי, אבל מאיזה תוכניות זה לקוח בעצם? באיזה תוכניות יש לנו תוכניות שבהם אנשים מנגנים?
0: שבהן אנחנו מארחים? יש לנו הרבה. הרבה אצל טלי פולק בתוכנית עכשיו באים, ואצל אורי בנקלטר בתוכנית עולם קטן, ואמיר לב מארח, ויוסי בבליקי מארח, ואליות מארחת, ואני מארח לעתים, לא חסרים.
1: יפה, לא ידעתי, אתה יודע, אני פה ו...
0: בבקשה, נטלי, אני מבקש להכיר את הבית.
1: אני בבועה של עצמי, בקושי מספיקה את...
0: בשבוע הבא אנחנו נבחן את נטלי בן דוד, הלוח שידורים של רדיו מהות החיים. טוב, נתחיל בעשרת העקרונות.
1: לא, אני מכירה את כל התוכניות, את אליוד ואת בבליקי ואת בנקלטר, אבל לא ידעתי שהם מארחים באופן קבוע אומנים, ושזה unplugged נפלא. זאת אומרת, זה רק משדרים את התוכניות בעיניי. אוקיי, אז...
0: אוקיי, אז עשרת העקרונות בשיטת סאטיה.
1: כן.
0: עשרה, בחרת עשרה.
1: אז אתה יודע, זה שיחה. אתה יודע ששאלת אותי במפגש הקודם איך בניתי את השיטה, או איך בונים שיטה. אז המטפלת שלי, דוקטור שרה פישמן, תמיד מזכירה לי, שאני צינור, וששום דבר לא באמת שלי, ושאת הכל קיבלתי כמשהו שדרכי הדברים עוברים. וחשוב לי גם להגיד כאן שהרבה פעמים יש לנו שיחה על זכויות יוצרים, ואנשים לא תמיד מבינים למה זה משמעותי. כשאנשים שואלים אותי, מה, אם זה עובר דרכך, וכל דבר עובר דרך, גם סופר כשהוא יושב, זה האינטואיציה שלו, זה המתנה שהוא קיבל לכתוב את מה שהוא מביא לעולם, בין אם הוא כותב ספר, ובין אם הוא כותב סדנה, ובין אם הוא כותב תוכנית. וכל הנושא של זכויות יוצרים זה בעצם המאמץ והזמן שאתה משקיע, וגם המוניטין שלך, כי כשאתה מלמד משהו, ואחרים מנסים ללמד אותו דבר, הם בעצם יוצרים misrepresenting, הם כאילו מלמדים משהו שהם לא קיבלו, את האישור ללמד אותו, ויכול להיות שהם פולים. אז את עשרת העקרונות בשיטה סאטיה לומדים בתוכנית המאמנים של אמושן, לא מלמדים את העקרונות, אבל לומדים לאמן דרכם.
0: זה ממש החומרים רשומים כקניין רוחני, ומוגנים בצורה מסודרת.
1: לגמרי.
0: למרות שאת יודעת, כשמביאים רוח לעולם, ומביאים דרך, אז ברגע שמפיצים אותה, כאילו באיזשהו מקום, ברמה הרוחנית, ברמה הגבוהה של הדברים, אתה כבר, את יודעת, המאמנים שלך, זה חלק מהעניין.
1: אז מה שחשוב זה לתת הקרדיט, שאם אתה משתמש במשהו, זה שתיתן את הקרדיט, ואני בן אדם שהשתמשתי בחומרים ולא תמיד נתתי קרדיט, וזה משהו שלמדתי ממש ממש בתחילת הדרך שלי, כי באמת קראתי משהו ושיתפתי עליו, וגם יש לזה תפיסה קרמית של שפע, שאתה מציין את המקורות שלך, ושאתה מדבר על מה שאתה מלמד, ושאתה מדבר על גופי הידע שהבאת על העולם, ועדיין האינטרפצציה היא שלך, והפרשנות היא שלך, אז אין שום בעיה עם זה. זהו.
0: אבל עדיין כאג'נדה רק נבהיר שהחבר'ה שלמדו אצלך בעצם דרך הדבר הזה למדו את עצמם ולמדו לעבוד עם עוד אנשים.
1: נכון.
0: וברגע שאדם אחר כבר עובד עם עוד אנשים אז כבר נכנסות האינטרפטציות שלו. וזאת כבר, זה עולה על נתיב חדש, זה השביל שלו.
1: נכון.
0: והרצון

0: האדם על מכלול מטרותיו, שאיפותיו וחלומותיו, מסתכם בכמיהתו לשקט, תכלית, יושר פנימי והלימה רגשית, נפשית ופיזית. אני אז... אתחיל בשאלה ש... זאת אומרת, זה כמו... זה הנחה?
1: כן, בדיוק. יפה, אסי.
0: כן,
1: יפה
0: האם, האם, ואז אני שואל האם נכון להניח הנחות.
1: כן. זו יותר מהנחה, זו שאיפה. תשים לב, המילה הראשונה היא כל אדם.
0: שואף.
1: כל אדם. קודם כל, אין אדם שלא שואף לזה, לעניות דעתי. זאת אומרת, גם האנשים שיפגעו באנשים אחרים, אם יגידו לך, גם אנשים שעושים דברים מזוויעים, יגידו לך שזה בשם השאיפה לתכלית, לשקט, להרמוניה. לא משנה שהתוצאות הן לא כאלה, אבל בסופו של דבר, השאיפה של האדם, כל מה שהוא עושה, בסופו של דבר, היא לאיזושהי רווחה, איזושהי בריאות נפשית, פיזית, רגשית, משמעות, אפרופו תכלית, שיש לו משמעות, ושקט, שקט. אני מאמינה מאוד, בגלל זה אני חושבת שאנשים הורגים את עצמם למוות, בלהשיג דברים שכאילו יביאו להם שקט, אבל זה מביא להם הרבה רעש. אז אם למשל יש תרגיל שאני עושה עם אנשים, אני אומרת להם, תרשמו את כל מה שהייתם רוצים. אין לך שום מגבלה. לא של זמן, לא של כסף, לא של גיל, לא של כישרון, שום מגבלה אין לכם. אתם יכולים להיות מה שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, ואתם יכולים לקנות מה שאתם רוצים. והם עושים רשימה כזאת, אתה יודע, נעליים של גוצ'י, בית על הים, יותר כסף בחשבון, להתחתן, ללדת, כל מיני דברים. ואז שאני שואלת אותם מה זה ייתן להם, בדרך כלל אתה תראה שהם ידברו על רווחה, כלשהי. אז אני רוצה להפוך את הסדר. אני רוצה לראות אם מה שחשוב לך זה ביטחון, או שקט, או תכלית, אז בוא נתבונן מה זה עבורך, ולא נלך בדרך העקיפה שנצטרך לעבוד בשביל להשיג דברים. עכשיו, השליה נוספת היא, ההנחת עבודה הנוספת שיש בעיקרון הזה, זה שאין באמת דברים חיצוניים שיתנו לך שקט נפשי פנימי. לא משנה מה תצבור.
0: אוקיי.
1: אתה יכול לבזבז חיים שלמים על צבירה, ולהישאר גם אומלל, גם עריר, גם לא מסופק. ואז מה? אז יהיה כתוב על הקבר, על המצבה, חי אדם לא מסופק. ולכן אני, אתה יודע, אני מאוד אוהבת העניין הזה שאנשים צריכים לדייק את עצמם. בגלל זה שבאים לשיטת סאטי הרבה פעמים, אנשים באים להתאמן, והם באים כדי לפתור בעיות. שיטת סאטי היא לא כדי לפתור בעיות, וגם לא כדי להשיג הישגים. היא עבור ההתפתחות האישית שלך כאדם, הדיוק שלך, את עצמך, מה חשוב לך, והאם יש אלימה בין מה שחשוב לך לאיך שאתה חי. ובשביל זה אתה כל הזמן עושה מין פיינטיונינג כזה. אתה כל הזמן הולך בשביל, ופה אתה מסדר, אבל אתה מסדר את עצמך, אתה לא מסדר את החיים. זה משתקף. ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז עיקרון מספר אחד הוא כמו מטרת העל, הבלתי מושגת, ולא בטוח שנשיג אותה גם.
0: אוטופיה.
1: היא כמו חזון אוטופי, שאנחנו שואפים אליו, ואנחנו צועדים בתוכו, הוא כמו כיוון, זה כמו איזה מצפן, אנחנו לא יודעים אם נשיג את זה או לא.
0: אבל, טוב, אני אשאל את השאלות, מה שנקרא, אני אביא את ההתנגדויות קצת.
1: יאללה, בסדר? יאללה, יאללה, לא התנגדויות, את האתגרים.
0: לא, לא, כן, כן, ההתנגדויות במובן החיובי, במובן הזה שעכשיו אדם יקשיב ויגיד, בסדר, זאת שאיפה, אבל עדיין יש פה הנחה מסוימת, והוא יגיד לך, תגידי, בן אדם שרוצה להיות ראש ממשלה, רוצה שקט? בן אדם ש... אני אלך קיצוני, המפקד של דאש, רוצה שקט?
1: כן. לעניות דעתו, מה שיביא שקט לעולם, שכולם יהיו מוסלמים בסגנון שלהם. כן, שכולם יחזרו בתשובה, ויהיו גם שהידים, וגם הם אם כולם יתאסלמו, לעניות דעתם, אם הם ישתלטו על העולם, יהיה פה עולם אוטופי, לגמרי.
0: וראש ממשלה, הרי לפי התפיסה שלך...
1: אני מאוד מקווה שהוא חושב שבדרכים שלו, הוא יביא לנו שקט, הוא משתמש בזה. זאת אומרת, תסתכל על כל קמפיין, כל קמפיין הוא הווייתי. מה אומרים לך? שלום וביטחון עם ביבי. זה לא הוויה. הוא מבטיח לך ביטחון. הוא מבטיח לך שתהיה פה כלכלה חופשית. הוא מבטיח לך חופש. אם מישהו מקשיב רב קשב, אנשים...

0: מבטיחים לך הבטחות של הוויה. הם לעולם לא מבטיחים לך הבטחות. אפילו כך לא נאמר, אני הבטחתי להוריד את המחירים, אני הבטחתי שיהיה יותר טוב. אנשים מדברים דרך הוויה. כן, כולם שואפים לאותו דבר, ואני מקווה שהכוונות שלהם טהורות ונקיות והן נכונות. אני לא חושבת שביבי משקר לציבור, אני חושבת שהוא משתמש בגלל האישיות המורכבת שלו, הוא משתמש בדרכים האלה, אבל אין לי ספק שהוא רוצה את זה.
1: אני פחות הולך לאדם כזה או אחר, אני שואל על אדם בינו לבין עצמו, שהוא רוצה ללכת עכשיו, נגיד, לפוליטיקה. בסדר? עכשיו, הרי מה מסתמן מהעיקרון הזה הוא שכל אדם שואף להרמוניה, רווחה אישית ושקט נפשי. האסוציאציה הראשונה שעולה לי בשקט נפשי, שגם, וכאן את יכולה לדייק אותי כמובן, או שמשתמע למי שמאזין לנו עכשיו, זה ששקט נפשי הוא גם קשור בסביבה שאתה בוחר, באווירה שאתה בוחר לפעול בה. זאת אומרת, ברור שזה הווייתי, אבל יש בזה גם מימד של דוינג, איפה אני בוחר להיות, עם מי אני בוחר לנהל מערכות יחסים, באיזה סביבות וכו' וכו'. הרי בן אדם שהולך לפוליטיקה, הוא מראש יודע שהוא הולך להיכנס למגרש, שיצריך ממנו כל מיני דברים, שאני לא יודע אם המילה הרמוניה, רווחה אישית ושקט נפשי יושבים איתם, ואת מוזמנת להגיד לי, אסי, אתה טועה בענק.
0: לא, אני לא חושבת שאתה טועה בענק, אני חושבת שיש השפעה לסביבה עלינו, שאנחנו חיים בה, ומי כמונו יודע שאנחנו נוסעים לחול, ואנחנו חוזרים לפה, אנחנו חווים את המתח לפעמים שיש באוויר. לי זה קורה בנתניה לתל אביב. כשאני מגיעה לנתניה, יש לי חוויה איץ, וכשאני אכנס לתל אביב, יש לי חוויה וואי, אני לא חושבת שסביבות לא משפיעות. אבל ברזולוציות המאוד עמוקות, שקט הוא פנימי לגמרי. ואני חושבת שמי שבוחר ללכת לפוליטיקה, רוצה להביא שקט ברמה ארצית. אני לא חושבת שהוא רוצה להביא יותר רעש. הדרך לפעמים היא רועשת, אבל אני בטוחה שאנשים שהולכים לפוליטיקה, אני בטוחה, אתה יודע, בטוחה זה מסוכן להגיד, אבל אני משערת, שאנשים שרוצים ללכת לפוליטיקה, הם שליחי ציבור, יש 120 אנשים שם, אני חושבת שהם רוצים את הרווחה ואת טובת העם, אם נסתכלת על מרב מיכאלי, אוקיי? שאותה אני קצת מקשיבה לה יותר, או אפילו בימין, בין אם זה בנט או ביבי, לא משנה מה הדעות הפוליטיות, אנשים הולכים להיות שליחי ציבור, כי הם מאמינים שהם יכולים לעשות טוב יותר לציבור שאותו הם מייצגים, ואני חושבת שזה סוג של שקט, כן. יש בזה אומס של עבודה, יש בזה שעות, זה לא חיצוני, שקט זה לא חיצוני, שקט בעיניי, זה כשאתה מדויק ושאתה מבטא את האהבה שלך לדברים.
1: אני מבין שזה לא חיצוני, אבל עדיין, ואולי כאן, אני הולך לנקודות הנחה שרווחות, בסדר?
0: אוקיי.
1: יש נקודת הנחה שרווחת, שאם אתה, ויכול להיות שזאת נקודת הנחה מוטט, ואנחנו נדייק אותה בהקשר של העולם הפנימי, שאומרת, שמע, אם אתה רוצה יותר שקט, אז אתה יכול לשבת על ההר ולעשות מדיטציות כל הזמן. וזה אולי יהיה לך יותר קל מאשר ללכת עכשיו ולרוץ לרשות הממשלה, להגיע לשקט הפנימי שלך. האם?
0: לא יודעת, לא בטוח. אני לא יודעת. אני לא רצתי לרשות הממשלה ולא ישבתי על הר, אבל אני משערת שלשניהם באותה מידה יהיה קשה, כי לשבת על הר זה מאוד מאוד לא פשוט לפגוש את עצמך, ואולי יותר קשה לשבת על הר מלהיות ראש ממשלה. כי שם יש יותר הסחות דחת עם ראש הממשלה, כשאתה רץ לרשות הממשלה, אבל יש יותר סיכונים. תראה, כשאני רואה אנשים שרצים, גם כשראיתי את טראמפ, וגם כשראיתי את הילרי, וגם כשראיתי את אובמה, אתה יודע, אני עוקבת אחרי פוליטיקה, אני מאוד מעורבת, וזה מאוד מעניין אותי. מדהים, החוסן, לעבור ממדינה מה שהקמפיינים פה זה piece of cake. תסתכל על ארצות הברית, הם עוברים ממדינה למדינה, זה מטורף. כנראה שיש לך חזון מאוד מאוד גדול, ולא משנה מה הדעות שלך. מצד שני, אין את אותה רמת אחריות, אז אולי יותר קל לשבת על הער מאשר לרוץ לרשות ממשלה, אז אין לי תשובה. אני לעתים חושבת, אולי הייתי צריכה לרוץ לפוליטיקה, אולי כדאי שאני אכנס לפוליטיקה וישפיע משם, אבל כנראה שאני לא רוצה אם אני לא עושה את זה.
1: תראי, דוקטור רות קלדרון, שמשדרת פה, הייתה חברת כנסת, והיא אמרה נכון. שהיא מעריצה את חברי הכנסת, היא חושבת שהם גיבורים, כי זה אנשים שבאמת
0: אכפת להם.
1: כן, היא אמרה, תשמע, האנשים האלה בחרו לתת את עצמם למען הציבור.
0: נכון.
1: והיא אמרה, הם מאוד מאוד עמוסים, והם עושים המון המון.

0: דברים, ודווקא במקומות האלה שבהם אנחנו בוחרים, על הציר הזה רציתי לחדד, על הציר הזה שבו אנחנו בוחרים לקחת אחריות, לחרוג מעצמנו, לצאת מעצמנו ולעשות דברים, אנחנו גם מסתכנים במרכאות בהמון חיכוך עם סביבות, וזה מצריך איזושהי עוצמה פנימית.
1: לגמרי, לגמרי, אני יכולה להגיד לך שאני אמרתי את זה, אני חושבת בשבוע שעבר, אני אומרת את זה כל הזמן, אם אתה רוצה להיות מישהו שעושה הבדל שמשפיע, אתה צריך להיות שנוי במחלוקת, להבין שהרבה אנשים לא יאהבו את מה שאתה עושה, חלק מאוד יאהבו את מה שאתה עושה, ושני הצדדים לא רלוונטיים. זה המקום בעיקרון הראשון של התכלית. התכלית של חייך אמורה להיות ברורה לך, בלי שום קשר למה אחרים חושבים עליך. ולכן יש שקט ויש תכלית. וקודם תמצא את המקום השקט, אתה תמצא גם את התכלית. ולצערי אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שהתכלית לא ברורה להם, אז גם אין להם שקט הרבה פעמים. אתה יודע, זה הכל רוקד עם הכל. רווחה זה שאני עושה, שאני חי את חיי הלכה למעשה בהתאמה למה שחשוב לי, ולכן אני כל כמה שנים, אתה יודע, מדייקת עושה פיינטיונינג. אני אתן לך דוגמה. אם לפני שנה היית שואל אותי מתי יש קורס מאמנים, הייתי אומרת לך פעמיים בשנה. היום אני אומרת לך שיש קורס מאמנים שנפתח בפברואר, וזהו. ובשנה הבאה אני לא יודעת מתי הוא יהיה. יכול להיות שהוא יהיה עוד שנה, יכול להיות שהוא יהיה עוד שנתיים. אני לא יודעת, אני גם לא רוצה כרגע להגיד בוודאות מתי. עכשיו, אתה יכול להגיד, את מסכנת, החברה שלך, יש משהו בלהיות מדויק לעצמך ולא לשקר לעצמך קודם, שהוא נותן המון שקט.
2: רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על עשרת העקרונות של שיטת סטיה.

רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על עשרת העקרונות של שיטת סטיה.

0: מה שנוכח כאן ועכשיו, התייחסותו של האדם להווה מקרבת אותו לעצמו באופן בלתי תלוי בנסיבות חייו. אני חוזר, מה שנוכח כאן ועכשיו, התייחסותו של האדם להווה מקרבת אותו לעצמו באופן בלתי תלוי בנסיבות חייו. חייו של האדם מתרחשים כעת, כל מה שקרה לו הוא זיכרון המוטבע וחי בתוכו. כל שאיפה ותקווה עתידית, עתידיות מתקיימות אך ורק בתודעתו של האדם בהווה. ההתרחשות היא תמיד ברגע זה. וכאן אנחנו בעצם מדברים על הוויה, על הווה. אני רוצה להעיר את תשומת ליבנו שגם בעברית אלוהים זה משחק מילים של הדבר הזה, של הוויה.
1: נכון, של הוויה.
0: ואני חושב שגם המילה מהות קשורה איכשהו לאותיות האלה, ובכלל יש שם משהו מאוד מאוד חזק כזה של ביכולת להיות נוכח. והשאלה שעולה לי היא שזה אחד הדברים שיותר קשים לנו.
1: נכון. תראה, אני רוצה כן להקריא רגע את העיקרון. מה שנוכח כאן ועכשיו. שמת לב, יש מקף. אין משהו אחר שמתרחש. מה שנוכח כאן ועכשיו, זה מה שקורה גם, והתייחסותו של האדם להווה, מקרבת אותו לעצמו, באופן בלתי תלוי בנסיבות חייו. זאת אומרת, אני בעצם טוענת טענה שאומרת, שלא משנה מה הנסיבות של החיים שלך, אם אתה תתקרב לעצמך, אם אתה תהיה קרוב אצל עצמך, אתה תוכל לחיות חיים מספקים, בלי קשר למה הנסיבות של החיים שלך.
0: מה זה נסיבות?
1: כל דבר, מצב כלכלי, זוגי, בריאותי,
0: מצב רגשי.
1: רגשי, נסיבות חיים, נסיבות חייך.
0: דיכאון זה נסיבות?
1: תלוי, תראה, יש דיכאון קליני, באמת, דיכאון זאת מילה, קודם כל זה בשפה.
0: אפשר לפרק אותה
1: אז,
0: רגע.
1: לא, זה, נכון, זה מאוד חשוב. תראה, המילה דיכאון נכנסה והיא שוגורה בפינו יותר מהרגיל, ולהגיד דיכאון, יש כל מיני סוגי דיכאון, אבל הדיכאון הקליני, אולי אנשים עכשיו קצת יתאכזבו, רק 3% באוכלוסייה חולים במחלה הזאת, וזאת מחלה קשה ואמיתית, שמאוד קשה להתאושש ממנה. אבל אנחנו משתמשים במילה דיכאון כמעט לכל מצב שקשה לנו, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, וגם הרבה פעמים המצבים שאנחנו מרגישים דיכאון, הרבה פעמים אנחנו מחברים את זה לנסיבות חיינו, למצב הכלכלי שלנו, הזוגי שלנו, המשפחתי שלנו, הבריאותי שלנו, ואני אומרת, אין קשר. אם אתה באמת מתבונן היטב, תשים לב, התייחסותו של האדם להווה מקרבת אותו לעצמו. כל שיטה צאתי מדברת על ההתקרבות שלך לעצמך. עכשיו, מה זה להיות קרוב אצל עצמך? זה להכיר את המצבים שלך הפנימיים, בלי קשר למה שיש בחוץ. אני מכירה הרבה אנשים שיש להם כסף, אין להם כסף, יש להם בן זוג, אין להם בן זוג, כן הצליחו בלימודים, לא הצליחו בלימודים. מי שהם, הם מייחסים את ההגדרה העצמית שלהם למה שיש להם או אין להם. ודווקא העניין הזה של הפרדה מנסיבות החיים, שהיא מאתגרת מאוד, כי אתה אומר, רגע, איך אני אהיה קרוב אל עצמי כשאני מוטרד ממצבי הכספי, או שאני לבד ואני רוצה להיות במערכת זוגית. אז אני אומרת, ככל שתהיה קרוב יותר למה שקורה לך ברגע זה, ותהיה בלתי תלוי בנסיבות חייך, דווקא אז תוכל להשפיע הכי הרבה בנסיבות חייך. זה פרדוקס, זה עיקרון מאוד, מאוד לא פשוט. ואם נקרא את ההרחבה שלו, אז אנחנו נגיד, חייו של האדם מתרחשים כעת. כל מה שקורה לו הוא זיכרון, המוטבע וחי בתוכו. כל שאיפה ותקווה עתידיות מתקיימים אך ורק בתודעתו של האדם בהווה. ההתרחשות היא תמיד ברגע הזה. עכשיו אנחנו חיים הרבה פעמים או במה שהיה, או במה שיהיה. וזה אחד המקורות לסבל. או יכולתי לעשות את זה ואת זה, אבל... או בעתיד יהיה לי את זה ואת זה.
0: זה נשלט, זה מזכיר לי את זה שאומרים לך במדיטציה לא לחשוב על כלום. אתה לא יכול לחשוב על כלום, כי אתה חושב על זה שאתה לא חושב. המחשבות שלנו תמיד שם, והמחשבות שלנו נעות על הציר הזה של עבר ובעתיד. הן מוטרדות, אנחנו מוטרדים ממה יהיה, והעבר יכול לכאוב לנו, יכול לעלות
1: אבל אין דבר כזה עבר, יש זיכרון. Okay. אתה זוכר את אתמול, אתה לא חי באתמול.
0: נכון.
1: אבל יש לך הרגלים והתניות, אנשים מתבלבלים בין הרגלים והתניות ודפוסים. אתה יודע שרוב בני האדם רגילים לכעוס? זה לא מי שהם. יש להם הרגל לכעוס. הם מייצרים כעס כהרגל,
0: okay.
1: כמנגנון הגנה. אז מה אתה תגיד לי, הם כעסנים או שיש להם את ההרגל לכעוס? אני אגיד לך, שהם התרגלו שהמערכת העצבית שלהם והמערכת התגובתית שלהם ומערכת העצבים ומערכת הדם ומערכת השרירים, ההתניות הגופניות שלהם הם שאומרים עליהם משהו, אתה יודע, אני כותבת בשיטה צצה שמספיק מילה אחת לעורר דרמה שלמה, מילה, לא צריך הרבה, מילה, מבט, קול, ריח, דרמה שלמה קורית. כי זה ההרגלים והדחפים והדפוסים, זה לא מי שהאנשים הם. ולאנשים מאוד קשה, כשאני אומרת להם, אתם פיתחתם הרגל של כעס. מה? ישר כועסים. הנה, אמרת להם, הנה, זה קורה עכשיו, אני רק דיברתי, לא אמרתי כלום. אמרתי, כעס הוא הרגל. אז יש אנשים שפיתחו הרגל להיות מסכנים ועצובים, לא כי הם, כי הם, כי הם כבר שם, אז דווקא אם אתה מסתכל, על האדם בחייו, תראה, שיטה צאטה היא מאוד מאתגרת, היא קוראת אתגר על הרבה מאוד דברים. היא באה מהמקום של, אתה יודע, שסרטר אמר את אחד המשפטים הכי יפים בעיניי עלי אדמות.
0: הוא אמר, שבכל בחירה יש סבל?
1: את זה אולי הוא אמר, אבל...
0: כי אתה מוותר על משהו אחר
1: באופן
0: אוטומטי. נכון,
1: אבל הוא אמר משהו בעיניי מופלא, הוא אמר, וזה ההבדל גם בינו לבין היידיגר, שאתה יודע, אנחנו מדברים על הוויה, מי שהביא את ההוויה לעולם. יש את אוסרל, אחת יחד את היידיגר, את סרטר, את קמי, את לוינס. אז סרטר אמר, אין לו ברירה לאדם, אלא להיות חופשי. אין לו ברירה לאדם, אלא להיות חופשי. אז אני אומרת, אם נולדנו חופשיים, וכל מה שיש לנו זה מה שזכור, ומוטבע בזיכרון שלנו, ואין באמת עבר ועתיד, יש את הרגע הזה, אז בוא תגיד לי איך אתה מרגיש עכשיו, אל תגיד לי איך תרגיש בעוד שבועיים, או מה הרגשת לפני יומיים. בוא נדבר מה קורה לך ברגע זה.
0: אורנה רק מדייק את הניסוח שהוא אמר, האדם נדון להיות חופשי. שזה...
1: הוא גם אמר, אין לו ברירה לאדם, אלא... טוב, להיות חופשי, אבל זה תרגומי מצרפתית. זהו, אז אני זוכרת מאוד טוב את המשפט הזה, כי הוא כתוב על הסימניות שלנו. אנחנו נותנים
0: חשבתי
1: סימניות.
0: חשבתי שתגידי שאת יודעת להגיד אותו בצרפתית, קיוויתי כבר שתגידי לנו אותו בצרפתית.
1: לא, אבל אני יכולה לשאול את אימא שלי, ואל תגרה פצעים ישנים.
0: ומדוע?
1: כי אני רוצה להיות צרפתייה בכלל. הבנתי. אני רוצה להיות צרפתייה, אני רוצה ללמוד בבית ספר הגבוה לפילוסופיה, איפה שלמדו כל המורים האקזיסטנציאליסטים שאני מעריצה, ואני בטח... לא מספיק רוצה, כי בטח הייתי שם.
0: בדיוק.
1: אז זה וזה.
0: בדיוק. כן. אז תראי...
1: אבל צרפתית זו השפה בעיניי.
0: אנחנו תכף מסיימים את התוכנית הזאת.
1: מה?
0: כצפוי, כבר? כצפוי התחלנו לעבור על עיקרון וחצי, וגם, את יודעת, גם שם יש עוד מלא לדבר, אבל באמת רק איזה מפתח, ככה, בדיוק, טריגר כזה. להמשך בעניין הזה של, אני באמת, לא מצליח להבין. היו לי רגעים בודדים בחיים שבהם הצלחתי להיות נוכח באופן מלא.
1: מצוין.
0: להרגיש שאני שם כתבתי על זה שיר, קראו לו טוב לי עכשיו. אני זוכר את הרגע הזה. זה היה בעודו על החוף. הייתי מבסוט באמת. ואז שאת יודעת, שואלת עצמי, האם זה קשור בנסיבות חיצוניות? האם זה קשור בתקופה בחיים? הייתה לי איזו תקופה בחיים שהצלחתי להיות מאוד מאוד נוכח, ולא להיות מודאג מה שקרה, והעבר באמת הרגשתי שאני משאיר אותו מאחור, ברמת שאני לא חי אותו, אלא את יודעת, הוא שם וסבבה, כי העבר הוא באמת חלק מאיתנו, הוא הולך איתנו, אבל אם
1: בוא,
0: יש לך איזה משפט
1: כן,
0: כזה,
1: כן,
0: את יודעת,
1: בוא ניתן תרגיל, לנו. בוא נשאיר את האנשים להיות נוכחים כאן ועכשיו, בכל רגע ורגע. יש שני דברים שמאפשרים לך לשים לב לנוכחות שלך. אחד, זה לשאול את עצמך, מה קורה לי עכשיו בגוף? זה משהו שקורה רק ברגע הזה, כמו מה אני חש או מה אני חשה. והדבר השני, היא לחזור לנשימה שלנו. לשים לב לזה שהבטן יוצאת ונכנסת, עולה ויורדת, והחזה עולה ויורד. אז אתה יודע, זה שני מצבים שאתה יודע שאתה נוכח. אחד זה תשומת לב לנשימה, עדינה, לא בכוח, והדבר השני, לשאול את עצמי, שמישהו מדבר איתי, לא מה אני עונה לו, מה קורה לי בגוף עכשיו.
0: יפה. רונית שואלת, ואני אשאיר את השאלה הזאת גם כזה, כי את קצת נגעת בזה עכשיו, האם להתקרב לעצמי פירושו לא לשים לב למה שאני מרגישה כרגע? למשל להפך. דאגה, אני מרגישה עכשיו מאוד דואגת.
1: להפך, כותב. להכיר את הדאגה. היא אומרת את המילה דאגה, זה כמו, זה מצוין, אני פשוט מאוד מאוד מעריכה את מה שהביאה. זה כמו שמישהו יגיד ספגטי, האם זה שאני אומר ספגטי, יש עכשיו ספגטי על השולחן? לא, זאת המילה. אם אני אגיד ספגטי, ואני אגיד הכנה של ספגטי, יהיה לזה שני עולמות שונים. אז היא אומרת, אני עכשיו מודאגת, ואני אשאל אותה, איך היא יודעת שהיא מודאגת? איפה הדאגה שלה בגוף? איך נראה דאגה במציאות? ואם הייתי מבקשת ממנה ארבע מילים נרדפות לדאגה, שזה לינגוויסטיקה, מה היא הייתה אומרת? אז להגיד אני מודאגת, זה לא אומר שהיא מודאגת. אני אטיל ספק בשאלה. ולהפך, לחקור את הדאגה שלה, ולהכיר את הדאגה שלה, ולהיות בקשר עם הדאגה שלה, יש סיכוי שהיא תשתחרר מהדאגה הזאת.
0: לחקור אותה.
1: לגמרי. להכיר אותה, לחקור אותה, להתבונן בה, כמו תכשיט, להתאהב אפילו בדאגה שלה. אני חושבת שהעיקרון השני, מעט מאוד אנשים חווים אותו, אבל הוא אפשרי כשאיפה להגיע אליו, זה שאתה יכול לחוות שלווה, או כעס, או עצב, או מוללות, או שמחה, בלי קשר לנסיבות. אנשים מכירים את זה תמיד על הצד שאנשים שיש להם הכל, אבל הם מרגישים רע, בלי קשר לנסיבות חייהם. ויש אנשים שזה הפוך, שלא יהיה להם כל כך הכל, אבל הם ירגישו טוב בלי קשר לנסיבות חייהם. עכשיו, עיקרון מספר 2 בעצם אומר שנסיבות חיינו לא באמת אין המצב הרגשי שלנו, הם רק השתקפות למצב הרגשי שלנו, וזה חדשות טובות, כי נסיבות זה משהו שמתרחש, והוא יכול, הוא הראי. ואם אני עושה עבודה של להיות קרוב אל עצמי, והנסיבות ברגע זה, כרגע בחיים שלי, הם השתקפות של המצב הפנימי שלי, אז אם אני אעשה עבודה על המצב הפנימי שלי, אני יכול לחולל מפנה בנסיבות חיי. לא כדי להשפיע עליהם, כמו כדי להיות יותר נינוח ויותר שלב. ואני זוכרת שיונתן אריסון, שהוא מורה למדיטציה, שהוא היה מלמד באמושן בתוכנית המאמנים, אז הוא היה אומר למאמנים ברכה כזו שמאוד אהבתי אותה, שתהיה לכם שלווה בלתי תלויה בנסיבות. וזה בעיניי עיקרון מספר 2 כשאיפה. שיש נסיבות ויש את מי שאתה, ויש איזה מנעד, יש איזה שהוא מרחק. ומי שאנחנו זה לא נסיבות חיינו, מי שאנחנו זה המצבים הרגשיים שלנו, ואנחנו יכולים לעשות עבודה איתם, ואז הרבה פעמים אנשים נורא עסוקים בלשנות את המציאות החיצונית, והם לא מבינים למה זה לא באמת, אין באמת טרנספורמציה, כי טרנספורמציה היא לא שינוי חיצוני, היא איזושהי התקרבות פנימה אל עצמך. ועיקרון מספר 2 אומר בעצם, אם אני לוקח, קודם כל מה שקורה לי רק עכשיו,

0: ובגלל שזה קורה לי עכשיו, אני יכול להשפיע על העכשיו. עוד דבר אחד שהעיקרון הזה בעצם אומר, הוא אומר, אם אתה רוצה לחולל מפנה בחייך, אתה צריך להיות בקשר עם מה שמתרחש, ולא בקשר עם הרצונות שלך, או המאוויים שלך, או החלומות שלך. בוא תהיה בקשר עם מה שיש. כי אחרת אתה יכול להיות חולם בעקיץ, אבל לא בהכרח. כאן, ואני אתן דוגמה דווקא מיחסים עם כסף, שהרבה פעמים שאני פוגשת אנשים, אומרים שהם מאוד מודדים כלכלית. אני אומרת, אוקיי. אומרים, מה, זה לא מספיק? אני אומרת, לא. מה הקשר למציאות? איך זה נראה במציאות? שאתה מודעת כלכלית? מה זה אומר? ובוא נראה איפה זה. איפה זה בחיים שלך? איפה זה בגוף? איפה זה בנשימה? איפה נוכחת הדאגה הזו? עכשיו, אני יכולה להגיד לך שמניסיון של הרבה שנים, זה לא בהכרח קשור למצב כלכלי. ויש גם אנשים הפוכים, שהמצב הכלכלי שלהם לא יהיה מצהיר, אבל הם ירגישו, הם לא יהיו כל כך מודגים. אז דאגה, ודיברנו על זה, אני פשוט קושרת את זה לשידור הקודם שלנו, שמישהי שאלה, איך, מה זה אומר להיות שהיא מודאגת, ואז אמרתי, בואי נחקור מהי דאגה, והיא באמת הודתה לנו בפייסבוק שזה תמך בה. אז בעיניי היכולת הזו לחקור את מה שנוכח לך כאן ועכשיו, ולשים רגע את הנסיבות בצד, שהן לא יצבעו את הנוכחות שאתה חווה ברגע זה, אחר כך אתה תמיד יכול לחזור אליהם. אז זה ככה על העיקרון הזה, עיקרון מספר 2, שבעצם מדבר על הזמן, על תפיסת הזמן, על הזמניות, על העכשיו, ובעיניי זה חדשות מאוד טובות, כי אתה יכול להשפיע על מה שקורה ברגע זה.
1: האם זה לא אוטופי?
0: לא, זה קורה כל רגע, מה זאת אומרת? אם אני ואתה משוחחים עכשיו, ואני אומרת לך משהו שמסעיר אותך, אם אתה תהיה עם אותה שערה רגע, אז אתה תתבונן עליה, ותוכל להשפיע על התגובה שלך ברגע זה, אם אתה נוכח. אם משהו נאמר לי, ואני לא בקשר עם מה שנאמר לי, אני בקשר עם הדרמה הפנימית שלי, או עם השערה הרגשית שלי, לא משנה מה אתה תגיד, ולא משנה מה יקרה בחוץ, אני אהיה ניסרת. זאת אומרת, דווקא המפגש, עיקרון מספר 2 מדבר על ההתקרבות של האדם לעצמו. שים לב, מה שנוכח כאן ועכשיו, התייחסותו של האדם להווה מקרבת אותו לעצמו. כל פעם שאתה תהיה מוכן להסתכל על מה שנוכח ברגע זה, אתה הרבה יותר קרוב לעצמך מכל דבר אחר שתגיד או שתעשה.
1: ומה עם מצבי קיצון?
0: מה לפשר?
1: מצבים מטילי אימה. עכשיו בן אדם בתוך סיטואציה של מלחמה. איום ממשי על חייו. אני יכול להגיד שהוא יכול להיות נינוח בלי קשר למה שקורה בחוץ, לאיום הזה על חייו?
0: כן, בטח, יש לך המון דוגמאות כאלה בעולם. אתה זוכר את הסרט של בניני, החיים יפים?
1: בוודאי.
0: זו דוגמה מצוינת לעיקרון מספר 2. היכולת להיות במרחב מסוים, ואתה רואה שם הוויה, אתה רואה שם את הבינג שלו, אתה רואה מישהו עם הילד שלו. עכשיו, זה באמת מופלא, היכולת הזו לראות, קח את ויקטור פרנקל, קח את נלסון מנדלה. אמרתי שהוא עיקרון לא פשוט ליישום, והוא לא סתם בא כמספר 2. מצד אחד אמרתי לך שכל העקרונות נמסרו לי ככה, כמו איזה צינור של מידע שעבר דרכי, ואני לא סידרתי אותם. הם ככה הגיעו, הם הגיעו בסדר הזה. אחר כך התחלתי לחקור אותם, ויש אנשים שחוקרים אותם כבר 5-6 שנים, הם נמסרו ב-2008-2007, לא זוכר את התאריך המדויק, כי אל בטח תדע יותר טוב ממני, ועדיין אני אגיד לך שהדרך שהם נמסרו, הם נמסרו בסדר מסוים. ואני לא שיניתי את הסדר, גם לא בחרתי אותו. ככה זה נמסר. והפלור שלו בעיניי מאוד, מאוד חזק. ומצד שני, אני אגיד לך שכל עיקרון, למעט הראשון, שהוא באמת השאיפה שהיא אינסופית, כל עיקרון, המאמנים לומדים את העקרונות האלה, רק בתוכנית המאמנים של שיטה הציעתי, לומדים את זה, לא לומדים את זה בנקודת מפנה, לא לומדים את זה בשום מקום אחר, אבל אם המאמנים למשל יגידו לך, שלא משנה איזה עיקרון תבחר לחקור, כל אחד מהם יכול לעשות תהליך טרנספורמטיבי, באופן מלא. אתה לא צריך את יתר היתרונות.
1: גם כי הכל קשור בסופו של דבר.
0: זה כזה הולוגרמי, זה בעצם יש להם אופי הולוגרמי. מ-2 עד 10 זה אופי הולוגרמי. כל יתרון שתיקח הוא טרנספורמטיבי לרוחב.
1: גם כי הכל קשור בסופו של דבר.
0: נכון.
2: רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על 10 העקרונות של שיטת סאטיה.

0: רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על עשרת העקרונות של שיטת סטיה. שיטת סטיה.
1: מה שמקביל את האדם נוכח ומשתקף בתודעתו ובגופו. מה שמקביל אותו משתקף בתחומי חייו. מטבעו אין האדם מוגבל. האדם קלו בגופו ובתודעתו. כלא שנבנה בילדותו. הפרשנות שלו את העולם היא מתוך ניסיון וחוויות חייו. המגבלות הן המקומות הפגיעים והכואבים לו. המקומות בהם הוא מגיב בדרך שפוגעת ביושרו האישי ובאפשרויות שעומדות בפניו לבחירה. הן מצמצמות אותו בגוף ובתודעה. המגבלה, מודעת או לא, נוכחת ומשתקפת בדרך בה הוא מנהל בתחומי חייו השונים. זוגיות, קריירה, כסף וכדומה. האדם כלו בגופו ובתודעתו. אתה יודע, דיברנו הרבה על כלא וחופש, על חופש פנימי ועל כלא פנימי. אבל עוד פעם, זה נורא אקסיומטי. מה, כולם כלואים בגופם ובתודעתם?
2: כן, כולם סובלים?
1: לא יודע, רק על עצמי ידעתי לדבר. הסבל הוא שלי.
2: האדם כלו בגופו ותודעתו. תראה, זה אחד הדברים היפים בעיניי בשיטת סטיה, וכן, אני משוחדת, התכתבתי אותה, ואני מיסיונרית מספר אחת שלה. מתוך החזון של לחולל מפנה בחיים של אנשים, ולהיות עמדה לטרנספורמציה. תראה, זה עיקרון שמאוד קשה לאנשים. בכלל העקרונות האלה מאמתים מאוד אנשים עם עצמם. כי בעצם מה אני אומרת? אני אומרת, הרבה פעמים שאנשים הולכים לטיפול, הולכים לאימון, הם הולכים או להשיג מטרות, או הם קוראים לזה, אני בתקיעות, אני תקוע באיזשהו משהו. ושיטת סטיה מציעה פרשנות אחרת. שיטת סטיה אומרת, מה זה משנה אם אתה תקוע? מה זה משנה מה המטרות שאתה רוצה? בוא נראה איזה התפתחות אישית אתה יכול לעבור. כי כולנו, יש לנו ניסיון, חיים וחוויות עבר שפיתחנו כל מיני מנגנוני הישרדות בתוכם. ולכן זה על התפתחות אישית, ולא על משהו לא בסדר. זה על היכולת להשיל את אותם דברים. תראה, עכשיו, את אותם מגבלות. עכשיו, תראה, זה יהיו אנשים שיבואו ויגידו לי, זה פרוידיאני משהו. כי זה בטח העלה לך קצת את פרויד, למרות שאני לא חסידה של פרויד, וממש לא אוהב את הגישה שלו, לדרך שהוא מסתכל על הסבל. כי פרויד בעצם אומר, אנשים הם לא גדולים ונהדרים ויכולים ומסוגלים. אנשים הם מוגבלים, ואפשר טיפה לשפר את חייהם, והאדם הוא לא כזה יצור נחמד. הוא יצור קשה וסובל, ואם נשפר מעט את חייו עוד מילא, אוקיי? ובאמת אחרי פרויד באו הרבה מאוד פסיכואנליטיקאים, והרימו קצת את האדם מקטנותו. לעומת זאת פרויד במהלך חייו, בהיסטוריה שלו, אחד התסתולים הכי גדולים שלו, לקראת סוף חייו, זה שהוא הבין, זה שאנשים, והוא תיאר את המושג הזה של כלא, שהוא אמר, הוא לא דיבר על כלא, הוא דיבר על כלוב, הוא אמר שאחד הגילויים הכי מפתיעים שלו על בני אדם, זה כשהם עברו כבר איזושהי כברה דרך של התבוננות ושחרור, גם כשהאדם היה לו את האפשרות לצאת מאותו כלא, הוא יצא החוצה, הסתכל, הסתובב, וחזר פנימה וסגר אחריו את הדלת. אז זה בעצם סוג של תפיסת עולם. אני מאוד, אתה יודע, אני תלמידתו של, אני מגדירה את עצמי, תלמידתו של קרישנמורטי, וקרישנמורטי יגיד שבאמת העניין הזה של, בין אם זה שיטה, בין אם זה דרך, אז אני גם כאן, העניין של חופש זה, קרישנמורטי אומר, אנחנו נולדנו חופשיים. אנחנו מגבילים את עצמנו לאט לאט, בגלל שאנחנו הופכים להיות איזשהו בורג בתוך מערכת. והכלא הוא שלנו, והוא שם עלינו, והתפקיד שלנו להתחיל להשתחרר ממנו. אז בעיניי, אתה יודע, אנחנו בכלא כל הזמן, ואנחנו מפחדים כל הזמן, והעניין הוא להשתחרר. וזה על ידי התקרבות לגוף, ההתקרבות שלנו את עצמנו. ותחומי חיינו, עוד פעם, זה חדשות טובות, תחומי חיינו, הדרך שבה הם משתקפים היום, ברגע זה, אפרופו עיקרון מספר 2, זה יושב על הכתפיים גם של עיקרון מספר 2. אם אתה מוכן להסתכל בכל תחום בחייך, למרות שאני אבוא והסתור את עצמי, ואגיד לך שאני לא חושבת שאנחנו חיים בתוך תחומים. תחומים הם בשפה, אבל האדם חי את חייו. זוגיות, קריירה, כסף, הורות, זה לא, זה סוג של דלת שדרכה אתה מתבונן, אבל זו דלת שמשקפת עוד פעם הולוגרמית את כל מי שאתה. אז בעיניי זה חדשות טובות וחדשות פחות טובות, תלוי איך מסתכלים על זה. וחשוב להגיד שזה לא האמת. זה רק דרך אחת להסתכל על החיים, זו נקודת מבט. שיטת סאטיה היא נקודת מבט שהוכיחה את עצמה כעובדת על אלפי אנשים, אולי עשרות אלפי אנשים כבר, שמתאמנים בה, אז זה נקודת מבט. כמו שהשיטה הפסיכואנליטיקאית היא נקודת מבט, או יונגיאנית, או אדלריאנית, או כל אחד אחד. כן, זו עוד דרך. זו עוד דרך להתבוננות.
1: יש לנו כאן רעשים, שתכף נבין מאיפה הם.
2: מישהו קודח פה למעלה, נראה לי.
1: כן, כנראה.
2: משפצים פה.
1: טוב, ננסה להתעלם ולהמשיך ולומר ש בעצם לשאול, טוב, אז אמרת עוד דרך, ואז העניין הזה של אקסיומה מתערר, זאת אומרת, זאת אקסיומה בהקשר לתפיסה הסאטית, אקסיומה סאטית.
2: נכון, אקסיומה סאטית, כמו שיש אקסיומות לכל שיטה, יש את ההנחות עבודה שלה, יש הנחות עבודה.
1: והדבר שרציתי לשאול, זה שההתייחסות כאן, האדם קלו בגופו ובתודעתו, כלא שנבנה בילדותו. זאת אומרת, נקודת ההנחה היא שהכל מתחיל שם בילדות, דיברנו על זה כבר. אבל אז אני חייב לשאול מנקודת מבט רוחנית רחבה יותר. זאת אומרת, ההנחה היא שאנחנו באים לעולם טבולה רסה?
2: באים חופשיים, לא. כן, כן ולא, להפך. אני חושבת שזה רק מראה שזו תפיסה קרמית, שכמו שאני תמיד אומרת, שלקרמה אין גיל, אז הכלא שנבנה בילדות הוא מהיותנו חסרי אונים, והיותנו תחת, אתה יודע, במרחב סמכותי. אז כן, אני חושבת שאנחנו, כל גלגול בעיניי, התפיסה שלי, זה שכל גלגול זאת הזדמנות שמתחילה מאפס. לא משנה מה הבאת איתו. יש לך הזדמנות פה. עכשיו, ויש לך הזדמנות כל פעם מחדש בעצם. תראה, אחד בעיניי המילים, אפרופו שפה, אחת המילים הכי משמעותיות בעיקרון מספר 3, זה האפשרויות שעומדות בפנינו. זאת אומרת, עיקרון מספר 3 בא ואומר, בגלל המגבלות שחווינו בילדות שלנו, יש אפשרויות שאנחנו לא רואים ולא נראה עד שלא נפגוש את אותם מקומות שהם הפקט של אותם אפשרויות. זה מין פרדוקס כזה, אם אנחנו נפגוש את המקומות הפגיעים והכואבים, אז אנחנו פותחים את האפשרות של אפשרויות בעצם. אם אנחנו לא פוגשים את המקומות שבהם אנחנו מוגבלים, על ידי עצמנו. תראה, זה גם תפיסה שקשה לאנשים, שהם לא מוגבלים כיום. הם היו מוגבלים כילדים, היום הם לא מוגבלים. היום הם מותנים, הם מורגלים. זה כבר הרגל. זה אדם כעסן, זה הרגל שלו לכעוס.
1: זה כמו GPS, כן? שהתכוונן באופן תגובתי, ונבנו מנגונים שמגבילים את התודעה כמערכות הגנה בגיל מאוד מאוד צעיר, ואנחנו כבר גדלנו להיות אנשים שיש להם מסוגלות ויכולות וכולי וכולי, ויש איזשהו פער בין נכון. האופן שבו התודעה שלנו מתנהגת לבין הפוטנציאל או האפשרויות.
2: נכון.
1: נכון?
2: יפה. אז כן. הבנת את זה טוב.
1: לא, זה... אני, תראי, אני עם מטפל שעבדתי איתו, כן. דיברנו על זה בהקשר הזה, שהרבה מהחרדות והמועקות יושבות על הפער הזה. כמו צעקה של הגוף. כן. אומר, חבר'ה, סדרו את ה-GPS.
2: כן, זה כאילו, זה בעצם על מה הכל יושב. זה כמו התוכנה ההתחלתית, מה, the way we programmed, הדרך שבה אנחנו כבר מתוכנתים או מחוותים, ולכן הגוף ולפני התודעה. אני תמיד אומרת לאנשים, קודם תטפלו בגוף, אם תטפלו בגוף, הגוף יטפל בפה, אם תטפלו בשפה, שזה השפה, השפה תטפל ביחסים, אם תטפלו ביחסים, התוצאות יהיו מובטחות. זה מין אסקלציה כזאת, הידרדרות כזאת, שאתה חווה אותה ביום-יום, רק בגלל שלא, לא, אתה לא ער לכלא של הגוף שלך. והרבה מאוד אנשים תוהים למה הם פועלים איך שהם פועלים, במיוחד אם אין להם יחסים עם הגוף שלהם. תראה, כשאנשים מגיעים לאמושן, והם מגיעים לתוכנית הבסיס, לנקודת מפנה, הם די בשוק, ולא משנה מאיזה רקעים הם באו. והם באו מרקעים, בין אם רקעים פסיכואנליטיים, בין אם רקעים עסקיים, והם הצליחו בחיים, והם עשו המון עבודה, ופתאום כשהם פוגשים את סאטיה, פוגשים את השיחה על גוף ותודעה, והוויה ושפה שאלה אבני היסוד, זה מבלבל אותם, זה מבלבל אותם ושם ומערער ושם בסימן שאלה את כל מה שהם יודעים פחות או יותר, או את רוב מה שהם יודעים, כדי שנשאר כל הזמן תנועים בשיחה הזו. אני חייבת להגיד שזה פעם ראשונה שאני מדברת על העקרונות, לא בקורס מאמנים, פתאום חשבתי על זה. אני בחיים לא מדברת עליהם. זה מאוד מוזר, כן. זאת אומרת, אנשים שבאים ללמוד אותם, באים ללמוד אותם, ופתאום אנחנו מדברים עליהם ככה ברדיו, זה כמו להוציא חומר סודי החוצה, אתה יודע. אז
1: אנחנו מבקשים להשמיד את ההקלטות, חבר.
2: ממש לא. תפיצו אותם הלאה, שאנשים בטח יקבלו מזה ערך. אז בעיניי עקרון 3 מדבר על המגבלות, ומצד שני, אם היינו לוקחים את זה כעץ או פאלי של אותו מטבע, בצד אחד יש מגבלות ובצד השני יש אין סוף אפשרויות.
1: את רוצה לומר עוד משהו על העניין הזה של מגבלות, אפשרויות
2: ומה שביניהן? כן, אני רוצה לתת דוגמה, אני רוצה לתת, תראה, אם הייתי עכשיו מאזינה, הייתי יושבת ואומרת, אוקיי, בוא נסתכל, מה התחום בחיי שהייתי רוצה ליצור בו התפתחות אישית? נכון שיש לזה גם ביטוי תוצאתי במציאות, אבל אני חושבת שאחד הדברים שאנשים צריכים לדעת זה שהם לא תמיד יודעים מה המגבלות, הם מדברים על הפתיעות, הם לא מדברים על המגבלה. אני רוצה

0: להגיד שמגבלות שיש לנו בגוף ובתודעה שלנו, הם הרבה פעמים סמויים עבורנו, ובשביל זה נדרשת החקירה. החקירה בעצם היא, אם אני אתן ככה איזשהו תהליך עבודה, אז אם למשל מישהי באה ומדברת, הרי עבודה נעשית בתוך שיחה. אז אם מישהי באה ואומרת, שמאוד חשוב לה, אני פשוט לא רוצה לחשוף פה יותר מדי, אבל נגיד שמישהו בא ומדבר על, על החוסר סביעות רצון שלו בתחום מסוים בחייו, נגיד בתחום של זוגיות, או בתחום, כלכלי, נגיד בתחום הזוגי. וכדי שאני אסתכל על עיקרון מספר 1 ו-2 ו-3 ביחד, אז אני אגיד, קודם כל ברור לי שאם הוא בא לדבר על על הזוגיות שלו, והוא מדבר שם על תסכול ועל כעס ועל כל מה שיש שם, ברור לי שבסופו של דבר לא משנה על מה הוא מדבר, יש לו איזושהי שאיפה להרמוניה ולרווחה אישית. הוא רוצה שזה ייפטר, הוא רוצה להשתחרר מזה, הוא לא יודע אפילו ממה, אבל הוא רוצה איזושהי שלווה שם, איזושהי נינוחות. יכול להיות שהוא רוצה להיות יותר אהוב, יכול להיות שהוא רוצה קשר יותר חזק, וגם אם יש לו זוגיות קיימת, זה לא באמת משנה. עכשיו, בשיטה צדי, אנחנו נביא אותו למה שנוכח כאן ועכשיו. הוא לא ידבר על זה באופן כללי, עד קץ הימים. מה קורה כרגע? מה מטריד אותו ברגע זה? ואז אנחנו נלך לראות איפה זה בגוף שלו, ואיפה זה בשפה, ואיפה זה במחשבה. ואז תתחיל החקירה, והרבה פעמים אנחנו נלך איתו לזיכרון ילדות, ושבתוך הזיכרון ילדות אנחנו בעצם נתבונן פנימה מה בעצם הוחלט, או מה בעצם קרה באותו זיכרון. אתה יודע, אני תמיד חושבת על זה, למשל, אני אתן אותי. אנחנו צריכים לסגור, אוקיי, אז אני אתן דוגמה אולי.
1: יאללה, נסיים בדוגמה. את רוצה בפעם הבאה?
0: יש לנו אולי...
1: יש לך שתי דקות, תספיק עם משהו?
0: יש לי שתי דקות, אולי.
1: תשאיר אותנו עם חומר למחשבה?
0: כן, תראה, למשל, אני לא אוהבת קבוצות. אני פשוט לא סובלת להיות בקבוצה. קשה לי עם קבוצות.
1: אני אזכור את זה. אני לא אכניס אותך לקבוצה. אוקיי.
0: אל תכניס לי לקבוצה. אני ממש לא אוהבת להיות בקבוצות. עכשיו, זה איזושהי מגבלה שבאה לידי ביטוי בגוף שלי, בתודעה שלי, בשפה שלי. ואני עד גיל, מגיל שנה ו10 חודשים, עד גיל בערך 5.5, גדלתי עם סבתי ולא הלכתי לגן. הקבוצה הראשונה שפגשתי בחיי, הייתי גם איתה לבד, הייתה בגן חובה לחודש וחצי, ואחר כך הלכתי לכיתה א'. אז הזיכרון בגוף שלי, כן? היום אני ככה עובדת על זה, אתה יודע, מנסה להשתחרר מזה, אבל זה שאני יכולה להגיד היום שאני פחות מתחברת לקבוצות דינמיות כאלה ואחרות, שקשה לי, אני מנחה קבוצות, כן? אבל אני לא עובדת בתוך קבוצות. וגם שיטת העבודה שלי היא תמיד עם אחד מול קבוצה. אני אף פעם לא אעבור דינמית עם הקבוצה. אז זה דוגמה למשל למגבלה שהיא נמצאת בגוף שלי, שהגוף שלי זוכר אותה, ושכדי להתחבר לקבוצות אם אני רוצה בעתיד, או להיות חלק מקבוצה, ובאמת מאז שאני בזוגיות, זה גם סוג של קבוצה, אתה יודע, הבת שלי, הבן זוג שלי, זה, וזה לא קל לי, אני חייבת להגיד, אבל יש לי שלווה בלתי תלויה בנסיבות. גם, במקום הזה.
1: טוב.
0: אז זו דוגמה. אסי, אבל צדה לדרך, מה אתה לוקח, אפרופו שתי דקות, מהמפגש הזה?
1: אני, מה אני לוקח? אני לוקח שעוד מסע ארוך לפנינו, אתה יודעת מה, אני צריך להיות עם זה רגע, אני מוכן לתת את הצדה בשבוע הבא. לא כל הצדה היא אינסטנט, לא כל הסימונים נופלים בזמן אמיתי, לפעמים לוקח לך להיות עם זה כמה ימים, וזה בסדר.
0: אז הצדה שלך לדרך...
1: בתור מי שמאמינה בשבחי האיטיות.
0: נכון. אז הצדה שלך לדרך זה שאתה צריך להקל את מה שהיה פה היום.
1: לגמרי.
2: רבות הדרכים, והפעם, אסי זיגדון, משוחח עם נטלי בן דוד על 10 העקרונות של שיטת סטיה.

רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על עשרת העקרונות של שיטת סטיה.

0: התופעה שנקראת החיים נוצרת כפער, כפער, בין מה שיש לו לאדם לבין הציפיות שלו מעצמו. מקור הסבל בחיי האדם תמון בפער אותו הוא חווה בין מה שיש לו או הינו, או בסוגריים מישהו היום, לבין מה שהיה רוצה. במציאות לא קיים פער. יש את מה שיש. חוסר סביעות הרצון ממה שיש לו או ממישהו קובע את חוויית חייו ובא לידי ביטוי בצורך לערוך שינויים אינסופיים. זה הטון הזה של הובא לידי ביטוי בצורך לערוך שינויים אינסופיים. יש טון מאחור המשפט הזה?
1: כן, אני אקריא את זה.
0: יאללה.
1: גם.
0: יאללה.
1: כמי שכתבה את זה.
0: קריא אחריות. תקריא את הטקסטים שלך, כן.
1: התופעה שנקראת החיים נמצאת בפער בין מה שיש לו לאדם לבין הציפיות שלו מעצמו. מקור הסבל בחיי האדם תמון בפער אותו הוא חווה בין מה שיש לו או אינו, מישהו היום, לבין מה שהוא היה רוצה. במציאות לא קיים פער. יש רק את מה שיש. חוסר סביעות הרצון ממה שיש לו או ממישהו קובע את חוויית חייו, ובא לידי ביטוי בצורך לערוך שינויים אינסופיים.
0: אוקיי. אז המפתח לסיפור הזה שעליו באמת כבר דיברנו ועכשיו אולי נרחיב מזוויות קצת אחרות או חדשות. דיברנו על זה למשל שאדם יכול להיות מתוסכל מאיזה מציאות שהוא היה רוצה או איזה ציור של החיים שלו שהוא היה רוצה, אבל הוא לא חי את הדבר הזה. ואז הוא כל הזמן חווה פער, הוא בעצם מתוסכל מהפער. ומה שאת אומרת, מה את אומרת?
1: אני אומרת שאין פער. אני אומרת שהוא לא בקשר עם המציאות. ושכל פעם שהוא עושה שינוי, הוא בא מהפער שלא קיים, אז השינוי לא עובד ממילא. זה כמו יחסים עם, עם משהו שלא מתרחש. אתה יודע, אם אני אגיד עכשיו, יש כאן כוס תה. זה מה שיש כאן. עכשיו, מישהו אחר יכול לבוא ולהגיד, הייתי רוצה שיהיה פה קפה, אבל אין פה קפה, יש פה תה. אז בוא נהיה ביחסים עם התה, ולא עם הקפה, שאיננו. עכשיו, מישהו יבוא ויגיד, בואי נחליף את התה, התה לא טוב. אני אגיד, אוקיי. אבל זה לא אומר שהתה לא טוב, זה אומר שאתה רוצה להחליף את התה. התה הוא כפי שהוא. יש לנו יחסים, אם ניקח את זה לזוגיות או לכסף, נגיד, יש אנשים שרוצים לשנות את בן הזוג שלהם, או להחליף אותו בבן זוג אחר. עכשיו, הם ביחסים עם, עם זה שהוא צריך להשתנות, או שהוא צריך להיות אחר, לעומת להיות ביחסים עם מה, עם מה יש שם, ועל מה אפשר לעבוד שם. זאת אומרת, בכל מקום שאני הולכת, ואם אנחנו הולך אפילו לכסף, אנשים במצוקה כלכלית, אז הם ילכו לעשות שינוי, איזה שינוי הם יעשו, הם אולי יכינו תקציב, הם אולי ילכו, יקחו הלוואה, הם אולי יצטמצמו, הם יעשו איזשהו שינוי. עכשיו, הם לא יגידו, רגע, אני חווה, זו חוויה, מצוקה. זה לא נגיד, טוב, לא משנה, המצב שלי עם אמינו, זה זמני, זה לא נורא, אני אשנה את המצב. לא, אין. תראה, כל התופעה שנקראת החיים, בוא נתחיל מהמשפט הראשון.
0: כן.
1: התופעה שנקראת החיים, החיים זה תופעה, אבל האמת שאין תופעה כזו. החיים זה החוויה האישית שלך. חוויית החיים שלך היא מה שמתרחש ברגע זה, ואין איזה דבר כזה שנקרא החיים. יש את מה, את איך שאתה חי את חייך ביום-יום, איך שאתה מקשיב, איך שאתה מרגיש, איך שאתה פועל, איך שאתה חושב, זה החיים שלך. אנשים אומרים, החיים קשים. אין דבר כזה, החיים קשים. קשה לך במשהו. בוא נסת...

0: קל ומה קשה לך. הלוואי והיה אחרת. בסדר, הלוואי והיה אחרת, אבל זה לא אחרת כרגע. והבהלה, אנשים נמנעים מלהיות בקשר עם המציאות ועם מה שיש, כי זה מבהיל להיות ביחסים עם המציאות. זה מבהיל. זה, אתה יודע, כמי שעובדת עם בני נוער, בני נוער למשל, מחקרים מראים שהם הכי צריכים את ההורים שלהם בגיל הזה של הנערות, והרבה פעמים הורים לא מבינים שהילד שלהם המתבגר הכי צריך אותם עכשיו צמוד אליהם, מהסיבה המאוד פשוטה שהם מבוהלים ממה שנוחת עליהם. כשאתה נער אתה מתחיל להבין ש-you on, אתה תהיה לבד באיזשהו שלב, האחריות תהיה עליך. אתה חושב מה אתה תעשה כשתהיה גדול, אולי אתה חושב על חתונה, על ילדים, על משפחה, על אהבה, על עבודה, על קריירה. אתה מתחיל להבין שהדבר הזה שנקרא החיים עומד ליפול עליך, ואתה אמור לנהל את זה באיזשהו שלב. וזה מאוד, מאוד, מאוד מביל. אני יכולה להגיד לך שעד היום, כמי שמנחה נקודת משנה, עד היום אני פוגשת אנשים, בקורס האחרון מישהי אמרה לי, בת, לדעתי 50, עם אמא לארבעה ילדים, אמרה שהתובנה אחת הכי משמעותיות שיש לה מהקורס הזה, זה שהיא אחראית על החיים שלה, שאין מישהו אחר, היא רוצה להסתכל אחורה ו... This is your life. עכשיו, להבין שהחיים שלך הם בידיך, בעיניי זה חדשות טובות, אבל זה חדשות גם מבהילות מאוד. והנשימה נעתקת, שאתה מבין שהאחריות היא שלך. וזה העיקרון הזה. וזה עיקרון קשה מאוד לעיכול, מתווכחים איתי עליו, בחירוף נפש מתווכחים איתי עליו בקורסים שלי,
1: רגע, אז תביא שני את הקול הזה, מה הקול המרכזי בביקוח?
0: מה זאת אומרת אין פער? בטח שיש פער. אני מרוויח 10,000, אני צריך 20, מה את אומרת לי אין פער?
1: אוקיי.
0: יש פער, אני רוצה יותר. מה זאת אומרת אין פער? הבן שלי יש לו הפרעת קשב וריכוז, והוא לא מצליח בלימודים. הייתי רוצה שהוא יצליח בלימודים. מה זאת אומרת אין פער? בטח שיש פער.
1: אוקיי, אז רגע, המשמעות אבל של האנשים שהם חושבים שיש פער, איך זה משפיע על ההוויה, על ההתנהלות ועל תפיסת העולם שלהם בעצם?
0: אם יש פער, זה אומר שמה שיש לי עכשיו, הוא לא הדבר עצמו, אני צריך לעשות שינוי.
1: אז תעשה.
0: אוקיי, אבל מה זה לעשות שינוי? מה זה לעשות שינוי? מה זה אומר? אם אני מרוויח עכשיו 10,000 שקל,
1: איזה צעדים אני צריך לעשות?
0: איזה צעדים אני צריך לעשות? כדי להרוויח 20.
1: כן.
0: השאלה כמה אני סובל מזה, שאני מרוויח 10, אני מדברת על הסבל. כמה אני סובל מזה, או כמה אני נותן ל-10,000 שקל האלה לעצב את חוויית החיים שלי. אני מדברת פה, תסתכל, אני אומרת, חוסר סביעות הרצון ממה שיש לו, או ממישהו קובע את חוויית חייו, הפער, חוויית הפער יוצרת את חוויית הסבל. זה לא שבן אדם אומר, אוקיי, יש לי 10,000, זה מה שיש לי. אני אעשה את המקסימום מ-10,000, ואני אפעל ליצור יותר. הוא אומר, זה קובע את החיים שלי, את איך שאני קם בבוקר, את איך שאני מתנהל, את איך שאני מדבר עם הילדים שלי, את איך שאני חי את חיי. אין הפרדה בין מה שקורה בחיים שלי לבין מי שאני. זה עיקרון מאוד מאוד מורכב, יש לו כל מיני רבדים. עכשיו, לי אין בעיה עם התפתחות. אני בעד התפתחות. אני בעד התקדמות. השאלה, מאיזה מקום אתה מתחיל? אם אתה מתחיל ממקום שמשהו לא בסדר, ואתה מתחיל ממקום של סבל, אז אתה תימנע לפגוש את מה שיש. להפך, זה יעריך את הדרך שלך לצמיחה. וזה כמו לשים בורות בדרך, שאתה שם אותם. אבל אין בור, אתה בונה את הבור, אתה שם את הבור, ואתה נכנס אליו, ואז אתה יוצא ממנו, ואז אתה אומר למה יש בו בור, אבל אתה שמת את הבור, אתה בנית אותו. והדבר המאוד מאוד משמעותי בעיניי, אולי בין המשמעותיים ביותר, זה שבמציאות יש את מה שיש. ומה זה, אפרופו מה שהתחלת את הבוקר ודיברת על להיות מואר, אמרת שאחת ההגדרות ללהיות מואר, זה להיות עם מה שיש, זה לראות את הדברים כפי שהיא.
1: כן.
0: לראות, יש פה, יש לי, אני מרוויח איץ, אני מרוויח איץ. מה היחסים שלי עם האיץ הזה? זה כבר שיטת סאטיה. איך אני מתייחס לאיץ הזה? זה לא שאני אומרת שאל תרצה יותר, אני אומרת, אבל

0: בוא תהיה בקשר עם מה שיש, תפסיק לסבול. ועל סבל אין פג תוקף, לצערי. זאת אומרת, אתה יכול לסבול עד הקבר ולהיות קורבן של החיים שלך, כשאתה לא חייב כבר, אתה כבר אדם בוגר, אתה כבר יכול ליצור יחסים עם החיים שלך, לעשות מהם את המקסימום, להסתכל. זה לא סתם שאנשים אומרים שכל משבר יכול להיות הזדמנות. אנשים הרבה פעמים במשברים נכנסים לעוד משבר מתוך משבר, במקום צומחים ממנו. והסיפורים הכי מעוררי השראה בעולם, אם תסתכל עליהם, זה אנשים שלקחו משברים, ויכלו להיות איתם, וצמחו מתוכם, ולא סבלו רק מהמשבר, אלא יצרו ממנו, אתה יודע, כמו כאוף החול. אז ואני אגיד לך יותר מזה, שעל מה מתווכחים איתי, שהתלמידים שלי, מה זה מתווכחים? אני שמחה על כל דיאלוג הפריה, נוקב, כן, נוקב והפריה. ואני שואלת אותם, כשהם אומרים לי, יש פער, אז השאלה שמפילה את מגדל הקלפים שהם בונים, זה שאני שואלת אותם, איפה נמצא הפער? תראה לי אותו. תראה לי את הפער, אני הייתי מאוד רוצה לדעת איפה הוא. ואז הם מגיעים למסקנה מיידית, שהפער הוא במחשבה.
1: הוא בין רצוי למצוי, במובן הזה.
0: במחשבה.
1: שזה מה שהם היו רוצים, זה הפנטזיה שלהם.
0: אבל זה מחשבה, זה סוג של מחשבה. הפער נמצא בתודעה שלהם, הוא לא נמצא בשום מקום אחר. הוא נמצא בתודעה שלהם, במחשבה שלהם. ואני אומרת שזה מנגנון בריחה ומנגנון הגנה. כי אם אני עסוק כל הזמן במרווח של הפער בין מה שהייתי רוצה לבין מה שיש לי, אני יכול להתפנן על זה 10 שנים.
1: חיים שלמים.
0: חיים שלמים להתפנן על הפער ולא אגב, לפעול נכון. בכלל, להיות סטטי.
1: נכון.
0: וזה עוד בעיה, עוד בעיה, שאני אומר, מה, אני נורא סובל מהפער, מה נורא קשה, אני אומר, בסדר, אוקיי, כמה זמן?
1: בעולם של פנטזיה, בעולם שבו התקשורת והקולנוע והטלוויזיה מבוססים על העצמת הדרמה.
0: עידוד הפער, אני
1: בדיוק,
0: קורא לזה.
1: זה רק מגביר, הפער. אנשים חיים בללה-לנד, בקטע הזה שהם בכלל לא רואים את החיים שלהם, כמו שאת יודעת, לא נוכחים בהם, חיים איזה, כמו שאת אומרת, במקום לחיות את מה שיש, ומשם לראות, אוקיי, אני רוצה להתקדם, אז איך אני מתחיל מאיפה שאני נמצא, הם רואים איזה פער שלדעתי הוא מוביל אותם לתסכול במקרה הטוב, ולהרבה סבל במקרה הרע.
0: נכון.
1: ולעצירה, נכון. והוא מנוון, הוא משתק, הוא בדרך כלל לא מצמיח, כי אתה לא באמת נוכח. אתה לא צומח מתוך מה שזרעת וגידלת כבר, אתה כמו חי באמת פער, אתה חי איזה בור במקום לחיות את היש.
0: נכון, זה מזכיר לי כתבה שקראתי על פוסט אמת, אתה יודע, על המושג הזה, ועל הקטע הזה שאמיתי נהיה קשה לאנשים ומזויף נראה נורמלי. והדוגמה לזה, זה קראתי איזושהי כתבה בארץ אתמול, שאיזושהי נערה הגיעה לפלסטיקאי לעשות הגדלת חזה, ואז היא אמרה לו, ואז, אתה יודע, היא ראתה את החזה שהוא עשה לה, ואז הוא אמר לה, זה נראה אמיתי, ואז היא התחילה לפקוט. היא אמרה לו, אני לא רוצה שזה ייראה אמיתי. אני רוצה שזה ייראה מיוחד, אחר. הוא ניסה לעודד אותה, שזה נראה כאילו טבעי, והיא מאוד כעסה. אז אתה יודע, גם העניין הזה של הניתוחים שעושים היום, בפנים ובגוף, אתה מתרחק ממה שיש. מה שיש זה לא מספיק. אפרופו מה שאמרת, שיש עידוד של פער. גם, אתה יודע, של תחוצות. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אומרים לנו שחסר בנו ולנו משהו. וזה מאוד מאוד עצוב.
2: רבות הדרכים. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על 10 העקרונות של שיטת סטיה.

רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על עשרת העקרונות של שיטת סטיה.

0: ממשיכים במסע, אנחנו בעיקרון החמישי מתוך עשרת העקרונות של שיטת סאטיה, להיות עם מה שיש כביטויה של ריקות, נטולת שיפוטים והערכות, התבוננות במה שנוכח, כך הדברים הופכים ריקים מאחיזתם הרגשית. התבוננותו?
1: כן, של האדם.
0: פנימה. בואי תקראי את זה עד שוב ותכף אנחנו נדבר על זה. ברשותך.
1: להיות עם מה שיש, כביטויה של ריקות, נטולת שיפוטים והערכות. התבוננות במה שנוכח, כך שהדברים הופכים ריקים מאחיזתם הרגשית. התבוננותנו פנימה. האחיזה תמיד רגשית, הגוף פטפטן עיקרי ושותף מלא בשפה. הקשבה לתחושות הגוף והשהות איתן תחולל התקרבות והיכרות של האדם את עצמו. מתוך התקרבות נוצר חופש להיות ונוצרות אפשרויות חדשות לחלוטין.
0: אוקיי. טוב, בעיקרון הקודם דיברנו על הפער בין מה שיש לבין איזה רצון או פנטזיה שמייצרים איזשהו, נקרא לזה, איזושהי נקודת התייחסות שהיא בעייתית, היא לא נוכחת כי היא חובה פער במקום לחוות את מה שיש. וכאן את אומרת להיות עם מה שיש כביטויה של ריקות, נטולת שיפוטים והערכות. והשאלה הראשונה שעולה לי היא ריקות, זה מילה ענקית, זו מילה שהיא ריקה והיא נושאת בתוכה כל כך הרבה. אפשר להיות ריק? ממש?
1: אני לא יודעת מה זה ממש, אבל הפער בין להיות ריק ללהיות מלא הוא עצום.
0: בואי תסבירי אותו.
1: אז תראה, אתמול למשל הייתי בסדנה של מנהלים. תן את זה מדוגמה. ואז אחת המנהלות, לימדתי אותם להקשיב עד הסוף, ולהיות עם מה שיש, עם מה שהלקוח אומר. בלי להיבהל ובלי להגיב ובלי, רק פשוט רגע להיות. בעיניי זה הבסיס של ריקות, זה הוויה. זה רגע להיות עם הדברים. ואז היא אמרה לי, כן, אבל אם את יודעת שלקוח יושב מולך ומשקר במצח נחושה, שאני לא אחס. אז אמרתי לה, מה הקשר בין זה שהוא משקר לבין זה שאת יחסי? אז היא אומרת, מה זאת אומרת? אמרתי לה, מה הקשר? הוא משקר. וגם לזה אמרתי, את יודעת, יש הרבה פרשנויות, אבל נגיד שאת טענתך צודקת והוא משקר. למה זה נותן לך לגיטימציה לצעוק? או להתעצבן? היא אומרת, הוא בוגד באמוני. אמרתי, אז מה שאת אומרת זה שיש אמון ביניכם. ובזכות האמון ביניכם, יש לך את הזכות לצעוק אליו. אז היא אמרה, אני לא מבינה איך אפשר לא להתעצבן. גם כשהבן שלי, שקר בשבילי, זה דבר נוראי. אמרתי, באמת, למה? ילדים משקרים כל הזמן. אני בטוחה שגם את משקרת לפעמים. בני אדם משקרים כדי לסדר לעצמם את המציאות קצת יותר טוב. או כי הם פוחדים. זו ריקות. יש את מה שיש, ויש מנעד של איזשהו מרווח לראות את הדברים רגע כפי שהם, בלי לשפוט אותם ובלי להעריך אותם. במיוחד ש... שום דבר לא עושים לנו, אנשים חיים את חייהם. אותו דבר ילד, אתה יודע שהוא יכול להגיד להורים שלו כל מיני דברים, או בן זוג. זה מה שהוא אמר, נכון. אני לא אומרת להתעלם, אני לא אומרת לתת הלכי השנייה. אני לא אומרת לא להגיב. אני אומרת רגע להיות עם הדברים. להיות איתם, להסתכל עליהם כפי שהם. יש פה תפוז, בוא נסתכל על התפוז. לא, התפוז יפה, התפוז קטן, התפוז צהוב, התפוז כתום, התפוז חמוץ, התפוז מתוק. רגע, יש תפוז, בוא נהיה איתו שנייה. יש פה אדם, יש פה מישהו שמדבר, רגע. המהירות הזו, בגלל זה אני אומרת שההבדל בין ריק למלא, הוא עצום, הוא עצום.
0: אבל הוא יכול לקרות בשנייה, לא?
1: לגמרי.
0: אפשר להתמלא בשנייה.
1: לגמרי. לא צריך זמן כדי להתמלא. זה, אתה יודע, אתמול הרי ביום שבת, יצא לך לראות את המשחק של סרינה וונוס?
0: לא.
1: את הגמר. אתמול לא יכולתי לראות לצערי את פדרר ונדל. אבל אני מאוהבת בטניס, קשות.
0: ספורט מדהים.
1: ספורט מדהים, כי כל הזמן, אתה יודע מה מעסיק אותי כשאני מסתכלת על טניס? המהירות של הכדור. זה, זה, זה משגע אותי. אני אומרת, בואי נע, 124 כמש, 150 כמש, 160 כמש, הכדור מגיע אליהן, והן יכולות להיות איתו, ולחוות בו, ולתכנן מהלך, ולחשוב, ולחזור כל פעם מחדש לאפס. זו ריקות בעיניי. זו ריקות בעיניי. היכולת הזו לגייס את המשאבים שלך כל פעם מחדש. יש עוד דוגמה שאני רוצה לתת לריקות, מהטבע. פעם הייתי מראה סרט בתוכניות שהייתי מנחה, היום אני כבר לא עושה את זה, סרט על צ'יטה. צ'יטה שעורבת לטרף שלה. ואתה רואה את הצ'יטה הזאת, נחה על איזה סלע, ומחכה. ואז היא רואה מרחוק איזה אייל או צבי, והיא שמה ספרינטים מטורפים אחריו, והוא מצליח לברוח, ואז היא חוזרת לשבת בשקט, מחכה לבא. אני לא יודעת אם היא אומרת לעצמה, איזה פסה, לא רצתי מספיק, זה היה נורא, זה היה קשה, איך פספסתי את זה. אני לא יודעת, אני לא יודעת איך חיות חושבות או מרגישות או חשות, הן חשות בטוח. לא יודעת אם צ'יטה חשה אכזבה, אבל יש לנו את האוטומט הזה, הפטפוט הזה, האינסופי הזה, של להגיד כל הזמן על הדברים, במקום רגע להיות איתם, ואז להחליט מה אומרים, וגם כשאומרים, לשים לב למה אומרים. זו בעיניי תחילתה של ריקות. וזה מאוד מתקשר לעקרון הרביעי. כי אם אני לא יכול להיות עם מה שיש, אני לא יכול לפתח ריקות. אי אפשר. זה, זה, זה, זה נבנה, 5 בנוי על 4, 4 בנוי על 3, 3 בנוי על 2 ו-1. תגיד שאחד זה השאיפה שלא, שאי אפשר באמת לממש אותה לגמרי, אבל הפטפוט הזה של הגוף הוא הרבה פעמים מבהלה. כי אנחנו לא יכולים להיות עם זה. ואם אנחנו אומרים, רגע, אוקיי, יש פה משהו, אני יכול להיות איתו, זה ריקות, לראות את הדברים כפי שהם וכפי שהם לא. דרך נוספת לתרגל ריקות, זה לדבר בכן ולא לדבר בלא. לקרוא לדברים בשמם.
0: עוד פעם, עוד פעם?
1: לדבר בכן ולא לדבר בלא.
0: לדוגמה?
1: לדוגמה, כששאלתי אתמול מישהו, מה זה אומר בשבילו להיות נינוח, אז הוא אמר, אני לא אהיה לחוץ. אמרתי, אין דבר כזה במציאות, לא להיות לחוץ. מה כן תהיה? אז הוא אמר... אוקיי, אוקיי. אז אנשים מדברים בלא, אין לא במציאות. אם אתה חי חי מציאות, יש רק כן. אז אפשר להגיד, הילד שלי הוא לא עשה כלום היום. הוא עשה. הוא עשה את מה שהוא עשה.
0: הוא עשה כלום.
1: הוא עשה כלום, הוא עשה הרבה דברים. הוא הטלוויזיה, הוא צפה, או אנשים אומרים, לא הספקתי כלום היום. לא נכון, הספקת את מה שהספקת. זו ריקות. אז גם אפשר לתרגל ריקות בשפה. מה כן קרה? מה יש? אותו דבר כמו בעיקרון מספר 4, עיקרון מספר 5, אומר, קורים דברים כל הזמן. יש התרחשות. עכשיו, יש גם התרחשות גופנית, תחושתית, רגשית. בוא תכיר אותה, בוא תהיה איתה, אל תשפוט אותה. תהיה איתה.
0: אם הייתי שואל אותך, נצא לכמה צלילים, יש עוד מה לדבר על ה... אני מרגיש שזה עיקרון שהוא מאוד מאוד חשוב, יש בכוחו לשאת הרבה דוגמאות על היום יום שלנו, מאוד מאוד מחובר לחיים. כמו כל העקרונות, אבל פה יש איזה עניין. אם הייתי שואל אותך משפט אחד, מה זה להתהלך ריק בעולם? מה היית אומרת על האדם שמתהלך ריק בעולם? מה הכי מאפיין אותו?
1: שיש לו רמות חמלה יוצאות דופן. אוקיי, בעיניי, היכולת, קודם כל ריקות, או כל עיקרון כאן, זה עיקרון התפתחותי. זה יכולת להתפתח. זה לא קורה בין יום, זה מסע של שנים, כמו שאמרת, מסע אינסופי. וכדי להיות מסוגל לפתח ריקות ברמה גבוהה, נדרש ממך לפתח חמלה. כי לראות את הדברים כפי שהם, כמו שאמרתי, זה מאוד מבהיל. והיכולת להיות עם הדברים... הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים את המציאות כפי שהיא, ויש בהלה ופחד וחרדה ודאגה, או היכולת שלנו לראות את האחר במקומות שהוא נמצא בהם כריקים, מדרשת מאיתנו חמלה. עכשיו, ההגדרה שלי לחמלה, זה היכולת להיות בעולמו של האחר בלי להיגרר רגשית. היכולת לדעת, אני בשבילי, חמלה, אני תמיד מזכירה לעצמי, שאנחנו בסוף מתים. ולפעמים אנחנו לוקחים את הדברים בחוסר פרופורציות. חמלה וריקוד זה פרופורציות. קוראים לנו דברים, בין אם זה... קוראים לנו דברים בחיים. משברים כאלה ואחרים, מצבים מורכבים, ואנחנו שוכחים שבמרחק מסוים זה ייראה כמו זיכרון. רחוק. ואנחנו לפעמים מגיבים בצורות מאוד מאוד חריפות וקשות, שלעיתים גם מדרדרות, גם מחאיבות, וגם לא מטיבות, לא איתנו ולא עם אחרים. ואני בעיקר מדברת על ילדים, על בני נוער, על מערכות זוגיות, על מערכות כלכליות, אנחנו מאבדים את הפרופורציה, ובעיניי חמלה מביאה איזושהי...

0: נשימה על הדבר ולהגיד, אדם נולד, סובל, ובסוף הוא מת. אז אם כולנו מתים, אם כולנו בני תמותה, אז אפשר לבוא קצת מעולמו של האחר, לדאוג לאחר, להיות רגיש לאחר, והאחר הוא הרבה פעמים גם אנחנו, שקורה לנו משהו, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה מה שקרה, יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שלא עשיתי את הדברים נכון, יכול להיות שהייתי בור, ריקות, עיסוק של חוסר ריקות, הרבה פעמים בא לידי ביטוי כבורות, ההפך מריקות זה בורות, בורות של האדם ביחס לעצמו, ביחס למה שקורה בעולמו, ולכן חמלה היא כמו איזושהי מעטפת רכה, ומכבדת ומאפשרת, זה כמו איזה רחם בעיניי. חמלה, שבתוכו אתה יכול לשהות ולהגיד, אוקיי, קרה מה שקרה, בחמלה יש המון סליחה בעיניי גם. וכמי שעובדת עם אנשים על מערכות יחסים, אני מוצאת לפעמים שאנשים, דווקא כשאני עובדת איתם על חמלה, הם מוכנים לפתח ריקות. זאת אומרת, אני באה הפוך. אני לא מלמדת את הריקות בפני עצמה. אני מלמדת את הריקות יחד עם חמלה. ואני אומרת, אוקיי, קרה מה שקרה. בוא נראה, אנחנו יכולים להיות עם הדבר, אבל בוא נראה איך אנחנו מטפלים בו בדרך שהיא יותר נינוחה, שהיא יותר מאפשרת, שהיא יותר גמישה, שהיא יותר פתוחה, שהיא יותר נעימה. בטח עם ילדים, בטח עם בני נוער, בטח עם אנשים שהחיים שלהם עוד לפניהם. ותמיד יש לי, כשאני מאמנת בקורס לבני נוער ומשתתפים בו מאמנים בכירים, או בכירים, זאת אומרת מאמנים שממזמן הם לא בני נוער, ואני שואלת אותם שאלה נורא פשוטה, האם הם היו כותבים מכתב לנער הזה שהם היו בגיל 13 ו-14, מה הדבר העיקרי שהם היו אומרים לו? כולם ללא יצא מנתן היו אומרים שהם היו כותבים לנער או לנערה שהם היו, הכל בסדר, תירגי, או תירגיה. הדברים מסתדרים בסוף, יהיה בסדר. וזה בעיניי היופי בריקות וחמלה. וזה עיקרון מאוד משמעותי, עיקרון 5. היכולת כזה ככה
1: מאוד.
0: להתרווח ולצעוד בנינוחות בשבילים, במקומות שדוקרים אותנו. יש גם, אתה יודע, יש גם מקומות רכים, צריך לזכור אותם.
2: צעידה לדרך.
1: את הצעידה לדרך הפעם אני רוצה לתת למאזינים, שכל אחד ייקח את הצעידה. אני לא אתן את הצעידה שלי עכשיו. הייתי רוצה לשאול אותך, מה היית משאירה למי שמאזין לנו עכשיו כצעד ראשון בתרגול ריקות? כדי לתרגל ריקות בצורה משמעותית, מה היית אומרת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לראות על עצמנו, להבחין בו, להיות בתשומת לב, איזה סטפ קטן שכל אחד ייקח הביתה עכשיו לתרגל ריקות, או להתחיל לתרגל ריקות?
0: וואו, יש לי הרבה תרגילים, אבל אני לא אצטפק באחד, בסדר? כי אני חושבת שזה ייתן איזשהו מגוון. הראשון זה לקרוא לדברים בשמם, בלי תוספות. כוס, נקודה. לא כוס יפה, גדולה. מכשיר, מכשיר. לא, בלי תוספות. פשוט לקרוא לדברים ולשים נקודה. זה תרגול אחד. התרגול השני זה לתרגל חמלה. זה כל פעם שקורה משהו לנו עם מול מישהו, זה לשאול את עצמנו אם היינו במקומו, איך היינו רוצים שיגיבו אלינו.
1: Try walk in his shoes.
0: כן.
1: Okay.
0: תנסו לראות אם הייתם הוא, איך הייתם רוצים שיגיבו אליכם. מה הייתה התגובה המיטיבה איתכם? אם הייתם בדיוק במצב, ואל תגידו, לי זה לא היה קורה, לי. תתחו נשימה עמוקה, ותשימו את עצמכם בנעליים של מישהו אחר, ותפעלו איתו איך שהייתם רוצים שיפעלו איתכם, או תחשבו שהוא אדם שאתם הכי אוהבים. אם מי שבא מולכם זה היה הילד שלכם, או אח שלכם, או בן זוג שלכם, או אמא שלכם, שאדם שאתם אוהבים, מאוד, האם עדיין הייתם פועלים ככה, או שהייתם מרחיבים את הלב שלכם. חמלה זה להרחיב את הלב, והלב שלנו אינסופי.
2: רבות הדרכים, והפעם אסי זיגדון משוחח עם נטלי בן דוד על עשרת העקרונות של שיטת סטיה.
3: שיטת סטיה.

בחצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים ושידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, לפעמים אני מאושר. אילן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ואתה?
0: אני סוחב, אבל בסדר, אין לי תלונות. וגם אם משהו לא היה עד עכשיו בסדר, מולי, אני רואה פה איזשהו דף שכתוב עליו International Focusing Institute, המרכז הבינלאומי להתמקדות. אני הולך על זה.
1: יפה.
0: ולפני הכל אני רוצה להשמיע לך ולכולם איזה שיר שהוא 3 דקות, אבל הוא עבר אצלי בלופ מהגליל עד לפה כל הדרך.

0: הייתי אתמול בטיול ברמת הגולן, בבניאס. עשיתי מסלול כזה שעתיים עם תינוקת על הגב, כמו כל עם ישראל, כמו שאומרים. למרות שהייתי לבד, שהיינו לבד, בבוקר לא פגשנו אף אחד שם בין התאנים והתותים והטונות של המים והמים הקפואים האלה שיוצאים ונכנסים אליהם שוב, כמובן בלי טלפון. כמו שאתם מבינים, אני עושה את זה, אני לא עושה את זה הרבה, וזה היה לי מאוד משמעותי. מצד שני, גם לא נראה לי ששנה את דרכיי, אבל היה מדהים, דודה, היה פשוט מדהים.
1: וואלה, פסקול שלנו היום זה האלבום הלבן של החיפושיות.
0: כמו הבניאס, up to date.
1: כמו הבניאס.

0: לפני שאני שוכח עוד מהתוכניות הקודמות, אני מפרסם פה ברבים את הכתובת למייל, אנחנו נשמח לקבל. אבל אני חוזר על זה, אז המייל, הכתובת זה רדיו, R-A-D-I-O, שטרודל, E-O-L, נקודה C-O, נקודה I-L. שוב, רדיו שטרודל, E-O-L, נקודה C-O, נקודה I-L. אני חוזר לצפון, אחר כך עצרתי בקיבוץ דפנה, איזה בחור צעיר זיהה אותי, והזמין אותנו אליו לחדר, חדר כמו פעם, מטבח מאפן כזה, מין שיש מפעם, עם צער ואיזה ארון עץ מלמעלה ושטיח, ומערכת וקורסה, צניעות כזאת שכבר לא רואים. התלהבתי, דודה, כי הקיבוצניקים החדשים שאני פוגש הם סוואים ורעבים, בלי הכללות תמיד. ואין לי בעיה עם זה, כי הם בעצם כמו כולם עכשיו, אבל דודה, למה הם לא שמרו על זה? מה קרה שם? תגיד, זה היה כזה, זה היה חזק, אז שמורת טבע הזאת של האנשים שעובדים ו...
1: זה היה חזק, אבל זה היה צריך את לדעתי את התנאים המאוד מאוד מיוחדים שהיו אז בשביל להתקיים, וכשהתנאים האלה לא התקיימו יותר, זה לא יכל להמשיך להתקיים בגדול כמו העולם הקומוניסטי. ספציפית אני חושב ש כשמסביב לא היה לכולם יותר מדי, אז היה נורא קל לשמור על חברה שוויונית שמבוססת על עבודה ועל כל אחד לפי יכולתו ולפי צרכיו, אבל כשמסביב ומבחוץ נהיה שפע של עולם מערבי, וגם הכל נהיה יותר קרוב ונגיש ונראה ומתוקשר, היה מאוד מאוד קשה לשמור על השמורות טבע האלה.
0: אבל אתה יודע, יש את הקטע של מותר, יעני, אני עובד קשה, אני עובד יותר, אני מרוויח יותר, אני עובד מעט ומרוויח יותר, ומותר לי. ובזה אני, אתה יודע, כולנו, אנחנו פה, זה דמוקרטיה. אבל מה שאותי מפתיע זה שהרי לא חייבים את זה. לא חייבים את זה, ובכל זאת אנשים לא שמרו את זה. אין כבר עולם קומוניסטי, והשוויון קורה רק בשכבות הכי נמוכות, בגלל המציאות שמשווה את כולם לאיזה לבל נמוך. ואיך זה לא נשאר שם מה...
1: אתה בעצמך עונה, אני לא כך מבין את השאלה. איך לא נשאר מה? הערך של השוויון או של עבודת האדמה?
0: של הצניעות, של המלהסתפק במועט, בלי קשר לזה שמותר.
1: אני פשוט חושב שהיצור האנושי מטבעו הוא
0: נהנתן.
1: הוא לא צנוע.

0: טוב ורע זה מונחים שיפוטיים, ואני מנסה
1: לגמרי
0: עם כל זה שהאינטואיציה הבסיסית שלנו בגלל חינוך ותרבות אומרת זה פחות טוב, ננסה לפחות להסתכל על זה כאל סוג של תהליך שאנחנו לא לגמרי מבינים את הסוף שלו.
1: אני שואל דווקא אותך, כי זה, כי אתה יודע, יש את הסיפורים ואת השירים של מי אריאל על אירול, ועל הקושי שהיה לחיות שם בחברה הזאת השוויונית וזה, אבל מעניין אותי טוב, לא שיפוטי, אלא אם היה איזה מדד ל... מבסוטיות, או
0: אני חושב שהיה הרבה מבסוטיות, והיה הרבה... הייתה מטרה.
1: נכון.
0: אני חושב שיש, שיש מטרה, ובסך הכל מסביב יש איזשהו חוסר, אז נורא קל להתאחד מאחורי מטרה ולשחק אותה שוויוניים. אבל בני אדם לא נולדים שווים. לא ביכולות, לא ברצונות, לא בצרכים, בעיקר לא ביכולות. וזה, זה, זה יצור זר, זה זר לאופי האנושי.
1: וואלה, אתה יודע, אני מבין את זה, אבל נפגשתי עם איזה פסיכיאטרית רוסיה הרבה שנים, כל האצבעות שלה מלאות בטבעות כסף, והיא ככה מלאה, ואתה רואה שהיא חזק בהונאות החיים. בהנאות, יצא לי פרוידה, אני כזה, הונאות החיים. ואמרתי לה, היא אומרת לי, שמע, אם היה חוזר הקומוניזם, הייתי עוזבת את הכל, את ישראל ואת כל הטבעות, כל מה שיש לי על הידיים, ונוסעת לשם. אז כאילו...
0: ואני מרשה לעצמי להעריך, מבלי להכיר אותה, ולמרות שאני שומע את הסיפור הזה פעם ראשונה, שגם בקומוניזם היא הייתה בצד של אלה שהיו שווים יותר. אחרת היא לא הייתה רוצה לחזור.
1: לא בטוח.
0: כן.
1: אז ייסדנו איזושהי תנועה back to the USSR.
0: עכשיו היה צריך לבוא השיר.
1: אבל אנחנו תמיד ככה.
0: אבל גם השיר הבא הוא לא רע.
1: לגמרי.

אז ככה, מצאתי משהו חדש לפני איזה כמה ימים, הופעתי בבאר שבע, הזמינו אותי, לא ידעתי בדיוק לאן אני מגיע, וזה נקרא עמותת איילים, זה איזשהו כפר עירוני בתוך הערים, מכשירים לאנשים בתים אחד ליד השני, זה לא בדיוק קיבוץ, כל אחד מקבל את הבית שלו, ואנשים האלה מתחייבים באיזושהי דרך לעזור לקהילה. חלק מהם זה סטודנטים שמקבלים מקום לגור והם עושים את העבודה, וחלק מהם זה משפחות שבעצם משנות את ה...

0: את הפן הזה בדמוגרפיה של כל מקום, של באר שבע, של אקו, של ירוחם, של זה. הם, הכוונה שהילדים שלהם, ויש כבר זוגות עם ילדים, שהילדים שם יוולדו שם, ושהמקום הזה, שכונה משתנית, אם יש בתוכה איזה גרעין כזה של אנשים שדואגים לעצמם ועסוקים בעשייה למען, למען מי שיש בו פחות, וזה עובד. אני, האמת שדי נדעמתי, אני לא מחפש, אתה יודע, בטח לא בתוכנית כל פעם לספר, כמו יש מספיק תוכניות כאלה על דברים טובים שעושים, אבל זה עוד פעם, זה תוכנית אישית, אז זה שם, אתה יודע, זה היה, הם חיים בצניעות, הם כמובן שלא מבדילים באקו מול ערבים ויהודים ונוצרים, כל מה שבא, הם רוצים באמת לשנות פה, הם לא כותבים שירים חדשים, הם לא מנסים איזה סטארט-אפ, הם קמים בבוקר ועושים משהו בשביל אחרים. מה שיפה בזה שיש להם תרומות מכל העולם שמממנות, אתה יודע, זה זוג הולך לחיות בבאר שבע ומקבל דירה בשביל, בגלל שהוא מהנדס וזה וזה וזה, ושהוא חלק מהחוזה של הדירה זה כמה שעות שהוא נותן לקהילה, ושרי אריסון שלנו תורמת נכבדה שמה, ושטראוס ועוד, זה משהו שלא נותן כלום לאף אחד, רק...
1: על זה אני חלוק עליך בגדול.
0: על תמימותי?
1: לא, זה לא קשור לתמימות. אני חושב שהמרוויחים הגדולים של נתינה זה תמיד הנותנים עצמם ולא המקבלים, ולכן אני לא מקבל את הגישה של...
0: לא, אז אתה לא חולק עליי, אנחנו חושבים אותו דבר, רק לא הגדרתי את זה.
1: אוקיי, אני... כאילו, אנשים שעושים רק בשביל אחרים, זה... זה אין דבר כזה, זה מנוגד לעצם הבריאה. אתה עושה בראש ובראשונה בשביל עצמך. זה שאתה מצליח את הדברים שאתה עושה בשביל עצמך להפנות לנתינה, זה הגדולה של זה. אבל זה לא הופך את זה לפחות בשביל עצמך.
0: לא, לפחות, פתאום.
1: לפחות בעיניי.
0: לא, גם בעיניי. כן. מה עם הביטלס?
1: אבל תקעתי אותך באמצע סיפור?
0: לא, לא.
1: זה מקום טוב?
0: לא, לא, לא.
1: זה מקום טוב.
0: מקום מעולה.
1: אמרתי כבר שזה אלבום הלבן, וזה בחרתי את השירים שאני יותר אוהב מתוך ה...
0: דרך אגב, איזה בחור ששמו יובל מקנדה, שלח לי מייל שהוא מאוד מאוד... אוהב את התוכנית ואת חלקך, דודה. לא אמרתי לך.
1: לא, ממש לא.
0: טוב.
1: יובל מקנדה, תודה.
0: יפה.

אני משלב לשנייה את הדרום והקיבוצים. באיזושהי טעות באמצע מלחמת לבנון קיבלתי חופשה חקלאית. הייתי הבן היחידי, שזה היה קיבוץ צעיר, שהיה לי איתו איזשהו קשר לפני הצבא במסגרת איזה גרעין, אבל ממש טעות של, לא יודע, מחשב וניירות. יום אחד קראו לי לאיזה פיקוד ואמרו לי, אתה הולך לחופשה חקלאית בקיבוץ ההוא. עבדתי כל היום בשדה, ובערב הייתי עם הבנות, יום אחרי יום, מאושר יותר ויותר, לא יכול להיות יותר. אני זוכר שחשבתי לעצמי, היינו בשדה כותנה, עם מגדי ים וכובעים, גוררים קווים, והסתכלתי ואמרתי לעצמי, באמת בכל זה, אי אפשר יותר, לא יכול להיות יותר. אחר כך נגמרה המלחמה, והזמינו אותי לקיבוץ, נתנו לי תעודה שיעני כתבו שם שבשעת המלחמה החזקתי לבד את המשק. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי מרוב בושה. הבנות היו חמודות, הם קלטו אותי והתפוצצו מצחוק. היה איזשהו גל כזה של צחוק של הבנות, שלקחתי את התעודה ולחצתי את היד.

0: מה בתרבות היום, תודה?
1: אתמול בערב, במקרה, טלוויזיה, תוכנית, ראיתי סרט תיעודי על המשוררת אגי משעול, ואז אמרתי לעצמי, אגי משעול, איך עד היום לא?
0: ויש לך איזה כמה מילים להגיד עליה רק בקצרה, משהו, אתה יודע,
1: שהיא בת 50 ומשהו, היא הגיעה לארץ בגיל 4-5 מהונגריה עם הורים ניצולי שואה, זאת אומרת היא גדלה בארץ כמעט צברית, אבל עם הענן הגדול הזה מעל הראש. אני זוכר ציטוט של להוריה, הייתה ילדה שנספתה בשואה, ו יש לה כזה שיר שאומר על אחותי שעלתה בעשן השמיימה, יודעת אני שני דברים, את שמה ואת חיי תחתיה. זה נחרט לי ככה בזיכרון, וגדלה בארץ, אתה יודע, ישראלית, צבא, בית במושב, ילדים, בעל, המון חתולים וכלבים, והיא נכנסה בשנים האחרונות לפנתיאון של המשוררות הישראליות, רביקוביץ', וולך, אבל אנחנו לא תוכנית על שירה, דודה.
0: לגמרי.
1: אז שיר הראשון שלה שאני קורא זה האופן המעצבן שבו אני מתקיימת בדמיונך. אני שנכחתי אפילו באווירים המשולשים שבין אצבעותיי, נשמטת עכשיו לתוך שנת הנשייה, ואין לי מה לתת לכל הזולטים פה שאינם אל הכתם על עצב הראייה שלי. ואתה אם תפלס אליי דרכך מבעד להו-הו-הו של הצוצלת, ולא כקוסם האהבה, אלא כמתנדבו המוכשר מן הקהל. תראה שביתי זומם עליי יפהפיות נרדמת לאלף שנים, ומטפסים ננעצים בחלונותיי באלימותם הרכה הירוקה, שידיי שוקעות כמו אבק לתוך פרוות כלביי, גופי מעלה בשר והשיער שעל רגליי צומח חופשי, ואינני האגי בקצה המשעול, צעצוע של געגוע, קולה ואהבה.
0: מקסים.

אתמול עברתי במכונית ליד ביתך וראיתי שהצריף עודנו שם. וחשבתי, צנופה ככה במכונית, שאיש לא אהב אותי כמו שאהבת אותי אז, בצריף הזה שקראו לו ליפט, שבו לראשונה ישנתי ושתיתי, ואיבדתי לא בצער את בתוליי לתוך הפיציקטו של פגניני, מפטיפון שיכול היה להחליף בעצמו 10 תקליטים. ושאיש לא מרח לי כחמוך אבוקדו על לחם לבן, זורע עליו לכבוד ההונגריות שלי פפריקה אדומה, וקורא לי תפוח.

זה זמר מפורסם, בשיחה אישית וכנה, אמר לי שאם הוא היה יכול, הוא היה עוזב הכל והיה הולך להיות רועה צאן. ואני חושב לעצמי, אם אני כבר מבושל מספיק בשביל לעשות משהו כזה, לעזוב הכל יום אחרי יום, אפור או מואר, נחזור על עצמי מתוך ידיעה שזה הדבר האמיתי, האדם והאדמה, לחזור הביתה עייף. לצערי אני יודע שאני מתפתח לאט, לא נראה לי שיגיע למקום הזה, הרי אני בסופו של דבר אנגן משהו באיזשהו מקום, בטח אני אכתוב בהתחלה בראש ואחר כך שעה ביום ואחר כך כל היום. צלצלתי לחבר ההוא, זה שרוצה להיות רועה צאן, ונעמתי לו את הנאום הזה, והוא אמר לי וואלה.

0: all time.
1: הפינס, ללא מילים, לא?
2: כן, הפינס.
1: הלוואי על כולם.

0: אנחנו עוד עם ביטלס, קיבוצים, התיישבות עובדת וגמישול.
1: מצאתי איזה קטע שזה לא שיר, אלא איך אני אקרא לזה? גילוי דעת. שהיה גמישול כותבת על לקרוא שיר. היא אומרת שהמכשול הראשון והשכיח ביותר בקריאת שירה הוא אכן קריאה חפוזה ואוטומטית. לא פעם גם כאשר אנו ערים לכך שאנו קוראים שירה, איננו משנים את התדר, כיוון שאנו סומכים מדי על ניסיוננו, טעמנו, המיומנות שלנו, חוש השיפוט. אך דווקא יתרוננו זה עלול להפוך למחסום, כיוון שמשהו שם כבר התגבש מדי, יודע מדי, שענן מדי וסגור. צריך להיעט, לשנות תדר. ההאטה מרחיבה את הקשב, מרווחת את התודעה, נותנת יותר מקום. שיר הוא יצור תובעני, הדורש קשב מרבי, ואינו מוכן לחשוף את עצמו תמורת פחות מזה. על הקורא לחפש בתוך עצמו את תדר הקליטה המדויק, להתכוון אליו, אחרת לא יוכל להתקיים מפגש אמיתי. ההאטה אינה עניין פשוט, והיא כשחייה בניגוד לכיוון התנועה הפנימית של כל הווייתנו קדימה. מה בעצם אנחנו מחפשים כאשר אנו קוראים שיר? האם אנו יודעים מראש מהו הדבר? אם אכן קיים קשר בין מה שחיפשנו לבין מה שמצאנו? שאלות אלו חשובות ביותר, מכיוון שידיעה מוקדמת על אודות מושא החיפוש מהווה מכשול נוסף. תודעה נעולה על מושא חיפוש אינה פתוחה למה שהשיר מציע. אתה מתחבר?
0: אני לגמרי, למרות ש... התכוונה לשאתה קורא או שאתה מקריא?
1: אני חושב שהתכוונה שאתה קורא.
0: שאתה קורא, שאתה קורא, נכון?
1: כן. כשאתה מקריא שיר, אני חושב שכבר א', קראת אותו מספיק פעמים, והוא מספיק...
0: לא, דווקא אוטומציה, ואז לפעמים עושה לו טוב.
1: ואז צריך לחפש כשהיא בחירה מושכלת.
0: למרות שאני, הקטע של ההאטה, אני בא לזה, זה בא לזה בטבעיות.
1: אני לא יודע אם דיברנו על זה פעם או לא בתוכנית, מחוץ לתוכנית דיברנו על זה יותר מפעם אחת, על הקטע המכונן הזה של ליאונרד כהן, שנקרא How to Speak Poetry, איך לדבר שירה, והוא גורס ששירה צריך לקרוא באופן הכי ניטרלי שאפשר, כמו שהוא אומר, כמו שמקריאים רשימת כביסה.
0: כן.
1: אחד תחתונים, שתי גרביים. תסמוך על האינטליגנציה והאינטואיציה והרגישות של המאזינים שלך. כשאתה אומר פרפר, אל תנסה לעשות להם אילוסטרציה של פרפר. המילה פרפר היא רק, היא לא הפרפר, היא רק מסמלת את הפרפר. או, יש המון גישות וכולן נכונות.
0: אבל אתה יודע שמידע... instant information שהגיע אלינו אומר שליאונרד כהן לא עונה למיילים עד ינואר
1: 2010. כן,

0: המצאנו בכליל, איפה שאני גר, באותו... אתה יודע, לפעמים אני חושב שהייתי, שאם היה בא איזה במאי או בוסר סרט על היישוב, יש שם הרי... איך קוראים לסדרה הזאת שראיתי אצלך בבית?
1: תמרות השן.
0: תמרות השן, את שמונה, ראיתי את שמונה הפרקים האלה ברצף.
1: בלילה אחד משוגע שכל הזמן אחד. חוזר.
0: כן. אז אצלנו בגליל, בקיץ, זה אסון. באמת, בצורה מוחלטת, כולם רבים, עורכי דין, משפטים, כללות, רוצים זה ואלה רוצים זה. כל קיץ, השנה העניין זה שיש שם קבוצה של חוזרים בתשובה שרוצה להקים בית כנסת, והשאר מאיימים לבוא ולהתנגד בכוח. כל שנה, כמו
1: אני
0: תמיד...
1: לא יודע באיזה צד אתה, אבל מה אכפת להם בית כנסת?
0: אני בדיוק בצד הזה, אבל אנחנו צד לבד, זה רק דנה ואני, אנחנו אומרים, תגידו, מה אכפת לכם שהם יקנו בית כנסת?
1: אני אגיד לך מה אכפת להם בית כנסת, אם אפשר.
0: בטח.
1: כי מהניסיון הקולקטיבי, הישראלי, בדרך כלל, אחרי שבא בית כנסת, אז אסור לנסוע מסביב בשבת. ואז גם אסור ברחובות שמסביב, ואז לא בחצי הזה, ואז לא בכניסה ליישוב. לא שבהכרח זה ככה, אבל זאת התודעה הקולקטיבית שלנו על זה שהנה פותחים בית כנסת. נדמה לי.
0: זה ככה. מצד שני, אני אתן לך סתם איזה מישהו שביקר אותי ביום שבת, ופתאום אחד מהדתיים בא ברגל, ובאיזשהו שלב, אחרי הצהריים, שתינו משהו והוא הדליק סיגריה. אני צוחק כזה, ואז פתאום הוא קופץ בכיסא, אומר, יו, שבת, שכחתי שאני לא מעשן. זה סוג הדתיים שם, דודה, זה טרנד.
1: זה הוא, וזה בסדר, כאילו, הוא שכח, וכשהוא נזכר, הוא חיבה את הסיגריה, זה סבבה.
0: דודה, הוא נזכר אחרי שהוא גמר את הסיגריה.
1: אוקיי, אבל אתה בטח כמוני מכיר את המקרים של יישובים חקלאיים, שפתאום... תקעו שם ישיבה באמצע, ולאט לאט החיים הפכו לקשים עבור החילונים, לא עבור הדדים. יש את יבנל, יש המושבה.
0: בטח,
1: יש...
0: את יבנל, אני מכיר אז, את הסיפור הזה טוב. אז,
1: לי אישית אין שום בעיה ש...
0: להפך.
1: יפתחו בבניין שלי בית כנסת.
0: כן.
1: אבל שבתנאי שלהם לא תהיה בעיה עם זה שאני לא בא להתפלל.
0: כן, אני גם חושב שאצלנו זה, אני, אתה יודע מה זה מעניין, כי הלכתי לאיזה בחורה אחת שהיא, קוראים לה, סוב, נו, והיא דתיה, היא מבוגרת, היא אחת שהולכת כל יום שבת, היא הולכת ברגל לאיזה ודי בקיבוץ יחיעם וחוזרת, משהו, עיקרה יהודיה כזאת, שבגללה, אתה יכול להבין את הקונוטציות של אלה שלא אהבו את היהודים. אם גדלת את הנרולות, ואם אתה מבקש מנה ביצים, היא נותנת לך רק ביצה אחת, ואם אתה עובר על

0: עד הגדר, אבל אישה מצד שני מקסימה ויש לה המון ידע ואי אפשר להגיד שהיא נעימה לבריות, אבל יש בה, לא שאני קובע, אבל בעיניי יש בה הרבה מן החיוב.
1: רק לא הבנתי את העניין הזה של ה... איך זה קשור להיותה יהודיה ולאנטישמיות, כאילו.
0: לא, לא,
1: מה שאתה מתאר יכול להיות גם לא עלינו בדת אחרת.
0: לגמרי, אבל הסיפורים, השטייטל, מה היה, על האלה, אתה יודע, אשתו של הזה, שלא היה לה קמח, באה לבקש קמח, נתנה לה כפית וחצי. אחרי זה הרב...
1: עם ריבית.
0: כן.
1: עם ריבית.
0: עם ריבית, בלי ריבה.
1: כן.
0: והיא באה ואומרת לי, אמרתי, תגידי, מה יש לך מהבית כנסת הזה? אני למען האמת, לא מצוי שם בכלל, אני באמת רוב הזמן, אני או עם הילדים או עם המשפחה או בסטודיו, כמו שאתה מכיר. אני אמרתי לה, תגידי, בהליכת בוקר, מה יש לך מהבית כנסת הזאת? את בכלל דתייה, למה את לא רוצה שיהיה בית כנסת? מה זה? אז היא אומרת לי, לא, אני אגיד לך, מה שהכי מפריע לי בהם שהם גזענים. היא אומרת לי, אתה יודע, הם... אתה חייב להיכנס לשיחות שלהם. כל השיחות, כל מה שמאחד אותם, מזה שזה, ככה היא אומרת, אתה יודע, בחורה בת 70 עוד מעט, כן? ככה היא אומרת במילים האלה, מרוב שזה מגניב להיות דתי, הם כל כך שונאים ערבים, ואת הגר, ואת הזר, ואני רק על זה נלחמת שלא יהיה ביישוב. הדבר הראשון שמאחד אותם זה שהם רוצים שבבית כנסת שלהם לא יעבוד אותו חסן שאתה מכיר גם כן, ואותו זה, ו... אתה יודע שהאנשים האלה גדלו ביחד עם, עם היישוב הזה, זה, הם חלק מהם, פתאום קבוצת היחוס הזאת, הקבוצה הייחודית הזאת שאנשים מתבסמים בה, זה לא מספיק להם, והם גם צריכים לסנום מישהו אחר בשביל להרגיש סבבה או מיוחד, או... אני בכוונה אומר את המילה סבבה, כי זה שטוח בעיניי בדיוק כמו הגישה הזאת.
1: אני רק יכול להגיד לך שאני בטח לא, אין לי את הכלים למדוד כמה הם דתיים, אבל אני יכול להגיד לך שהם בטח לא יהודים.
0: כן.
1: זה...
0: אז היא באספת כפר אמרה, אני עם טובה, אני מקווה בשבילכם שאלוהים ישן עכשיו.
1: וואלה.
0: הם אמרו את הדבר הזה עם החסנים וזה, זאת אומרת, אני ממש מתפלל שעכשיו אלוהים ישן. אז זהו, רציתי להגיד שזה ככה, אבל בדרך כלל הכל קורה בקיץ והכל תמיד מאבד שליטה, ובדרך כלל דודה לא קורה כלום בדרך כלל עד אוקטובר, שהסב מתחיל, שלי המריבות האחרונות גם כן נחבות, ובחורף הכל שקט וזו תקופה מקסימה. ו אני יודע שזה בטח לא אין, רק עכשיו זה התחיל, אבל אני ממש מחכה לחורף.
1: רק שתי הערות קצרות. הראשונה היא שמסתבר שגם האנשים בכליל הם בני אדם. והשנייה זה שאיזה מזל שארבעה חודשים בשנה לפחות יורד גשם.
0: בטח.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אלוה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה אלוהה, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן, שיהיה טוב, אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן, שתהיה טובתנו, שבת שלום, טפו עלינו.

בבית הספר ניצלתי מאימתו של המורה לכימיה בשל חלמון ביצה. המורה לכימיה היה נמוך קומה וקרח, ועיניו הציצו מבעד לעדשות אבות. פס לבן חצה את מצחו, כאילו הסיר לרגע את כובעו, אף שמעולם לא ראיתי אותו חובש כובע. הוא אף פעם לא הסתכל בעיניהם של הילדים, המורה לכימיה. הוא הכיר אותם רק כפרטים בספר הציונים השחור שלו. את הספר הוא היה מושך מתוך התיק שלו בזהירות, בוחר אחד משמות המשפחה, הוא מקריא אותו בקול שהלך ונעשה גבוה. בדרך כלל שיבש במקצת את השם, ואני חשדתי שעשה זאת בכוונה. מעולם לא השתמש בשמות הפרטיים שלנו. הוא תמיד כיוון את השאלה שלו אל השם שבפנקס, ואחרי שהילד שנשא את השם השיב, הוא השמיע מספר. המספרים נעו מ-0 עד 30 ומ-101 עד 125. הוא הכיר רק שני מצבים, האחד גרוע לחלוטין והאחר יותר טוב ממושלם. המורה לכימיה רשם בקפידה את המספר בפנקס השחור, הפנה את גבו לילדים ורשם סמלים וסימנים על הלוח. שמונים ואחד מוצקים, שני נוזלים, 11 גזים. אילו היה המורה לכימיה מציג 100 יסודות, אולי הייתי מאמין לו, אבל הוא נעצר ב-94. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה. אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה.

אני זוכר רק פעם אחת שהוא הראה מין חולשה, כשהוא הודה בקיומו של יסוד שאין לו צבע ואין לו ריח. בהפסקה השקפתי בגדרות דרך החלון לחצרה של גברת זילברמן ותהיתי אודות האלמנטים שלה.

כשרוחי מתכווצת והולכת. נכחתי בשיעורים של המורה לכימיה. שבוע אחר שבוע. אבל בוקר אחד ציפורים הופיעו בחלון, ואור השתקף בעדשות משקפיו. באותו בוקר גיליתי כתם של חלמון ביצה על המכנסיים שלו. אהה? ביצה שאכלת לארוחת הבוקר? אהה? מהשפתיים שלך חלמון הביצה נזל והכתים את מכנסיך? אהה? חציו בפנים וחציו בחוץ, תערובת או תרכובת? ומהם הסמלים שמייצגים מורה לכימיה שאכל ביצה רכה בבוקר בחודש מאי

איך הוא יכתוב את עצמו? מצד זה של הלוח לצידו השני? כך. הנחלתי תבוסה למורה לכימיה, ואני ניצלתי.

בוקר אחד ציפורים הופיעו בחלון ואור השתקף בעדשות משקפיו.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: נחמיה. חטא. פסוקים תת זין עד הסוף.

ויצאו העם, ויביאו, ויעשו להם סוכות, איש על גגו, ובחצרותיהם, ובחצרות בית האלוהים, וברחוב שער המים, וברחוב... שער אפרים.

ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות. וישבו בסוכות, כי לא עשו ימי ישוע בן נון, כן בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד גדולה,

ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט.

בספר תורת האלוהים, יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון. ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן, אני אורי בנקלטר, ואנחנו מתחילים שעתיים של אוכב ריפוי, שעתיים של מוזיקה שעדינה ונעימה, שאפשר באמת להרפות ולהתמסר. מקווה שככה הטוב של המוזיקה תחלחל לכל תא ותא בגוף שלכם. יאללה, יוצאים למסע ביחד, מרחב ריפוי.